い。このお休みの中でのなんて言うんでしょうか、フットワークの軽さ、素晴らしいですよ仙台特派員ということで、ハッシュタグギョットで検索していただきますと、 X から、ソラトさんが、私が今朝話題にした成長の富士の写真を見ることができます。でも立派、すごい。やっぱこういうのをね見に行きたいなって思うんですけどね、なんせ、現在は、私北海道にいるということでね、残念ながら見れないんですけれども、ということで早速見てきたストラトさんですが、まあちょっとね大きな蜂が飛び回っていてビビりましたが、花はめっちゃ綺麗でした。土曜日まで公開していますというねメッセージいただいてます。ありがとうございます。そっか、ちょっと大きな蜂ね怖いですけど、まあまあまあまあ。でちなみにそんなストラトさんは、この富士を見た後富士崎に行ったそうです。富士つながり、そうするとですね、ホヤボヤと海の子ガールズのマリカちゃんがオールホヤフレンズを披露してました。キレキレのダンスと歌で大勢集まったホヤフレンズを盛り上げてましたよ。撮影会もあって仙台の初売りかと思うような長蛇の列ができてましたというねメッセージいただきました。でこれ動画送ってくださってありがとうございます。もう動画の中でもちゃんとホヤフレンズの皆さんがねいらっしゃることがわかるホヤボーイのカチューシャをつけてくださってたりですとか、あとこれはホヤボーヤの帽子ですかね、デザイン帽子かな、かぶってくださってる方もたくさんいらっしゃるんですかね。嬉しいですね。ということでこのねウェルカムというこのホヤボーヤと、マリカちゃんの後ろにあるこちらのバルーンなんですけど、これ見たことあるなっていう方ねいらっしゃるかもしれませんが、これ昨年もラジオ祭りで実は使わせていただいたバルーンアーチなんですよね。ということでもしよかったら皆さん動画上がってますのでご覧になってみてください。でもなんかホヤボーヤもマリカちゃんも元気に踊って歌っていいですね、素晴らしい。さあそして今日ラジオネーム慌てんぼうの姉さんから、あらららら、あの変な絵恥ずかしいわなんてねいただいてますけれども、そう私ね会えなかったんですけど、なんと昨日、慌てんぼうの姉さんがなんと、みんなでたまにはねブレイクタイムしてねということで、すごい可愛いイラストを添えて贈り物をくださったそうで、差し入れ、そしてジュニアのジュニアということで、昨日ねいかがだったでしょうかね、初孫ちゃんとお会いできる話してたので、きっとねなんかすごく素敵な記憶に残る一日になったんじゃないかなと思って見ておりましたけどね。なんかまた後ほど感想お待ちしております。さあということでこの他にもいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム、ジョージさんからいただいてますね。リカさん、師匠さん、おはようございます。帰ってきてしまいましたよということでジョージさんからメッセージいただいてます。そうなんです、ジョージさんね、この間まで気仙沼に昨日までいたわけですから、帰ってきましたじゃないですね、帰ってきてしまいましたよということでね。次お会いできるのはおそらくラジオ祭りでしょうかね。きっとジョージさんはラジオ祭り来てくださるんじゃないかなと思っているので、その時に私もお会いできればなと思います。またジョージイジャー写真大会やりましょう。ということで楽しかった気仙沼の旅から帰り、曇り空の東京調布、センチメートルの朝迎えてますというねメッセージいただいてましたね。なんか楽しさの後にセンチメートルさは来ちゃいますよね。ということでそんなジョージさんですけれども、帰り途中日付も変わり、ナジョスペの再放送も終わり、西条さんとのりこさんの声が聞こえなくなった途端に寂しさが込み上げてきました。今日は車の荷物を片付け、仕事道具に積み替えたりしますよというねメッセージいただいてます。ね、なんかふるさとの声みたいな感じでね聞いていただきながら車を走らせて、家路が近いというかね、だんだんみんなの声が聞こえなくなったっていう寂しさありますよね。でもなんか本当に再放送の時間までいつもねお付き合いしていただいたりありがとうございます。無事たどり着いて何よりですけれども、また気仙沼でね帰ってきてくれるのを楽しみに待ってます。さあそんな中、今日の大声で言ったバカ野郎というテーマなんですけれども、ジョージさん、

いつももっといい言葉で感謝の気持ちを伝えたかった。大事なことをいつも言い忘れる自分にバカ野郎って感じですというね。あーなるほど、自分にバカ野郎、あの時もっとこう言えばよかったとかね、こんなこと言いたかったとか、あでも後からありますよね、あーあの時あれ言い忘れたと。私もしょっちゅうなんですよ。特にあの久しぶりに会えた方となんかは会えた時の嬉しさが先行しちゃうんで、もうその時バーって喋っちゃって、で後からあーなんでいつものお礼が言えなかったんだろうとかね、本当に思います、本当にね。ちなみに今回リカさんにはお会いできませんでしたが、決戦沼で放送を聞きながら心温まる気持ちになりました。師匠さん今回たくさんお話できて楽しかったです、ありがとうございましたというメッセージいただいてます、ありがとうございます。でもなんかあの師匠もあのジョージさんとゆっくり話もできて嬉しかったってね言ってました。なんかなかなか普段ゆっくりお話できる機会っていうのが放送後とかだとなんかこうお客さんがね入ってたりとかするとあーじゃあとかって後ろ髪引かれる思いで行ったりとか、なんかこの後の予定お邪魔してもとか思いながらこうあーって言いながらねあのお話途中でみたいなこともあったので、師匠なんかもすごく嬉しかったんじゃないでしょうかね。ということでまた、ゆっくりと話せる機会は多分すぐ来ると思いますんでね、ぜひその時もよろしくお願いします。で後ほどリクエスト曲いただいているのでおかけしたいと思います。今日のテーマは大声で言ったバカ野郎、そう他人じゃなくて自分によく言っちゃうんです、そんなメッセージもお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 です。この後は県インフォメーション、そして天気情報です。

時刻9時10分です。ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。はじめに今日の休日当番医からです。今日は田中前村岡外科クリニック、診療時間9時から正午、午後2時から午後5時までです。この他薬局はニコニコ堂調剤薬局、電話は233110、この他歯科は八日町熊谷歯科医院です。診療時間は午前9時から正午、最終受付は11時30分です。なお休日当番医は都合によって変更になる場合がありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。また 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話連絡をお願いします。おしまいにこちら、気仙沼市食育推進計画の推進、振興管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため、気仙沼市食育推進会議の市民を募集します。募集人数若干名、任期は令和8年令和8年7月1日から6月30日までの2年間です。また内容は気仙沼市食育推進計画を作成し、その実施を推進すること、このほか市の食育の推進に関して重要事項を審議し、施策の実施を推進することです。応募の資格は市内在住20歳以上の方で、食育の推進に関心を持って平日協議会に出席できる方、申し込みの締め切りは5月15日金曜日となっています。お問い合わせは健康増進課健康増進係、電話は 21-1212 です。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻9時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。続いて気仙沼市から、今日の日の出は午前4時31分観測、日の入り午後6時31分、今日は中潮、この後の干潮時刻は午後0時9分です。また満潮時刻は午後7時48分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、今日5月6日水曜日はおおむね晴れ、予想最高気温は23度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 19.4 度を観測しています。今日降水確率は午前午後ともに 10%。 今日は晴れて昼間の気温昨日よりも上昇するでしょう。日差しの下では暑さを感じるので念のため水分補給はしっかりと。変わって明日5月7日木曜日はおおむね一日晴れ、予想最高気温は23度、予想最低気温10度、降水確率 10%、 天気は週間下です。週末以降は日差し届く日が多くなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

0: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
1: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
2: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル 0120-23-1459 の山坂にお電話を。

時刻9時16分になっています。ラジオネームジョージさんからのリクエスト曲をお送りします。お送りする曲はフラワースカイから1曲、いつか晴れた日に。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: K インフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けする K インフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
2: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
3: クロスパイプレディオ。
2: 水曜日は志田篤による映画から新しい世界に出会える時間、ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる、
3: クロスパイプレディオ。
4: おはよう。
1: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気に、ラジオ気仙沼。
5: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない。そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
6: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。

時刻9時22分、ここからは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。仙台藩祖伊達政宗のゆかりがある仙台市指定天然記念物四平町の富士の一般公開が5日青葉区の千田文子さんの庭で始まりました。9日まで無料で開放されるということです。庭の藤棚およそ300平方メートルに1メートルを超える花房が垂れており、見物客は甘い香りを楽しんでいるようです。今年は例年よりも10日ほど早く開花し、5日時点五分咲きです。昨年の猛暑と霜の影響で花は少なめだということです。変わって今度はこちらの話題です。

丸森町の再利屋敷で5日は宮城福島両県の次世代の和太鼓の打ち手が集結する丸森子ども太鼓祭りが開かれました。日本太鼓ジュニアコンクール宮城県大会を2連覇した地元の小学生和太鼓チーム丸森夢太鼓など7団体が参加したということです。国内大会の打楽器

幸喜さんの演奏や丸森夢太鼓を指導する太鼓演奏千葉亮さんと三浦さんのコラボステージもあったということです。おしまいにこちらの話題です。子どもの日の昨日、東松島市の大曲で恒例の青い鯉のぼりがありました。東日本大震災で犠牲になった子どもたちを追悼するため、およそ500匹の青い鯉のぼりが青空を泳いだということです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時24分になっています。シェア数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッタ FM がお送りしています。直射朝市便お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてましたね。ありがとうございます。あわてんぼの姉さんから、やっとラジオ気仙沼に出没の昨日と今日、皆さんおはようございます。連休最終日、久しぶりに頭を無にし自分時間を満喫予定です。ということでね、震災後から今まで谷ばかりの人生の中、元気をもらったラジオ気仙沼の皆さんに感謝を込めて、昨日少しばかりのものをやっと届けることができましたとね、いうねメッセージいただいてるんですけど、いやー何を言いますか、本当少しばかりというか本当にありがたいね、本当にすいません。逆に私たちがねいつも元気をいただいてたりですとか、本当にラジオ祭り最初ね開催した時なんか、駐車場から出て事務所に着く前に会ってお話ししたこととかもう今でも鮮明にね覚えてますからね、本当にありがとうございます。で今日のメッセージテーマなんですが、大声で言ったバカ野郎という今日のテーマについては、20代の新人の頃、夜勤帰りの病院相乗りタクシーでの帰路、一番私が遅くに乗車し、まあ、知らない40代の他の病棟ナースに車内で散々文句を言われて、まあ黙って聞いてましたが、もう我慢も限界に達したあの瞬間、タクシーを降りた瞬間、クソババーと路上真ん中で叫んでました。その後タクシーのドアが静かに閉まり、友人の病棟ババアナースたちはタクシーに運ばれていきました。次の日、友人から友人の生存が危ういという、まあ、苦情が、若い頃のひるまない私も問題ですが、今立派なババアになりましたよってねメッセージねいただいてますけど、いやーでもね、何なのあの子なんてね言われるかもしれませんけれども、こればっかりはもう仕事ですし、あなたにもあったんじゃないの、そういう仕事が早く終わりたくても、私こそ終われなくて、自分こそね一番大変だったんだから察してよっていうね、そんなこともねあったんじゃないかと思いますよ。ということで、そんな中、あわてんぼの姉さんがね、昨日はお孫ちゃんと初対面だったんですよねという話をしたところ、どんな感じでしたって言ったら、ちゃんとレポが届きました。ありがとうございます。このレポかわいい。あわてんぼの姉さん初孫ちゃんとともに、今日は X ギョットで見ることができますが、実は昨日は実感が湧かないままガラス越しの初孫と面会してきました。自分の族柄、続き柄をやっと実感しました。ババアになった瞬間ですね全然でも今ね、本当にお孫さんいらっしゃるって聞いてびっくりするぐらいの若々しい方多くないです。それこそトッコファミリーさんのトッコママなんかは、ジュニア君のねママとして知られてますけれども、トッコさん自体がお若いので、実は孫もいるのって聞いてびっくりしましたもんね。なのでなんか今のね、本当におばあちゃんって感じがしないんですよね。ということで、あわてんぼの姉さんからね関わってくれたすべての方々に感謝してありがとうございました。ということで、ファイブデイと書かれた、かわいいお孫ちゃんの写真、今日は X でも上げてくださってました。ありがとうございます。さて時刻9時28分になっています。メッセージ後ほどご紹介させていただきますが、先行してラジオネームココロさんからのリクエスト曲も

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻9時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。自民党小野寺五典元防衛大臣が訪問先のワシントンで4日の午前、日本時間で4日夜イベントに出席し、台湾問題についてアメリカのトランプ大統領は毅然とした対応を取るべきだと訴えました。小野寺氏は政策研究機関の会合で今月中旬に予定されているアメリカと中国の首脳会談について、台湾問題でトランプ氏の発言が揺らぐようなことがあれば同盟国には大きなインパクトが出るとの警戒感を示しました。日本維新の会の藤田文武共同代表も同じ会合で、アメリカの関与は揺るぎないとの姿勢を示してほしいと話しています。続いてのニュースです。政府はこの夏、各府省庁の予算の無駄を点検する行政事業レビューで AI の活用を始めます。事業内容の評価や改善提案といったレビューを AI に行わせる初の実証実験を実施します。効果が確認されれば同様の機能を導入した新たな

システムの運用を2028年度から始めます。各府省庁は毎年夏、事業の目的や予算額、成果指標などをまとめたレビューシートを作成し、外部の有識者を交え自己点検をしています。点検結果を踏まえて事業内容を改めて精査し、必要な予算を要求する流れです。続いてのニュースです。国立天文台などは太陽系の外縁部に位置する直径およそ500キロの天体で希薄な大気を発見したと発表しました。大気があるのは惑星など一定の重量のある天体に限られると考えられてきましたが、小さな天体でも大気を持ちうることを示した発見ということです。論文が昨日科学誌ネイチャーアストロノミーに掲載されています。この天体は太陽系8つの惑星より外側に広がるカイパーベルトにあり、観測時には地球からおよそ55億キロ離れていました。重力は地球のおよそ100分の1と推定されます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめるまっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
5: 最近父ちゃんが変わった。
6: 母ちゃん、これどうすんだ。
5: どうやらこの町のラジオにハマってるみたいだ。
6: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
5: この変化、悪くないかも。
0: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
7: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを、ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動を頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッド FM。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻9時42分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日夜間、気仙沼市坂

間違って交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房Fコン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。お問い合わせは梶原建設、電話 257371。 時刻9時45分になるところです。お送りする曲は島谷ひとみ、夢日和。

時刻9時49分になるところです。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろお別れの時間近づいています。そんな中、今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日は大声で言ったバカ野郎という、ね、テーマでお届けしましたが、まあ、実際に声に出した、そしてもしくは心の中で叫んでた、皆さんのさまざまなメッセージいただいてますけど、まだいただいているメッセージありますのでご紹介させてください。この方からいただいてますね。先ほどリクエストくださったラジオネーム心さん、ありがとうございます。リカさん、リスナーの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは。今日も朝早くからお疲れ生です。あ、お久しぶりですってねいただいてましたけど、そんな心さんから、ラジオ気仙沼のインスタフォロワー数432になりましたね。そう、まさに432、これが456とかね、567とかだんだん上がっていくことをすごく楽しみしてるんですけど、本当になんて言うんでしょうか、すごく短い期間で、すごくなんて言うんでしょうか、いろんな方にフォローしていただいて嬉しいなと思います。ありがとうございます。ということで、応援キャンペーンのいいねも143ということで、抽選も楽しみという、ね、メッセージいただいてます。だから本当にもういいねもしていただいた方とか、絶対当たる確率高いですからね。本当に今回やっぱりフォローしてよかったっていう、ね、方もいらっしゃると思います。ただこれ申し訳ないです、当たったとかね、残念だったみたいな方々が、そのままフォロワーさんから離れていかないことを非常に願ってますんで、よろしくお願いします。ということで、ラジオ気仙沼公式インスタグラムを、今年の春から4月6日からスタートしておりまして、メンバーいろいろとですね、試行錯誤で頑張ってます。もしよかったらどうぞ皆さん、フォローよろしくお願いいたします。もし時間や余裕があればいいねもぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということでメッセージいきましょうか。いただいているメッセージこちら、今日のバカ野郎についてですけれども、ということでいただいてます。誰とは言いませんが、世界情勢を乱すあの方に言いたいですよ、バカ野郎という、ね、メッセージいただいてますよ。これもう本当にいろんな方がね思ってるんじゃないでしょうかね。発言とかも気になって仕方がないです。また今度どんなこと言っちゃうのみたいなね。ということで、早く落ち着いた、ほっと一息つく平和な世界になればいいなと思うところです。さあ、そしてラジオネームひろこさんからもいただいてます。紹介が遅れちゃってごめんなさい。ひろこさん、りかさん、師匠さん、皆様おはようございます。昨夜夕食になんと初めて油ふうどんに挑戦しましたということで、おお、乙女の味を。3月気仙沼に伺った際、りかさんが以前放送で教えてくださったように、道の駅大谷海岸で、そう、無事に油麩を購入することができたんです、ということで嬉しい、ありがとうございます。やっぱり油麩美味しいですね、というねメッセージいただいてました。ありがとうございます。なんかもちろんね、お肉で食べたいもしたりするんですよ。お肉で食べたいと思うんですけど、油麩丼にすることでなんか非常にヘルシーにね食べることができるんだなって思うわけですよ。親子丼よりもよりなんかこう満足度が高いと言いますかね。ということで、家でも食べれる油麩丼を作ってくれて嬉しいです。というか、そんな中で今日のテーマ、まさに、娘から3月の気仙沼の初日の出来事の話です、ということでね、あるんです、メッセージが。では行きましょうか。かのんちゃんから、気仙沼震災以降伝承館のナイトミュージアムへ向かおうとプラザホテルの駐車場に向かってた時のこと、乗ってきた白のレンタカー、何度解錠キーを押しても無反応、なんでと運転席のドアノブをガチャガチャさせながらプチパニックになりました。よく見るとそれは同じ白の他のところの方からの来ていたお車でした。そう、マイレンタカーその2台ほど先にいましたね。夜でよく見えなかったんです。言わなかったけど心の中でバカじゃないって思ってたよ。本日のテーマを見た娘から昨夜の一言でした、というねメッセージいただきました。もうママのバカ野郎みたいなそんな感じだったんですかね。

か。でもいやありますよね、レンタカー。あとあの我が家ね、師匠の車1台と私の車が1台と別々の車を持ってるんですけど、あの自分の車で来たのに、なんて言うんでしょうか、よく行くスーパーで師匠が乗っている黒の、ボクシーというね車乗ってるんですけど、そのボクシーを見た時に、まるで自分の車、自分家の車だと思って颯爽と乗りに行こうとしちゃ う、ね、そんな自分に恥ずかしいバカ野郎って思うこと私はありますね。ということで皆さんもそんなのあるんじゃないってね思いますけど、かのんちゃんが数年後に私も同じことしたよ、ママごめんねあの時バカ野郎って思ってと、言ってくれる日を楽しみにしています。さあそして最後こちら X からいただいてます。ラジオネームとっこジュニア君、メッセージありがとうございます。なんとこれ仙台からの写真じゃないですか。かわいいねほやぼうやと、そしてまりかちゃんの、動画が送られてきてますね。りかさん、師匠さん、おはようございます。なんと昨日仙台彼に、そうほやぼうやに会いに行ってきました。変わらずの大人気で一生懸命新ビールの PR 頑張ってましたよ。ホヤフレンズの皆さんと BTV のタップルームに行くこともできて楽しかったです。ゴールデンウィークも終わりでバカ野郎ですよっていうね、もうこれで終わりかよゴールデンウィークバカ野郎っていうね、そんな、心の叫びを持ちながらこれから、次の決戦のままで都会アレルギーが発症しないようにジョニア君気をつけてね。メッセージありがとうございました。さあ時刻9時55分です。それではそろそろ本日のエンディング曲いきましょう。今月のエンディング曲は伊藤孝博、思い出ふるさと祭りを聴いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は佐藤理香でした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分から

0: お届けします。気仙沼市の最新情報は K インフォメーションで。
1: 今度の週末気仙沼でイベントやるんだって。
2: なんか最近さ、ラジオの影響なのか気仙沼の情報詳しくなったよね。
3: ラジオ気仙沼で気仙沼の今がわかる、聞いててよかったね。ラジオ気仙沼、
4: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM。
0: 気仙沼信用金庫は地域から信頼され愛される金融機関を目指しております。お一人お一人に寄り添い、ご融資ご預金はもちろんのこと、ご家庭のライフプラン実現をお手伝いいたします。この街にあなたの未来に幸せを、気仙沼信用金庫。この街が大好きです。地元と共に歩む気仙沼信用金庫が10時をお知らせします。

ギョットエア。皆さんこんにちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲や知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパが今回お送りするギョッとな一枚は、2007年9月26日に発売された山川豊さんのベストアルバム、山川豊2008年全曲集です。山川豊さんは1958年10月15日三重県鳥羽市生まれ。父親が漁師、母親が海女という家庭に育つ。中学卒業後、職業訓練校から板金校になり、地元のスナックで歌っているところをスカウトされ、81年函館本線でデビュー。同年日本レコード大賞新人賞を受賞。代表曲にはときめきワルツ、アメリカ橋などソフトなタッチのボーカルが特色で、兄で野性的な演歌歌手の鳥羽一郎とは正反対の演歌路線で人気。2024年1月に肺がんと診断されたことを公表し、治療に専念するために活動を休止していましたが、2025年4月に復帰。活動休止後初のワンマンライブを成功させております。そんな山川豊さんのヒット曲を収録したベストアルバム、山川豊2008全曲集、どうぞごゆっくりとお聴きください。なおセットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットウェア。今回は山川豊さんのベストアルバム山川豊2008全曲集をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットウェア。今回は山川豊さんのベストアルバム山川豊2008全曲集をお送りしています。

ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするギョットウェア。今回は山川豊さんのベストアルバム山川豊2008全曲集をお送りしています。

ギョットエア、ナビゲーターハイブリッジーズのパパがお送りするギョットな音楽プログラム、ギョットエア。今回は山川豊さんのベストアルバム、山川豊2008全曲集をご紹介しました。お送りした曲はニューヨーク物語、ふるさと花火、港のブルース、ときめきワルツ、黄昏のビギン、酒と涙と男と女、春から夏へと、酔い待ち草より、函館本線、しぐれ川、夜桜、絆、面影本線でした。おすすめの一枚をキーワードにお送りしてきた今回のキュットエア、いかがでしたでしょうか。ここまではハイブリッジーズのパパがお送りいたしました。それでは次回のギョットエアでお会いしましょう。ギョットエア。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音。港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
2: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
4: へーとあなたのなるほどが増えていく。
1: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
5: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
6: 平日夕方5時から生放送、
2: クロスパイプレディオ。
1: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。
7: わかめの国のプリンス村上健太だぞ。わかめを食べるのだぞ。
1: 周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ヨット FM。

皆さんこんにちは。ダークロの夢を急げ、ツイアルフィ全曲紹介ラジオ、パーソナリティのダークロこと黒田秀夫です。まずはメールからご紹介いたします。ラジオネーム水月月さん、いつもありがとうございます。今年のツアーのチケット抽選に振られてますが、一般でなんとかゲットできたのもあり、ありがたいことに参加できます。ダークロさんはどうですか？ガーデンシアター本日12日追加販売がありましたが、はい、あの機材席が開放されたということで4月12日にね、一般発売があったんですが、4月15日こうちゃんのバースデーライブ無事ゲットできました。 おめでとうございます。今まさに収録しているのが4月15日今日なんですが、今夜行かれるということですね。楽しんできてください。僕はあのこの間 YouTube ライブでね、どこに行くかというのを発表はしたんですが、このラジオの方でもお伝えすると、まず、3001本目のライブ浜松4月22日ですね、参加してまいります。そして5月は31日大阪フェスティバルホールの2日目で、6月の大宮ソニックシティも、ソニックシティは本当久しぶりです。あの地元なのになかなか行けないソニックシティということで、ありがたいことにね、抽選で3本取れましたので、この3本で参加していきたいと思います。皆さんはいかがでしょうか？今週も最後まで30分楽しんでってください。The Alfi 全曲紹介コーナー。アルフィの74枚のシングルを発売順に紹介していくコーナーです。今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌です。リリースは2017年5月24日当時坂崎さん、高見沢さんは63歳、桜井さんは62歳でした。何々の歌というのはね、アルフィにはたくさんあるんですが、ほとんどの曲はごんべんに寺のね、この詩、ポエムの詩で歌と読ませるものなんですが、このあなたに贈る愛の歌の歌は普通の歌、いわゆるソングの歌ということで、他の、まあ、だからあれですよね、まだ見ぬ君への愛の歌っていうのもありましたが、あれはごんべんに寺の方の歌でした。こちら今回のご紹介するあなたに贈る愛の歌はソングの歌です。しつこいようですがソングの歌です。だからどうしたというわけではないんですが、なんかこの曲はこっちなんだなと思った記憶があります。まずはリードトラックのご紹介です。1曲目はあなたに贈る愛の歌です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルも高見沢さんが取っています。この曲にラジオネーム水月月さんは、あなたに贈る愛の歌、アルバム紹介の時もメールしましたが、この曲の高見沢さんの歌い方が好きだなって改めて思った1曲ですね。それから限定版 A のお三方が楽しそうで好きなジャケット写真ですということで、はい、歌い方ねすごく優しい、包み込むようなボーカルですよね。でジャケット、まあ、今回も4タイプ通常版と初回限定版 A、B、C と出ていますが、この A ですかね、初回限定版 A のお三方というと、この椅子に座って笑ってるお三方ですね。特に桜井さんが今回は笑っている写真が多くて、ジャケットもなんかだんだんこの、ね、年を重ねて柔らかくなってきたなという印象を受ける、まあ、4枚のジャケットですね。ラジオネームコータさん、いつもありがとうございます。あなたに贈る愛の歌、イントロから美しいメロディーで聞き惚れてしまいます。特に感想が大好きですということで、はい、これアレンジャーがですね、今手元にありますが歌詞カードを開くと、アレンジが、高見沢俊彦 with 萩野森

森秀明ということで、萩野森秀明さんといえば、あの50周年のライブの時にね、アルフィーオーケストラあれ正式名称なんでしたっけね、あのオーケストラバージョンでいろんな曲をやりました。で、昨年リリースされた年末に出たアルバムの、君が生きる意味のボーナスディスクにね、その音源が収録されていますが、あの時に指揮をやっていらっしゃったのが萩野森秀明さんですね。で、この曲からアレンジに関わるようになったわけですが、僕だから、これはバトルスターシップアルフィーの時にお話ししたかどうか、一発目この曲がラジオでかかって聞いた時に、あれ？アレンジャーさん変わったって思いました。はい、だからそれだけなんて言うんでしょう、それまでもねストリングスアレンジ厳かなものありました、まあ、井上彰さんのアレンジもありましたし、本田雄一郎さんもね、いろんな方が関わってきましたが、いつもと違うっていう風にバッと感じたのがこの曲でしたね。で、実際あのリリースされてアレンジャーを見たところ、あ、初めて見るお名前だなと思って、軽トラでもね坂崎さんがご紹介されていたのを覚えていますが、ではこの荘厳なストリングスから始まる曲を聞いてみましょう。 The Alfie であなたに送る愛の歌。

ダークロの夢を急げ。アルフィー広場。はい、次アルフィーにまつわるメールをご紹介しているアルフィー広場のコーナーです。あなたに贈る愛の歌、名曲ですよね。先ほどのね、そのごんべんに寺の歌なのか、ソングの方の歌なのかってね、なんであえて分けたのかなっていうところ、まあ、考えながら聞いてたんですけど、ごんべんに寺の方の歌はこう、まあ、伝えたい重きは言葉にあるっていう感じで、このソングの方の歌、あなたに贈る愛の歌はこのメロディーの方にね、重きを置いてるっていうような、まあ、あえてそこで感じを分けたのかななんていうね、推測、推察、妄想をしながら聞いてみましたが、皆さんはいかがでしょうか。さてさて、メールをご紹介いたします。ラジオネームとんこさん、いつもありがとうございます。ダークロさん、こんにちは。ダークロさんの闘病生活からの復活ライブまでのお話に続く風の翼は聞きながら盛大に泣きました。風の翼は私のアルコン復活1曲目で思い入れの強い楽曲です。今でも気合い入れるときに聴く楽曲の一つです。ということで、はい、ありがとうございます。先日ね、今日の続きが未来になるのご紹介の週で、まあ、本当はね、風の翼カップリングなんですが、僕がちょうどその年に開頭手術、まあ、頭を開けるね、脳腫瘍を取る手術をして、その3ヶ月も経たない頃に参加した春ツアーの初日、1曲目が風の翼だったということで、忘れられない思い出ですってお話とともにね、まずはカップリングからおかけさせていただいたんですが、とんこさんにとってもそのアルコン復活、アルコンはアルフィのコンサート、アルフィのライブに復活された1曲目ということで、ね、お互いに思い入れがある楽曲ということですね。続きがあります。センチュリーホール10列目左端から見た桜井さんの歌う姿は大事な思い出の一つでもあります。その当時ですね、センチュリーホールでご覧だったと。あれから10年経ちました。あの時は申し込めばゲットできたライブチケットは入手困難となりました。今も名古屋一般販売当落連絡待ちです。祈る毎日です。はい、

0: 当たってほしい。あの僕も名古屋はあの一般発売も申し込んでいますが、ツアーファイナルなんでね、より名古屋は倍率が高くなってしまうというのもありますよね。なんとか当たりますように、ラジオにも川口浩瀬さん、いつもありがとうございます。ザクロさん、こんにちは。先日の放送でスローダンサーってそんな頻繁にやってたかなな反応でしたので調べてみました。もうだいぶ前にいただいてたメールですが、あのライブ音源のスローダンサーをおかけした時に、なんかライブでそんなやってましたっけみたいなことを僕は言ったんですかね。2013年春の次は2017年春に日替わりで何回か、そしておそらくこれが今のところ最後かと。じゃあその2013年のライブの音源はね、その CD になっているので、その次は4年後2017年春だったと。でそこからやってないと。逆に2013年春の前はもうすごいですね、辿っていっちゃいますね。2009年春、はい、2005年春方法、2009年秋からツアーダークロさん的には、あ、2009年の秋から僕は参加してるんですけど、その秋からツアー参加のダークロさん的にはそんなに聞いたことないのも納得なが、そうか、春はやってたってことですね。だから僕が聞いた可能性があるとしたら2013年と2017年ということになりますかね。ちなみにこの春ツアー、今振り返るとレア曲が多く、このツアー以降演奏されてないのがおそらくということで、この春ツアーはどの春ツアーだろう、2013年春ってことか。この年はレア曲が多かった。まずヒステリックサイケデリックフューチャー、はい、フューチャーの後に読み方覚えてますかって書いてあります。はい、忘れません。はい、まあ、あれだけあれだけこっぱずかしい思いしました、忘れません、フューチャーです。あとはムーンライトフェアリー、はい、デカダンス、はい、シャイニングラン、はいはいはい、このツアーの後1公演のみ演奏されたのが It's Alright 2022年秋の横須賀のみで、 Face of Love 2016年秋のトランプコーナーでの大宮公演のみということで、いろいろデータありがとうございます。続きはちょっと後でご紹介します。アルフィ広場のコーナーでした。
1: ダークロの夢を急げ、
0: The アルフィ全曲紹介コーナー。はい、今週は66枚目のシングル、あなたに贈る愛の歌をご紹介しています。先ほどはリードトラックのあなたに贈る愛の歌お聴きいただきました。続いてカップリングです。カップリングはザ・カンレキーズ名義となります。はい、ザ・カンレキーズのエレキな恋人です。作詞作曲は高見沢さん、リードボーカルはお三方でスイッチしています。この曲にラジオネームコータさんは、エレキな恋人、カンレキーズの楽曲紹介はアルフィーの楽曲紹介が終わってからですが、そうなんですよ、本当はねそういう風にしてたんですが、はい、ここに来て1曲紹介することになりましたね。 CD を改めて見るまでカップリングがカンレキーズだったことをすっかり忘れてましたということで、はいね、一応アルフィーの楽曲が全部終わったらカンレキーズ、まあ、ビートボーイズカンレキーズといきますというふうにお伝えしてたんですが、迷いました。どうしようかな、ここで紹介するかしないか迷ったんですけど、カップリングなんでもこれしょうがないですよね。シングルのカップリングとして収録されているので、ここは順当にシングル紹介ということを優先してですね、おかけしたいと思います。なのでザ・カンレキーズ名義です。水月いつきさんはエレキな恋人、 GS の進化版、 GS はグループサウンズね、 GS の進化版と書かれていた雑誌を見た記憶がありますが、懐かしさだけでない楽曲ですよね、はい、新しさもありますよね。発売当時いろいろあり、ツアーにつき1箇所とかコンサートになかなか参加できなくて、振り付けもサビぐらいしかちゃんとできなくて、もっとたくさん参加して振り付け完璧にして乗りたかったなと思ってましたねということで、はい、このカンレキーズ、だからまあカンレキーズとしての新曲が出たっていうのはこの前年にアルバム、GS Meets the カンレキーズですよね、これがリリースされて、2017年のツアーは前半がカンレキーズ、後半が The Alfie という2部構成だったんですよね。でそこで覚えてますか、ラブラブライト、ラブラブライトあれね、あの星型のライトがねありまして、あれって2本セットだったんでしたっけ、確かね、両手に持って踊るわけです、皆さんが好きさ好きさとかって踊るわけですよ、フリフリフリフリとかやるわけですけど、最初だから好き

さ好きさとフリフリと、この曲何でしたっけ、ダンシング60s か、3曲振り付けがあって覚えて、割とそれは覚えやすかったんですけど、いよいよこのシングルでエレキな恋人が出たっていう時に急に難しくなりましたよね、振りがね。ってこれ、まあ、一応見本のね、あの動画が上がるわけですけども、この高見沢さんのお面をつけた、高見沢さんでしたよね確かこの曲はね、お面をつけたダンサーの方が見本で踊るんですけど、めちゃめちゃ難しくて、エレキな恋人だけはなんか会場を見ても全然揃ってなかった記憶がありますが、でもね、そのカンレキーズとしてシングルまで出しちゃうっていうね、もうお三方もスタッフの皆さんもめちゃめちゃ楽しんでたんだろうなっていう感じがしますよね。あのミリタリールック、また着る日が来るんでしょうか。では皆さんの振り付けを頭の中で思い出しながら一緒に聞いてみましょう。ザ・カンレキズでエレキな恋人。

ダークロの夢を急げ。ザ・アルファ全曲紹介ラジオ。はい、あっという間のエンディングでございます。先ほどの川口博士さんの、ね、メールですが、続きがありまして、私が今一番ライブで聴きたい曲は38年演奏されてないあなたがそばにいればなので、13年演奏してない程度だと、まあ最近はご無沙汰ですねぐらいな感覚と違和感しごとしろな状況となっておりますことでね、もう52年もやってると十何年もやってない曲というのはきっといっぱいありますよね。38年、ね、その演奏された日に生まれたお子さんが38歳になっているということですから、いつかね聞きたいですよね。あのイントロはなしでね、アカペラの3世のコーラスから始まるあれが鳴った瞬間に、38年以上ぶりなんだってね、みんなで思いましょう。この番組のリスナーさんはみんな頭にインプットされたと思いますが、ね、今回の春ツアー僕はまだ参加していませんので、瀬取りも知りません、まだ情報としては入ってきておりません。まあ、推測するにニューアルバムの曲をやっぱねやるので、なかなかそちらに労力を費やすと久しぶりな曲、そのニューアルバムの曲以外のね懐かしい曲はなかなかどうなんだろうなっていうところがあって、だから定番の曲プラスニューアルバムの曲で組まれるんじゃないかと今予想していますが、ね、もうすでに参加された方はふふふ何言ってんだよダークロさんと思ってるかもしれないですが、これは4月22日の浜松でこの目で確かめていきたいと思いますので、またね、その辺のレポートもしたいと思います。もちろん、ね、ネタバレはしませんよ。ではでは、夢を急げ Z アルフィー全曲紹介ラジオはまた来週でございます。お相手はダーク

0: Radio Kesenuma FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ほやぼーや大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間博子がお送りします、ひろこの音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海ウアーラをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間博子影文。

送りした曲は佐久間ひろこ影踏みでした。シンガーソングライター佐久間ひろこが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋、この番組がスタートしたのは2005年3月。今日はなんと1100回、22年目に突入しています。 FM 熱海湯河原1局からのスタートでしたが、現在は全国65局そして海外ネットパラオ。今日の記念会はお祝いメッセージをくださった作家ミュージシャンの方の作品とともにお届けしていきます。 1100th broadcast, let's celebrate。 稲垣純一さんからメッセージをいただいています。ひろこの音部屋1100回おめでとうございます。番組制作22年目とお聞きしました。

たくさんのリスナーのためにもラジオならではの魅力をこれからもお伝えください。さて、曲はアンリミテッドをお願いします。地球の未来を担う子どもたちへのメッセージソングになります。私たちの思いとは真逆の世界情勢、平和な世界が早く訪れますように祈りを込めてよろしくお願いいたします、ということで、稲垣さんありがとうございます。中学生のために作られた曲を、実際に多くの子どもたちが歌い始めるのに先行して J-POP としてリリースされた作品ということなんですね。稲垣淳一さん、アンリミテッド。

稲垣潤一さんアンリミテッドお聞きいただきました。稲垣さん本当にお優しくて、こうしてメッセージをお願いしますといつもすぐにお返事をくださるんですね。例えば今

0: コンサートでどちらにいらっしゃるので今週中にはお送りできますという、もう状況もお知らせくださいます。歌声の素晴らしさはもちろんですが、こうした心遣いは歌に現れるのではないかと思います。ファンの皆さん、稲垣さん本当にいい方ですよね。さて、続いては松井五郎さんからのお声です。
1: こんにちは、作詞家の松井五郎です。22年目線100回です。これからも頑張って続けてください。
2: はい、ありがとうございます。
1: 大丈夫ですか？
2: はい、ステイホームも私が帰る場所もこれからもずっと歌わせていただきます。ラジオでも応援してます。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、またなんかご一緒できたら嬉しいです。今日のイベントもすごく素敵だったので紹介させていただきます。番組で
1: ありがとうございます。頑張ります。
2: またこういう企画はやりますか？
1: そうですね、できるだけやっていこうかなと思ってるんですけど。
2: はい、ありがとうございます。はい、
1: ありがとうございます。
0: ご招待いただいた作詞塾のイベントライブ終了後のお声です。作詞家山田博さんとのトークセッション、歌心理恵さんのライブ。松井さんは日本作詞家協会の常務理事でいらっしゃいますので、イベントの組み立て準備と、まあ、当日もファンの皆さん、関係者さんに囲まれ動き回っていらしたので、本当にお疲れのところを時間を割いていただいて感謝しています。それではこの曲をお聴きください。作詞松井五郎さん、作曲林哲也さん、佐久間博子、ステイホーム、私が帰る場所。

0: シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音部屋、今日の放送は1100回、 1100th broadcast、 Let's celebrate。 津島隆さんからメッセージをいただいています。
1: 佐久間ひろ子さん、ひろ子の音部屋、今年22年目、1100回ということで、大変おめでとうございます。先日は、作詞家の松井五郎さん、山田博史さんというのをお二人が、パーソナリティを務めた、日本作詞家協会の作詞塾というイベントで、佐久間さんとも久しぶりに、お会いできました。それにしても22年と言いますけれども、とっても長い間、この番組をずっと続けてきたなんて本当すごいと思います。番組にスタートした時に生まれた赤ちゃんが成人になってもまだ続いてるなんて本当に奇跡的な番組じゃないでしょうかね。で、その中の何回かにわざわざ東京へも取材に来ていただいてですね、僕のこと、それから僕の作品も取り上げていただいたこともありました。大変感謝しています。今後も佐久間さんなりの視点から、音楽やそれにまつわるいろんなエピソードを、番組通してね、紹介していただけたら本当とても興味深い番組にまだまだ成長するんじゃないでしょうかね。いろいろ長い間の苦労もあると思いますけど、本当におめでとうございます。そしてこれからも頑張って、また長く続けていただけたらいいと思います。いろいろありがとうございます。それでは、
0: 津島さんありがとうございます。津島隆さんにも日本作詞家協会のイベントでお会いすることができました。以前渋谷でお会いして以来でしたね。わざわざ、後日に応援メッセージを、作ってお送りくださいまして、もう本当にありがとうございます。松井五郎さんも津島隆さんも、作家の方ですのでね、あまりテレビにお出にならないので、こうしてお会いできるチャンスをいただける私は幸せ者ですね。それでは、作詞夏目純さん、作曲津島隆さん、この曲私も大好きです。中西靖、最後の雨。

最後の雨お聴きいただきました、作詞松井五郎さん、作曲津嶋隆さんのコンビでのヒット作品もお届けしましょう。フジテレビ系ドラマ教師ビンビン物語2の主題歌としても盛り上がりました。田原俊彦ごめんよ涙。

今日のひろこのおとびやは Let's Celebrate 1100回の放送をお届けいたしました。最近は弾き語りライブだけではなく、パラオ親善大使として異文化交流、講演のご依頼も入ってきています。パラオでのライブ映像や画像、エピソードを交えながら、私が感じた文化交流についてお話しさせていただきます。ぜひお声掛けくださいね。最後は10年前の600回記念イベントを振り返って、2016年のライブ音源から佐久間ひろこビッグバン。

佐久間ひろこビッグバンでした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。Play, stream and download my distribution songs. 楽曲のダウンロード、ストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。佐久間ひろこチャンネルをぜひ登録してくださいね。メールはこちら、佐久間ひろこatmarkgmail.com。来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。See you next week. Bye bye.

0: Catch your emotion.
1: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
2: まだできないの？もうすぐできるから。仕上げに、あ、忘れてた、ラジオ、ラジオ。
3: お食事のお供にも 77.5MHz ラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、ギョット FM。

0: 7.5 Radio Kisenuma。
1: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが贈るこだわりの一品、おしゃれにおいしく、ゴッド。

0: スイーツから装い癒しまで、日常に小さな幸せを添える、株式会社パルポーが正午をお知らせします。
1: お昼はラジオスペ、
2: 5月6日水曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武と、
3: こんにちは皆さん、普段は12時45分頃の男、気仙沼クルーシップ事務局の南部です。
2: よろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前はもう晴天ですね。
3: そうですね、
2: 気持ちいい、
3: いい天気ですね。今日
2: いい天気ですね。気温もかなり上がりまして、はい、現在 21.3 度、
3: 20度超えましたね。
2: 半袖でもいけるくらいの、はい、気温ですが、いつもと声が一人足りないみたいな。
3: 足りませんね。
2: 足りませんけども、本日佐藤理香お休みということで、
3: はい、
2: 師匠南部ペアでお送りしたいと思います。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。非常に緊張してるんですけども、はい、
3: はい、僕も緊張してます。
2: はい、もう多分南部さんもね、理香さんとね2人だとこうどんなアドリブでもね、
3: はい、
2: 拾ってくれると思うんですけども、はい、私もう本当にもうキャッチするもうどんどんどんどんまたを球を通してしまうようなですね。
3: いや、はい、もうその言葉をそのままお返しします。
2: もう今日ね、でも南部さんと初めてこうやって2人で、
3: そうですね、
2: ラジオを進めていくんでちょっと楽しみではあるんですが、はい、ね、ゴールデンウィークも南部さん相当忙しかったと思うんですけど、
3: ですね、
2: はい、
3: 先週の水曜日29日、
2: はいはい、
3: そして2日から昨日まで、
2: はいはい、
3: 観光協会でバイトしておりました。
2: あ、じゃあもう本当にゴールデンウィークの中の人みたいな感じですね。
3: は
2: い、
3: 今日もだけ何話した、
2: はい、そうなんですね、
3: はい、
2: じゃあもう皆さんにいろいろ案内して、
3: そうですね、はい、窓口に来てくださる方にいろいろご案内をして過ごしておりました、
2: はい、なんかゴールデンウィークね、前半ちょっとね強風だったり、
3: 強風と雨でね、
2: 雨ね、
3: はい
2: はい、あれだったんですけども、後半はだいぶあれですよね、はい、快晴が続いたりとか、
3: そうですね、
2: して
3: 昨日一昨日は海の位置もかなり賑わってまして、は
2: い、なんか例年より人多い気がするんですけど、
3: そうですね、なんかそういう、はい、そういう目で初めて見たんで、
2: はい、
3: 賑わいは去年と比べてっていうのは分からないんですけど、
2: はい、
3: まあ2階のホールはすごかったですよ。
2: 多分人すごいですよね、はい、毎年そうなのかもしれないんですけど、ここでラジオでやってると、はい、まあ、ゴールデンウィークね、いろいろ歩いていく人とかもいるんですけども、あと駐車場の埋まり具合、はい、
3: そうですね、
2: 見るとあれいつもより何割か増しのような内湾はそんな気がしてて、
3: そうでしたか、
2: はい、なんか本当にね気仙沼が観光地になったんだなって改めて実感したところはあったんですけどもね、は
3: い、九州から来てくださった方いましたよ、福岡とか熊本とか、
2: はいはいはい、でも県外ナンバーがすごい多かったですね。
3: そうですね、多かったですね、
2: はい、ねえ、なんかやっぱりゴールデンウィークなんかここを目指してきてるっていう方もね、
3: はい、
2: いたと思いますし、
3: ありがたいことです、
2: ね、はい、特に後半が本当に交通量も増えて、
3: はい、
2: まあね、前回半は若干ね、その地震の影響とかもあったかもしれないですけど ね、はい、なんでもう本当に皆さんこうなんか楽しそうに歩かれていく姿を見て羨ましいなって、こうやってゴールデンウィーク、ね、ゴールデンウィーク内組ですから、
3: そうです
2: ね、はね、はい、見守る形になったんですけど、すごいね、楽しそうな家族連れがこう歩いていく姿を見るとですね、はい、微笑ましい感じで、はい、見ておりますが、
3: 嬉しくなります、
2: はい、私はですね、
3: はい、
2: 5月2日、はい、土曜日ですね、
3: はい、
2: 土曜日、ベガッタ君の誕生日ということで、
3: はい、
2: お誕生日ということで毎年ですね、岩テック岩下に行かせてもらったんですけども、X の方であげたんですが、ホヤを毎回持っていくんですね、
3: はい、
2: はい、ホヤこんな
3: 生のホヤ持ってったんですか。
2: 生のホヤをちゃんとですね、
3: 発泡
2: で液体が出ないように、あとはしぼまないようにね、
3: はい
2: はい、入れていくんですけど、それの盛り付けとかがめちゃめちゃ大変なんですけど、
3: ちょっと湯浅でやったんですか。
2: 湯浅でやるんです。
3: すごいです。

0: すごいですよね。はい、あのピッチの外でね、あのギリギリ のところまであれして作って、はい、で、親坊やが、ペガット君の好物でもあるホヤをね、はいはい、プレゼントっていうことでね、贈呈したんですけれどもね、このホヤとあとは、はい、赤草食品とパルポーさんと、はい、名倉物産さんの、商品ですね、はい、も、決戦で、抽選で当たった人にですね、3名にですねプレゼントも当たりとかですね、はい、いろいろとこう盛りだくさんのベガッタ君デーでしたね。なのでもう本当にこうなんですかね、あの初日はそんな感じで、
1: はい
0: はい、過ごしたんですが、ちょっとね、試合は
1: 負けちゃいましたよね。
0: 負けちゃったんですよ。確か十何連勝して、
1: はいはい、初黒星ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 私が以前住んでた秋田ですよ、
0: はい、秋田のね、ブラウブリッツ秋田、はい、でも秋田も、まあ、結構そのリーグで上位だった
1: んですよね。今上位なんですよ ね
0: 混戦してるので、はい、本当にどっちが勝つかなって感じで、いろいろですね、物販やったりとか気仙沼ブース、あのほやぼや君のグリーティングやって、はい、僕らが見れたのは後半戦だったんですけど、
1: そうなんですね、
0: はい、後半戦からの時にもう2点取られてるような状態、
1: ビ
0: ハインドだったんですけど、で後半2点か、今ならな、ね、まだ分かんないなと思いながらやったら3点目が入りまして、はい、あ厳しいなと思ったら、でもね、1点返してくれたんでですね、はい、盛り上がりはしたんですけども、ね、これからも引き続きベガルタ応援したいなと
1: 期待しましょう、
0: はい、思っております。で次の日はですね、はい、風町フェス、はい、大家の方行きまして、はい、予定何もなかったので、はい、大家行ったらまた大家の道の駅もすごいんですよ。
1: あ、すごかったですか。
0: 駐車場が第一がもちろん埋まって、第二駐車場も埋まって、そこから臨時駐車場まで出てきたので、いやこんなに人来てるんだ
1: って中で、それはすごい、
0: はい、そこでですね、風町コンサートやってたので、ね、ラジオ気仙沼でもおなじみの、
1: 佐々木西条の、
0: あそうです、デビュー戦が
1: 、
0: はい、ありましたんで、見に行ったんですけれども佐々木オールサーズさんってね、はい、佐々木さんがやってらっしゃる、
1: 佐々木さん、
0: はい、
1: 佐々木さん、
0: あいろいろ佐々木さんがいますが、
1: いますね、
0: はい、佐々木、金曜の佐々木武さんですね、
1: と木曜の、
0: はい、あそうですね、木曜の佐々木さんもそうだ、
1: 木曜の佐々木さんと金曜の佐々木、
0: はい、いろいろ佐々木さんがいるバンドで、はい、まあ、サザンオールスターズ のコピーバンドなんですけども、西条さんですね、検討しておりましたよ。なんか初ライブっていうことなんですけど、
1: 初めてだったんですか。
0: 初めてのライブっていうことだったんですけど、初めてのライブって、まあ、緊張だったりで、もう、まあ、まともに演奏できないのは普通だと思うんですけど、結構西条さんにはですね、結構重要なパートいっぱい、
1: なんと
0: 普通もうちょっとお手柔らかにコースみたいなのから始まるじゃないですか、はい、もう全然もう結構こんなに弾くんだっていうくらい西条さん弾いてたので、かなり多分練習したんじゃないかなと思って、
1: はい、バイトじゃなかったら行きたかった
0: ね。ねえ、ぜひまた佐々木オールサーズさん のライブの機会はあると思うので、はい、その時はですね、
1: ぜひぜひ
0: 南部さんもぜひ応援してほしいなと思います。はい、はい、ということで、本日のナイチョスペ南部さんと師匠でお送りしていくわけなんですが、今日のテーマ早速発表していきたいと思います、はい、今日のワンワードナジョスペは、明日からナジョスペと、
1: はい、
0: いうことですね、
1: はい、
0: 明日からナジョスペということは、はい、まあ、ゴールデンウィーク明けました、明日から、まあ、どうしていこうか、
1: はい
0: はい、ちょっともう休みボケでもう明日から仕事やる気ないなとかね、
1: はい、
0: あとはまあ逆にもうリフレッシュしたんで、明日からは心機一転こういう気持ちで、やっていきたいなとかですね、はい、皆さんのご意見お待ちしております。
1: お待ちしてます、
0: メッセージの宛先はラジオ気仙沼のホームページにある投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp、 またはファックス 0226-258471 にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。そして本日のくるっと気仙沼では、
1: はい、
0: 南部さん、
1: はい、
0: どの店舗を紹介してくれるんでしょうか。
1: 南部家からちょっとご近所シリーズですね。
0: ご近所シリーズ、はい、
1: 田中前のマトン牧場さんを、
0: はい、来ました、
1: 来ましたよ、
0: マトン牧場、
1: はい、
0: 佐藤家も大好きでございます、はい、よく行く焼肉屋さんでありますが、
1: 美味しかったっす。
0: あ、 もう予習済みですね。でその辺も、詳しく

0: く教えていただきたいと思います、はい、そして、今日はすいません、今日はあそうです1時20分からはあっちこっちやっちにあやっちさん担当で、コーヒーのことなど今日は話題が出てくるのかコーヒーの話題が出てこない日もありますからね
1: そうなんですか、
0: はい、そうなんですよ、うん、今日は出てくるのか、お楽しみください。それでは本日も張り切ってまいりましょう。お昼はナジョスペ、この後午後2時までお付き合いください。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻は12時11分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥注意報が発表されています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時31分、日の入りは午後6時31分。今日は中潮。この後の満潮時刻は午後7時48分。その後の干潮時刻は午後11時17分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月6日水曜日、今日の天気は晴れ。最高気温は21度。なお、ここまでの最低気温は午前4時58分観測7度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で21.4 度を観測しています。降水確率は午後 10%。 今日は晴れて昼間の気温は昨日より上昇しそうです。日差しの下では暑さを感じるので、水分補給は意識して行ってください。朝晩との体感変化にも注意が必要です。変わって5月7日木曜日、明日の天気は晴れ時々曇り。最高気温は23度、最低気温は10度。降水確率午前 10%、午後 10%。この先の1週間ですが、天気は周期変化しながら、週末以降は日差しの届く日が多くなりそうです。日ごとや1日の寒暖差に注意し、服装で上手に調節してください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。

0: お父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ、石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

時刻は12時14分です。お送りする曲は風鈴でパプリカ。

0: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。疲れた日も特別な日にも、その一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら、気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。
1: Catch your emotion
2: ギョットエア。平日午前10時と午後2時からおすすめの1枚をキーワードに、ジャンルや時代を超えて1枚のアルバムをピックアップしてお届けする音楽プログラム、ギョットエア。月曜から金曜、日替わりのナビゲーターによる音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエア。
3: 気仙沼に誕生したギョット FM。 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョット FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
4: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は12時19分です。お送りしております、お昼はナジョスペ。本日のお相手は師匠と
2: クルシプ事務局の南部です。

0: よろしくお願いします。ということで早速皆さんからのメッセージいただいてますのでご紹介したいと思います、はい、まずは、こちらラジオネーム福之助さんからいただいたメッセージを お送りします。
1: ありがとうございます、
0: はい、こんにちは。明日から仕事ですか、仕事ですが仲間に会えるという嬉しさはあったりしますよ。
1: なんと
0: 休みが続くと働きたくなってくるというのはありますねということでした。
1: 真面目だ。
0: 休みが続くと働きたくなくなりますよね。
1: 働きたくなるんですね。
0: なるんですね。でも結構ね続いちゃうと本当は行きたくないななんて思っちゃうたちですけど、僕は。南部さんはどうですか。やっぱりあまり長いと
1: 長いとダメです。
0: 働きたくなってくる、
1: はい、
0: あ、じゃあ
1: やることなくて、
0: はいはいはい、
1: 長いと、
0: あ、やっぱり外に出てとか、はい、あと仕事してっていうタイプですか。
1: 動きを止めると死んでしまうの、は
0: い、マグロのような。
1: マグロです。
0: 僕はですね相反していくらでもですね家にいろと言われればいくらでも出ないことができるくらい。
1: ああ、そうありたい。
0: あのなんていうんですか、なんていうんでしたっけ、はい、あんまりこう陰キャタイプですね。あの家で映画いくらでも見てもられますし、はいはい、まあ、例えば音楽とかね、あの制作、
1: はい、
0: なんか全部こうインドアな趣味がなので、いくらでもこのくらい休んでていいよって言ったらもう本当にずっと入れるタイプですね。
1: 本当はそうありたい。
0: でも僕は憧れますけどね、本当にあのアウトドアな、アウトドアじゃない、アグレッシブな、
1: はい
0: はい、日曜日とかね。なんで、まあ、リカさんと、まあ、結婚してからは、はい、まあまあ、どっか行こうということで結構行ったりしますけど、まあ、あのもしこう一人身の時はですね、
1: はい、
0: あのもうどこも行けませんよね。あの飲み時かしか行かない感じ、はい、でしたね。
1: 僕はですね、はい、家にいるとなんか寝ちゃうんですよね。
0: あ、余計にね、
1: 半日寝てボリュームって後悔するという、
0: はいはいはい、あれ、まあ、もったいないって気しますよね。
1: もったいないと思うんですよ、
0: はい、なんかそれがだんだんまあいっかみたいな感じになってくるんですよね。
1: 先の長くない人生なんで、
0: はいはい、でももったいないですよね、はい、でも今逆になんかそういうこう、まあ、性格をからの何ですかね、しっぺ返しじゃないかもしれないですけど、今休みが、はい、あまりないので、
1: は
0: い、結果も土日出るじゃないですか、はいはい、なのでなんかこうまあ前ねそういうインドアだった分こうなんか逆にこうあまり今家にいる機会がないので、はい、まあこういうふうにこうなんか忙しいっていうのもいいよなと思いながら、はい、休みがあったらあったでね、やっぱりねこうちょっとやっぱりね長いなとか思ったりねするんでしょうから、はい、やっぱりねこうだんだん働きたくなってくるっていうのはすごい真面目なあれですね。素晴らしい、
1: 素晴らしいですね、
0: はい、はい、それではまだまだメッセージいただいているようなので、南部さんの方から紹介していただきたいと思います、
1: は
0: い、
1: ラジオネームトッコジュニアさん。
0: トッコジュニアさん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 師匠さん、南部さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 昨日は日帰りですが仙台に行きホヤフレンズビア第2弾お披露目イベントに行ってきました、はい、ありがとうございます、
0: ね、話題でしたもんね、
1: はいはい、ホヤボーヤ人気がとてもすごく、
0: はい、
1: ステージ前は人に埋め尽くされグリーティングも大行列でした。
0: すごい、
1: ね、
0: はい、
1: いつものホヤフレンズさんともお会いでき、みんなで写真を撮ったりランチをしたり、
0: うん、
1: PTB タップルームでビールを楽しんで最高の休日を過ごしました。明日からは通常通りの仕事なのでこの反動明日からどうしよう。
0: なるほどね、
1: そんな気持ちです。
0: はいはいはいはい、
1: わら、
0: はい、ね、本当にねリフレッシュ、ね、楽しかった時間はあるんですけども、その分ね、
1: はい、
0: 反動というかね、はい、明日からって言ってますが、そうですね、なんかかなりにぎわったみたいですね、
1: はいはい、X で私も見てたんですけど、
0: はい、
1: 結構開店前から内側から手を振っているというぼやぼやの絵があったり、気仙沼に来ていた東京から気仙沼に来ていたホヤフレンズが、
0: はい、
1: 昨日の朝一番のバスで仙台に向かってとかね、
0: はい、
1: 某本屋原さんが
0: 某新平さんですね、新平さん、はい、はい、そうですよね、
1: はい、
0: 本当に気仙沼にいたなと思ったら、はい、仙台ね、
1: そうです、
0: はい、行って、はい、
1: さすがです
0: ね。えでももう本当に X がにぎわってたので、なんかね、
1: そうなんですね、
0: 本当にすごい人気なんだなと思いながら、
1: はい、
0: はい、あとなんか新グッズもできたのかな、なんか新しいこうハットみたいなのもブルーの、
1: そうなんです、ね、
0: はい、見かけましたが、その帽子をかぶってる方がすごい

ごくお客さんで多いんですよね。だからやっぱりでもね、なんかオールフェアフレンズやるときって皆さんね、ハマライヤで来た、はい、ユニフォームだったりね、はいはい、することあるんですけど、やっぱりこう新グッズが出ると皆さんね、そういう風なカチューシャが出た時も皆さんカチューシャしたりとかして、はい、もうそういうのがこう結構写真でねいっぱい見れるんで、ほやぼやのね人気も

0: もう今回は多分、あ、そうだ、ホヤフレンズビアのグッズができたんですね。
1: なるほど。
0: ホヤフレンズビアの T シャツとハットができたので、はいはい、それ皆さん着てたんですね。なのであのブラックタイドブリューイングファンもホヤボーヤファンもどちらもゲットしたんじゃないかなと思いますが、
1: は
0: い、
1: だからグラスも売ってんですよね。
0: あ、なんか新しいグラス、
1: 新しいグラス、
0: はいはいはい、ホップが書いてあるやつですよね、
1: はいはい、そうだそうだ。
0: 前はあの缶型のグラスもありましたが、はい、今回また新しいグラス、あれなくなっちゃいますからね。
1: なんかね、もうあまり残ってない、
0: はい、もうないですか、
1: 売り切れたかっつってましたよ、はい、昨日の時点で
0: 本当すごいですよね。あのグッズ、皆さん注目のグッズは結構本当になくなっちゃって、は
1: い、そうなんです、
0: はい、次例えば入荷したしなかったりとか、まあ、その次ね新しいデザインになっちゃったりするのでね、うん、あの欲しい時は買っとかないとなくなっちゃいますね。
1: 後悔しますよ。
0: 後悔しますよね。ということで、ほやぼうや、もう連日か、まあ、ユアテックのグリーティングもすごかったですけど、
1: はい、
0: ほやぼうやね、写真撮影とかする時も、もう列切らないと、はい、
1: そうなんですよ ね
0: 永遠に続いちゃうんですよね。だからすごい列の距離なんですけど、あれ実は途中で止めてますからね。そうそう、もうこれ以上でき、
1: はい、
0: 次の時間でお願いしますとか、またの機会でお願いしますという形でね、そうそうそう、やってますんで、ね、仙台の方もにぎわってたんじゃないかなと思います。
1: そのすごさを僕は幕張で知りました。
0: あ、ね、幕張も本当すごかったですよね。だからこうホヤボーヤ、意外と気仙沼でも知らない方はいると思うんですよ、はい、あったけホヤボーヤの時もちろん列がすごいんですけど、意外と仙台とか他行った時に大爆発してる時あるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: あのね、目黒のさんま祭りだったりとか、そういう、ね、時も本当にホヤボーヤ人気すごいので、まあ気仙沼の人にそれの姿を見てほしいなというふうにね、思う時もあるんですよね。
1: そう、観光協会に来た東京の方が、
0: はい、
1: 江戸川区民祭りで写真撮ったって写真見せて
0: ました。あ、区民ね、あの時もすごい列で、
1: はい、
0: 確かですね、本当はあそこ広い会場なんですけど、
1: はい、
0: ぐるーっとこうもう回って回って、
1: そんなすごかったんですね。
0: すごかったんですよ、はい、まあ、時間はねたっぷりあったので、はい、たっぷりグリーティングがあったんですけども、あそこで写真撮られた方も来るっていう形でね、でそこでまたホヤフレンズのつながりもできてね、
1: そう、
0: はい、お仲間になっていくっていう、この何、はい、ですかね、こういうこう知り合い、お友達ネットワークみたいなのもすごくいいですよね。
1: コミュニティが広がっていくのいいですよ ね、
0: いいですよね、はい、ということで特攻ジュニアさん、レポートありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は12時28分、続いては K インフォメーションピックアップです。

ップ。ここからはケイホメーションピックアップ気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けします。はじめにこちらです。今月の子育てホットサロン参加者募集のご案内です。5月16日土曜日午前10時から正午まで、場所は大川桜総合公園の多目的グラウンドです。雨天時は気仙沼中央公民館の体育館となります。対象は子育て中の親子、1歳未満のお子さんも参加ができます。内容は思いっきり外遊び、爽やかな初夏、外で子どもと一緒に思いっきり体を動かしませんか。乳児期の外遊びの大切さを教えていただきます。講師はヒップキッズクラブ代表阿部純子さん。参加費は無料、入退室も自由です。動きやすい服、靴、水分補給用の飲み物、汗拭きタオル、着替えをお持ちください。お申し込みお問い合わせは障害学習課、障害学習係、電話 22-3442。 続いてこちらです。祝日の燃やせないゴミ収集翌週振り返りのご案内です。一般家庭の燃やせないゴミの

収集日が祝日にあたっている地区は翌週に振り替えますので、午前8時30分までに集積所にお出しください。振り替え収集日5月8日月曜祝日の振り替えは5月11日月曜日、対象地区は田谷本郷1に南郷1から3、神山元町1に立山1、南町4、柏崎港町河原田1に南が丘、幸町1に中町魚市場前、弁天町塩見町、内野脇1に川口町です。5月5日火曜祝日の振り替えは5月12日火曜日、対象地区は境町新浜町1に浜町、錦町、港、中港町に西港町、西八幡町、魚町1から3、陣山、太田1に入沢です。なお対象品目は金属、陶磁器、ガラス類、危険ごみとなります。ここまでのお問い合わせは循環型社会推進課、電話は2296-80。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio 気仙沼 Headline News。 時刻は12時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。小泉防衛大臣は5日フィリピンを訪問し、首都マニラでギルベルト・テオドロ国防相と会談。海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた作業部会を設置し、具体的な協議に入ることで合意しました。地域の平和と安定に向け、海洋安全保障分野での協力を拡大します。会談後に発表した共同声明では、中国を名指しし、日本周辺や南シナ海での威圧的な活動への深刻な懸念を明記しました。続いてのニュースです。日本と EU ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明が採択されました。SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。共同声明では、普及が進む SNS の利用をめぐって、オンライン上での未成年者保護の重要性を認識し、協力をさらに深化させると明記しました。巨大 IT 企業への監督についても、日本とヨーロッパの協力を強化します。続いてのニュースです。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス周辺で4日、シークレットサービスと武装した男の間で銃撃戦が発生しました。男は負傷し、病院に搬送されました。容態は不明です。現場に居合わせた15歳の少年が撃たれて負傷したものの、命に別状はないということです。シークレットサービスの発表によりますと、不審な動きをしていた男に近づいた際に発砲を受け、銃撃戦となりました。この直前にはバウンス副大統領の車列が現場付近を通過し、トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していたということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。

0: Radio Kesenuma Gya FM。
1: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
2: ネクタイ結ぶの下手、
3: 子供か。
4: おっとけ。
5: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
1: 大人じゃん。私も行こっかな。
6: はあ、いいじゃん。
5: 二十歳の献血、日本赤十字社。
7: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界。
8: クロスファイブレディオ。
7: 水曜日は志田篤による映画から新しい世界に出会える時間。ぜひ聞いてください。夕方5時からあなたの世界が少し広がる。
8: クロスファイブレディオ。
9: 最近父ちゃんが変わった。
10: 母ちゃん、これどうすんだ？
9: どうやらこの街のラジオにハマってるみたいだ。
10: おい、リスナープレゼント当たったぞ。
9: この変化、悪くないかも。
11: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
12: とりあえず防災バッグこれでいっか。ちょっと待って、それあなたに本当に必要ですか？
13: あ、
12: 防災バッグは自分に合ったものを入れるのが大切です。改めて確認してみましょう。あなたに合った自分だけの防災バッグを。
13: じゃあ、あれ入れよう。
14: ラジオ気仙沼、ギョト FM をお聞きの皆さん、こんにちは。

0: 本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ひょっと FM。ラジオ気仙沼。Radio 気仙沼。Traffic report。
1: 時刻は12時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある。昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線河北インターチェンジから石巻女川インターチェンジ間速度50キロ規制。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制はありません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日夜間気仙沼市魚町にて交通指導取締りが行われます。なお、この他の場所でも交通指導取締りは行われますので、引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報を、この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩からの名倉物産の提供でお送りしました。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印はイカしたイカスくん。
1: 時刻は12時44分になるところです。お送りする曲はユニコーンで裸の太陽。

0: 7.5 Radio Kissin' Numa. Radio Kissin' Numa. くるっと気仙沼。時刻は12時46分になりました。ここからの時間はくるっと気仙沼南部さんに気仙沼のクルーカードの情報、
1: クルーシップ
0: 加盟店の情報をお知らせいただきます、
1: はい、いつもだったらここからですね。
0: そうですよね、
1: はい、はい、
0: 南部さんよろしくお願いいたします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: 本日はは
1: い、先ほど申し上げましたが、はい、ちょっとご近所シリーズ、
0: ご近所シリーズ、はい、田中前シリーズ、
1: はい、はい、徒歩10分圏内、
0: はい、
1: はい、田中前のマトン牧場さんを
0: 出ました、
1: 紹介します。来ましたよ、
0: 出ました。でも僕本当にこうマトン牧場はなんかあればよく行くところではあるんですけども、はい、でもマトン牧場ってあれいつからあったのかとか意外とね昔から気づいたらあったと思うんですけど、
1: 皆さんそうおっしゃいますね。
0: あ、本当ですか、
1: はい、
0: はい、なので、まあ、ちょっとね掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけどもね、
1: はい、はいはい、じゃあまず、
0: はい、
1: 田中前ですね、はい、旧城南中学校の校舎の真横にある焼肉店でございます、
0: はい、は
1: い、いろいろ代表に聞きました、
0: はい、
1: 創業が昭和53年、
0: はい、
1: 1978年11月今年48年目です、
0: はい、48年目、はい、じゃあ僕の一つ後輩ってとこですね、
1: はい、私は中3でした、
0: はいはい、だからもうなんかやっぱり、まあ、気づいたらやっぱり、まあ、僕多分小学校の時に焼肉って言ったら、
1: はい、
0: マトン牧場だったような気がしますね。ちっちゃい頃からなんかもう親戚、松岩の親戚のうちに行くとなんかあったらね、はい、マトン牧場行こうとか、あとうちでなんかこう、ちょっとお祝いがあったらマトン牧場行くって、はい、まあ、ちっちゃい頃からそういう思い出がなんかありますね。
1: そうですか、はい、で創業はですね内の脇だったらしいんですよ。
0: それ知りませんでした。
1: これ結構知らない方多いみたいで、
0: は
1: い、
0: 内の脇、
1: はい、で3年後の昭和56年、
0: はい、
1: 1981年に、
0: はい、
1: 今の場所に移った。
0: あ、じゃあもう結構早い段階で、はい、まあ、3年でもう移動してあそこの場所になったんですね、
1: は
0: い、
1: でも移転して45年経つんですよね、
0: はい、じゃあもうね、皆さんのイメージはやっぱもうあそこにあるっていうイメージがかなり強いかなと思いますけどね、はい、
1: そしてお店の名前が、
0: はい、
1: の通り元々はジンギスカンから、は
0: い、ですよね、
1: らしいですよ。
0: だってマトンですもんね、
1: はい、
0: でマトン牧場って言ってますけど結構牛が強いなと、
1: 牛が強いですね、
0: はい、思ってたので、はい、なんかね多分初めて行く方とかはね、なんかどっちかというと羊のイメージでね、
1: 僕も最初そのイメージ
0: で、はいはいはい、
1: あ、で僕北海道じゃないですか。
0: あ、はいはいはいはい、
1: で北海道焼肉って言ったらジンギスカンなんですよ。
0: はいはいはい、
1: なので、あ、気仙沼にもジンギスカン食べられるとこあるんだと思ったら、
0: はいはいはいはい、
1: 焼肉メインでした。
0: ですよね、もちろんねラムも食べれますけどね。
1: ラムも置いてあるんですけどね、
0: はい
1: はい、
0: 美味しいですよねラムもね。でももともとの始まりは羊だったんですね。
1: からです、
0: はい、だからマトン牧場、
1: はい、
0: あ、なるほど、今なんかようやく分かりました、
1: はいはい、そしてですね先週ですねちょっとうちの職員の送別会あって、
0: はい、
1: 予習してきたんですよ。
0: あ、いいですね、
1: はい、これ今日は X に、
0: はい、X に載ってましたが
1: 受けてくれてますけど、
0: はい、これ美味しそう、ね、
1: 5種類、肉が5種類、
0: はい、
1: プラス野菜の盛りで、
0: はい、
1: あと別にサラダがついてる盛りだったんですけども、
0: はい、
1: まあどれも美味しい
0: ね。そうなんですよ、
1: もうタンから

0: 始まり、
1: はいはい、
0: 豚ロースがあったかな、はい、あとカルビとかあったかな、
1: うん、
0: はい、
1: そう、あの本当ね、あのもちろんね、あの美味しい牛いっぱいあるんですけど、はい、豚も美味しいですからね。
0: そうなんですよ、
1: はい、僕絶対豚も頼みます、はい、
0: でホルモンがなってね、
1: はい、ホルモンね、はい、僕この味付けが、僕ホルモン結構マトン牧場さんの大好き で、うちはまずホルモンを、
0: はい、
1: あれ何でしたっけ、何人前で、いつもあの予約するときにまずホルモン人数分お願いしますって予約しちゃいます、
0: は
1: い、
0: あ、なるほどなるほど。
1: そうするとホルモン大皿にですね、ホルモンボーンとあって、それでそれさらに追加しますから足りなくなります。本当に味付けがいいんですよ ね、
0: ホルモンってね、お店ごとに味付けの個性があるからね、
1: はい、はいはいはいはい、なのでまあね、この好き好きいろいろ皆さんあると思うんですけど、すよ、ね、僕本当マトン牧場さんのねホルモン大好きですね、
0: はい、そしてですね、その5種のうちの一つがなんと、はい、サーロインですよ。
1: サーロイン、どういうことですか。
0: いや
1: 普通入ってこないですよね。
0: え、みんな、はい、あの その場にいたみんなが、
1: はい、
0: どういうこと。
1: そうですよね、はい、しかもこのね、この脂身がいい感じの、
0: いい感じ
1: サーロイン、
0: はい
1: はい、
0: でかい。
1: これがね、焼いてるところもありますがね、
0: キッチンバサミで切って食べるという
1: ね、はい、ね、これはいいですね。
0: 美味しかったですよ本当、ね、言葉を失っちゃいますよね。
1: ですよね。でやっぱり、網なんで、
0: はい、
1: いいね、油も若干落ちたくらいです。
0: そうそうそう、
1: あのサーロインだとたまにね重く感じる人もいると思うんですけど、結構もう、
0: いや、
1: ね、
0: 油落ちるから、
1: 落ちるし、あといい油なんで、
0: はい、
1: なんかね本当に何ていうんですか、まあ、こんな言い方したらあれですけど、デザートみたいに食べれるんですよね。なんか
0: そうなんです、
1: 重くないっていうかね、はいはい、
0: そしてですね、今デザートという言葉が出たから、
1: はい、
0: あれなんですけど、
1: はい、
0: 食後にですね、かき氷食べた、
1: はい、
0: 職員がいまして、
1: これふわふわの、
0: はい、これも X に写真を載っけてますけど、は
1: い、これぜひ皆さん見てほしい。あの氷というか、ね、ミルクなんですかね、
0: はい、いちごミルクっぽい感じ、
1: はいはいはい、
0: 聞かなかったんですけど、
1: はい、
0: まあすごい、
1: はい、確かあの台湾かき氷みたいな感じ の、
0: はい、
1: あのかき氷自体がミルクの味がついてるやつですね。
0: そうですね、はい、
1: これですね、この焼肉食べた後ってなんか口をさっぱりさせたいじゃないですか。
0: そう、
1: その時最高ですよね。
0: 最高最高。
1: で他にもあのアイスの種類が多いんですよ、
0: はい、
1: 結構。
0: そうなんですよ、
1: なので僕は必ず最後やっぱりアイス食べたくなっちゃいますけどね、はい、
0: でお肉の中での一番のおすすめ、
1: はい、
0: これがですね、岩手南牛三部位盛り。
1: はい、出ました。これラジオ気仙沼でもですね、マトン牧場さん一度あの CM で、
0: はい、
1: キャンペーンしてもらってですね、
0: ラ
1: ジオ気仙沼を聞いたと言った方には三部位盛りに何か特典をつけますということでやったんですけど、なのでその時行ってきたんですよ、
0: はい、
1: ですね、私人生の中で食べたお肉の中で一番美味しかったのがこの三部位盛りです。本当に
0: 次はこれだ。
1: うちの家族4人で行ったんですけども、はい、みんな本当にびっくりしました。ね、うち の両親もまあね、はい、年もあれなんであんまりこうね、油の強いのとか好まないんですけど、はい、これはちょっと違うねって言ってましたね。
0: なるほど、
1: はい、
0: で社長曰く、
1: はい、
0: 事前に電話で、
1: はい、
0: 三部位盛りを予約すると何かいいことがあるそうです。
1: これはもしや何か、
0: 何か何でしょう、
1: 何か、
0: 何かがある、
1: 何かが、
0: 何かがある、
1: アップするのか、
0: アップするのか
1: ね、
0: ね、
1: だから絶対言った方がいいですよね、
0: はい、ぜひ
1: 事前に、まあ、事前予約でいいんですね。
0: そうですね。
1: なので岩手南牛三部位盛りをもう予約の時に、
0: はい、
1: 僕のおすすめはこの三部位盛り、もう人数分じゃなくてもいいと思うんですよ、
0: はい、
1: 4人いたら2人前でも全然十分ボリュームもありますので、
0: はい、
1: それとまあ、ホルモンを頼んでおくともう間違いないかなと思いますね。
0: 間違いないですね、
1: はいはい、そこからまあ皆さんね好きなものを頼んでいくようなパターンだとね、はい、結構いいんじゃないかななんて思います。はい、
0: 他
1: には、
0: はい、ランチ営業されてるんですよ。
1: はい、
0: でおまかせ松花堂焼肉定食、
1: え、
0: 20食限定、
1: はい、
0: 売り切れごめん、
1: え、これ知りませんでした。
0: はい、
1: え、定食、焼肉定食、
0: はい、あるそうです。
1: あ
0: とは、
1: はい、
0: お弁当テイクアウトのみ、
1: はい、はい、
0: やられてます。
1: お弁当もあるんですね。
0: はい、ね、ホームページにお弁当だけで6種類か7種類出てましたよ。
1: そうなんですね、はい、じゃあ、 まあこちらは予約で 何人分とかっていう感じで、はい、で
0: これ作り置きしないで、
1: はい、
0: 注文を受けてから調理してくれてるそうです。はい、
1: じゃあ個数は何個からとかっていうのはあるんですかね、まあ
0: お店に相談して
1: みてください。そうですね、はい、このくらいの人数で、はい、あのお弁当お願いしたいんですけど、はい、ということで相談ですね、はい、要相談ということでした、
0: は
1: い、
0: そしてですね、
1: はい、
0: なんと貸し切りがですね、
1: はい、
0: 何人までできると思います？
1: でもあの窓牧場ってすごいもう、まあ、目の前から見た時横にめちゃくちゃ広いんですよね、
0: は
1: い、
0: 広くて、まあ、なんか 6,7 人ん8人ぐらい座れるテーブルと6人ぐらい座れる、
1: はいはいはい、バーっとありますけど、はい、だからまあ50人くらいはいけるんじゃないかなと思いますけど、
0: 120人
1: 120人いける、
0: ね、あ野球の少年団の選手と福家さん、
1: はいはい、とそれ2団体くらいいけますね、
0: ね、いけますね、
1: はい、いけますね、
0: はい、
1: 120人入るところって気仙沼でなかなかないと思うんですけど、でもやっぱり広いんですね、
0: はい、でその予約をですね、
1: はい、
0: 2ヶ月先まで OK、
1: はい、
0: 予約が
1: お2ヶ月先まで、はい、あこれ嬉しいですね、
0: はい、でバースデークーポン、
1: はい、
0: 協力店です。
1: お
0: 飲むサラダと言われているマテ茶を1杯サービ
1: ス。おマテ茶、
0: はい、
1: あじゃあもうこれバースデーの時は
0: ぜひ
1: マテ茶いいです ね、
0: ね、
1: はい
0: はい、
1: それでは、ちょっと営業時間など教えてください、
0: はい、営業時間ランチタイムが11時から14時、
1: はい、
0: ラストオーダー13時30分、うん、夜が17時から22時、ラストオーダーが21時30分、
1: はい、
0: で水曜日は夜営業だけです。
1: 夜営業おということは、あ、休業お休みは、
0: 定休日は木曜日、
1: 木曜日
0: ですね、
1: はい、で水曜日が夜営業のみですね、はい、
0: やってます、
1: はい、もうねこれもう本当に今からね何でしょうか、いろいろこう、まあ、大会だったりね、はい、部活動とかいろいろあると思いますけど ね、
0: そう
1: ですね、皆さんね、マトン牧場に行って、まあ、ちょっといい肉をね自分へのご褒美で食べてもらいたいですね、
0: はい、紹介しきれてないです全然、
1: あまだまだ、
0: はい
1: はい、
0: マーラー火鍋とかね、
1: あはいはいはいはい、火鍋
0: そんなのもあるんで、
1: はいはい、
0: ホームページ見たら、
1: はい、
0: お店行きたくなりますから、
1: ね、
0: ぜひホームページ見てください。
1: もうねもう肉はい、入り口で
0: そ
1: あそこでお肉すごいの置いてあるんですよね。えげつないお肉がありますんで、ぜひね皆さん行っていきたい、はい、行っていただきたいと思います。
0: 外に自販機もあります。
1: はい、あそうだ、
0: はい。
1: はい。自販機もあるん
0: で、ね、そちらもご利用いただ
1: き、はい。ということで本日も野村さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: You're listening to FM 77.5.
3: 岩井鶏の小山新室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山。お問い合わせは0191-64-3511 へ。
4: ねえ、気仙沼のこと好き？
5: うん、好きだよ。どんなところが？
4: なんとなくかな。
5: あれ前に海きれいって言ってたじゃん。
4: 確かに。あとご飯も美味しいしね。
5: 気仙沼いいところいっぱいあるよね。
6: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。
7: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼ですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。 77.5 Radio 気仙沼
8: ラジオ気仙沼。
9: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。おもてなしの心を形に、ゲストハウスアーバンが午後1時をお知らせします。

0: に過ごす生放送ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼は
1: ナジョスペ。
0: 今日のお相手は師匠こと佐藤健と
1: クルシップ事務局の南部です。
0: よろしくお願いします。ニューコンビ、
1: はい、
0: 師匠&南部でお届けしますが、はい、南部さん、ね、ずっとやっぱり来ると気仙沼で、
1: はい
0: はい、お話ししてたんで僕は話しやすいんですけど、
1: はい、
0: 多分南部さん的に結構やっぱり不安なところないですか。僕こうい
1: や僕もともと喋りが上手くないので。
0: 本当ですか、
1: はい、なんか皆さんのお力を借りながら、
0: はい、これね
1: 喋ってる
0: とはい、まあね佐藤理香さんだとねこう、まあ、どういう本当に、話をしても、まあ、時間通りねうまくやるんですけどやっぱりこうねあれこのあと何て言ってたっけみたいなやっぱ急にね分かんなくなっちゃったりしますね。
1: ありますよね、
0: はい、だからねこう意外とこう理香さんスパルタでそこら辺のこうなんていうんですかそのこの資料とか
1: はい
0: 意外とあないぞとかっていうの結構あったりとかしてあ大丈夫でしょうみたいな感じですね。ケロッとですねお願いするんですけどね、結構ヒヤヒヤもんですけども楽しくはやらせていただいてます。はい、はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 先ほどのね、マトン牧場さん、
1: はい、
0: ね入りきれなかった分のね情報もありましたが先ほどちょっとね火鍋、
1: はい、
0: ちょっとかなり気になってんですよね鍋ね。マトン牧場さんで
1: たまに三陸新聞さんの広告にも出てますよね。
0: あ載ってますよね、はい、だから辛いの好きな人はまあ間違いないんじゃないですかね。はい、そして自動販売機も売ってましたが、
1: はい、
0: 今からのシーズンの家でバーベキューやるって方ね、
1: はい、
0: マトン牧場さん空いてない時間でも自動販売機だとお肉買えますんで
1: ちょっと足らねえとかね、
0: はいはい、そうですね、はい、ねもちろんね店頭でも確か売ってたような
1: 話しますし、はい、売ってます、売ってますよね、中に
0: 売ってますよね、
1: はい、
0: はい、でもねいつでも買えるっていうのいいですよね。
1: いいですね、
0: はい、なのでね皆さんぜひご利用ください。本当おすすめのねでも結構ホヤフレンズさんも
1: 行ってんすか。
0: 意外と行かれてるんじゃないかなと思います。はい、なのでねなんかこう気仙沼に来た際行ってほしいお店ではあるんですがあとは何ですか来お客さん招くときあるじゃないですか、
1: はい、
0: で気仙沼の人ってもやっぱり自分たちでねもう知ってるお店におなじみのとこあると思うんですけどやっぱり誰か来たときにねちょっといいお肉をこれ食べてっていうとね、
1: はい、
0: 喜ぶと思うんでね、
1: ぜひ
0: 行ってほしいと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、皆様からのメッセージもいただいておりました。今日のテーマが明日からナジョスペ、明日からねナジョスペ、
1: はい、
0: 私、まあ、ゴールデンウィークがなかったので、
1: はい、
0: まあ、特に変わることはないんですけど多分南部さんもそうですよね、
1: はい
0: はい、でもちょっと、まあね、逆に 暇になるというか通常の仕事になる
1: って感じ、ね、はい、日常に戻ります。
0: そうですよね、はい、なので、若干この土日も含めていろんなところでイベントもあったので、
1: はい、
0: 写真とかね、まだ今日もね、明日もまあ生放送あるんですけど、はい、写真がね結構アップしきれないくらいいろいろね、昨日すみえさんの絵本ワークショップとかがあったりとか、
1: あ、そうなんですか、
0: いろいろ結構写真撮ってきたんですけど全然載せきれないくらいあったんで、まあで明日から今度は意外と今度写真がね、
1: ない
0: 使い切るとなくなってくるっていうね、はい、そういう謎スペもありますけどもね、はい、ということで皆さんからのメッセージもお待ちしております。いただいたメッセージ紹介していきたいと思います。ラジオネームジョージさんから、師匠さん南部さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 今回の気仙沼訪問でライブを見たり聞いたり、海使って冷たかったり、使ったんですか。
1: 使ったんですか。まだ早いじゃない
0: ですよね、
1: はい、連休中ですよ、
0: はい、5月いくら気温が上がっても海冷たいんですよ ね
1: 冷たいですよまだ、
0: はい、僕は中学校の頃泳いだことありますけど。
1: やったんですか。
0: はい、恐ろしい寒さで
1: 風邪ひきません
0: し、もうすぐ首が唇が紫になりました。どのくらいから泳げるかってね、
1: はい、
0: まあ、地元が大家だったので、
1: はい、
0: 地元の子はもうこの時期だったらいけるだろうと、もうこんなに暑かったらいけるだろうと思ってですね、もう海パンも持ってないので、
1: はい、
0: もうそのままトランクス一丁でですね、男子で行ったんですけど、もうすぐですねプルプルプルプル振りましたが、でもね足使ったりした程度はだったら小田の浜だったりとか、はい、あとは大山

0: 海岸でも子どもたちがね、あの水辺で遊んでた子たちはいっぱいいましたけどもね、はい、
1: 北海道ではありえなかったですよ、は
0: い、そうですよね。
1: なんだって私子どもの頃、はい、桜があるゴールデン後半からですから。
0: あ、なるほど。
1: 札幌は
0: じゃあもうなんかようやく冬が終わったかなっていうような、ね、
1: だって5月入っても、はい、その家の日陰になってる部分って雪残ってましたからね、はい、
0: あ
1: 溶けきらない、あの屋根から落ちた雪が。
0: じゃあもうね、水に浸かるっていう
1: でもとんでもない、
0: ね、はい、ね、なんででもジョージさんね、水に浸かったり、ね、
1: 入っちゃったんです
0: ね、はい、冷たかったりまあ、ね、そうですね、
1: それは冷たいでしょ、
0: はい、そしてアンバさんに登ったり、
1: あ、
0: お
1: いいですね。
0: 強風の向かい風の中飛ぶウミネコを見たり、
1: あ、
0: いますね。あの、なんていうんですか、進んでないウミネコ。
1: そうそうそう、
0: ね、フェリーなんか乗ってるとね、はい、あの強風に、ね、負けてしまうウミネコいますけども、自然や活力を体感したり、人の優しさを感じたり、そして住江さんのワークショップで、ね、お手本を書いて創作意欲が触発されたので、いろいろ作ってみたりしようと思いました。あーな、ジョージさんいましたね、はい、まずは、帰りに買った気仙沼の野菜で料理を作って食べてパワーをつけて、やりたいこと、作りたいものリストを書こうと思いま す,
1: ということでした。野菜買って書いたんですか
0: 野菜買ってもうあれじゃないですか、気仙沼でから帰ってももう気仙沼のね、あの栄養でしばらくね、
1: 素晴らしい、
0: はい、生きれるようにっていう形で、
1: いやいや、
0: でも安いですからね。
1: いやいや、そうです、安いです、はい、
0: 昨日加藤元明さんともちょっとお話ししたんですけども、はい、いつも加藤さんは気仙沼で必ず米5キロくらい買っていくって言ってました、はい、もうなんか向こうで東京で買うとやっぱり高いし、
1: 高い、
0: あんまりいいのがないっていうので、もう必ず米買っていくって言ってましたけどね、
1: すごい、
0: 野菜とか米とか買っていくっていうのいいかもしれないです ね,
1: いいですね。
0: その後も続きますしね、
1: はい、
0: はい、ということで、ジョージさんね、本当に何日行ったって言いましたっけ、4日5日
1: そんなにいらしたんですか。
0: はい、いたので、なんかもうジョージさんもいつもいるメンバーみたいになってましたけど ね, こうね、もう見かける、はい、
1: 移住すればいいのに。
0: 本当そうですね。でも今ね、ジョージさんもお仕事の方でやっぱり塗料とか、はい、そういうのも少なくね、なかなか入ってこないらしくて、ね、はい、そういう関係でちょっと止まっちゃったりとかしたので、はい、まあまあ、じゃあこの機会気仙沼でっていう形で来たみたいなんですけど、
1: そうなんですね、
0: はい、時間の余裕もあったのでっていう形で、ね、そういうまあ影響も出てるんで、まあ、そういう時にね、気仙沼に来て移住定住のお試し移住もありますしね、はい、
1: そうです、
0: はい、なんかもしそういうなんか仕事に影響出てる人がいたら、もしかしたら逆にそうやってまた新しい生活を考えてみるとですね、いいかもしれないですね。
1: そういう生活をお考えの方はぜひ港へ、
0: はい、港へ移住定住センター
1: ご相談ください、
0: ご相談ください。ね、でね、南部さんもそうですもん ね,
1: そうですね、
0: 今ね移住中、
1: はい、
0: はい、
1: 移住した、
0: 南部さんの場合は何ターンってなるんですかね、もう何ターンもしてるからこうなんか、
1: 私はですね、はい、J ターンですね。
0: J ターン、
1: 生まれが札幌で、
0: はい、
1: で直前が関東で、
0: はいはい、
1: で北海道まで戻るというんですけど、はいはいはい、その途中で止まってるんですね。
0: なるほど、 J ターンで、しかも南部さんはもう何回もここ来たりしてるから、もうなんかねすごいこう複雑な、
1: はい、ちょっと特殊事例かと思います。
0: 特殊ですよね、
1: はい、
0: はい、でリカさんはまあ、結婚してこちらに移住したので、
1: リカさん Iターンですね。
0: Iターンですかね、はい、もともと出身だった人が戻ってくるのが Uターンですね。いろいろターン、いろんなターンがありますが、
1: はい、
0: 南部さんは J ターンということで面白いですねそれもね、はい、ということで皆さんからメッセージありがとうございます。時刻は、1時10分になるところですね。この後は曲ですね。
1: 曲ですね。
0: はい、でこの後曲いきたいと思います。お送りする曲はバックストリートボーイズでShape of My Heart。

Radio 気仙沼 Weather Report。 時刻は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥注意報が発表されています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時31分、日の入りは午後6時31分。今日は中潮、この後の満潮時刻は午後7時48分、その後の干潮時刻は午後11時17分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月6日水曜日、今日の天気は晴れ、最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時58分観測7度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 20.1 度を観測しています。降水確率は午後 10%。 今日は晴れて昼間の

気温は昨日より上昇しそうです。日差しの下では暑さを感じるので水分補給は意識して行ってください。朝晩との体感変化にも注意が必要です。代わって5月7日木曜日、明日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は23度、最低気温は10度、降水確率午前 10%、午後 10%。 この先の1週間ですが、天気は周期変化しながら、週末以降は日差しの届く日が多くなりそうです。日ごとや1日の寒暖差に注意し、服装で上手に調節してください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
1: 時刻は1時17分です。お送りする曲は土屋アンナでスイッチオン。

0: 飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。
1: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
2: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ねえ、気仙沼のこと好き？
4: うん、好きだよ。どんなところが？
3: なんとなくかな。
4: あれ、前に海きれいって言ってたじゃん。
3: 確かに、あとご飯も美味しいしね。
4: 気仙沼、いいところいっぱいあるよね。
0: 思いを声に、言葉の数だけきっと好きは深まっていく。ここ、なんか落ち着きますよね。
5: ここはね、地域の母港ですから。
6: 港町気仙沼からあなたの帰る場所になる一杯を、
5: アンカーコーヒーでお待ちしています。
6: そしてこの後は
5: コーヒー片手に
7: あちこちやち。

0: あっちこっちやっち。
1: さあ、この時間は日本世界をあっちこっち出かけて話題もあっちこっちに行ったり来たりする、そんなコーヒーを片手に人生をちょっと豊かにする雑談コーナー、あっちこっちやっちの時間でございます。ということで今日もこの方と一緒にお送りします。アンカーコーヒーの代表のやっちさんこと小野寺安忠さんです。よろしくお願いします。こんにちは、
2: やっちです。
3: よろしくお願いします。
2: や
1: っちさん、お誕生日おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
2: 結構前ですけどありがとうございます。どうも。
1: そうなんですよ、ちょうどお誕生日がこの間だった時に言わなかったと思ってですね、ちゃんと言わなきゃダメじゃない。
2: ありがとうございます。はい、4月生まれです。
1: はい、何歳におなりになったんでしょうか。
2: 牡牛座ですね。
1: あ、
2: 年ですか。
1: 年ですね。あの、うさぎ年なのは
3: 何歳だっけなって考えましたけど、
2: 牡牛座で、今年51歳にな
1: られました。
2: こいこいって感じで、
1: はい、幸よこいこいですね。いいですね、はい、いいですね。でもなんかあのやつさんはあのあれですか、誕生日とかはどうなんですか。家でやっぱり過ごしたりするんですか。
2: そうですね、はい、あの家族がいますんで、誕生日、まあ、僕の誕生日はあったりなかったりして一番末っ子の3番目の男の子の誕生日が近いんですよ。
1: あ、
2: なので僕の誕生会っていうのはしばらくないんですけど、
3: なんか吸収されちゃう感じなんですか。
2: 吸収っていうか、まあ寄せてっていう
3: 寄せて、
1: はい、合同という名の寄せ、
2: は
1: い
2: は
1: い、
2: 合同はないですね。ほとんどそっちでこう消化される。
1: はい、やつさん今お子さんって何人ぐらいいらっしゃるんでしたっけ。
2: 3人男の子がいて、20歳17歳の12歳かな、13歳ぐらいなんですかね。
1: そっか、じゃ皆さんね男の子なんですもんね。
2: そうです、そうです。
1: じゃあなんか誕生日はなんかあれですか、はい、こうじゃ家でこう、はい、小野寺家のなんとかメニューがいいとか子供たちの好きなものを作ったりして。
2: そうですね、あの子供たちの誕生日の時は、うちの義理のお父さんお母さんもすぐ近くに住んでるんで、はい、みんなお呼びして。うちの妻 の、 あの弟夫婦と家族もいるんで、はい、そっちの、はい、
1: じゃあもう本当に大パーティーみたいな感じですね、
2: うん、そうですね、10人以上で、
1: はい、楽しそう。
2: 1年に3回4回5回ぐらいなんですかね。
1: じゃあそう考えるとなんか2、3ヶ月に1回
2: そう結構、はい、クリスマスも来るしねみたいな、はい、
1: なんかそういう時ってなんかやつさんちってもう昔からこれは誕生日料理として出てるよみたいなとこあったりするんですか。
2: まあ、誕生日料理っていうのはあまりないけども、まあ、そういう時にこうチキン焼いたりとかローストポークとかローストビーフとかその時によって変えて、あと子供は、多くの子供がそうのようにあの野菜よりもお肉が好きみたいなところもあって、はい、でも2番目の子はいやお肉よりも野菜が好きだったりして、
1: やっぱこう子供たちだけでもちょっと個性的にね、こう好きなのが違ったりして、
2: はい、
3: でもなんか

0: アメリカンのバースデーパーティー
1: パーティーっぽいものが、はいはい、うちの嫁さんが作ってくれるんですけど、
2: はい、なんかそれこそあの何ですか、自分の家だけじゃなくて、うん、もうあの家族いろんなね、こう義理のお父さんお母さんもそうですけど、うん、そのまた何ですか弟さんたちとかも呼ぶってこともなんかアメリカンっぽい
1: というか、そうですか、
0: ホームパーティーのような、ね、感じが、
1: ホームパーティー多いですね、
2: はい、うん、はい、それも昔からなんですか。
1: そうですね、まあ結婚してからですけど、はい、基本的にはそうで、そんな感じですね。なんだったら1月1日は朝起きて8時くらいからかな、餅つき大会するんですよ、本当にあのキネと薄で、
2: あ、本格的ですか、
1: その1月1日の朝に食べるお餅はそこでついて、うん、その義理のお父さんお母さんの家と我々でっていう感じで、
2: じゃもう1月1日元旦につきたての餅を両家が食べれる、
1: 最初はなんかすごい慣れてなくて僕も、うまくつけなかったんですけど、やったことなかったんであんまり、でも今はねもうプロみたいにぺったんぺったん、なんかあこうやるといいのねみたいな、コツがつかめてきたっていうか、はい、
2: じゃあもう毎年やりながら覚えて、そうそうそうそう、
1: で結構早くつけるんですよお餅って。うん、まあ誕生日の話でお餅の話一生懸命してる俺もどうかと思うんですけど、でもね10分しないで、
2: あ、そんなですか、
1: あったかいうちにつかないとダメだから、本当にあっという間につけちゃう、
2: はい、なんか餅つきってイメージとしてはなんか半日ぐらいかけてるようなイメージがあったんですけど、
1: ね、まあ米用意して蒸してっていうところを蒸してっていうところやるとね、はい、結構時間かかるんであれですけど、
0: 今はねやっぱり気仙沼はまあ餅文化とはいえ、うん、やっぱり餅つき機とか使っちゃってね、なかなか餅つきちゃんとする方減ってると思うんですけど、もう今だからこそ逆にもう
1: そうですね、
0: はい、簡単から、いいですよね、もうあのなんか本当に元旦って、ね、お正月のイメージがね、
1: は
0: い、
1: そうなんです
2: よ。あとはこう家族行事というか、うん、こうみんなが揃っているっていう空気が自然と生まれるっていう感じが良い感じですね。そうですね、
1: まあ大勢で寄った方が面白いですよね。いろんな、あっちでなんか子供たち喧嘩し始めたりとか、はい、こっちで大人同士でこう何6人ぐらいいるのに3箇所で会話が始まるみたいなね。
0: なるほど。
1: でそっちにもはまってこっちにもはまってみたいな、こう
0: 全然、ね、違うところでね、いろんな群像劇が
1: 繰り広げられる。そこは違うよなって隣の話に入ってきた
2: りなんか楽し
1: そうです。揉まれる、小さい時からそうやって揉まれて育ってきたんで、あっちこっちやっちゃ
0: う。なるほど、もうそこから幼少期から
2: そういうことなんですね。
1: そうですそうです。
2: あでもすごい、でもなんかあれですか、そういうのってもう昔からせっかくだったら自分が家庭を持ったらそういうなんか家族みんな呼んでパーティーみたいなのとかやりたいっていうのが、
1: まあ、ね、うん、まあだって誕生せっかく誕生日なのにね、ご飯と味噌汁と焼き魚ってさ、はい、ちょっとね寂しいじゃないのって思うじゃないですか。だからね、なんかいろんな、だからアンカーコーヒーはあの働いている従業員の人たちみんなに誕生日の日にはあのホールケーキをあげてたんですよ、しばらく、
0: はい、
1: そしたらうち僕らあの2つ下にですね、はい、お菓子屋さんがありまして、はい、小山という名前の小山ってところなんですけども、はいはい、そこがあのバースデーケーキ作るのをもうやめたってこの去年かな、
2: はいはい、
1: いう話になって、でそれでじゃあうちもバースデーケーキ配るのやめようかとかってなっちゃって、はいはい、でまあ店舗も広がって、はい、仙台とかでホールケーキ買ってて、ホールケーキもだんだん値段上がってきたじゃないですか、であとアルバイトがその大学生の子とかが増えてくると、はい、ホールケーキもらってもどうしようもないみたいな、なんか1週間ぐらいかけて食べるみたいな話してて、はいはいは
2: い、一人暮らしだったりとかするとね、
1: そうそうそうそう、
2: 食べる人がっていう、
1: だからね、まあまあ迷惑になるのとやめようか
0: なるほど、まあ、タイミングもタイミングでね、そうですなくなるってことであれば、
2: じゃあ今まではそれまではじゃあそれを2歳下の、小山さんという名の小山さん
1: に、
2: ね、
1: そうですそうです
2: 、頼んで、はい、もうじゃあ本格的なホールケーキプレゼントされてたんですね。
1: 結構皆さん、はい、喜んでみた、はい、
2: 喜びますよ、
1: だから気仙沼の人たちは結構ブーイングなんですけど、やめるって言った時は、なんでですかみたいな、
2: じゃあもう私たちもらえないじゃないみたいな、ね、
1: だってこう小山さんが
2: なるほど、
1: そうなんです。
2: いやでもいいですね、なんかこう家もそうですけど従業員の皆さんのなんて言うんでしょうか、こうイベントごとも気にされてるんですね。
1: そうですね、うん、まあ、なんか誕生日もそうだけど祝われるより祝いたい方が

0: 楽ですよね、
1: はい、
0: なるほど。祝われるとなんかこう どんな顔してたらいいのかなとか
1: ね、
0: ちょっとね、
1: はい、
0: うん、なんかプレゼントなんか渡されて社長どうぞなんて言われるとどんな顔してもらったらいいのかな、
1: 嬉しいんですけどね、
0: めちゃくちゃ申し訳ないみたいな。
2: でもそうですか。でもなんかこうしたなんかなんて言うんでしょうか、ハローワークとかに出てないこう見えない福利厚生というか、
1: ね、気持ちの ねそういうのはね嬉しいですよ ね
2: 聞けば分かるもんだなというか、知らなかったなっていうこといっぱいありましたね。だからちょっとお店でどんなことをしてるのかとか、ちょっといろんなね、先ほど言ったように各店舗が今たくさんありますから、ちょっと来週はそんな店舗の話もちょっと伺っていこうかなと思います、
1: はい、
2: 今日もあっという間にこんな時間でございました。
0: そうですか、はい、ありがとうございます、
2: はい、じゃあまた来週よろしく
0: お願いします、はい、じゃあね
3: Radio Kisenuma. Radio Kisenuma. Headline News.
1: 時刻は1時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。京都府南丹市の山林で南丹市立園部小学校足立由紀くん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は養父の足立由紀容疑者37歳を今日殺人の疑いで再逮捕する方針を固めました。捜査関係者への取材で分かりました。また警察は自宅近くの公衆トイレが殺害場所だと判断しました。動機など事件の詳しい経緯を調べます。続いてのニュースです。ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗措置としてイランの小型船舶7隻を沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日 FOX ニュースのインタビューで、アメリカ船舶を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。ただイラン側が過去と比べて柔軟な姿勢を示しているとも述べ、交渉への期待もにじませました。続いてのニュースです。アメリカ政府は4日ウズベキスタンのサマルカンドで開催中の ADB アジア開発銀行の年次総会で ADB による中国向けの融資の終了を求めました。これに対し中国政府は融資の継続を要求しました。 ADB は中国と協議するとしましたが、中国への融資をめぐっては去年の総会でもアメリカと中国が対立していて、結論に達するのは難しいのが実情です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンディ気仙沼店の提供でお送りしました。

0: 母さん、蛇口から水漏れしてるよ。
1: え、じゃあ便利気仙沼店に頼んでみよっか。
2: お庭の手入れからお家のトラブル、防犯対策まで暮らしを便利に、明日を元気に。気仙沼商会が運営する便利気仙沼店、無料通話 0120-302-904。
3: 時刻は1時35分です。お送りする曲はレディーガガ&ブルーノマーズで Die with a Smile。

0: から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便毎朝7時から放送中。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today! Radio Kesanuma, Gya FM.
2: さあ、ドライブに行くぞ。
3: はーい。
4: あ、シートベルト。聞いててよかったね。ラジオ気仙沼。
5: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。

0: 波数は 77.5 メガヘルツ。ラジオ気仙沼。
1: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5 メガヘルツ。ラジオ気仙沼、ギョッと FM。

Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は1時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線河北インターチェンジから石巻女川インターチェンジ間、速度50キロ規制。続いて仙台東部道路、上下線長町インターチェンジ付近、事故のため車線規制となっています。お近く走行の際はお気をつけください。仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、上り線大きな規制は出ていませんが、上り線仙台宮城インターチェンジ付近、故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、明日夜間、気仙沼市魚町にて交通指導取締りが行われます。なお、この他の場所でも交通指導取締りは行われますので、ご注意ください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は1時44分です。お送りする曲は浜田省吾で家路。

0: 時刻は1時50分になるところです。ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ、そろそろお別れの時間となりました。いかがでしたか、ナムさん。
1: いや、緊張しました。
0: 緊張、なんかヒリヒリするこの2時間、はい、あのなんていうんですかね、
1: ヒリヒリヒヤヒヤ、はい、
0: ヒヤヒヤしながらお送りしましたが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ね、あのようやくこういろいろこうペースが、
1: はい、
0: あのつかめてきたかつかめてこれないのかちょっとあの分かりませんが、
1: そんな時に終わってしまうん
0: ですね。はい、あの次にね、またあの南部さんとのペアが組めるとき、なんかまたなんかどこかで来そうな気はするんですけどね。
1: はい、はい、そうですね。
0: もうラジオ気仙沼ナジョスペは南部さんに頼りきりでお送りしますから。はい、でもね、あの本当にいろいろと毎回貴重なあのお話だったりとか、

0: 以前もね、あの南部さんのあのこれまでの話とかもあったじゃないですか、
1: はい、ありましたね、はい、3月に、
0: はい、ありましたよね、はい、ああいう話とかも含めていろいろと南部さんのことを知りたいなと思いつつ、今日もいろいろお話できたので、はい、あの楽しい2時間ではあったんですが、
1: そうですね、
0: はい、皆さんから、皆さんはいかがでしたでしょうか、メッセージ X の方いただいておりますのでご紹介していきたいと思います。
1: ありがとうございます、
0: ラジオネーム宮城大好きさんから、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。12時頃にスタジオ横を通ったんですが、新鮮コンビのお二人の突然のプレッシャー、二人に突然プレッシャーを与えるといけないので海の方を見てスタジオを覗かないで通り過ぎました。
1: なんと
0: あーということでした、せっかく、ね、宮城大輔さんいらしてたんです ね, ねプレッシャーというより多分いっぱいいっぱいでこう今ですね、はい、こう通る方の顔とかあんまりこう余裕がない。
1: 全然ないです。
0: いつもあの、ね、ミキサーやってる時とか、あとはなんかリカさんがいて、はい、僕があの今ね南部さんの席にいるんですけど、 そこにいるときはちょっとねまだ余裕がありながらね、あ誰々さん来たみたいな感じでいるんですけど、はい、今日はね全くやっぱり気づきませんでした。ね、宮城大輔さんちょっと声かけて欲しかったなとは思いますけどもね、はいはい、明日からは働きますということでした。気仙沼ねいらしてたということで、
1: はい、
0: ね、泊まったのかな、昨日もしかするとお泊まりしたのかなと思いますけどもね、楽しんだでしょうか。大谷海岸、
1: はい、
0: 道の駅に昨日いた、
1: あそうなんですね、
0: というような情報が入っておりますが、
1: やっぱり道の駅なんですね、
0: はい、はい、ね、あの道の駅でもあのこの今回あの、はい、ラジオの気仙沼でもあのお話ししましたが、あの道の駅にリカさんの、
1: はいはい、
0: リカさん一家で作っているですねファボというアクセサリーあるんですけども、
1: はい、置いてますよね。
0: それですね今回若干置き方というかですね、
1: はい、
0: レイアウトとかいろいろ変えたんですよ。かなり、
1: はい、
0: あの力を入れて大工仕事をして、はい、あの中でできることを全面でや
1: ったんです。それも自前でやるんですか。
0: 自前でやるんですよ。
1: そうなんですね。
0: ナチュラルなウッドのところなんで、はい、でもうちの商品が白をベースにしてるので、
1: あの
0: 横の壁とあれをもうなんかそのボックスを傷つけないように、
1: はい、
0: 後ろと前とあとはなんですか、並べる用のアクセサリー、はい、並べる用のものをですね、いろいろ作りまして、置いたところ売り上げが今回
1: アップ、
0: かなりアップしまして、
1: なんと素晴らしい、
0: はい、今回このゴールデンウィークでかなり皆さんお買い求めいただきましてありがとうございます。
1: ありがたいですね本当ね、皆さんね、
0: は
1: い、
0: 毎週毎日ねメールでどのくらい売れましたっていうような形で、ね、はい、届くんですが、はい、おかげさまでなんかアップしたんでね、
1: なんとなんと、
0: はい、リカさんも北海道で喜んでいたと思いますけどね、はい、はい、と思いますが、はい、皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、宮城大輔さんもぜひ今度来た場合は声一声かけてくださいね。
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: 続きまして、
1: はい、
0: ほやぼや大好きおじさんからメッセージです。
1: はい、
0: 師匠さん南部さんこんにちは。
1: こんにちは。
0: 異色のコンビ楽しみです。確かに異色ですよね。西条さんはこういろんな人と多分一番なかなかねいろんなこと、はい、コンビがあると思うんですけども、はい、まさかの、
1: まさか
0: 師匠南部さんコンビっていうのはね、はいはい、異色コンビではお送りしてますが、はい、いかがでしたでしょうか。本日のテーマ連休の終わりは辛いですが、うん、時間は過ぎるのでなんとかなる師匠の精神で自分を奮い立たせます。
1: それが一番いいですね。
0: ね、
1: はい、
0: 確かにその明日からのね日々も過ぎててね、はい、だんだんあ、まあこれが平常時だなっていうのがあって、まあ、次の休みがやってくるっていうね、それも一瞬ですからね、はい、お盆休みが来るのもね意外と、はい、
1: なんとかなるし、なるようにしかならないです。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: 諦めるところは諦めて、
1: そう、
0: はい、楽しみを日々にね、はい、作りながらっていうのがね日常やっていきましょう。でも楽しかった分だけ連休ロスで気分が沈みます。確かにね、
1: これもありがちな、
0: ありますね。
1: そうですね、
0: なんかね5月病なんてのはありますので、
1: はい、
0: まあね、気楽にねまあそのなんとかなるっていうね、はい、意外と僕そのケセラセラとか、
1: はい、
0: 植木ひとしさんのね言葉とかね、ああいうこういい加減な感じでやるのもいいんじゃないかななんて思って僕も生きてますけどもね、意外とこう本当にね何かこう日々暮らしてるとショックなことがあると、はい、気持ちがねだんだん沈んでったりするの で、まあ、なんとかなるっしょって言ってると実際なんとかなる、
1: はい、なるんです。
0: なんとかならないことって結構ないんじゃな

0: だななんて思って思いますんでね、
1: キツキツに入れてると続きませんから、
0: はい、そうですよね、
1: はい、
0: はい、そんなこともあるのでね、連休ロスはあると思いますが、
1: そうです
0: ね、あのほやぼや大好きおじさん、また大好きおじさんは次ね来られるのはいつか、
1: ビアフェスぐらいですか、
0: ビアフェスかそれか港祭りか、まあいろいろあると思いますので、
1: はい、
0: はい、そこをね楽しみにあの暮らしていってもらえればなと思います。はい、ということで、はい、そんなあのお知らせもありますが、ビアフェスもありますが、ラジオ気仙沼からもお知らせございます。
1: なんと、
0: ラジオ気仙沼ギョット FM が今年も開局記念イベントを開催いたします。
1: やったー、
0: その名もギョットナインスアニバーサリー、
1: はい、
0: 2017年7月1日に開局したラジオ気仙沼は皆さんに支えられて間もなく9周年、日頃の感謝を込めて6月29日の月曜日から7月4日の土曜日まで、
1: はい、
0: スペシャルウィーク開局記念イベントを開催いたします。
1: なんと
0: 南部さんもお手伝いいただけるのかな。
1: はい、すでに身柄は
0: 拘束されておりますということで、6月29日から3日までのスペシャルウィーク、そしてラストを飾る7月4日土曜日は、
1: はい、
0: 年に一度のビッグイベントラジオ祭りが開催されますので、皆さんぜひお越しください。
1: お越しください。
0: 会場にはラジオ気仙沼のパーソナリティ陣プラス南部さんなどなど、いろんなラジオゆかりの方がいっぱいいると思いますので、はい、ぜひお越しください。そしてゲストも盛りだくさんでございます。ほやぼうやのステージショー、 SCK ガールズフランさん、熊谷郁美さん、坂本悟さんなど豪華ゲストも続々登場いたします。
1: すごいですね、ゲストもね、
0: はい、ぜひお楽しみに、あのラジオ気仙沼でお会いし ラジオ祭りでお会いしましょう。ということで、エンディングも、駆け足で、なんとかやってきました。南部さんのおかげで2時間やりました。ありがとうございます。
1: お耳汚し大変失礼いたしました。
0: ありがとうございました。それではお昼はナジョスペ、今日はここまででございます。ここまでのお相手は師匠こと佐藤武史と
1: クルシップ事務局の南部康夫でした。
0: また明日。
1: 明日。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola es Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
4: Hello Kuniwa Bahama.
5: I want Sri Lanka.
6: Namaste Nepal.
7: Wassalamu alaikum from Moscow.
8: Que sen numa no minasan o en shimas.
9: 77.5 Radio Kesennuma Kyoto FM.

0: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ホヤボーヤ大好き畠山みゆきです。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
1: 77.5 Radio 気仙沼。港町の潮風を感じるホテル気仙沼魚市場すぐそば、くつろぎの時間をお届けする気仙沼パークホテル、皆様のお越しをお待ちしています。ご予約は0120-89-1139 気仙沼パークホテル。受け継いできた美味しさを気仙沼から全国へ、株式会社オノマンが2時をお知らせします。

FM。 ギョッ FM。

にちは。音楽との出会いをお楽しみいただくギョットエア、ナビゲーターのハイブリッジーズのパパです。この番組はおすすめの一枚をテーマに、邦楽、洋楽、演歌や歌謡、ジャンルや時代を超えて一枚のアルバムをピックアップして、その魅力を1時間にわたってたっぷりとお届けする音楽番組です。人気曲、話題曲、旬のアーティストはもちろん、時代を超えて愛される楽曲は知られざる名曲まで、一枚のアルバムから心を動かし、時には人生の節目に寄り添う、そんな素晴らしい音楽と出会えるギョッとするプログラムをお楽しみください。ナビゲーターハイブリッジーズのパパが今回お送りするギョッとな一枚は、2004年9月8日に発売された H2O のベストアルバム、 H2O ゴールデンベストです。 H2O は1980年代に活躍した日本の男性ポップデュオ、メンバーは中澤健二と赤塩正樹で、透明感のあるハーモニーと叙情的な楽曲で人気を集めた。1983年にシングル思い出がいっぱいが大ヒットし、一躍その名を全国に広める。この曲はテレビアニメみゆきのエンディングテーマとしても知られ、今なお多くの人に愛され続ける名曲となっている。切ない青春の情景を描く歌詞と美しいメロディーが特徴で、同時代のミュージックシーンにおいて独自の存在感を放った。活動期間は長くはないものの、その楽曲は現在も懐かしの名曲として語り継がれております。今回ご紹介する H2O ゴールデンベストは、 H2O の代表曲を網羅したベストアルバムで、彼らの魅力を一枚で堪能できる作品。代表曲思い出がいっぱいをはじめ、透明感あふれるハーモニーと繊細なメロディーが際立つ楽曲が多数収録されている。青春の切なさや優しさを描いた歌詞は、時代を超えて心に響き、懐かしと新鮮さを同時に感じさせる。初めて H2O に触れる人にも、往年のファンにもおすすめできる決定版であり、日本のポップ史に残る名曲群を改めて味わえる一枚となっております。 H2O のベストアルバム、 H2O ゴールデンベスト、どうぞごゆっくりとお聴きください。なお、セットリストは番組後半でご紹介します。それでは音楽との出会いをお楽しみください。ギョットエアー。

ナビゲーターハイブリッジズのパパがお送りするギョットウェア、今回は H2O のベストアルバム H2O ゴールデンベストをお送りしています。

0: 全然のラジオよかった、お別れの時間となりました。ぜひ、各放送局の方にですね、ここ伝代やらね、テッシーの楽曲リクエストをぜひお願いできればなと思っております。各局のサイトをね、一応ご覧いただきですね、メッセージフォームやらメールやらでね、多分出せると思うのでお願いできればと思います。それでは今回もありがとうございました。テッシーでした。
1: 今日もありがとうございました。川西でした。

0: から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。元ラグビー日本代表畠山健介です。日本全国でけから始まる市は気仙沼市がただ一つです。そんな街をこれからも盛り上げていきます。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: ザ・プレスリーショーエルヴィスロックンロール魂。
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうか。竹内浩です。先日たまたま目にしたテレビ番組で、フジテレビ新しい鍵という番組でしたが、エルヴィス大好き、人生捧げるくらい好き、人生が豊かになったという中学生登場。70年代エルヴィスジャンプスーツ姿でジェイルハウスロックとキャンテルフォーニーラブ、キーボード弾きながら披露してくれました。エルヴィスを知る同世代の友達作りたい、学校でもエルヴィスのことを知らせたいと語っていたトム君。まもなく日本公開、エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート宣伝担当の方も、若い人にぜひ見ていただきたいとのことです。トム君がレゴで作ったグレースランド、私欲しいぞ。ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、今週もどうぞお楽しみください。
0: ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、エルヴィスザ・コンサートイヤーズ。
1: 1969年夏、コンサートイヤーズ時代の始まり、8月21日、ミッドナイトショー、フルショーで紹介してきましたが、今回でクロージングとなります。先週お届けした7分半にも及ぶ熱唱、激唱のサスピシャスマインズを終えて間髪入れず、What I say? 凄まじいアップテンポ、シャウトで突入。私たちも

サスピシャスマインズからホワッドアイセイへの超絶連続レンディションを耳にしたのはずっとずっと後のことでして、この69年ホワッドアイセイ Can't Tell Fall in Love 続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルビスロックンロール魂。私のリアルタイム体験、今日の私のリアルタイム体験は5月15日の日本公開、いよいよ目前に迫ってきたエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート、サウンドトラックアルバムから You Brought That Loving Feeling、 放題振られた気持ち、お届けします。 You Brought That Loving Feeling は多くのアーティストが取り上げており、日本でもライチャス・ブラザーズのバージョンが知られると思いますが、私エルビスバージョンが最高と思っています。スケールの大きな、ドラマチック性十分なパフォーマンス仕立て、そしてエルビスの声とシャウトのマッチング度は他の追随を許さないと思います。エルビスはこの曲をスタジオレコーディングしたことはなく、1970年夏3度目のラスベガス出演、ドキュメンタリー映画 That's the way it is、 放題エルビスオンステージのシーズン初日からいきなりステージで披露し、もう何年も歌い込んでいたかのような高い完成度、実に粒だった歌唱パフォーマンス繰り広げました。一体いつの間にこんなにものにしてきたんですかって印象否めないんですが、エルビスにはよくあることでしたね。エピックでもぜひ取り上げてほしかったですし、その通り取り上げているのはさすがバズラーマン監督と言いたくなります。なお来週のこの番組ですが、エピックいよいよ日本公開の週の放送となりますので、来週はスペシャルメニュー、エピックエルビス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルでお送りする予定です。ではエピックエルビス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックYou Brought That Loving Feeling、 エピックバージョン、どうぞ。

0: is starting off right, I'll tell you.
1: ザ・プレスリーショー、エルフス、ロックンロール魂。ザ・レジェンダリー・エルヴィス、エルヴィス伝説。
2: 50年代、60年代のエルヴィスをスタジオレコーディング順に紹介しているこのコーナー。現在、1964年、エルヴィス16本目の映画、ラウストバウト、放題、青春カーニバル、サウンドトラックレコーディングセッション紹介しております。今日お届けするのはこのセッション2日目から、まず I'm a Roustabout。 映画タイトルソングとしてオーティス・ブラックウェルとウィンフィールド・スコットによって作られたものの、お蔵入り。映画タイトルソングとして使われた Roustabout、 放題青春カーニバルは後日の紹介となります。今日お聴きいただく I'm a Roustabout は2003年にリリースされたアルバム、セカンドトゥーナン、放題エルヴィスオンリーワン。このアルバムは2002年にリリースされて世界中で大ヒットしたエルヴィス30ナンバーワンヒッツの続編アルバムですが、そちらで40年近く経てようやく公式リリースされました。いい曲と思いますが、なぜそんなに長期間お蔵入りのままだったのか謎です。ちなみにラウスタバウトというのは肉体労働者とか作業員といった意味ですかね。続いてカーニータウン、放題見せ物小屋。ベン・ワイズマンとシド・ウェインによるほのかにブルージーさ漂う楽曲。見せ物小屋はこっちだよと呼び込みするシーンで使われました。続いて There's a brand new day on the horizon、放題地平線に新しい日が。エンディングに

われた希望に満ちた内容の歌。リパブリック参加をテンポアップした替え歌ですかね。もう一曲、Wheels on my heels。 放題、生かす車でぶっ飛ばせ。シド・テッパーとロイ・ベネットによる軽快な楽曲。生かす車と放題にありますが、エルヴィスが映画の中で乗ったのは自動車ではなくバイク、ホンダの 350cc のバイクでした。本日ここまで。なお来週のこのコーナーですが、映画ラストバウトサウンドトラック音源まだ残りありますが、来週はエピックエルヴィス・プレスリーインコンサート公開記念スペシャルをお送りしますので、続きは再来週お届けします。では今週のレジェンダリーエルヴィス、改めて紹介します。1964年3月3日のレコーディング、 I'm a Last Bird、 Carney Town、 There's a brand new day on the horizon、 Wheels on my heels、 4曲続けてどうぞ。

ザ・プレスリーショー、エルヴィスロックンロール魂、いかがでしたでしょうか。本日お届けした曲を改めて紹介します。エルヴィス・ザ・コンサート・イヤーズで紹介したのは1969年8月21日ラスベガスミッドナイトショー、 What I Say California Love、 私のリアルタイム体験で紹介したのはエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラック You Brought That Loving Feeling エピックバージョン、リジェンダリー・エルヴィスで紹介したのは1964年3月3日のレコーディング I'm a Lost About Carney Town There's a Brand New Day on the Horizon Wheels on My Heels、 以上でした。それでは今週のラストエルヴィス、今週のラストエルヴィスは間もなく日本公開エピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサートサウンドトラックから That's Alright エピックバージョン、聞きながらお別れです。来週はエピックエルヴィス・プレスリー・イン・コンサート公開記念スペシャルお送りします。皆さん、また来週。ここまでのお相手は竹内浩でした。エルヴィス has left building

0: サバンナ岩手サファリパーク。かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM、

0: この時間はターンテーブル775をお送りします。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。本日は橋幸夫黄金の声1からお送りします。
1: 昭和39年の夏、この年は僕にとって試練の年でした。初めてのエレキモノ、恋をするならが発売になり大ヒットし、この後に続く一連のリズムもので昭和40年のレコード大賞企画賞を受賞しました。

いの人だと言い聞かせ、自分でうなずく恋の通い道、

0: びすっとび
1: あすっとびやろう。

雨の中の2人。昭和41年は2人ものシリーズが企画されましたが、このレコードは従来の僕の歌とは趣を変え、少し大人っぽい感じのものですが、ファンの皆様のご支援をいただき、おかげさまでこれも大ヒットしました。

この時間はターンテーブル775をお送りしました。貴重なレコード音源からワンアーティストをピックアップ、あなたの隣へ素敵な音楽を。この後もラジオ気仙沼の番組でお楽しみください。Face to case.

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

キンフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキンフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内です。介護福祉人材不足に対応するため、令和8年度に市内の介護福祉サービス事業所に就職した介護看護業務に従事する人や介護関係の研修を修了した人に対し助成金を支給します。1移住費用助成金、 U ターン、I ターン、J ターンする本人を含む世帯1人当たり上限10万円。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、就職日前後1ヶ月以内に移住した方。なお、居住に伴う引っ越し費用等の支払い額が分かる領収書などの写しが必要です。就職助成金、有資格者看護師や介護福祉士など1人当たり10万円、無資格者介護業務に従事する職員1人当たり5万円です。要件は令和8年4月1日以降に市内介護福祉事業所へ就職し、1年以上の雇用契約となっている方で、次のいずれかに該当する方、正規・非正規は問いません。 1UIJ ターンによる就職、2新規就職、3介護・障害福祉・医療

分野以外からの転職、4、1年以上離職していた介護従事者が就職。このほか、介護職員初任者研修、居宅介護職員初任者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業している無資格の方で、介護職員初任者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか、介護福祉士実務者研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限は5万円です。要件は市内介護福祉事業所に就業し、介護福祉士資格取得のための実務者研修を令和8年度内に終了した方です。このほか、介護支援専門員実務研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員実務研修受講試験合格者で、実務研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員専門更新研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員専門更新研修を令和8年度内に終了した方。このほか、介護支援専門員再研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、介護支援専門員再研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員研修奨励金、受講料の2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員研修を令和8年度内に終了した方。このほか、主任介護支援専門員更新研修奨励金、受講料2分の1の額、上限5万円。要件は市内介護事業所に就業し、主任介護支援専門員更新研修を令和8年度内に終了した方です。なお、申請方法については、高齢介護課窓口または気仙沼市の公式サイトから取得した申請書に必要書類を添付し、郵送またはご持参ください。お申し込みお問い合わせについては、高齢介護課高齢企画係、電話は223462です。ここまでは令和8年度介護マンパワー確保対策助成金支給事業のご案内でした。

0: インフォメーション。
1: 管理不全の空き家解体、費用一部助成のご案内です。適切な管理がなされていないなどの原因で劣化し、周囲に被害を及ぼす恐れが生じている空き家の除去を促進するため、除去費用の一部を補助する不良住宅空き家除去費補助金事業実施いたします。利用お考えの方は事前にご相談ください。補助対象住宅は市内にある空き家で不良住宅と判定された住宅です。例えば屋根や壁の崩落、柱の傾斜などによって住むことが困難である住宅です。なお判定は気仙沼市が行います。対象者は補助対象住宅の所有者などで、市税に滞納のない方。補助対象経費は補助対象住宅の除去工事費、例えば庭木の伐採や家具処分、敷地整備などの経費は除かれます。補助金額は補助対象経費の2分の1以内、限度額は60万円です。年5件程度を見込んでいます。なお事前調査の受付は5月11日から生活環境課で受付いたします。先着順となります。事前調査の結果、不良住宅と判定された空き家から補助申請を受け付けます。なお解体は補助金交付決定後の実施となります。すでに解体したものについては補助金交付の対象となりませんのでご注意ください。ここまでのお問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417、管理不全の空き家解体費用一部助成のご案内でした。

0: 経インフォメーション。
1: 有害鳥獣の捕獲作業協力についてのお願いです。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、気仙沼市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくりわなと獣による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域です。なお罠の設置場所には注意喚起の立て札が設置されています。作業期間は10月31日土曜日まで。状況によっては作業期間が変更となる場合があります。捕獲対象獣類はニホンジカ、イノシシ、なおニホンカモシカは対象外です。お問い合わせは農林課農政係、電話は223439。有害鳥獣捕獲作業協力に関するご案内でした。
0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市組織体制変更のご案内です。組織改編の基本方針は、組織力の強化、職員の能力が最大限に発揮できる即効性の高い組織づくり、このほか組織の新設・統廃合、新たな行政事業や事業・役割の変化に対応する新設・統廃合、このほか組織規模の適正化、スケールメリットを生かした組織規模の適正化・効率化です。組織体制は保育所・児童館・指定管理施設を除いて7部2所35課14室78係6事務局1事業局です。課の変更は総務部・税務課と収納対策課を統合し税務課とします。企画部・震災復興企画課を企画課とします。交通政策課を企画課に編入します。教育部・リアスアーク美術館を新設します。係の変更です。税務課・収納対策係は新設、企画課・震災復興総合企画係・企画政策係へ、交通政策係は新設、保険年金課・国民年金係は後期高齢年金係、子ども家庭課は子ども家庭センターは新設、子育て世代包括支援センターは廃止となります。ガス上下水道部公務課・施設係と管路整備係は施設係へ、ガス上下水道部上層課は上水第一係と上水第二係を上水係へ、リアスアーク美術館は管理係が新設、学芸係を新設します。なお部に属さない職員教本編纂チーム新設となります。お問い合わせは総務課行政係、電話は223401です。気仙沼市組織体制変更に関するご案内でした。
2: 経営インフォメーション。

令和8年経済センサス活動調査実施のご案内です。経済センサス活動調査は国内すべての事業所企業対象に実施する調査で、従業員数売上額などの事業状況を回答いただき、日本経済や地域経済の今を明らかにする調査です。調査結果は国や地方自治体などの施策の重要な資料になりますので、調査の意義重要性をご理解いただき回答をお願いします。調査は調査員が事業所に調査票を配布する調査員調査と、主に支社等を有する企業の本社宛てに調査書類を郵送する直轄調査により行います。調査員調査では調査員が5月中旬頃から直接

訪問して調査票を配布します。4月中にインターネット回答を済ませている場合、調査員の訪問はありません。なお、調査員は顔写真付きの調査員証を携行しており、調査内容などに他に漏らすことはありませんので、安心してご回答ください。続いて回答についてですが、回答は6月8日月曜日まで。回答方法はインターネットと郵送の2種類があり、特にインターネット回答では回答内容はすべて暗号化され、不正アクセス防止の対策が施されていますので、24時間受付可能なインターネット回答をぜひご活用ください。お問い合わせは企画課統計分析係、電話は520494です。令和8年経済センサス活動調査実施のご案内でした。

0: マイナンバーカード休日窓口開設のご案内です。取り扱いできる手続き、市民課では交付通知書が届いている方、マイナンバーカードの交付、この他本人のみマイナンバーカード搭載の電子証明書の更新です。唐桑元吉総合支所市民福祉課では交付通知書が届いている方のマイナンバーカードの交付となります。開設日は市民課毎月第2日曜午前9時から正午まで、予約が必要です。また唐桑元吉総合支所市民福祉課、毎月第1日曜日午前9時から正午まで、予約が必要です。予約方法は受取したい窓口に電話で事前にご予約ください。予約の受付は午前9時から午後5時まで、予約は開設予定日の前の週の水曜日までになります。お問い合わせは市民課管理記録係、コールセンター0570-075-730 です。マイナンバーカード休日窓口開設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション。
0: 次に市販の缶入り混合燃料を支給いたします。自走式草刈り機の貸し出しについては、作業前に気仙沼市への申請が必要です。施設の職員または担当課にご相談ください。なお、安全に草刈りをしていただくため、必ず複数人で作業しましょう。申請書は気仙沼市の公式サイトからダウンロードしてください。お問い合わせは生活環境課生活衛生係、電話は223417。草刈りボランティアサポートに関するご案内でした。

子育てに関するお知らせです。今月の子育て関連イベントのご案内です。ピックアップお出かけ児童館 e すこやか、27日水曜10時30分から、春だよ親子で触れ合い遊び、対象は乳幼児親子、赤岩児童館に前日までにお申し込みください。気仙沼子育て支援センター、14日木曜10時30分から11時20分ピヨピヨ遊びの日、ピヨピヨ春のお散歩会、0歳のお子さんと保護者が対象、定員は15組、前日までにお申し込みください。20日水曜10時30分から11時20分トコトコ遊びの日、男女会&お外で元気にちびっこ探検隊、1歳以上のお子さんと保護者が対象です。定員は20組、前日までにお申し込みください。お申し込みは234648。元吉子育て支援センター、15日金曜10時からスキップクラブ憩いで遊ぼう、カエルの時計を作ろう、乳幼児親子が対象です。場所は憩い。29日金曜10時30分から5月生まれの誕生会、体を動かして遊ぼう、乳幼児親子が対象です。

場所は憩い、気仙沼児童センター、30日土曜午後2時から3時30分、小学生遊びの日、図書館共催、お腹の秘密、うんち比べとお腹エプロンを作ろう。小学生が対象で定員は15名、低学年は保護者同伴でお願いします。前日までにお申し込みください。お申し込みは234648、赤岩児童館、13日水曜10時30分から、お誕生会&避難訓練に参加してみよう。乳幼児予約が対象で申し込みが必要です。9日土曜10時からスライムを作ろう、小学生が対象で定員は15名、申し込みが必要です。赤岩児童館、お申し込みは226879。獅子折児童館、22日金曜10時30分から誕生会&ピクニックごっこ、乳幼児予約が対象、申し込みが必要です。23日土曜10時からさつまいもの苗植えをしよう、小学生が対象で申し込みが必要です。獅子折児童館申し込みは電話226877。大島児童館、13日水曜10時30分から春だねいちご狩りごっこ&誕生会、乳幼児親子が対象、定員は8組、申し込みが必要です。23日土曜10時からボッチャで遊ぼう with カメリア、小学生が対象で申し込みが必要です。大島児童館申し込みは電話282655。しびたち児童館、9日土曜10時30分からスライムを作ろう、小学生が対象、定員は20名、申し込みが必要です。21日木曜、誕生会&おさき子どもの広場でピクニック、乳幼児予約が対象で申し込みが必要です。お申し込みはしびたち児童館電話323189。今月の子育て関連イベントのご案内でした。今月の教室相談と乳幼児健康診査のご案内です。離乳食教室、8日金曜10時から10時20分、場所は健やか、対象は生後5ヶ月から6ヶ月頃のお子さんと家族、内容はミニ講話、食など母子健康手帳、筆記用具、問診票、その他お子さんに必要なものをお持ちください。予約が必要です。ファーストバースデー教室、13日水曜10時から10時20分、場所は健やか、1歳頃のお子さんと家族が対象です。内容はミニ講話、食など母子健康手帳、筆記用具、問診票、その他お子さんに必要なものをお持ちください。予約が必要です。パパママ教室、10日日曜9時30分から場所は健やか、妊婦とご家族、定員は15組、講話、体験などを行います。母子健康手帳、飲み物、筆記用具をお持ちください。子育て相談、27日水曜9時30分から10時、場所は憩い、対象は就学前のお子さんと保護者、お子さんの発育、発達、生活、離乳食、食事、歯に関することなどの子育てに関する相談です。母子健康手帳、問診票をお持ちください。健やかのお問い合わせは電話211212です。今月の教室相談と乳幼児健康診査のご案内でした。図書館だより、今月の図書館の行事です。趣味の部屋、21日木曜10時から正午、定員先着8名、会場は唐桑図書館です。工作遊び、飛び出すカード、9日土曜10時30分から11時、会場は元吉図書館、対象は幼児から小学校低学年です。お話広場、9日土曜11時から11時30分、対象は3歳から小学生、会場は気仙沼図書館。折り紙遊び、エプロン、9日土曜午後2時から午後3時、幼児から一般、先着2組ずつ開催です。会場は気仙沼図書館。お話会、16日土曜10時30分から11時、対象は3歳から小学校低学年、会場は元吉図書館。絵手紙、絵はがき教室、16日土曜

午後2時から午後3時、高校生以上、定員は5名、予約制です。会場は元吉図書館。工作遊び、羽ばたけドラゴン。16日土曜10時30分から11時30分。対象は幼児から小学校低学年。定員は先着5名。会場は唐桑図書館。お話し卵。21日木曜10時30分から11時。乳幼児向け。先着は10組。会場は気仙沼図書館。折り紙教室メダカ。23日土曜午前11時から11時30分。対象は幼児から小学生。会場は元吉図書館。本のお茶会読書会。23日土曜午後2時から午後3時。中学生から一般、定員は5名。予約が必要です。今月の本は本屋さんのダイアナ。ゆずきあさこ著。会場は元吉図書館。赤ちゃんとプレママのお話し会。27日水曜10時30分から11時。乳幼児妊婦向けです。会場は元吉図書館です。今月の図書館の行事のご案内でした。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コーです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

0: 2026年5月6日水曜日、時刻午後5時を回りました。ここからの時間はラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするクロスファイブレディオ。この番組は気仙沼の話題を軸にしながらカルチャー、暮らし、趣味、学び、様々なテーマが交差していく情報番組です。仕事や学校を終えてちょっと一息つく帰り道、そんな時間にちょっと面白い、そしてちょっと賢くなる、そんな2時間をお届けします。水曜日この時間は僕志田篤が生放送でお届けしてまいります。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: 本日も気仙沼市内湾のピアセブンスタジオよりお届けしていきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ゴールデンウィークですわ。
1: ゴールデンウィーク、まあ、終わりですね。
0: 最終日みたいなことをメディアで言うとりますけれども、
1: はい
0: ね、ゴールデンウィーク始まる前は最大十何連休だとか言うてたのに最終日だって言うんだと思って
1: 計算だと、その計算だと、まあ、10日まで、
0: そうだね、
1: まあ、日曜日まで、
0: 明日明後日休み取ってる人がいれば、はいはい、あと4日ゴールデンウィークだっちゅう、
1: そういうことですね、うん、
0: まあ明日明後日仕事の人もね、
1: うん、
0: 惰性だよね。
1: まあそうだね、
0: うん、流しの流しの2日間、はい、
1: 来週から頑張るかみたいなね、
0: うん、来週から頑張ってこ、うん、明日明後日はもうしゃあない、うんうん、どんな些細なミスもみんな許してあげようゴールデンウィークだから、ね、ゴールデンウィークってね、もともと映画業界から来た言葉だから、
1: あ、
0: そうですよ。あの要はなんか、お正月とか、
1: うん、
0: お盆とかより興行収入がいいのがゴールデンウィークらしくて、
1: うんうんうん、
0: でなんかねちょっと調べたんですよ私、はい、ゴールデンウィークなんで、
1: はい
0: はい、ゴールデンウィークですから、うん、1951年に、
1: はい、
0: 当時ダイエーっていう会社がありましたね、映画のね、
1: はい、
0: でその松山常務っていう人が、
1: うんうん、
0: この期間の連休に公開された映画自由学校っていう作品がありまして、はい、その作品が超満員の大ヒットになったと、
1: はい、
0: いうことで、これはこの時期めがけて映画作ってけばいいんじゃないかってなって、この正月とかお盆とかの、まあいわゆる今それまで興行期と言われてた時期を上回る黄金週間だってことで、宣伝文句としてゴールデンウィークっていう言葉が作られた。まあ日本の休日ですからね、これね、海外普通に平日ですから、
1: そうだよね、
0: なのでゴールデンウィークっていう言葉自体も和製英語、
1: うんうんうん、
0: なんだそうですわ、
1: うんうんうん、
0: まあ、だからこの時期に政治家がね、海外に
1: 外遊してますよね、
0: 行きます、うん、なぜなら向

0: 校が平日だからっていうことらしいですよ。なのでまあ今でもあのゴールデンウィークめがけて大型作品あの公開されますわ日本だと、まあ、今で言うとコナンとかねまさにそうだし、うん、あとはスーパーマリオギャラクシームービー
1: へー、
0: うん、みたい
1: 新しいの
0: 新しいやつ
1: へー
0: あと坂本デイズとかやってますねメメ主演の坂本デイズとかあとまあ2月に公開されてるんでこれはどちらかというと春休みめがけなんだけどドラえもんもまだ、うんうん、この時期やってます
1: おうおうまだやってるのか
0: まだやってる
1: そうか、うん、ドラえもんは春休みってイメージだもんね
0: そうだね、うんうん、住み分けがちゃんとねコナンと住み分けされてる感じがあるよねやっぱり、うんうん、でこれはだからその海外と同時公開だからたまたまなんだけどプラダを着た悪魔2も5月1日から公開されてますんで、
1: うんうん、
0: まあ今結構ねあの SNS 見てても、うん、普段劇場に行ってない友達とかもみんなあのプラダ見てるね、このゴールデンウィークね。
1: そうなんだ、
0: うん、激込みしてるっぽいよ、うん、やっぱり20年ぶりの新作ですからね、プラダを着た。あ、20年前だぜ、びっくりしたよね。20年前ですわ。
1: そうなんだよ。
0: だからなんかパンフとかグッズ系ももう軒並み売り切れてるらしくて、プラダは、
1: うん、
0: 大盛り上がりしてるみたいで、何よりですわ。でこういう風にゴールデンウィークとかであの、まあ、プラダもそうだしコナンとかドラえもんとか、うん、でたくさん映画館が儲けを出していただいて、
1: うんうんうん、
0: で人があんまり入らないレイトショーに俺しかいないみたいなやつもあのその映画館でかけられてるのはこの時期にこう、はいはい、ちゃんと稼いでくれてる。
1: なるほどね、
0: うん、ありがたやありがたやありがたや。
1: そういえばコナンも見たもんな。なんか全然知らんけどコナン見て大丈夫かなとかさ、
0: あクリマがあの開かれてたりとかですね。フェスもジャパンジャムだったり、
1: まあ、
0: 音玉だったり開催されておりました。
1: 大変だったみたいですね。
0: 大変だったみたいだね、うん、風強くて、
1: はい、
0: 1日音玉も1日中止になって、ジャパンジャムもかな、
1: うんうんうん、
0: 1日ね、うん、ダメになったっていう話ニュースで見たりしましたけど、
1: はい、
0: まあ、こればっかりはね、
1: まあね、いつやってもね、
0: いつやっても、
1: うん、
0: でもなんかゴールデンウィークにこんなに荒れるってあんまり、
1: うん、
0: 聞いたことないなと思って、ジャパンジャムとか音玉が中止になるって聞いたことないから、
1: はいはいはい、うん、
0: まあ、富士とかね、夏場の野外とかよくトラブってるのを目にし耳にするんだけど、ゴールデンウィークはちょっと、ね、珍しいなっていう感じがしますね。
1: まあ気仙沼もね、序盤の方はあんまり天気良くなかったですからね、
0: うん、ね、台風かなっていう感じしてたもん、ね、
1: はい、
0: あのようやくさ先週ぐらいに俺タイヤを履き替えた。でその日が土砂降りで、
1: はいはいはいはい、
0: でタイヤ変えてくれて1本ずつこう大きいビニールに入れて返してくれるんだけど、うん、雨の日だからさ、うん、もうびしょ濡れなわけ。そのビニールさすがにこれなんか半年間ぐらい放置しとくのもちょっとなと思って、うんうん、この風が強いのをいいことに、
1: うん、
0: 2,3 日ずっと外に置いてたら見事に乾いたね。
1: あ、
0: うん、強風様々でした、ね、私の場合。ありがとう、タイヤを乾かしてくれてありがとうと思って。あれまたちょっとさ、でっかいビニールだし重いから、
1: うんうん、
0: なんか一人であれ一回開封してさ、
1: うんうん、
0: 出すのもなんかちょっと億劫だなと思って、
1: うん、
0: そのまま放置、そう 口だけ開けて、ね、
1: はいはいはい、
0: あの風中に、
1: はいはい、
0: で日光当ててってやってたら無事に乾きました。ありがたい、僕にとってはありがたかったですね。まあ皆さんゴールデンウィークどのようにお過ごしなんでしょうか。僕は知ってるのは、
1: はい、
0: 休みの日はリスナーが減るっていうの
1: を、はいはい、
0: 散々言ってきてますんで、うん、今日は緩やかにやっていこうかなというふうに。
1: リスナーさんいっぱい気仙沼にも来てましたけどね、
0: うん、ありがたいですね、はい、皆さんね。まあ連休最終日、
1: うん、
0: だからまあ水曜日には誰も来ないんだけどね。
1: まあこの辺の人もね、昨日まではすごい人いたんだけど、
0: うん、
1: 昨日一昨日は、今日もまあいたけど昨日一昨日ほどではないかな、うん、やっぱり最終日っていうこともあって皆さん帰ってる途中かもしれないですね。
0: スタジオ入って準備してる時は結構この前割と人が通ってたんだけど、今もうパッテリだね、
1: うん、
0: うん、
1: そうだね、
0: 海猫しかいない。分かってんだ、祝日の水曜日ってこういうもの分かってるんですよ。緩やかに行きますよ。で、あのジョージさんがスタジオに遊びに来てくれてたかな、
1: はいはいはい、そうなんですね、
0: はい、であの僕にお土産っていうことで、なんと時計仕掛けのオレンジのパンフレットを置いてってくれてですね、
1: うんうん、
0: 非常にありがたいですね。
1: これ持ってなかった、
0: なかなかね、そう出なく持ってなかった、ね、
1: はいはいはいはい、
0: なかなか中古市場にも出なくて、
1: はいはいはいはい、
0: あるんですけど、なのでようやく実物を手に取れたという感じで、すげえ嬉しいですね、うん、でやっぱり最近さ、いろいろ前にも増してパンフレット集めてるんだけど、
1: うん、
0: これやっぱりね、一定の時期までこの A4 サイズの冊子なんだよね、みんな、うん、

0: うんうん、今なんかもいろんな形になってるのが当たり前みたいになってるけど、うんうん、全部そうなんだよね一定の時期まで。
1: でもやっぱそれが一番作りやすいし置きやすいし、
0: う
1: ん
0: ね、
1: なんじゃないのかな、うん、
0: 企画の指定とかがあったのかな、なくてもこんな感じだったのか、うん、その辺はちょっと今後の私の研究にかか
1: るところです。なるほどね、パンフレット誌、
0: パンフレット誌をね、うんうん、こうやってどんどんどんどんあのオタクを極めていくと専門家になれるなっていうのを、はい、あの毎週マツコの知らない世界を見るたびに思うからオタク極めると、うんうん、専門家になれます。
1: そうだね、
0: うん、やっぱ何事も極めた方がいいですからね、うんありがとうございます。本当にお気遣いいただきましてということで、今日もリスナーのあなたにメール番組に参加してもらいたいと思います。今日のメールテーマはこちら、最近触れたカルチャーということで、最近聞いた音楽だったり最近見た映画だったり読んだ本、行ったイベントなどなど、リスナーのあなたが最近触れたカルチャーを教えてください。ラジオ気仙沼のホームページ投稿フォームのほか、メール gyo@kfm775.co.jp、 ファックスは0226258471、この他 X での投稿もお待ちしております。ハッシュタグギョッとつけて投稿してください。それでは夕方をちょっと賢くちょっと面白く、クロスファイブレディオ午後7時までの2時間最後までお付き合いください。まずは天気情報です。時刻午後5時10分です。ラジオ気仙沼天気情報、この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けします。西条さんに伝えてもらいます、お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日6日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日7日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時31分、明日の日の出は午前4時30分、今日この後の満潮時刻は午後7時48分、干潮時刻は午後11時17分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れ、晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時58分に観測した 7.0 度、最高気温はお昼0時34分に観測した 22.4 度、現在は 17.3 度、 17.3 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月7日木曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は23度、予想最低気温は10度、降水確率は午前中が 10%、 午後が 40% でしょう。明日は晴れて日差しが届きます。朝晩は肌寒くとも、昼間は暑さを感じて汗ばむことがありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
0: 西条さんに伝えてもらいました。この時間はまちづくりの礎株式会社坂口組の提供でお届けしました。次の天気情報午後6時10分頃です。
2: 総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎株式会社坂口組。
0: お送りするのナンバー、5月3日憲法記念日にサプライズ配信されました、しっかりとした反戦ソングになっております。ドレスコーズ、ノイズ時代。

0: 送りしたナンバードレスコーズノイズ時代でした。お知らせを挟んでカルチャークロスです。
1: 気仙沼市内を一望できるチャペルからお二人の特別な毎日を始めよう。ゲストハウスならではのぬくもりあふれる空間で新しい人生のスタートを華やかに演出いたします。特別な一日にふさわしい心に残るセレモニーをゲストハウスアーバンで。
2: 絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社道の区建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850。
3: 赤ちゃんが肌着で過ごせる、そんな優しさを家づくりに。エアコンの風に頼らない冷暖房 F コン、家の中を自然な温度で包みます。幸町の住宅展示場で体感を。

0: お問い合わせは梶原建設、電話 257371。
1: 相続の時に問題になりやすいのが不動産。不動産のプロ株式会社高橋住建では、初心者にも分かりやすい不動産セミナーの開催や、不動産相続に関する相談窓口で皆様をお手伝い。大切なのは家族が幸せであること。お気軽にご相談ください。株式会社高橋住建。
0: ご飯のお供に気仙沼のごちそう、オノマンの一本作り、塩辛職人イカ麹漬け。素材の旨みを伝統の製法で引き出しました。お求めはオノマンオンラインショップで。

0: 時刻午後5時20分です。ここからは帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスのコーナーです。このコーナーではさまざまな現場で活躍するプロをお迎えして、その現場だからこそ語れる知識やエピソードを教えていただきます。水曜日のカルチャークロスは、クリエイターやエンジニアを育てるクリエイティブアドバイザーとしてデジタルアーツ仙台の先生方に登場していただいております。今日はですね、祝日っていうこともありまして、私がデジタルアーツ仙台のことを喋っていこうかなと、
1: はい
0: はい、いうことなんですけれども、まあ、あのデジタルアーツ仙台の内部にあの精通しているわけではないので、はい、あのイベントがありますっていうことですので、はい、そちらの情報をちょっと今日は喋っていきたいなと思います。オープンキャンパスがあります。
1: うん、
0: はい、行ったことある？オープンキャンパス
1: ないんですよ。
0: 俺もないんだよね。ないと思うんだよ。
1: うん、
0: うん、オープンキャンパスってワクワクするよね。
1: ね、行ってみたいよね
0: 未来を象徴する言葉だよね、うん、オープンキャンパスって言う、
1: うんうん、
0: でこのデジタルアーツ仙台のオープンキャンパス、結構頻繁に開催されてるみたいで、うん、今月だと5月10日日曜日、次の日曜日ですね、と、5月24日日曜日にも開催されているということでございます。はい、で、この2日間なんですけれども、開催されている学科がゲームクリエイター科、 CG クリエイター科、イラスト漫画アニメ科、デザイン科、そして、応用情報システム科、 IT ソリューション科、ミュージックスタッフ科という全7科のオープンキャンパスが開催されているということでございます。
1: はい、
0: だからあの先週まで出演していただいてた三浦先生はこのイラスト漫画アニメ科にいらっしゃるということだと思いますけれども、まあ本当に改めてこうやって見てみると非常に幅広い学科があるなという感じがしますね。
1: そうですね。
0: でなんかあの今回あのオープンキャンパスではないんだけれども、なんか電力エンジニアリング科っていうあの学科もあるらしくて、これあの東北電力と東北電力ネットワークと提携してる学科なんだそうです。結構なんかあのなんて言うんだろう、現役の技術者さんとかが直接指導してくる、まあ東北電力 の, あの社員さんが直接指導してくれるような学科っていうのがあるらしくて、あれ
1: これできるみたいですね。
0: うん、なんか次年度なのかな、
1: 2027年4月に設置予定ということです、ね、うん、
0: 次年度から、はい、ということで、この電気基礎理論みたいなところから電気工事の施工の方法とかを学べるっていうことなんですよね。でね、やっぱりあの特殊なというか、
1: うん、
0: しっかりした資格ですから、あのうちのギャラリーも改装するときに電気、
1: はい、
0: あの基本的な設計とか施工とかは、はいはいはい、あの一つの業者さんにやってもらったんだけど、
1: うん、
0: 電気と水道はねやっぱり別というか、うん、違う業者さんにお願いしてる、
1: う
0: ん、
1: 専門というか、
0: そうそうそう、はいはい、電気屋さん水道屋さんにお願いしてるっていうことで、うん、あのやっぱね触っちゃダメなんだって、あのちゃんと資格を持ってる人じゃないと施工しちゃダメ、
1: 感電しちゃうからね。
0: そうそうそうそう、そうなんですよ。だからあのコンセント一つ増やすにしても、
1: うん、
0: あの結構いろいろと技術が必要
1: なので
0: 、なのでそういったところをこうちゃんと学べるっていうのがデジタルアーツ仙台に新設される電力エンジニアリング科っていう科があるらしいです。

0: こういうのすごいですよね。
1: ね、幅広くいろんな学科をね、この新しく作ってるってことですよね。
0: やっぱ一番最初はさ、ミュージックスタッフ科の印象が強かったわけです よ。こうやってコーナーでお話しする前とかは、なんだけどやっぱいろいろね、こうやって深掘ってみるとすごい幅広い、いろんなことが学べるっていうことです、で、まあ、僕の一番近いところでいうとデザイン科なんですけど、デザイン科のあのグラフィックデザイン専攻っていう科があって、僕の仕事は一番ここが強いかなっていうふうに、近いかなっていうふうに思うんですけど、あの普通に、学びに行きたい、ところが、だってシルクスクリーンとか学べるんだので、で、まあ、あのウェブはウェブであの専門の学科があるんだけど、このグラフィックデザイン科の中でもホームページ制作とかが、あの学べたりとか、写真の基礎だったり映像の基礎みたいなところが学べるっていうのがあるので、まあ、やっぱね、幅広く知ってないとグラフィックデザインだけ専門なんですって言ってもなんか、なんで応用できない時代になってきてるというか、まあ、基本的に広告とかもね、ウェブがメインになってきてるしっていう中で、この辺も知ってなきゃいけないから、そういうのも学べるのすごいいいなと思います。であとね、ブランディングとかも学べるんだよね。結局なんか、始まる時にも言ったけど、デザインって直訳すると設計だから、その見た人をどう動かすかっていう設計をする、その最終的なアウトプットが、まあ、ポスターなのか、まあ、商品のパッケージなのかっていうような話になるんだけど、まあ、このブランディングっていうのをなんかちゃんと、学ぶっていうか理解しておくっていうのがすごい大事だなと思うんですよね。なんかやっぱ見てくれがいいと かなんとなくかっこいいものを作ればいいっていう話じゃないから、その辺のこともなんかちゃんと学べるのがいいなっていうふうに思いますね。2年間で学べるからね、ちょっと行こうかな。
1: まあでも実際ね、その最近ね、 AI が出てきたりとかして、いろいろ変わってきてる部分も多いと思うんですよ。
0: そうだね、あのめちゃくちゃ潰れてるからね、デザイン会社今 AI 出てきて。いや、なんかでもそれも要は、なんて言うんだろうな、言い方をちゃんと選ばないといけないけど、まあなんて言うんだろうな
1: 難しいのね、
0: なんかこう、なんて言うんだろうな発言によってはいろんな人を敵に回すそうだけど、あの誰でもいいデザインをやってるデザイン会社は潰れてるの今すごい要はその なんて言うんだろうな、とりあえず安くパッと作ってくれるっていうところに対応してくれてる、あのデザイン会社とかはもうバンバン今もう AI に取って代わられて、どんどん潰れてってるっていうのはね、実際に出てきてはいるんですけど、
1: まあ、だから個性とかその人が持つ特徴とか、そういうのちゃんと逆に出していった方がこれからの時代は良くなってくるかもってこと、
0: 手癖とかさ、あのその人独特の雰囲気とか、その人っぽさみたいなのが、まあ、要はアウトプットとしてはね、そういうのが見て取れるといいんだろうなっていう風な感じはあるし、あとどんぐらい話せるかだと思うんですよね、クライアントと。あの適当にやっといてを OK ってしちゃうと、あの潰れていく時代にはなっていくとは思う。なんでこれを作りたいと思ってて、誰のためにどうなりたいかみたいなのまでちゃんと話をして設計していかないと、マジであの AI

0: 率化するところは効率化してった方がいいし、ただまあちゃんと自分にしかないところは時間かけなきゃいけないっていうところあるから、その辺の使い分けとかもちゃんとやってかない、ちゃんとやってくっていうか、なんかもう AI 使うってもう前提だから今もはや、でそれをどこにどう使っていくかみたいなのをこうなんかやっていくのが大事な気はする。でその辺も多分いろいろもうもちろんカリキュラムの中で学べると思うし、
1: ね、デジタルハウスさんのね、あの課は全部そういうところですもんね、
0: めちゃくちゃ詳しいだろうからね、皆さんね、そういうところが学べるっていうね学校でございますので、仙台にあるデジタルアーツ仙台、5月10日と24日にオープンキャンパスありますので、もし興味がある方はぜひ足を運んで。
1: これお知らせ見てびっくりしたんだけど、交通費を一部支給してくれるんですって、
0: ね、すごいよね。
1: そうなのって思って、だから見に来てよってことですよね。
0: そうだね、結構だから宮城県内だけじゃなくて、ね、東北6県とかも含めて交通費補助出るみたいですからね、これいいですよ ね、ぜひぜひ気になった方がいらっしゃいましたらチェックしていただいて、別に今学生じゃなくても、もちろん社会人の方でも今からもう勉強し直そうという、
1: そうです ね
0: 勉強しだすのに遅いなってことないですから、気になった方がいらっしゃいましたらぜひデジタルアーツ仙台チェックしてみてください。ということで、今日のカルチャークロスはクリエイターやエンジニアを育てる今月のクリエイティブアドバイザーデジタルアーツ仙台オープンキャンパスのお知らせでした。この時間は帰り道がちょっと賢くなる時間、カルチャークロスでした。

0: 送りしたナンバー5月1日にリリース、テンパレイ I don't wanna die でした。この後全国ニュースです。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Headline News。時刻午後5時33分です。ラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。初めのニュースです。アメリカのトランプ大統領は5日、自らの SNS に船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時

0: 的に中止することでイラン側と合意したと発表しました。イランとの交渉で大きな進展があったためとしています。これに先立ってルビオ国務長官はこの日の記者会見で、2月に始まったアメリカ軍によるイランへの軍事作戦についてはすでに終了したと明言し、船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦に移行していると説明していました。台湾の頼清徳総統は昨日、アフリカで唯一外交関係を持つエスワティニへの訪問を終え台湾に戻りました。頼総統の訪問は当初4月に予定されていましたが、中国による圧力で中止されていました。今回の頼総統の訪問について台湾の新聞自由時報は、中国の封鎖を突破したと伝えています。今日午前7時45分頃、福島県郡山市熱海町高山の磐越自動車道上り線でバスと複数台の事故、けが人多数と119番通報がありました。警察や消防によりますと、マイクロバスに乗っていた新潟県内の17歳の男子高校生が車の外に投げ出されて死亡しました。重傷者を含むけが人は26人に上り、全員搬送されたということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: 財上さんに伝えてもらいました。次の全国ニュース午後6時30分頃です。

いてお送りするのは3月25日に2年5ヶ月ぶりのフルアルバムスローフリンクをリリースしたオドル、ニューアルバムに収録されています。オドル伝えて。

0: 送りしたナンバーオドルで伝えてでした。お知らせを挟んで道路交通情報です。
1: あともう一品、あ、ピリ辛ツナサバ缶も、味もしっかりしてるし子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶、今日も助かるわ。
2: ただいま。
3: ごちそう缶詰の宮缶。
4: 開店直後の新鮮野菜、
5: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
4: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
5: 嬉しい価格のトップバリュー、
4: 美味しさいろいろ揃います。
5: あなたの暮らしの一番近くに、
4: チラシがあってもなくても
5: 毎日お買い得、
6: イオン気仙沼店へ。
7: 当たり前の日常を当たり前にする、まっすぐな道路を見つめる、まっすぐな思い。私たち菅原工業は土木工事という可能性を信じ、世界のインフラを目指します。土木一式、舗装、管、水道施設工事を続けて58年、気仙沼から世界へ、株式会社菅原工業。
8: ラジオ気仙沼 GOTFM。
9: お昼はナジャスペ、
10: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
11: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
12: おすすめの本に子育て情報、
13: 時には歴史や観光情報も。
12: 平日12時から
9: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
3: ナジャスペ。
14: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョッと FM。
15: 気仙沼ラジオ、
16: ラジオ気仙沼。
0: 気仙沼トラフィックリポート、時刻午後5時41分です。ラジオ気仙沼道路交通情報、この時間は24時間あなたに安心と安全を、株式会社リスクガードの提供でお届けします。西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
17: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間柳津駅と陸前徳良駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後5時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在上り線は河北インターチェンジから石巻女川インターチェンジまでが50キロの速度規制となっています。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらは大きな規制出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在下り線は北上金ヶ崎インターチェンジ付近で衝突事故のため追い越し車線規制となっています。この影響で東北道下り線はこの付近を先頭に現在2キロほどの渋滞が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導と、
18: 保険のプロが家族の安心を守ります。万が一や病気の時のお金のサポート、老後の蓄えはもちろん、まさかの時の自己対応、生活にあふれるさまざまなリスクから私たちを守ってくれるのが保険です。あなたの暮らしに安心を、株式会社リスクガード。

0: ミキサーの西条潤です。
1: まあ、祝日の水曜日なんちゅうのはもう大体誰も聞いてないと思っているわけですよ、
0: はい、
1: 私は、
0: うん、
1: って思ってたらね、
0: はい、
1: X で、
0: はい、
1: ホヤイラストさん聞いてるよそしてりっちゃん、大晦日でもゴールデンウィークでも聞きますよね
0: ありがて
1: ありがとうございます本当にね、皆さんに支えられてそう、あの本当にもうどうせ誰も聞いてねえんだろって言いながら本当に聞かれてないとちょっと寂しいからありがたいね、本当にみんなに支えられてますよ、ね、そう振り返れば大晦日もだったねと思ってさ、
0: なんかあれだね、今年っていうか去年からこの1年間は当たる、うん、水曜日が当たるいろんなものに、
1: そう持ってるよねここまで来ると、うん、と思って、うん、で大晦日でしょ12月31日であと3月11日も水曜日だったのと、うんうん、クロスファイブレディオ始まった4月1日も水曜日、
0: うんうん、
1: でこの間気づいたのよ、
0: はい、
1: 開局日7月1日水曜日なの
0: 今回、
1: うん、
0: あそっか
1: 持ってるよねここまで来ると、
0: ね、おー、うん、
1: 頑張れますわ
0: なんで片言なの
1: そうなんですよ、ここまで来るともうなんか、うん、あの大晦日だけとかだったらさ、
0: はい、
1: もう文句言って終わるだけだったんだけど、
0: はいはい、
1: ここまで来るとあ俺持ってんなってなってる今、
0: うん
1: うん、ですわ。7月1日開局日です、
0: はい
1: はい、その日も水曜日ですので私が担当させていただきます、うん、あとラジオ祭りの情報も出ましたね、
0: はい、出ております、はい、
1: これちょっと6時台のオープニングで改めてお知らせしますけれども、うん、なんかパーソナリティ対抗クイズ大会って書いてあって
0: うん、うん、
1: 聞いてないんだけど何これ
0: 僕も実はあんまり聞いてないんだけ
1: ど、あそうなんだ。
0: でも去年の照らし合わせると、うん、おバカ予備校やってたから、
1: おバカ予備校や
0: ってた、おバカ予備校ね、うん、SG ガールの皆さんとそこでみんなでやるとかじゃないのかな、
1: うん、
0: もしかすると。
1: なるほどね、
0: うん、そうですか、
1: はい、
0: 頑張っていただいて。白さんもね、
1: 俺だって去年出なかったよおバカ予備校。
0: 僕も出てないよ、
1: うん、
0: まあ、僕は先生
1: じゃなかったわ進行だった
0: そう進行で出てたけど
1: 俺出ても当てちゃうからなっつってやんわり断ったんだよ去年当てちゃうんだよなっつって盛り上がんないと思う
0: なるほど、
1: ね、宮城大輔さんからもいただいております、はい、5時少し前に仙台の自宅に到着、
0: はい、
1: 14時18分発の大船渡線を目指して徒歩で気仙沼駅に向かっていたけれど、ふと思いついて内湾入り口駅から BRT に乗ってみました。この庁舎が今使われているというのはにわかに信じられません。これもカルチャー
0: ね、うん、
1: 築110何年とかですね、そうですね、
0: はい、
1: もともと学校だったところが第二庁舎になっておりまして、
0: うん、
1: 今あの都市計画課とか建設部が入ってますね、
0: うん、
1: はい、なので僕はちょくちょく打ち合わせに行きます、この第二庁舎に。
0: なるほどね、
1: 本当にね入ると学校なのよ、
0: はいはいはい、うん、まあ、学校ですもんね、
1: 学校なんですわ、うん、あの夏場冬場の環境がちょっと気になってしまうというか、
0: はいはいはいはい、
1: 暑くない寒くないってなっちゃったけど、
0: うん、
1: いいですよね趣が。
0: そう今ちょうどねリアサークで市役所展をやってる、
1: うん、ね、まだ行けてないんだよね。
0: 多分宮城大輔さん行ってきてたと思うので、
1: うん、
0: はい、それも踏まえて行ってきたのかなという気がしております、う
1: ん、なるほどね、
0: はい、うん、僕もリアサークの方は行ってきたんで、
1: うんうんうん
0: うん、面白かったです。
1: いつまでだっけね、
0: ちょっと5月いっぱいかな、
1: 5月いっぱいか、
0: うん、はい、こう、
1: まあ、この第二庁舎を今後どうするか問題っていうのも今絶賛議論中ですので、う
0: ん、そっか、うん、あの本庁舎の方は取り壊すんだもんね。だから
1: 本庁舎の方はそう、本庁舎は取り壊す、うん、ワンテンはおもちゃ美術館が入る、うん、その一番奥にある第二庁舎をどうするかっていう、
0: ちょ、まあ、歴史的建造物ですもん ね、
1: う
0: ん、ね、
1: そうなの。だが一方で耐震だったりとか、
0: そうだね、
1: ちょっとねレッドゾーンかかってんのよね、うん、傾斜の目の前だから、
0: あ、
1: だからそこはどうしたって使えないから一部保存にするのかどうかみたいなのとかも含めて、うん、まあ、いろいろちょっとお話をしてたりする
0: なるほど
1: わけなんですよ
0: ね、うん、
1: まあ、どうなっていくか、残したい気持ちはあるがどう使っていくかっていう、うん、どう誰が使っていくかっていうのが結構ね大事だったりするから、その辺も含めて、まあ、あと数年議論が続くのかなっていう、
0: うんうん、
1: 1,2 年、まあ、数年って言っても 1,2 年かな、うん、議論が続くのかなと思いますね。まあ、あるうちに見に行ってもらえる、
0: そうですね、
1: この BRT の内湾入り口っていう、まあ、この名前もまあ諸説いろいろいろんな意見があるわけですけれども
0: まあまあ、まあ、
1: 内湾の入り口かみたいなところはまあ若干あるが、
0: うんうん、
1: そう駅があるんで、
0: うん、
1: そこで降りてみて、はい、これが第二庁舎かって見てみるのもまあいいかなと思いますね。
0: 子供の頃よくこの辺で遊んでましたからね。
1: ああ、そうですか、
0: はい、
1: うん、その頃からもちろん第二庁舎は第二庁舎というかあの建物がね、
0: まあ、鉄道だったわけだけどね、
1: うん、
0: ここはね、
1: そうだよね、うん、線路が通ってましたからね、もともと
0: 時効だから言うけど、うん、トンネル通ったりとかね

0: 時効かな。
1: ごめんなさい、
0: うん、ごめんなさい。謝れるのはいいことだから、うん、謝れるのはいいことだからみんな許してあげてください。トミーさんからもいただいております、はい、昨日は仙台の藤崎に行ったのですが、うん、こちらのお酒を買いました。以前浜千鳥ギャラリーにお伺いした際に志田さんがこちらのラベルのデザインに携わった話をしたと記憶していますが、合っていますか？海中貯蔵したその年にしか飲めない貴重なお酒と言い訳しながらまたお酒を増やしてしまいました。いいんですよ、お酒を増やす言い訳なんてなんぼしたっていいんですから、うん、そう、これ私のデザインでございますね。あの男山の蒼天殿を、はい、半年間、うん、海の中に沈めるという。で、あの貯蔵、半年間貯蔵してそれを引き上げたお酒っていうのがこのオーシャンメモリーというお酒になっております。はい、これ一番最初やったのいつだっけな。もう結構前なんだよ。2021年とかだった気がするんだけど、うんうん、その辺ぐらいからずっと毎年シリーズでやってる。
1: 結構ね、海中に貯蔵したり金山の鉱山の中にね貯蔵したり、
0: そうですね、
1: 金庫の中に貯蔵したり、う
0: ん、まあ、今ちょっと いろんな酒蔵さんの話が混ざってるんで、ね、あれだけどそうそうあれなんだけど
1: どっちも気仙沼だから
0: そう、ね、どっちも俺がやってんだよなややこしいことありがたいことに、
1: そう
0: なんですよ、オーシャンメモリー、うん、でもねこれもう一種類あって、これあのー、銀
1: 大銀醸、
0: 銀醸、銀醸なんだ、
1: 純米酒、
0: うん、そう、うん、で大銀醸がまた別だ、海中醸造、それはそれですごいあのラベルのデザイン、はい、あのね、うん、オーシャンメモリーの大銀醸はのラベルデザイン、まあ、箱も含めてなんだけど、うん、あれ僕の過去最高傑作なんだよ、ね、あれを超えてない未だに、でそれも藤崎でしか買えないのよ、
1: あそうなんだ、
0: うん、過去最高傑作が、うんうんうん、で毎年多分ね100本も出ないんだよね、数十本しか出ないやつで、それ今もやってるのか分かんないけど、うんうん、この間あの男山の秋彦社長に会った時に、うん、あれ半券ってなんとかなんないものなんですかうんって言ってたけどあれね過去最高傑作なんで、なんか気仙沼でも買えるようにしてほしいんですよねって言ったら、うんねって言って
1: ダメなやつ
0: ダメ、うん、ちょっといろいろね、うん、大人の事情っちゅうのがあるらしいからね、はい、あでも手に取っていただけて嬉しい、うん、これもねあのいつでも出てるわけじゃないから、多分このタイミングだったからなんじゃないかなと思うので、うん、嬉しいです、ぜひあの楽しんで飲んでいただけたらなと思います、はい、ラジオネームひろやじさん、今日から夫婦は熱海温泉の会社保養所宿泊、このお便りが読まれる頃は4時にチェックインして貸切温泉に入り、夕方でお茶んけ飲んで、あ部屋でお茶んけ飲んで夕方6時からの夕食時間を待機中か、ズバリ伊豆の海の幸を楽しんでいるのかもです。
1: いいじゃないですか、熱海、
0: 熱海ね、
1: 行きたいね、この間まで長野行ってたと思ったら今度は熱海ですよ、
0: いい ねいいじゃないです
1: か、満喫してますよ、
0: いい素晴らしいです。今日のメールテーマ、最近触れたカルチャー、多分今日訪ねるであろう熱海の隣伊東市にある有形文化財の東海館、こちら昭和3年に創業した温泉旅館を改修保存した文化施設、平成9年まで約70年間営業を続けた後伊東市に寄贈され、2001年から誰でも気軽に見学できる史跡資料館、その外観はジブリ映画千と千尋の神隠しの舞台とも言われています。そちらで昭和初期の文化と価値観のカルチャーに触れてきます。
1: ああいいですね、
0: うん、いい、これもだからあのさっきの第二庁舎に近しい話だけど、はいはいはい、ね、いい残し方だよね、こういう風に、うん、あの文化施設になっていくっていうのがすごいいいなと思いました、うんうん、うわ今なんか喋ろうとした、
1: なんかじゃ、
0: うわこれなんだっけな、うわこれ良くない
1: ね、
0: よく、うわ何喋ろうとしたんだっけなんだっけ、マジで この界隈の話しようとしたんだよな
1: やば
0: 最近ダメだね、
1: 文化財系の話、
0: 文化財系の話だったと思う、
1: 古くから建ってる建物の話、
0: うん、だと思う、熱海東海館昭和3年温泉旅館平成9年70年寄贈2001年、あ思い出しました、すいませんでした、大谷の金山の話がこの間三陸新報に載ってたじゃないですか、うん、であれ読んで改めて俺ね行ったことないんだよねと思って、
1: うんうんうん、
0: ではちょっと大谷金山 あの話というか、うんうん、その資料館は近いうちに一回行きたいなと思ったっていうのを今このメールを読んで思い出し、そして忘れてまた思い出しました、
1: 偉いね、うん、ちゃんと思い出せた

0: でしょ、うん、30代だから
1: まだ
0: まだ30代
1: だったら絶対もうあ諦めたっつって
0: まだいける諦めない気持ち大事だから
1: そうそうそう
0: ね、だからリスナーの皆さんもちょっと今度、うんうん、大谷にいらっしゃった際は足を伸ばしていただけたらいいんじゃないかなと思って、うん、新聞記事読むと結構毎年ねコンスタントにいろんな方がお越しになってるっていうことですから、うんうんうんうん、ちょっと僕も近いうちに行ってみたいなと思って、うん、
1: 獅子折りは行ったことあるけど、
0: うん、
1: 大谷はない
0: んですね。大谷ね、そうなんですよね、うん、一大産業になり、うん、で一戸建ての社宅があったり、うん、映画館があったり、うん、みたいな話が載ってたんですけど、まあもちろんね有限ですから、うん、まあ、枯渇し
1: 取れなくなっちゃってね、
0: うん、取れなくなってっていうことみたいですけどね、うんうん、すごいよね、なんかやっぱ元気だった時期というか、うんうん、そういう時代の気仙沼だなっていう感じ、
1: すごかったんでしょうね、
0: うんうん、その辺もぜひ今度皆さんいらっしゃったら楽しんでもらえたらなと思います。ということで今日のメッセージテーマ、最近触れたカルチャーです。引き続きあんたからのメールをお待ちしております。広いやじさんからのリクエストいきましょう。カルチャークラブ Do you really want to hurt me?

0: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。
1: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
2: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
3: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 夢は叶う、ウォルトディズニー。毎日を新鮮な気持ちで生きてみよう、ヘミングウェイ。過去の中に未来はない、アリストテレス。目標が第一、手段はその次、ガンジー。言葉のオアシス、ラジオ気仙沼。
5: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を

0: 元気にする、もっと元気に、ラジオ気仙沼。だから
1: 僕はラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、橋休めあつこです。気仙沼に初めて遊びに来ました。素敵な街なのでまた遊びに来たいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM、

0: 2026年5月6日水曜日、時刻午後6時を回りました。この時間は気仙沼の話題を軸にしながら、カルチャー、暮らし、趣味、学び、さまざまなテーマが交差していく情報番組、クロスファイブレディオ。この時間は僕、志田篤がお送りしております。そして
1: ミキサーの西条潤です。
0: 6時台も引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: まあ、さっきもちらっと申しましたが、ラジオ祭りの詳細第1弾が出ました。はい、7月4日土曜日ですね。はい、ギョット9th アニバーサリーでございます。2017年7月1日に開局したラジオ気仙沼は、皆さんに支えられて間もなく9周年。日頃の感謝を込めて、6月29日月曜日から7月4日土曜日までスペシャルウィーク&開局記念イベントを開催します。で、29日から7月3日まではギョット9th アニバーサリースペシャルウィーク、各番組でこの期間だけの特別企画や限定トークをお届け。いつもの放送がちょっと特別になる1週間です。うん、何やるんでしょう。
1: 何やりましょうかね
0: 何やろうね。
1: うん、
0: 去年何やったっけ。去年あれか、
1: シャッフル、
0: シャッフルとね、
1: ね、したらね、
0: シャッフルしました。うん、佐々木さん、たけしさんに、佐々木たけしさんに、うん、来てもらいましたね。
1: はいはいはい、はい、
0: みたいなのがあって、あとあれか、フランちゃんゲストで来てもらったの、電話でフランちゃん出て
1: もらったな、はいはいはい、
0: 確かそれがスペシャルウィークだったはず、
1: うん
0: うん、みたいなのが繰り広げられるのがこの6月29日から7月3日です。
1: 何かやりましょう、
0: 何かやりましょう、なんかちょっと特別なやつやりましょう。うん、そして7月4日土曜日は年に一度のビッグイベント、ラジオ祭り開催です。会場にはラジオ気仙沼のパーソナリティ陣が大集合。さらにファヤボーヤのステージショー、 SCK ガールズ、フラン、熊谷育美、坂本悟など豪華ゲストも続々出演。そして会場ではスポンサー提供大抽選会、パーソナリティ対抗クイズ大会、リスナー王者決定戦など、聞くだけじゃない、参加して楽しめる企画が盛りだくさんです。さらに内湾朝一との合同開催、ブラックタイドブリューイングのホヤフレンズビア特別販売ブースも登場。子供から大人まで一日中楽しめるイベントになっております。ということで、
1: はい、
0: ついに詳細第1弾
1: そうですね、
0: なりました。まあ、ホヤボーヤ、 SCK ガールズ、フランちゃん、イクミちゃん、サトルさんが出演するということが、うん、とりあえず発表されている、うんうん、
1: はい、
0: というところでございます。楽しみですね。
1: 楽しみですよ。
0: 楽しみですよ。うん、やっぱパーソナリティ対抗クイズ大会だけが何回読んでもよくわかんない。
1: もしかすると当日までわからない感じもあるね。
0: うん、そうだね。結局あれって何やんのみたいな。この時間だけ抑えられてるけど、俺何したらいいのみたいなパターンはありうるね。うんうん、あと、まあ、リスナー王者決定戦は前も言った通り、
1: はい、
0: うん、多分あるんじゃないって言ったけど。やっぱありましたね、ね、
1: ありました、ね、
0: クロスファイブレディオの番宣、変なの撮らされましたから
1: ヒント乗っちゃうよそれが
0: ね、ぜひお越しいただけたらなと思います。皆様にお会いできるの楽しみにしております。はい、メールいただいております。ケミチノクさん、今日のテーマ、最近触れたカルチャー、近所に住む妻の幼なじみが華道の先生をしているので、年に1回は生け花店を見に行きます。花心がない僕はいつもお抹茶と和菓子だけはしっかりと味わい帰ります。何遍見ても良さがわからないんですよねただ自分が見よう見まねでやってもできないということだけはわかるな。それがわかってれば、
1: はい、
0: うん、いいことだと思いますよ。うん、僕もわかるかと言われたら、うん、綺麗ですね。
1: まあ、そうですね
0: はい、お綺麗ですねっていう感じはするね。うんうんうん、まあ盆栽がありますんで、私には、
1: ああ
0: ギャラリーに鎮座している盆栽がありますんで、はいはいはい、なんとなく、うん、この間鉢替えをしました。
1: じゃあ大きくなってるってこと？
0: 大きくなってきてるんで、ちょっとだけね、
1: はいはいはい、
0: だけど、そう、大きくなってきてて、欠かさず水やりをしているのに、
1: うん、
0: なぜ葉っぱの先っぽが枯れていくんだろうとかは思いながら。
1: 早めに聞いた方がいい。
0: さっぱりわからんと思いながら、はい、なんとか世話っぽい、世話の真似事のようなことはしております、ね。ラジオネームホヤイラストさん、
1: はい、
0: 連休最終日も聞いてますよ。
1: ありがとうございます。
0: ゴールデンウィーク最終日は低気圧にやられ布団の中で1日を過ごしました。今日の楽しみはクロスファイブレディを聞くことです。私の救いです。ありがとう。
1: ありがとうございます。
0: 最近触れたカルチャーは特にないな。音楽の面で言えば、中学生の頃から好きなあるジャンルのアーティストが来年2月に初ライブを開催するので、十何年も追い続けてよかったなと思っています。
1: はい、
0: どんなライブになるのか、何を歌うのか、今から妄想が止まらないです。お二人は長い間応援しているアーティストはいますか？すごいね。中学生の頃から応援してて来年2月に初ライブ。
1: ね、
0: すごい。しかも結構先だね、来年2月って。
1: そうだよね。
0: それは楽しみだね。
1: 十何年やってて初ライブってことか。
0: なるほどな、
1: うん、
0: いいですね、楽しみです
1: ね。
0: 私が長い間応援してるアーティストは、まあ、毛皮のマリーズですね。毛皮のマリーズ、元井源、ドレスコーズ、
1: はい、
0: 島良平に私は本当に多大なる影響を受けているんです、
1: うん
0: うん、でマリーズってちょうどね、僕が大学に行くときにメジャーデビューだった、2010年に毛皮のマリーズっていうアルバムでメジャーデビューして、
1: うん、
0: で2011年に解散してんのよ。アルバム3枚しか出してなくて、
1: はいはいはいはい、
0: だからなんか2010年に自分が気仙沼を出て大学神奈川相模原に行ったあの時期の景色、
1: うんうんうん、
0: 雰囲気、香りみたいなのと、震災があって、でその年に、マリーズが解散してっていう、
1: うんうん、
0: だから結構ね、僕の青春がそのままパッケージされてるのが毛皮のマリーズ
1: なんです
0: よ ね、 なるほどね、はいはい、で思想的なところもすごい、多大な影響を受けてて、なんか今でこそさ、うん、自分ラジオやってるけど、
1: うん、
0: 当時毛皮のマリーズの解散の発表の仕方って、
1: はい、
0: まあ、新譜が出ますと、はい、3枚目のアルバムが出ます、ただ、はい、タイトル未定ですってなってたのずっと、
1: はい、
0: で本当発売日前日まで、あのレコード会社の人も知ってる人は一部、
1: うんうん、
0: でもちろんあの反則のポスター、タワレコとかに貼ってあるポスターもずっとタイトル見ていて、うんうん、空欄になってたの、
1: うんうん、
0: だからあの店員さんが手で書き込むようになってたんだけど、でフラゲ日にお店に届いて、
1: うん、
0: タワレコの人たちとかが蓋開けたら、うんうん、アルバムのタイトルがジエンド、うん、でこれジエンドだってなって、
1: うん、
0: ざわつくわけよ、ジエンドってなって、うん、でその日の夜に、転着日の夜だから販売日の0時ぐらいに全国の FM ラジオをジャックして、島良平が、うん、あの毛皮のマリーズの新しいアルバムのタイトルはジエンド、これをもって我々は解散しますっていうのをラジオで発表した、うん、同時に FM44 局がをジャックして島良平が解散宣言をするっていう、その解散の仕方も含めてかっこよってなって、
1: うんうんうん、
0: だ追ってきて解散するのはすごい悲しいなと思ったし、その後のドレスコーズって俺最初の頃は聞いてなかったんだけど、マリーズが好きすぎて、なんだドレスコーズってクソがって思ってたんだけど、でドレスコーズが4人バンドでデビューしたんだけど、島良平以外の3人が脱退して、島良平1人になってもう長いんだけど、そうなった時に最高じゃねえかってなって、ドレスコーズまた聴き始めた。しめしめ、うん、その4人気のドレスコーズも好きなんだけど、1人になってのドレスコーズの方が俺は好きです。
1: なるほどね。
0: で毛皮のマリーズの解散ライブ武道館だったんだけど、
1: はい、
0: 後に分かったのがさゆみさんもいたの、その武道館に。
1: すご
0: そう、ね、さゆみさんはなんか友達に連れられてって、
1: うん、
0: マリーズ知ってたし、
1: うんうん、
0: あの武道館だっつって見に行ったら、
1: うん、
0: 解散ライブだって知らなくて、
1: うん、
0: なんでみんなこんなに泣いてるんだろうって思いながら帰ったらしいよ、うん、後にその話聞いて爆笑して。
1: なるほどね。
0: っていう僕がずっと長い間応援してるアーティストでございました。ということで、今日のメッセージテーマ、最近触れたカルチャーです。引き続きあなたからのメールお待ちしております。それではホヤイラストさんからのリクエスト、ヤプーズで Not Dead Luna。

0: 送りしたナンバーラジオネームホヤイラソさんからのリクエスト、ヤプーズでノットデッドルナーでした。初めて聞いたけどかっこいい。僕もちょっと追っていきたいと思います。この後天気情報です。 77.5 Radio Kisenuma Radio Kisenuma Radio Kisenuma Weather Report。時刻午後6時12分です。ラジオ気仙沼天気情報。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東上皮膚科クリニックの提供でお届けします。西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
1: はい、ここからは仙台管区気象台の配信でお送りします。はじめに注意報警報です。現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が出ています。明日までは空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。宮城県は曇りや晴れとなっています。今日6日夜は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日7日は高気圧に覆われるため概ね晴れる見込みです。続いて気仙沼です。気仙沼市本日は中潮です。今日の日の入りは午後6時31分、明日の日の出は午前4時30分、今日この後の満潮時刻は午後7時48分、干潮時刻は午後11時17分となっています。続いて気仙沼市、今日この後のお天気です。気仙沼市、今日はこの後夜にかけては晴れ、晴れとなるでしょう。続いて気温です。今日の最低気温は午前4時58分に観測した 7.0 度、最高気温はお昼0時34分に観測した 22.4 度、現在は 16.9 度、 16.9 度を観測しています。続いて明日のお天気です。5月7日木曜日、天気は晴れ時々曇り、晴れ時々曇り、予想最高気温は23度、予想最低気温は10度、降水確率は午前中が 10%、 午後が 40% でしょう。明日は

0: れて日差しが届きます。朝晩は肌寒くても昼間は暑さを感じて汗ばむことがありそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報をお伝えしました。
1: 西条さんに伝えてもらいました。この時間は患者様へ親切丁寧に寄り添います、東条皮膚科クリニックの提供でお届けしました。

続いてお送りするナンバー、ラジオネームホヤボヤ大好きおじさんからのリクエスト、内首獄門同好会、働きたくない。

0: 働きたくない。
1: お送りしたナンバー、ラジオネームほやぼや大好きおじさんからのリクエスト、内首国問同好会、働きたくないでした。
2: この間地震があったけど、うちの屋根大丈夫かな。
3: 屋根のことなら東北で実績ナンバーワンの山坂に聞いてみる。瓦は耐震耐風施工で震度7でも大丈夫っていうし、太陽光発電も屋根屋さんの工事なら安心だし。
4: 屋根と太陽光のことならフリーダイヤル0120-23-1459の山坂にお電話を。
5: 真空ジェンケツ、
6: 20歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
7: ネクタイ結ぶの下手、
8: 子供か。
9: おっとけ。
10: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
6: 大人じゃん。私も行こっかな。
11: あ、いいじゃん。
10: 20歳の献血、日本赤十字社。

0: Radio Kesanuma Gyat FM。
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会員リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: 季節の変わり目はなんだかお疲れモードだけど、仕事は休めない、そんな時にはラジオ気仙沼、たっぷりの音楽と軽快なトークであなたを応援します。周波数は 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
4: ラジオ気仙沼。

時刻午後6時21分です。気仙沼から生放送でお送りしているクロスファイブレディオ、ここからは曜日ごとに様々なカルチャーをお届けしていくファイブバイブスのコーナーです。水曜日のファイブバイブスはサンセットシアター。このコーナーでは僕田篤おすすめの映画を紹介しております。先週は去年11月に公開されました宮城ロケの作品兄を持ち運べるサイズに紹介しました。今日紹介するのは日本では去年1月に公開されたこちらの作品、リアルペイン心の旅。かつて兄弟同然に育ち、近年は疎遠となっていたいとこ同士デビッドとベンジーが数年ぶりに再会。亡くなった祖母を偲んで彼女のふるさとポーランドを旅するためだった。参加した史跡ツアーでの新たな出会い、旅の先々で揺れ動く感情、正反対の性格の2人は時に騒動を起こしながらも家族のルーツであるポーランドの各地を巡る中で様々な痛みに向き合っていく。監督と脚本はこのコーナーでは去年2月12日に紹介した僕らの世界が交わるまでで長編デビューを果たしたジェシー・アイゼンバーグ、2010年のソーシャルネットワークでマーク・ザッカーバーグを演じてた人ですね、ジェシー・アイゼンバーグです。出演は破天荒気味なベンジーをキーラン・カルキン、そしてデビッドを監督のジェシー・アイゼンバーグが演じています。監督1作目の僕らの世界が交わるまででは出演はせずにですね、脚本と監督に徹していたわけなんですけれども、今回は自ら主演しておりまして、相手役というか、まあ、一緒に旅をするそのいとこのベンジーを演じているキーラン・カルキンはホームアローンのケビンを演じたマコーレ・カルキンの弟をですね、顔そっくりなんですけど、結構インディペンデント系の映画に出てるイメージがあって、で今回ちょっと調べてみたらキーラン・カルキンもどうやらホームアローンとホームアローン2に子役で出てるらしく、ちょっとどの子かわからないというか全然気づいてなかったんですけど、まあ、そんなキーラン・カルキンが出演しておりまして、で今作でですねゴールデングローブ賞の助演男優賞だったりアカデミー賞の助演男優賞など受賞しております。ものすごい良かったですキーラン・カルキン。はい、ということでリアルペイン心の旅ですが、地味っちゃ地味な映画ではあるんですが、まあ、僕は好きなテイストの作品です。で最近だと、まあ、パストライブスとかああいう、まあ、なんか静かなんだけど会話と俳優の感情表現によって物語が進んでいく作品というか、まあ、ただリアルペインの大きな特徴としては、まあ、ロードムービーなんですよね。おばあさんの生まれ育ったポーランドにこうアメリカから巡りに行く2人のいとこで、そして2人で旅するんじゃなくてちっちゃいツアーに申し込んで参加してるっていうのが巡ってるっていうのが面白いところで、イギリス人のガイドがいて、で定年退職した夫婦がいて、で家族とはうまくいってないバリキャリーに見える

ご婦人がいたりとかで、彼自身もルワンダ虐殺を生き抜いたっていう壮絶な過去を持ってるアフリカ人の青年がいて、でその中にベンジーとデイビッドがいるっていう、でこの小さい関係性の中でこう旅が進むにつれてこう生まれていく気づきだったり変化っていうのがあるわけなんですね。でもちろんホロコースト、あの強制収容所を見に行くシーンもあるし、まあ、そういう人間関係の中だけでの変化じゃなくて、その場所が持つ語りだったり力っていうか、その場所の説得力みたいなものに触れてこう変化していくっていう進み方をしていくんですけど、まあこのホロコーストを生き延びたおばあちゃんがいるからこそ今の自分たち、まあそのベンジーとデイビッドがいるんだっていう、まあ頭では分かってるんだけど、いざ実際にその現場を見るとやっぱ来るものが全然違うんだろうなっていうのをこう的確に絵として映し出していたりします。でまあこの強制収容所を訪れるシーンはですね、特にその絵の作り方というか、その映画全体の作り方がすごく丁寧だなと思ってですね、その BGM もないし、そのシーンは映像としてもそのただ強制収容所の現場を映していく、でその現場を見てる彼らを映していくっていう、それだけで十分に説得力があるし、ここになんか変に音楽入れて過剰に感傷的にさせない演出っていうか、まあ、だからこそその現場にいるベンジーとデイビッドに映画を見てるこっちもフォーカスがいくし、でそれによってその強制収容所を訪れてる疑似体験みたいにも我々としてもなっていくんですよね。であと映画の前半でベンジーがデビッドの足を見て、裸足の足を見ておばあちゃんの足にそっくりだねっていうシーンがあるんですけど、まあその後しばらくしてこの強制収容所を見学しに来た時に、まあ虐殺された人たちの大量の靴の塊が絵として映し出されるんですけど、この辺の要は映画的文脈のうまさとかも感じましたし、その足っていうところをフォーカスして、で殺された人たちの靴っていうところを映し出すっていうこの文脈の作り方のうまさも感じましたし、あとオープニングとエンディングが同じ場所なんですね。あの空港で始まって空港で終わるんですけど、でそこでオープニングの時の空港とエンディングの時の空港が場所こそ同じなんだけど、捉えてるものが違ったりとか、まあなんかまあ、そういう総じてすごい丁寧な映画というか、すごく映画作りがうまいというか、いい映画だなっていうふうに思います。で監督と脚本のジェシー・アイゼンバーグ自身もですね、ルーツがユダヤ系にあるっていう中で、あの彼の親族が1939年まで住んでたポーランドの家にジェシー・アイゼンバーグ2008年で訪れてみたことがあったとっていうのが、まあ、この話の出発点になってるみたいなんですけど、で実際に行ってみて何かその感じることがあるのかなと思って訪れてみたものの、実際はあんまりピンとこなかったっていうことらしくて、でなんかそのホロコーストを経験して生き延びた祖先のところに実際に来てるのにピンとこないっていう自分はどうなんだろうっていうところから、このリアルペインの話ができていったんだそうです。で劇中にそのルワンダ大虐殺を生き抜いた青年が出てきますけれども、その青年をキャラクターとして出した意図についてジェシー・アイゼンバーグインタビューで答えてるんですが、あの歴史的なトラウマっていうのは何もユダヤ系のコミュニティだけの話じゃなくて世界中で起きてることなんだよっていうことを示唆したかったっていうふうに言ってるんです。で確かに歴史上大虐殺があったのはユダヤだけじゃなくて、ルワンダもそうだし、ベトナムもそうだし、中国だってそうだし、日本でも沖縄も広島も長崎も、でそれ以外もそうだし、で自然災害の歴史的トラウマっていうのもあるわけで、これをユダヤ系のホロコース

0: センスというか、あの本質的にその虐殺が起こることとか罪のない人たちが命を奪われることの重大さっていうのをしっかりと軸に持ってるっていうことだと思うんですよね。まあ、なので結構この作品いろんな国でリメイクできるプロットになってるなとも思いました。あのアメリカ人のいとこ同士がポーランドに行く、で歴史の悲惨さとそこを生き延びたから今の自分たちがあるっていうところを感じる。これ例えば日本人が行ったことなかった広島とか長崎とか沖縄とか、もしかすると神戸だったり東北を訪れて、その道中でその人たちの生き方とか向き合い方とか抱えてるものが溢れていくっていう話にも変換できたりすると思うので、まあ、結構地味な映画ではありつつも描いてることはすごい普遍的だなっていうことはすごい感じた作品でした。で、あとタイトルのリアルペインっていう言葉なんですけど、まあ、直訳そのまま本当の痛みっていう意味ももちろんあるみたいなんですけど、厄介者とか困った人っていう意味もあるみたいなんです、このリアルペインっていう言葉で。映画の冒頭、空港のシーンから始まっていろいろ映した後にキーラン・カルキン演じるジェシーの顔の左側にリアルペインっていうタイトルが出て映画が始まっていくんですね。で、映画のラスト、さっきも言ったみたいに同じく空港で終わるんですけど、その時のタイトルのリアルペインはジェシーの顔の右側に出るんです。こういうのももしかすると最初のリアルペインは厄介者っていうニュアンスでジェシーの顔の左側に出てたのかもしれないけど、見ていくと実際すごく魅力的ではあるから、確かに厄介者ではあるので、あのそういった意味だったのかもしれないけど、映画のラスト、彼の顔の右側に出るリアルペインっていうのは本当の痛みっていう意味合い、映画の中のいろんなことを経てタイトルがこのタイミングで映し出されると同じ言葉なのに違う意味の方の解釈ができるっていう、この辺もすごく秀逸な作りだなというふうに思いました。ということで、すごい静かな映画ではあるんですけれども、まあ、歴史観も含めてすごいいろんなことを見つめ直すきっかけになる一本だと思います。まあ、ゴールデンウィークの最終日あたり、あの疲れた体でも無理なく見られる非常にいい作品だと思いますし、配信も始まってるんで、気になったらぜひチェックしてみてください。ということで今日紹介したのは、日本では去年1月に公開されておりますジェシー・アイゼンバーグ監督、リアルペイン心の旅でした。ここまでは水曜日のファイブバイブズサンセットシアターでした。この後全国ニュースです。時刻午後6時31分です。ラジオ気仙沼全国ニュース、西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
1: はい、ここからは読売新聞の配信でお送りします。はじめのニュースです。来週予定されているアメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席との会談をめぐり、アメリカのルビオ国務長官は5日、台湾が議題になることは間違いないだろうと述べました。ホワイトハウスでの記者会見で述べたもので、ルビオ長官は地域を不安定化させることはアメリカと中国にとって利益にならないと理解していると思うと述べ、台湾の武力統一の可能性を排除していない中国を牽制しました。トランプ大統領は14日と15日に中国北京を訪問し、習主席と会談する予定です。中国は台湾問題をめぐりアメリカに譲歩を迫っていて、トランプ大統領の対応が注目されています。アメリカ大リーグは5日各地で行われ、ドジャースの大谷翔平投手は敵地でのアストロズ戦に先発し、7回を4安打2失点奪った三振は8つと好投したものの、打線の援護がなく2敗目を喫しました。7回を投げ切ったのはメジャー初完投初完封を果たした2023年7月27日以来7日のタイガース戦以来でした。大谷選手は指名打者は兼務せず、投手のみでの公式戦出場は今シーズン3度目です。また試合はドジャースが1対2で敗れています。小学生の息子を殺害したとして警察は昨日、札幌市手稲区新ハッサムの自称パート従業員上井幸音容疑者46歳を殺人の疑いで逮捕しました。発表によりますと、上井容疑者はおととい午前6時半頃から午後7時50分頃にかけて、自宅で息子の小学1年生優翔くん6歳の首を圧迫するなどして殺害した疑いが持たれています。調べに対し、私は殺していませんと容疑を否認しているということです。 上井容疑者は一昨日夜、子供が死んだ、殺した

0: と自ら110番通報しました。ただ上容疑者の説明は二転三転していることから警察が詳しいいきさつを調べています。ここまではラジオ気仙沼全国ニュースお伝えしました。
1: スタジオさんに伝えてもらいました。

0: 送りしたナンバーラジオネーム兼道の子さんからのリクエスト、マイケルセンベロマニアックでした。お知らせを挟んで道路交通情報です。
1: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために、
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。
2: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
3: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
4: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーデー楽しい放送をお届けします。
5: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ、おもしりれ。
2: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
6: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
7: You're listening to FM 77.5。
8: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。パーソンズの本田たけしです。ほやぼうや頑張れ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM。
9: 気仙沼ラジオ、
10: ラジオ気仙沼。
11: 気仙沼トラフィックリポート、
12: 時刻午後6時40分です。ラジオ気仙沼道路交通情報、西条さんに伝えてもらいます。お願いします。
13: はい、はじめに交通機関の情報をお伝えします。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線は平常運行、 BRT 気仙沼線、 BRT 大船渡線も平常運行。なお BRT 気仙沼線は自動運転バスの走行試験と行うため、当面の間柳井駅と陸前と倉駅間の乗降場所を変更します。乗降場所にご注意ください。このほか東北新幹線、宮古バス、岩手県交通バス、こちらはいずれも平常運行です。続いて気仙沼近郊主な高速道路の情報です。日本道路交通情報センターの午後6時30分現在の情報によりますと、まずはじめに三陸自動車道、こちらは現在大きな規制は出ておりません。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、こちらも大きな規制は出ておりません。東北自動車道は北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジの間、こちらは現在下り線は北上金ヶ崎インターチェンジ付近を先頭に2キロほどの渋滞が発生しています。続いて気仙沼市内の交通指導取締り情報をお伝えします。宮城県警察によりますと、気仙沼市ではこの後、今日5月6日水曜日の夜間は気仙沼市魚町、気仙沼市魚町で交通指導の取締りが行われます。なお交通指導の取り締まりはこの他の場所でも行われます。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転を心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。
12: 西条さんに伝えてもらいました。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転でお願いします。

0: 時刻午後6時42分です。 K インフォメーションピックアップ、この時間は気仙沼市の提供でお送りします。斉藤さん、お願いします。
1: はい、この時間は毎月発行される広報気仙沼から地域の出来事やお知らせ、催し情報などをお伝えします。まずはじめこちらです。有害鳥獣の捕獲作業にご協力ください。市内全域で多発するニホンジカやイノシシによる農作物被害を防止するため、市が任命した気仙沼市鳥獣被害対策自治体がくくり罠と獣による捕獲作業を4月15日から開始しています。作業区域は市内全域で、罠の設置場所には注意喚起の立て札を設置しています。作業期間は10月31日土曜日までですが、状況により作業期間を変更する場合があります。捕獲対象

0: 用の獣は日本鹿とイノシシで、日本カモシカは対象外です。この件に関するお問い合わせ先、農林課農政係、電話 22-3439、 22-3439 番です。続いてです。民生委員児童委員の日について、5月12日は民生委員児童委員の日です。5月12日から18日は活動強化週間です。活動強化週間にちなみ、民生委員制度や活動内容を紹介するパネル展などを開催するので、お気軽にご来場ください。パネル展示は5月12日火曜日から18日月曜日まで、場所は気仙沼市地域交流センター情報プラザ湾店庁舎2階です。街頭 PR 活動は5月12日火曜日の午前10時から正午まで、イオン気仙沼店、マイヤ元吉浜那須店、ビッグハウス獅子折店で行います。民生委員児童委員は厚生労働大臣から委嘱された身近な相談役として、日頃から地区の高齢者の見守りや生活に関する困りごとの相談相手のほか、行政や福祉機関のサービス紹介や担当機関につなぐパイプ役を担っています。また民生委員は児童委員も兼ねており、子どもに関する相談支援も行っています。欠員となっていた次の地区で委員が委嘱され活動を開始しています。松岩地区小屋建後沢一区、お名前小松貴子さん、大島高井、菊田理恵さん、唐桑中井全域、伊藤紀美子さん、元吉井の花表山田、三浦真澄さんです。この件に関するお問い合わせ先は社会福祉課、電話 22-3428、 22-3428 番、もしくは気仙沼市民生委員児童委員協議会事務局、電話 22-0709、 22-0709 番です。ここまでキンフォメーションピックアップお送りしました。
1: 西条さんに伝えてもらいました。ここまでは気仙沼市の提供でお送りしました。

0: 5月6日水曜日、時刻午後6時46分です。生放送でお届け中、クロスファイブレディオ水曜日、この時間は僕志田敦がお送りしております。そして
1: ミキサーの西条純です。
0: そろそろお別れの時間でございます。
1: はい、
0: 埼玉ライダーさん、サイン入りの町大学構想って何だ、届きました。これは確かに市民に配布してもいい冊子かと思いましたね。リスナークイズに備えて読み込んでおきます。リスナークイズこっから出んの、
1: 出るかな。
0: 可能性はなくはないね。まあま
1: あ、そうだね。
0: あ、でも良かったですよ、無事に届いて。
1: ああ、
0: 私のあのカッコつけた署名、
1: うんうん、
0: サイン元いカッコつけた署名
1: 署名
0: 届いて良かったです。
1: はい、
0: ありがとうございます。ラジオネームほやぼや大好きおじさん、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも終盤、悔やんでも連休は終わるので悔いのないように楽しみたいと思います。そんな本日のテーマ、最近触れたカルチャー、ここ最近はサウナの話ばかりしていたような気がするので違う話題を。最近触れたカルチャーとはちょっと違うかもしれませんが、ビールについて少し深掘りするようになりました。
1: おう、
0: ビール検定という検定試験の存在自体は前から知っていたのですが、昨年まで手が伸びず、ブラックタイドブリューイングさんのビールにハマったことや、尾形和成さんの放送の時にビールの話をしたことが後押しとなり、昨年受験しました。3級と2級を併願で受験し、3級だけ合格したわけですが、試験に向けて勉強していく中で、そもそもビールとは何ぞや、どんな工程で作られているのか、どんな歴史があるのか、その他雑学などなど、今まで知らなかったことを学ぶことができましたし、ビールの注ぎ方の技術一つでいかようにも味が変わるということも知ったことで、ビールとの向き合い方も少し変わったような気がしています。とは言ってもそこに慢心するのではなく、自分に合った楽しみ方を追求していけたらいいかなと思います。まずはビール限定2級合格を目指したいですね。連休終わりは働きたくないなというブルーな気持ちにはなりますが、そうも言ってられないので、なんとかなるっしょという気持ちで頑張りたいと思います。
1: もう
0: あのほどほどでいいの
1: よ。
0: ほどほどで、
1: 連休明日と明後日はね、
0: 明日と明後日はほどほどでいきましょう。そうなんだ、ビール、あで、ね、それでだからあのリクエストね、
1: うん、
0: 牛首獄門同好会の働きたくない、
1: はい、
0: うん、あの流れてる時俺吹き出しちゃった。おもろかったな、いい歌だったな。そうか、ビール検定っちゅうのがあるんだね。全然知らんかった。カズくんはこれはやってんのかな。
1: いや、まだ受けてはないです。
0: あ、そうなんだ。
1: そう、
0: あ、じゃあ、うん、ホヤボーヤ大好きおじさんに先越され
1: てる。そういうことです、
0: うん、頑張ってもらわないと ね、うん、
1: ね、
0: あんだけアンバサダーっつってんだから、
1: かっこ非公認してね、
0: うん、非公認でちょっと逃げないでほしいよ。アンバサダー2級も取ってますぐらい言ってほしい。
1: ぜひほやぼや大好きおじさんと一緒にね、1級までやりますから。
0: 1級まであんだ、すごいね、
1: うん、サイト見ると試験載ってるんですけど、うん、
0: 問題が
1: 問題、
0: うん、
1: 難しいっすね。
0: やっぱそうだよ、全然わかんないもん。IPA って何ですかって言われても、
1: ね、うん、
0: ね
1: え、ね
0: え、ねえ、美味しいよね、
1: 美味しい。
0: 美味しいよね、 IPA、まあ、ね、
1: 美味しいか美味しくないかが全てですからね、
0: ってなるから、ね、うん、ラガーってじゃあ何なんですかって聞くと、あ、ね、美味しいよねラガーね。
1: ラガーとエールの違いとかね、
0: うん、ね、香るエールとかいうね。エールって何ですかって聞くと、
1: そうそうそう、
0: 応援ですかって
1: エール違いね。だいぶ
0: かすりもしないね俺はね。すごいですよ、何事もやっぱ勉強していく、深めていくと、
1: まあ、面白いんでしょうね、いろいろ知るとね、
0: やっぱオタクになるとあのそのうち専門家になって、
1: そういうことですよね、
0: マスコの知らない世界に出てたりしますから、
1: 出れるようになるかもしれない、
0: はい、楽しみにしてます、うん、見れるの。
1: ビールはちょっとね、競争率高そうだよね。
0: 高そうだね、うん、何回か出てるしね、クラフトビールの世界、あのマツコでね、
1: 確かに、うん、
0: あ、俺が作ったやつだとかね、見てます。何回かあのマツコ出てますから、
1: 俺が、例えば聞いたことあるかも、
0: 作ったやつ、うん、BTB もそうだし、うん、あのクラフトコーラのパッケージとかもね、インスタ女が飛びつきそうっていうお褒めの言葉いただきましたから、マツコさんから。オフコーラに、
1: それはあのいい褒め、
0: 最高と、うん、インスタ女向けに作ったからなと思って。ラジオネームジョージさん、はい、ディスクユニオンでいつもはさらっとしか見ない書籍のコーナー、たまたまいろいろ見てたら偶然発見、喜んでもらえてよかったですね、本当に。差し入れで、時計仕掛けのオレンジのパンフレットいただきました、本当ありがとうございます。最近触れたカルチャー、たくさん触れました。気仙沼でライブ経験がなくてもめっちゃ楽そうにライブに出演できる気仙沼の音楽カルチャー、和成くんがいろいろ説明してくれたクラフトビールカルチャー、すみえさんに見られながら絵本を書きました、絵本カルチャー。どういう状況、
1: ワークショップやってたんだよ。
0: ワークショップやってた、
1: すみえさんがね。絵本作りのワークショップ、
0: すみえさんに見られながら絵本を描きました。いいね、
1: これだけ言うとなんか何やってんだろうって思うけど、
0: どういうことって今なっちゃった。 ワークショップがあったのね、うん、美味しさを追求している食のカルチャー、気仙沼弁での口喧嘩を目撃したスナックカルチャーなどなどなど今回は気仙沼のサイコビリーの方とも知り合いました。旅先でこんなに熱いカルチャーに出会えて気仙沼半端ねえですよ。だってサイコビリーですよ。びっくりな港町ですね。サイコビリー界隈元気ですから、気仙沼の先輩方、本当にかっこいいよね、うんうん、ずっとあの現役バリバリでずっとビール飲んでるみんなかっこいいよね、はいはい、大好きな先輩たちですよ。いいね、あの気仙沼弁での口喧嘩を目撃したスナックで目撃すると、うん、いよいよディープなとこ来たねって感じするねようこそこちらの世界へ感がありますね、
1: はい。
0: 宮城大好きさん、日が長くなりましたね。私は気仙沼前は今までいつも1泊でしたが、今回は2泊できました。
1: おお、そうですか。
0: アーティストさんの屋外ライブのお手伝いをしてきましたが、5月4日の大谷海岸は何度も楽譜が飛びそうになったり風が強くて本当に大変でした。それでもめげずに力いっぱい歌っていただき感謝の思いです。全国に100人くらいはファンがいるのでどうぞよろしくお願いいたします、ということで、溝口貴俊さんのライブだったのかな、
1: はい、そうです。
0: ああ、そうですか。来ていただいてね、気仙沼にありがとうございます、うん、なんか西条さんもチラッと見たんだけど、
1: うん、
0: なんかキーボード弾いてた？
1: 弾いてた。
0: 弾いてたね。
1: 弾いてた。
0: キーボード弾けるんですよ。
1: キーボードを弾け練習しました。
0: あれじゃあ素晴らしいじゃないですか。
1: うん十年ぶりに。
0: あ、そう。
1: はい。
0: やってたことはあるんだね。
1: そうそうそう。ピアノね。ピアノ。子供の頃ね。
0: なるほど。
1: ちょっとだけね。
0: はい。でなんかサザンオールスターズですか？
1: 佐々木オールスターズ
0: です
1: 。
0: あ、佐々木オールスターズ。
1: 佐々木オールスターズ。はい。メンバーになりまして、うん、この度。5月3日の風町フェスで、まあ、この大谷海岸でね、前の日にやってたやつね、はいはいはい、
0: でデビューして
1: 、
0: はい、いかがでしたか？
1: 緊張しました
0: そうなんだ。
1: それなりに緊張しました。
0: 何曲ぐらいやったの？
1: 5曲プラス、うん、アンコールで1曲です
0: 。ごいじゃない。
1: 6曲っすね。
0: すごいじゃない。
1: 僕4曲しか弾いてないですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: そうそうそう。2曲はタンバリン叩いてました。
0: あ、いや、タンバリンももちろん大事ですからね、
1: はい、
0: まあ、そうなんだ。
1: そう
0: なん、おめでとうございます。じゃ あのラジオ祭りでぜひアンドモアでしょこれ
1: だ。そうだね
0: 楽しみにしてね。佐々木オールスターズ。
1: 佐々木にはないだろ
0: ないか。
1: おそらくやるなら別のなんかやるだろ。
0: あ、本当？
1: みんなで
0: そうですか。ラジオネーム王さんの1個、
1: はい。
0: お久しぶりですと。ありがとうございます。お久しぶりです。おととい、ザ・スーパーマリオ・ギャラクシームービーを見てきました。とても面白かったです。うん、弟が、このキャラクターは〇〇だと盛り上がっていました。映画を見た感想、まだ続きがありそうです。
1: あ、そうなんだ。
0: なるほどね。
1: いけるんだ。まだいけんだね。
0: 続編を意識した作りに。うん、
1: 気になってるよ。シネコンに行くと、うん、ちょっと前までずっとスーパーマリオ・ギャラクシームービーの、
0: うん、
1: あのトレーラー絶対流れてたから、
0: うん、
1: トレーラー見て、だからあのマリオのプレイ画面をこう本気で再現するとこうなるんだなっていう。
0: へ、
1: あ、予告編しか見てないけど、
0: うん、
1: いや、も
0: う
1: 任天堂すげえなって、
0: うん、
1: 思いました。
0: まあ、うん、
1: ちょっと気になってる。ちょっとやっぱね、渋滞してますわ。案の定いつも通り見なきゃいけない映画が。どうせ新入りの恐竜が可愛いですよねっていうね。もうキャッチーな予告編が、
0: そういう感じなんだ。
1: おもろ、もその時点でおもろって、気になってる。
0: そうですか、よかったです。やっぱゴールデンウィークは映画見てね、
1: うん
0: うん、映画の週ですから
1: ゴールデンウィークですから。
0: ゴールデンウィークです
1: から、はい、そういうことですから。
0: ラジオネームヤジュさん、
1: はい。
0: 今日はゴールデンウィークの休みを後半にとって日本海の海岸で聞いています。いいね、うん、そうなんだ。どこにいるんだろう。最近触れたカルチャー、今日は気象条件に恵まれて昔の人は大きなハマグリのため息で生まれると言っていた蜃気楼を見ることができました。
1: へ、
0: 湾を挟んで富山市内の、海岸沿いの建物が上下に伸びて、うん、バーコードのようになったり、橋が縦や横に伸びてガスタンクが反転したり、こんな現象が3時間近く続きました。毎年来てますが、これほど大きな長い蜃気楼を初めて見ました。カルチャーというよりもネイチャーな気もしますが、驚きです。ヤジュさんはプロジェクトヘイルメアリーを吹き替えでも見てるからね。
1: ほ
0: うほう。俺は吹き替え見てないのよ、
1: はい、
0: あ、字幕だけ、うんうん、だからアメイズが、
1: なるほどね、
0: 吹き替えだと驚きになってるってことなんだと思うんだよね。気になるよな、やっぱな。ほら、こうやって渋滞していくんです見なきゃいけない映画ラジオ祭り楽しみにしてますよ。そして今年も気仙沼バルのパンフのデザインは志田さんですか？こちらもバルともども楽しみにしています。
1: はい、
0: 初公開ですが、私今年もやりますんで、
1: はいはい、気
0: 仙沼バルのパンフのデザイン、この間打ち合わせしました。
1: はいはいはいはい、はい、
0: どうしようかなって
1: ガラッと変えるんですか？
0: ガラッと変えません。ガラッとは変えません。
1: 第二小公開所の看板出てくるんですか？
0: はい、出てきます。写真は使えつつ、まあなんか色味どうしようかなと、うん、まあ、色味ぐらいは変えたいよねっていう話はしてたりとか、はい、うん、してますね。だからラジオ祭りの土曜日が気仙沼バルは最終日になりますの で、うん
1: ですね、
0: バルも楽しんでいただきつつ、はい、最後にラジオ祭りも楽しんでいただいてという感じですかね、はい、目白押しですねイベントね。
1: そうですね、
0: はい、ぜひあの皆様も楽しみながらお越しいただいて、うん、皆様にお会いできるのを楽しみにしております、はい、もう2ヶ月切ってますから
1: だね、
0: 大丈夫なのかっていう
1: 怖いね、
0: いろいろね、いろいろ大丈夫なのかって気はしてますけど、毎年この準備のバタバタも含めて、
1: うん、
0: ダダ漏れていくっていうのも含めてラジオ祭り、
1: そうだ、はい、頑張ってるなと思いつつね、
0: 頑張ってるな、
1: 生戦い目で見ていただいて
0: 応援していただいてっていう感じで、
1: はい
0: はい、ということで明日木曜日はサクさんの担当でございます、はい、明日のメールテーマがちょっと待ってくださいね、明日のメールテーマが連休中にやろうと思って結局やらなかったこと。なんだろうな、俺割とスニーカーめっちゃ洗おうと思ってスニーカー洗えたんだよな。
1: お
0: ー、あとクローゼット掃除しようとかいろいろできたから、私この連休に悔いなしで、
1: えらい、はい、えらい掃除しようと思ってたのにとかね、
0: うん、
1: 絶対みんなあるでしょ。
0: バッチリ掃除しました。仕事はたまりました。その代わり。いや、明日もたくさんのメールをお待ちしておりますということで、今日もお付き合いいただきありがとうございました。番組の中で流した楽曲ラジオ気仙沼ウェブサイトのオンエア楽曲リストに載っていますので、気になった曲があった方はそちらをチェックしてみてください。僕とはまた来週の水曜日です。ここまでのお相手は志田篤史と
1: ミキサーの西条潤でした。
0: バイバイ。

所の仕事のことで困っていることがある、こうしてほしいというときには、総務省行政相談センター聞く耳にお気軽にお電話ください。電話番号は 0570-090-110 です。高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。

0: ラジオ気仙沼が7時をお知らせします。ここからの時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りいたします。
1: 直送朝一便。

曜日、時刻7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたにお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市の上空、皆さんのお家の上空はいかがでしょうか。今日気仙沼市内、ウェザーニュースによりますと、連休最終日5月6日おおむね晴れ。昨日も気温が20度ほどまで上がりましたが、なんと今日も予想最高気温が23度と、とても暖かい、そんな一日になりそうです。ちなみに私がおります、札幌も今日はいい天気で、今日は青空広がっています。昨日は連休中日、またはゴールデンウィーク最終ということもありまして、いろいろなところでも多くの人出が見られたようですが、皆さんはどんな、ゴールデンウィークお過ごしでしょうか。あっという間に感じたなんて方もいらっしゃるかもしれませんが、残すところ本日今日最終日となっているようですね。そんな皆さんの日常のメッセージもお待ちしております。それでは気になる今日のまずは全国のお天気から早速覗いていきましょう。今日はですね、移動性の高気圧が本州の東の海上を離れまして、梅雨前線が北上します。西日本、東日本、太平洋側は雲の多い空が広がるでしょう。こうした中で一方、前線から遠い日本海側、北日本は広く晴天となる予想です。今日はですね、移動性の高気圧が本州の東の海上に離れまして、梅雨前線が北上するようなんですね。西日本、東日本、太平洋側、今日は少し雲が多い空となりそうです。こうした中でにわか雨の可能性もあるので、連休最終日ですがお出かけには傘があると安心かもしれません。

0: 変わって日本海側見ていきましょう。こちら前線から遠い北陸、山陰、北日本、日差しが届いて連休最終日お出かけ楽しめそうです。北海道日本海側、西風が強く吹くことがあるのでご注意ください。こうした中で北日本中心に気温が上がりまして、今日は季節先取りの暖かさも楽しめそうです。で、一方変わって沖縄見ていきますと、すでに梅雨入りしている沖縄ですけど、午前中を中心に雨が降り、強い雨、大雨の恐れがあります。低地での冠水には十分お気をつけください。またジメジメとした体感となりますが、昼間は気温が上がり、昨日の肌寒さが和らぐ見込みだということです。まずは全国のお天気からお伝えいたしました。では気になった季節の話題も合わせて見ていきましょう。昨日は5月5日子どもの日ということもありまして、気仙沼市内でも鯉のぼりを掲げたお家もあるのかと思いますが、東松島市では東日本大震災からの復興や追悼の願いを込めた青い鯉のぼりを掲げるお祭りが開かれました。東松島市大曲地区の空に掲げられたのは、全国から寄せられたおよそ500匹の青い鯉のぼり。この青い鯉のぼりは、この活動の中心となっている伊藤健人さんが、東日本大震災で母親、祖父母、そして当時5歳だった弟を亡くされた思いからスタートしたんだそうです。スタッフや一般の参加者が協力し、無事鯉のぼりも掲げられたということです。こうした鯉のぼりの話題と、もう一つは仙台市青葉区大倉ダムでも鯉のぼりが掲げられました。この子どもの日を前にした4日から、仙台市青葉区にある大倉ダムでは、地元の小中学生が作成した鯉のぼりが掲げられたんだそうです。こちらのイベントは、大倉ダムの魅力を多くの人に知ってもらおうと、2019年から毎年開かれているそうで、今年で8回目となりました。この鯉のぼりは主に地元の小学校と、そして高陵中学校の生徒が健康五穀豊穣を願って制作されたそうで、ダムの水門には40匹がずらりと並んで訪れた人々を楽しませていたということです。で、この大倉ダムの鯉のぼりは今日まで掲げられるということです。そして今度はこちら、連休さまざまなイベントがありますけれども、仙台市からもう一つこんな話題も届いております。仙台市からは、仙台市指定の天然記念物紫平町の富士、こちらが今見ごろを迎えていまして、昨日から一般公開が始まったんだそうです。時折風に揺れる富士の花、多くの人が今年も訪れているようです。昨日から一般公開が始まった、仙台市指定の天然記念物、千田文彦さんの自宅に広がる300メートルの藤棚が、樹齢420年以上にもなりまして、元はですね、伊達政宗が朝鮮出兵の際に持ち帰ったものとされているそうなんですけれども、夏の高温の影響などで去年に比べて花芽は半分ほどということでしたけれども、それでも見事な藤の花を見ることができるそうです。今まさに見頃を迎えている紫平町の藤、一般公開は5月9日、今週の土曜日までご覧いただけるということです。気になった方がいらっしゃいましたら遊びに行ってみてはいかがでしょうか。さあ、ということでこのような話をしてまいりましたら、あっという間に時間が7時7分になってしまいました。それではそろそろ今日のテーマも発表していきましょう。今日こんなテーマご用意しています。
1: ラジオの電波で言ってけろ。
0: さあ、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。

今日はこんなテーマです。大声で言ったバカ野郎。昔ドラマアニメ様々なシーンで海に向かってバカ野郎と、叫ぶような青春を感じる、そんなシーンを見たことがありますが、日常生活の中で皆さんはそんな大きな声でバカ野郎と言いたくなった出来事ないでしょうか。映画や何かに憧れて言ったバカ野郎、この他にもと日常で我慢しきれなく言ったバカ野郎、我慢はしたけど心の中で叫んだバカ野郎、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。それでは今日もこの後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時10分になるところです。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日夜間、気仙沼市魚町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。

0: Radio Kasenuma Weather Report。
1: 時刻7時12分、ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。明日まで空気乾燥した状態が続きそうです。火の取り扱いご注意ください。続いて宮城県の天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。続いて気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時31分、日の入りは午後6時31分、今日は中潮、この後の干潮時刻午後0時9分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月6日水曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は23度、なお現在の気温は気象庁の観測計で 14.6度を観測しています。今日降水確率は午前 10%

と午後も 10%。 今日は晴れて昼間の気温は昨日より上昇するでしょう。日差しの下では暑さを感じるので念のため水分補給は意識してください。変わって5月7日木曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温23度、予想最低気温10度、降水確率午前午後ともに 10%。 天気周期変化をしながら週末以降は日差し届く日が多くなるでしょう。日ごと1日の寒暖差に注意して服装で上手に調節なさってください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: listening to FM 77.5.
1: なんだかやる気が起きない。
2: 決勝が全然当たらない。
3: そんなあなたにラジオ気仙沼。
4: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
5: ラジオ気仙沼。
4: ホワイトショコラとラムレーズンが奏でる魅惑のハーモニー。柔らかな口どけと贅沢な味わい、それはまさに天使のスイーツ。そしてそこにラジオ気仙沼。贅沢なひとときにも地元のラジオを。周波数は 77.5MHz。
6: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。
4: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
7: ラジオ気仙沼。

時刻7時21分になっています。シアス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのおうちの状況いかがでしょうか。今日は3連休、ゴールデンウィーク最終日ということもありまして、皆さん今日はお出かけ日和のところもあるようですので、すでに予定決まってますという方もねいらっしゃるかもしれませんが、そんな中今日、ぜひラジオ片手にお出かけしていただく皆さんに聞いていただきたい今日のメッセージテーマ、ラジオの電波で言ってけろ。今日はですねこんなテーマご用意しております。大声で言ったバカ野郎という、そんなテーマになってます。まあ、日常生活してますとね、本当にやっぱり言ってやりたいみたいな時ってあるんじゃないかなって思うんですよね。まあ、声に実際に出した方もいれば、言いたいけど言えない我慢したという方も言えるんじゃないでしょうかね。ということで皆さんに、そんな心の声でも言ったそんな大声のバカ野郎をお待ちしております。ということで、そんなバカ野郎、まずは早速この方からメッセージをいただいていますのでご紹介していきましょうか。ラジオネームひろおやじさんからいただいてます。サリ様、師匠様、リスナーの皆様おはようない、相模の国からひろおやじです。リカさんは札幌ステイですか。いいなあいいなあというねメッセージいただいてまして、ね、本当に札幌いいねと思ってくれる方々がねいるのがすごい嬉しいなと思います。もしかしたらゴールデンウィーク北海道私もね札幌じゃなくて函館ぐらいまで行きましたとか、そんな方もねいらっしゃるかもしれませんよね。意外と新幹線乗ったら早いですよね。で乗り換えもなく一ノ関とか栗駒からだと本当に1本でビューっと行けちゃうので、なんかすごく北海道近く感じました。まあ、そこから札幌まで行くとなると意外とねかかっちゃうんですけれども、それでもなんて言うんでしょうか、まあ一泊函館続いてなんかね札幌みたいな形でちょっとこう宿を変えながら行くにはいいかもしれないですね。ということでそんな以前にも、泊まったことのあるというひろおやじさん、私も今にも今でも

札幌に出かけてアーケード街たぬき工事商店街、店頭でいただく松尾ジンギスカン食べに行きたいというねメッセージいただいてました。よくご存知で、あのたぬき工事ってね街中にあるんですけど、そうですね、なんかあの仙台のアーケード街に、まあ、似ているというか、なのでなんかあの仙台に初めて行った時なんか初めて感がなかったんですよ。なんかたぬき工事みたいみたいなねえ、ということで、そんなあのたぬき工事もあの1丁目から10丁目ぐらいまでずっとこう商店街がずらーっと並んでるんですけど、その商店街の中のお店も、まあ、おなじみのところもあれば、なんて言うんでしょうか、新たに出来上がったところもあったりとか、あとたぬき小道っていうところができて、でそこはあの本当に昼からも入れるとこなんですけども、あの観光客の方もね、あと地元の方もいらっしゃるんですけど、まあ、ちっちゃな立ち飲みのお店がずらーりと入ってたりとかして、なんかこんな場所ができたんだみたいなね感じなんですよね。結構地元の方もいらっしゃってるみたいで楽しいですよ。ということで、松尾ジンギスカンもこのね、なんていうんですか、ジンギスカンって言うとタレにつけて食べるってイメージがあるかもしれませんけど、私としてはこの味付けのジンギスカンといえばやっぱ松尾ジンギスカンなんですよね。で本店が札幌の東区っていうところにありまして、でそこで食べる、松尾ジンギスカン、これまた美味しいんですよね。甘いタレがねいいんですよということで、思わず一つ一つに食いついちゃいますけども、ちなみにあの広谷寺さんが以前札幌に遊びに来てくださった時はまさに宿泊が、札幌プリンスホテルというね、高層タワーの室内から見える札幌の街が昼も夜も素敵なのでしたよねというねメッセージいただいてました。で結構こう札幌プリンスホテルといえばもう本当に老舗中の老舗でございまして、あの本当に何て言うんですか、夜の夜景をね楽しめる、そんなお宿になってまして、で円柱の形なんですよ。それがなんかこうポイントといいますか、昔からこう何て言うんでしょうかね、この円柱型のホテルといえばプリンスホテルだよねみたいな、そんな感じなんですよね。かなり有名な老舗のホテルでございます。結構ね雪まつり会場からとかも近い、踊り声から近いので人気のホテルですね。逆にこう札幌に住んでるとプリンスホテルとかね泊まる機会がなかったので、なんか羨ましいなって思いますけど、ということで今朝の行ってケロについてもメッセージねいただいてました。今日の言ってけろバカ野郎ですけれども、遥か大昔の話のこと、九州博多生まれの広谷寺さんは当時住んでいた団地の裏、砂浜の海岸だったそうです。で初夏から夏にかけてやってくるんですが、今では天然記念物になったカブトガニで、絶対やっちゃいけないルールがありまして、それが裏返しにするっていうことだそうです。カブトガニ、ある時上級生がそのカブトガニを裏返しにしたんです。それを見た私は、何を裏返ししとっと、死んでしまうよろがと、上級生はそんな私に何気ない顔で、知らんたっちゃねえ、しゃからしかねえと言うわけです。当時は体格で負けてない私は、何よこのバカチンがと体当たりで上級生を海に押し倒したんです。そう、勝者広谷寺、泣いて逃げていく上級生。それを見ていたおばちゃんたちが、僕偉かねえ、ほらこれあげるけん、食べしゃい、食べりんしゃいと、よくも悪くも博多っ子純情しとりましたというねメッセージいただいてました。いいですなーねえ、なんかそのままね見よう見て見ぬふりをすることもね、広谷寺少年はできたと思いますけれども、そんなことしたらねえ、大事な大事なこのカブトガニが死んでしまうじゃないかとね、ちゃんとルール守ってくれよということで、勇気を出して上級生に飛びかかるというですね、そんな広谷寺さんのエピソードをいただきました。まあでもね、バカ野郎なんてね、よくそれこそ送る側のバカ野郎と、今このメッセージを読んで思いましたけど、昔なんて言うんでしょうか、負けた側が覚えてろバカ野郎みたいな感じで

ていくとか、そういうアニメとかもありませんでした？なんかね、覚えてるよみたいなね。今でこそなんかそんななんかアニメで喧嘩シーンとか子供同士のね、なんか少なくなったなーっていう気もするんですけれども、なんかそういったところからなんか喧嘩とかはしちゃいけないなとか学んだのかなとか改めて思いましたけどもね。ということで、そんな広谷寺さん、広谷寺、広

皆さんが以前感じたバカ野郎、そして現在感じるバカ野郎、それぞれだと思いますんで、ぜひぜひ番組にメッセージでお寄せください。お待ちしております。ひろやじさん、メッセージありがとうございました。この後はラジオ気仙沼全国ニュースをお届けいたします。

Radio Kasenuma Headline News。時刻は7時30分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。岐阜県高山署が昨日、岐阜県高山市北アルプス奥穂岳だけで登山中の男性2人が遭難し、うち1人の死亡を確認したと発表しました。もう1人は救助され、命に別状はないということです。発表によると死亡したのは22歳の男性です。知人の男性と今月1日岐阜県側から入山し、3日長野県側へ抜ける計画でした。3日夕方から昨日にかけ、奥方高台にある山荘などに天候不良で動けなくなった、ロープで降下中動かなくなったと連絡があったということです。岐阜県警などの捜索は悪天候で難航し、昨日午前、急峻な岩場として知られるジャンダルムで2人を見つけました。気温が低く岩場は凍っていたということです。続いてのニュースです。アメリカの優れた報道に贈られる2026年度のプリッツァー賞が4日発表されました。最も栄誉ある公益部門には、第二次トランプ政権による連邦政府機関の再編、人員削減が職員や行政サービスに及ぼす影響を詳しく報道したアメリカの新聞ワシントンポストが選ばれました。国内報道部門では、アメリカのトランプ大統領が連邦政府の権限を使って対立する相手への報復を進めた実態を報じたロイター通信が受賞しました。続いてのニュースです。那覇市にある第11管区海上保安本部によると、昨日午前11時35分ごろ、沖縄県石垣市の尖閣諸島魚釣島沖の日本の EEZ で、中国の海洋調査船航洋港22がパイプのようなものを海中に伸ばしているものを海上保安庁の巡視艇が確認しました。海上保安庁が無線で中止要求を続けています。この調査船、先月29日以降同様の動きを複数回しており、今月2日一旦排他的経済水域の外に出ていました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン浅野気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズが南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも販売中です。 T シャツは白とネイビーの2色、各2500円、タオルは1500円。近くにお住まいの方、ぜひこのチャンスにゲットしてください。
1: 一日は86,400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョット FM。
2: 震災伝承ネットワークの佐藤克美です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時39分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間はこの街にもっと笑顔、スマイルステーション株式会社マルワの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。

変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、本日夜間気仙沼市魚町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街にもっと笑顔をスマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りしました。

時刻7時45分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日は、連休最終日と、なっている方も多いかと思いますが、皆さんはどんな予定を立てていらっしゃるでしょうか。この皆さんからの身の回りニュース、そして今日のメッセージテーマでお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。ということで今日のメッセージテーマがこちらでございます。聞いてみたいメッセージテーマをシェアする、教えてリスナーさんシリーズ、大声で言ったバカ野郎というねテーマになっています。いやー、まあ実際ね、声に出ちゃったっていう時もあれば、もう心の声はダダ漏れだったかもしれませんが、ぐっとあの時は飲み込んだが、実際本当に大声でバカ野郎と叫んでやりたかったですなどなど、皆さんのバカ野郎を、感じたそんなエピソードをお待ちしております。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。で早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム気仙沼の亀仙人さんからいただいてます。ありがとうございます。先日はね、あの火曜日で、私のお昼の、番組前にですね来ていただいてたということなんですけど、ちょっと残念ながら会議中でお会いすることができなかったんですけれども、すごい、多大なね差し入れもいただきまして、あの後のりちゃんと嬉しく、開けた様子がインスタで公開されておりますので、もしよかったらご覧になっていただければと思います。さてリカさん、師匠さん、おはようございます。ということでおはようございます。ホヤフレンズの皆さんもおはようございます。気仙沼の亀仙人さん、ゴールデンウィークもとうとう最終日になりましたが、明日からの仕事モードへの切り替えが全然できていませんという、ね、メッセージいただいてるんですけど、そうなんですよね、この仕事モード切り替えってなかなか難しいですよね。私もあの今実家からお届けさせていただいてますけど、なかなかこうなんていうんですか、仕事モードに切り替えられるかっていうと、ちょっとなかなか難しいところがあるなーってやっぱ思いますよね、なんだかね。それでも、結構ね、快適に放送準備をすることができまして、結構楽しくやらせていただいてますけど、ただなんとなく、ああもうあともうちょっとあればいいのにっていうのとね、まあでも今年は、まあ、水曜日今日でそのゴールデンウィーク最終日迎えますけど、あと木金なんとか乗り越えれば、まあ、土日でちょっとこうようやく心がなんか落ち着くかなって感じしますかね。ということで気仙沼の亀仙人さんは、昨日紫神社前商店街の野外ライブ行ってきました、でラブソン応援して楽しんできましたよというねメッセージいただきました。で実はあの昨日放送終了後、この直射線地民のミキサーでもある師匠がですね、せっかくだから行ってきたいなということで、まあ、放送終了後でもあのちょうど仕事が朝早いのでね、定時も終えていることだし、行ってみたらいいじゃない、私も行けない分行ってきてって言ったら行ってくれて、写真撮ってきてくれたんですよね。でその写真を今日は X で上げているんですけども、気仙沼の亀仙人さんも若干

場にいらっしゃったんですね。いかがだったでしょうかね、のりちゃん、元気に歌ってたでしょうか。うん、ねえ、なんか一週会えてないだけで、次火曜日で2週3週、なんかもう当たり前のように会ってる間柄になると、こう1週間2週間以上空くと、なんかやっぱりこう物寂しいと言いますかね。ねえ、ということで早く会いたいなと思うところなんですけど、ちなみに気仙沼の亀仙人さんは、昨日そんな紫神社前商店街の方に行ってきてくださったそうなんですけれども、ビンゴ大会にも参加してくださったそうで、そのビンゴ大会ではなんと、おすごい、トリプルリーチ、そこまで行ったんですと。ねえ、私よくビンゴ大会とかの司会もさせていただきますけど、なんていうんですか、本当にビンゴ運がなくて、なかなかビンゴで景品ゲットした記憶がないんですよね。ということで、さあ、さすがにトリプルリーチですから、ガツンといいものが当たったのかなと思うんですけど、ちょっとメッセージね、読み進めていきますけれども、トリプルリーチ取りながらも今一歩届かずというねそうなんです、残念ながらトリプルリーチまでは行ったんですけど、景品まで行かずというね、悔しい思いをされたそうでございますね。ただですね、いっぱいでもお土産をいただいて帰りましたということでした。商店街の皆様ありがとうございますということで、また来年の紫神社前商店街のビンゴ大会楽しみですね。またきっと毎年子どもの日のイベントを必ずやってくださってるね、商店街なので、きっと来年も素敵なイベントを企画してくださるんじゃないかなと思います。ちなみになんですけれども、今日のメッセージテーマ、バカ野郎についても気仙沼の亀仙人さんからいただいてます。なんか亀仙人さんっていつもなんかニコニコしてるので、バカ野郎って思うことあるのかなってちょっと逆になんか素朴な疑問を持ってしまいましたけど、ちょっと読んでみましょうか。バカ野郎ですけども、しばらく実家から遠ざかってた時期があって、15年くらい帰っていなかった時期があるんですというね、亀仙人さんなんですけれども、そう、まさに昨年ですよね、久しぶりに、しばらくぶりに車で帰省した時のこと、新しくできた道路やら街並みも変わっていて、カーナビも古かったので実家の場所が分からずに迷子になってしまったんですっていうねあー、そんなに、そうですか。で、まさに父に電話して聞いても分からず、10回ぐらい電話を繰り返し、ようやくたどり着きましたと。で、家に着いて親から聞いた言葉が、おかえりではなくて、バカ野郎でした。今はちゃんと帰れるようになりましたというね、そんなメッセージいただいています。まあね、おかえりと言いたいところだったんでしょうけれども、それこそ九州でいらっしゃるんですよね。で、なんとなくこう、やっぱ九州男児とすると、息子帰ってくるっていうね、楽しさもありながら、嬉しさもありながらも、もう、家の場所がわからなくなるまで帰ってきてないなんてっていう、なんか、寂しさと悔しさと、心細さが、なんかちょっと、誰かの歌みたいになっちゃいましたけど、入り混じってのいただいちゃったバカ色だったのかもしれないですね。いや、でも、なんていうか、すごいね、親子の愛情を感じるバカ色だったんじゃないかなと思います。そんな、なんと気仙沼の亀仙人さんから、リカさんのね、お帰りお待ちしてますということで、まさに今北海道の大地にいる私にぴったりな、曲リクエストしてくださいました。ということで、こんな勇壮な大地の中にいるのかなと、そんな風に思いながら皆さんにも聴いていただきたい一曲でございます。気仙沼の亀仙人さんからのリクエスト、松山千春で大空と大地の中で。

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
4: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼は
5: ナジャステ。
6: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
7: クロスパイプレディオ。
8: 専門家の話も

0: 交えながら、
1: へえとあなたのなるほどが増えていく。
2: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
3: 交わるほど面白い。いろんなカルチャーが交差する。
4: 平日夕方5時から生放送、
5: クロスファイブレディオ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、彦摩呂です。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

ラジオ気仙沼が8時をお知らせします。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

5月6日水曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのおうちの上空はいかがでしょうか。今日、ウェザーニュースによりますと、気仙沼市内はおおむね一日晴れる見込み。それも今日は予想最高気温なんと23度まで上がる見込みです。昨日よりも3度ほど高くなっておりまして、連休最終日、お出かけ日和となりそうです。もう今日予定決めてらっしゃる方もいるんじゃないでしょうか。そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、大声で言ったバカ野郎ということで、皆さんのメッセージをお待ちしております。 gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバー 0226258471 になっています。まあ、実際声に出しちゃったバカ野郎と、声になんとか出さずに耐え忍んだけども本当はすごく怒っていたよあの時のバカ野郎などなど、まあ、いろいろと、考えられるのかななんて思いますけどね。まあ、ちょうど昨日は渋滞の話もしていましたけれども、実際、この連休中、無理な割り込みをしてくる車に会いました。バカ野郎ですとか、結構ね、運転していてバカ野郎って思うことありません？なんか、ここでそんなにあなた急いでどこ行くのみたいな、そんなムムッとするね、バカ野郎を感じることもあったんじゃないかなと思います。ちなみに、バカ野郎といえば、私は昨日その渋滞の話の中で我が家の冷蔵庫のまさに食べ物渋滞の話をしましたけれども、そういえば あれが残ってたなーなんてね、それこそちょうど一人暮らしの時でしょうかね、昔々、それを使って、じゃあ残り物で料理しようかなと思って買い物もせず帰ってきたら、なんとそのパッケージ、まあ、例えばハムとかね、はあったものの中身がすごく薄くて、さもまだありますよみたいな感じで冷蔵庫の中に眠っていて、これ誰食べたのっていう、まあ、その犯人は双子の妹だったりするんですけど、食べたなら食べたって言っておいて、無理してごまかしてこのまま殻入れておかなくていいんだよバカ野郎とね、思ったことがありましたね。そんな、ある意味古き良き思い出が蘇ってしまったバカ野郎ですけれども、皆さんの感じたバカ野郎話お待ちしています。そして早速、今日メッセージいただいてますけれども、今日は三陸新報さんお休みということもありまして、今日は皆さんのメッセージゆっくりとご紹介させていただきたいなと思います。ではいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームさくにゃんさん、岐阜特派員からいただいています。リカさん、新庄さんでございます。今日は曇り空の朝、ひんやりしてますよ。お仕事があるのでいつもと変わらない朝ですというね、そうまさに

最終日ですねなんて言ってますけど、まあ世の中には私と同じ連休私にございませんけれどもなんてね言いながら、いつも通りの、まあ、通勤路を行く方もね多いのかなもしれないですね。ということで、さくにゃさんはいつも通りのお仕事、気をつけてね向かってください。まあ、あの連休に入って車通りが少ないっていう道もあれば、逆に通常よりも車通りがね多くてちょっと運転嫌なんですよねって方もいるかもしれないですね。でそんな、いただいてますさくにゃさんからのメッセージなんですけれども、こちら、今日のテーマ大声で言ったバカ野郎ですが、私は誰かに向かって大声を出すということは、実はほとんどないんですというね。でその代わり一番よく言っている相手は自分だと思いますねということで、そうあの特に、他人に大声でバカ野郎とか、言うことはないけれども自分に言っちゃうっていうね、仕事でも、まあ、実家でも家事でも一周明日でもいいかという悪魔のささやきがあるんですけれども、例えばねアイロンかけが面倒だなとか締め切り前に少し寝てからにしようかなとか、ですがその度に明日やろうはバカ野郎というドラマの言葉がよぎり、あ今やらないとまた先延ばしだぞバカ野郎と心の中で言い聞かせ、なんとかそうなんとか踏ん張ってるわけですよね素晴らしい。いやこれはドラマの名言でしょうかね。いいですね、この今やらないとまた先延ばしだぞバカ野郎というねその話ね、明日やろうはバカ野郎だとうまいこと言ってくれる話ですよ。ということで、なんとか踏ん張っているんです。声には出していませんが気持ちの中では毎回なかなかの大声ですよという、リカさんは心が折れそうな時力になるものってありますかというねメッセージいただいてまして、いやありがとうございます。そうですね、まあ、やっぱり個人的にはあの本当に、皆さんからのメッセージをいつも本当にありがとうございますってお伝えさせていただくように、本当に本当に朝の番組もう例えば今日夜更かししたいなとか言いながら本当にちょっと夜更かししちゃった時に、ああ明日な朝早起きなんだよな、休めたらどんなにいいかなとか、やっぱりちょっとこう誘惑はやっぱりあるんですよ。実はあまり言わないだけで、ただですねその時にやっぱり例えば皆さんがこうメッセージをくれたりするじゃないですか。でそのメッセージを見て、あ今日やっぱり放送やってよかったとか、やっぱそのメッセージを読んで楽しかったって思うわけですよ。でなんかもうあんなに朝起きるのが嫌だったりするんですけど、もう10時放送終わった瞬間すっごい爽快な顔してる自分がいるんですよね。なんかそう考えた時にあの時思い出すんだ自分頑張れ自分ってやっぱ言いますかね。ということで今辛くても絶対4時間後絶対いやー今日も放送楽しかったってなるからって言いながら奮い立たせているのは事実ですね。まあ、なのでもしかしたら自分にこう葉っぱをかけているって意味では今さくにゃさんにね言われて思いましたけど、やっぱ皆さん大なり小なりあるのかもしれないなって思いました。ということで、今お話しした通り本当に皆さんありがとうございます。本当に東海の皆さんの、ね、メッセージがなかったら、朝一便、今年ラジオ決戦の間開局して、まさに9周年なんですけれども、一足早くスタートしてますこちらの、直送朝一便は間もなく、まあ、10年になるんでしょうね、なってるんでしょうね。本当に都会の皆さんのおかげでこの番組が続いてるんだなって本当に、思うところでございます。ありがとうございます。ということで、さくにゃさん今日も、お互いなんか奮い立たせていきましょう。メッセージありがとうございます。さてこの回いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム K 道の奥さんからねいただいていました。リカさんおはようございます。離れていても心は近くに K 道の奥です。今朝のラジオの電波で言ってけろ、飛行機で宮城県へ向かうとき以前乗り継ぎが時間ギリギリになっちゃったときがあるんです。空港アクセス線に乗って仙台駅前から徒歩で宮古バスへ乗り継ぐんですけど、神戸空港を離陸するとき機材調整で15分ぐらい遅れることがあるんです。いやあったんです。

ですと、そんな時ですよね。なんだかこの時点で嫌な予感はするわけですとそうですね、このまま行ったら乗り換え合わないんじゃないのみたいなね、この時点で嫌な予感をしながら、後でこの幸せが決まんかなと思い、宮古バスのバス停まで走りましたが、ちょっと出発したバスの後ろ姿が見えました。その瞬間僕はこう言いました。スカイマークもバカ野郎と、仕方なくスローライフに変更し JR の在来線で向かいました。まあおかげでだいぶ時間かかりましたけどね。生放送頑張ってねメッセージいただきました。いやー、ありますよね、この乗り換えが上手にいかなかった時のバカ野郎。これは結構皆さんもあるんじゃないですかね。私はもう基本的にはそうですね、一番バカ野郎と思ったのが、あれは JAL でしょうか、北海道から愛知、愛知から北海道への、まあ仕事ですね、仕事でまあ北海道を離れて愛知に行って5日後ぐらいに、まあ、札幌に帰ってくるってことも、久しぶりにもう帰れるっていうことでね、ウキウキしながらで、私の帰りを待つ双子の妹のためにお土産も買って、すごい楽しみに帰っていた時に、これ何度か放送で見ましたけど、本当に急に濃霧の影響で降りれませんっていう話になりまして、えっそんなことあるの、いやせめてなんか北海道のどっかとかで、って思ったら本当にそのまま北海道の形のよくチーズ蒸しパンに出てくるイラストの状態ですよね、見えてくれているにもかかわらずですよ、ずっと旋回して、でやはり濃霧の影響で降りられないので引き返しますって言って、わざわざ愛知まで引き返した時に、嘘でしょって本当に思いましたね。まさか愛知に引き返すなんてと、その時にもうあと帰るだけと思った時に、結構お土産を買ってですね、現金を結構使ってたんですね。で、まあ、なんかあっても会社の、まあ、クレジットを持たせていただいて、仕事先でね、なんかあっても大丈夫だろうみたいなところがあったんですけど、なんか当時はなくしたりとかね、したら大変だからということで、余分なものを持ってないわけですよ。その時に空港に着いて、さあ宿どうするんだとか、でしかももう着いたら深夜で、会社にも連絡取れず状態、会社のカードで宿泊取り直していいのとか、で飛行機どうしたらいいんだろうって連絡取れずですよね、その時に、後先考えず、お金を使ってしまった自分にもバカ野郎と思いましたし、JAL にもこんなことになってバカ野郎と思いました。まあ、ただね、安全第一ですから、やっぱり一番良くなかったのは自分だなっていうのはありましたけどね、ということで自分も簡単バカ山でございます。時刻8時12分になっています。皆さんの日常で感じたバカ野郎話、まだまだお待ちしております。時刻8時12分、この後は天気情報を挟んで、県道の奥さんからのリクエスト曲です。

0: Radio Kasenuma Weather Report.
1: 時刻8時12分。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市に乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。東北地方、日本の東、高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時31分、日の入り午後6時31分、今日中潮、この後の干潮時刻

は午後0時9分です。なお満潮時刻は午後7時48分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月3日水曜日、今日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は23度、最低気温気象庁の観測計で午前4時58分観測7度、現在は 16.4度を観測しています。今日降水確率は午前 10%、 午後も 10%。 今日は晴れて昼間の気温は昨日よりも上昇するでしょう。日差しの下では暖かさを感じるので、念のため水分補給はしっかりと。変わって明日5月7日木曜日はおおむね1日晴れ、予想最高気温は23度、最低気温気象庁の観測計で予想10度、降水確率午前 10%、 午後も 10%。 天気は周期変化しながら、週末以降は日差し届く日が多くなりそうです。日ごとの寒暖差にご注意ください。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどホッとする株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼のグッズも手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
1: モーニング、ヌーン、アンナイト、A local radio station that's close to your heart. Now set your stations to 77.5. Listen today. Radio Kesenuma, Yacht FM.
2: Den Shou Kan の菊田陽子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。 77.5MHz ラジオ気仙沼。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻8時22分になっています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですけれども、いいお天気になっているということなんですが、今日は予想最高気温が23度まで上がる見込みです。おおむね一日晴れるでしょう。連休最終日、もうすでに皆さんの予定は決まっていらっしゃいますかね。今日はこんなとこに行ってきます、昨日はこうでしたなど、皆さんの身の回りニュース、メッセージでお待ちしています。でもちろんこの他メッセージといえば、番組テーマラジオの電波で言ってけろシリーズ、今日はこちらです。大声で言ったバカ野郎、皆さんのバカ野郎を感じた瞬間、思わず言っちゃったその瞬間などお待ちしています。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 02-2625-8471 になっています。皆さんからのメッセージお待ちしてます。ということで早速皆さんからのメッセージいただいておりますので、どんどん紹介してまいりたいと思います。まさにラジオの電波で言ってけろ、都会の感じたバカ野郎ですが、ラジオネームアータンさん、秋田特派員からこんなメッセージが届いています。ありがとうございます。リカさん、師匠さん、皆様おはようございます。ということでおはようございます。さあ、アータンさん、昨日は新幹線で仙台に向かっていたところ、地震で緊急停車したんです、ということでね、メッセージいただいてました。

そう、昨日ですけれども、やはりちょっとその地震の、ね、影響が、まあ、新幹線の方でもあったというところ、私も今朝しっかりとですね確認させていただきましたけれども、まあ、その時は、まあ、地震速報をお伝えしましたけれども、やっぱりこう宮城に住んでいないと、その宮城の新幹線情報って後からやっぱりね知ってしまうんだなって思いますが、まあ、昨日午前8時54分頃ですよね、三陸沖を震源とする、まあ、最大震度3の地震だったんですが、まあ、この影響で東北新幹線が一時運転見合わせになりまして、まあ、最大一部の列車17分遅れになっていたということなんですよね。結構旅行の予定されてらっしゃる方って、で到着時間が何分だからその後これに乗ってって、先ほど県道の奥さんもそうでしたけども、予定がね立ってるところからすると、もちろん安全第一なんだけれどもっていうね、その中でちょっと、まあ、地震の影響をもろに受けてしまったっていうね、そんなアータンさん、止まった時は驚きましたし、まあ、運転の、ね、再開がどのくらいかかるだろうと、まあ、心配していたんですが、まあ、12分で運転再開ができて、まあ、16分遅れで仙台に着いてということで、無事目的のホヤボーヤにも会うことができましたという、ね、メッセージいただきました。なんかね、目的もようやく果たせてよかったなっていうところでしたよね。本当に、なんとか12分遅れでよかったなと思います。で、昨日もホヤボーヤの可愛さマックスでしたよ。ホヤボーヤに会うと口角上がります。ということで、アータンさんはグッズ爆買いしてきたそうですよかったです。なんかね、何分遅れとかだとちょっと気持ちがね、大丈夫かなって不安の中で言ったと思いますのでね、ちょっとこう気になったところはあったかもしれませんけど、それを吹き飛ばすぐらい、可愛いほやぼやに会えてよかったと、そんな旅行になって嬉しいです。ということで、そんな秋田都会のあーたんさんの本日のバカ野郎も見ていきましょうか。本日のテーマ、バカ野郎、心の中で叫ぶこと、私よくありますよ。まあ、ただそのバカ野郎は仕事でバカ野郎ということが多いかもしれませんというね、メッセージいただいているんですよ。で、そんなアーターさんでなんですけれども、例えば協力してくれない人がいると、もうなんで?と叫びたくなります。まあでも心でですよ、心でですよ、口にはしません。そう、私、静かに叫ぶタイプなんです。というメッセージいただいてます。これわかるわ。じゃあもういい。でも心で言ってるっていうね。なんで協力してくれないの?これぐらいのこと?とかね。やっぱ思うことありますよね。まあでも、自分で自分を頑張って守るみたいな感じがあるんでしょうね。もう少し、もう少し、気を利かせてくれなんてね、心で叫ぶこと、職場で皆さんもあるんじゃないでしょうか。皆さんの感じたバカ野郎、アータンさん分かりますという共感メッセージをお待ちしています。さて、この他いただいているメッセージいきましょうか。ありがとうございます。こんなメッセージいただいておりました。ラジオネームホワットさんから、今日のテーマのバカ野郎ですけれども、以前スーパーのレジで2人、2人前のおばさんがギャーギャーグダグダ文句を言ったりするおばちゃんがいたんです。この時は私もかなり怒りましたということで、そう、ね、ホワットさん結構何ですか、温厚なイメージがあるんですけど、あまりにもそのギャーギャーと文句を言うおばちゃんが、これはそんなどうなのっていう感じだったんでしょうかね。ということで、私の直前のおばちゃんがレジの人にごめんなさいねと言ってくれて、私の気持ちも落ち着きましたけどね、というねメッセージをいただいておりました。まあでもなんか他人の、なんて言うんでしょうかね、なんか怒ってる声とか、怒鳴られてるのとかって見るのって、やっぱりあんまり気分がいいものじゃないなって私やっぱ思ってしまうので、なんかね、状況を、まあ、その方もね、何かがあったに違いないんでしょうけれども、あんまりね、こう、その人が間違ってなかったとしても、ちょっとこう、あんまりこう、ギャーギャーと、なんか怒鳴ってたりとかするのって、あんまりこう、気持ちよくないので、言いたくなっちゃいますよね。ということで、まあ、その分、その代わり、他の方がね、なんだか、ちょっと騒がせちゃって、なんてね、言ったんでしょうかね。

ということで、そんなホワントさんも、もうなんだよバカ野郎と思って、そんな詩を眺めていたようでございますが、さてさて、そんなホワントさんからは、今日のひろやじさんが言っているキーワード、松尾ジンギスカン、なんと、年に数回スーパーで売っていますよ、見かけたら必ず買います、美味しいんですよねとね、いただきました。

造ジンギスカン、これはね本当にもしよかったら皆さんにね見かけたら食べていただきたいですね。北海道、いろんなジンギスカン屋さんがいるんですけれども、もうね松尾ジンギスカンは老舗中の老舗の味付きジンギスカンなんですね。1950年代だと思うんですけど、創業がもう本当にもう何年ですか、そうなってくると70年とか80年近く多分やってると思うんですけど、なんといってもヒデの竹田の漬け込みだれってんですか、でこれが甘じょっぱくて美味しいですよね。でこれちなみに札幌が本店と思いきや、実は松尾ジンギスカンって滝川市に本社があるんですよね。なので結構その滝川といえば今芝桜がね綺麗なところなんですけども、そこもまた素敵なねドライブルートとかになってたりとかするんですよね。ちなみに以前は新千歳空港とかにもお店はあったんですけど、今なくて、ただすすきのとかにもねあるので結構行きやすいんじゃないかなと思います。あと中央区の方にもねあるので、もし札幌に来られる機会があったら通常 の生ラムとか焼いて食べる場所と、この甘いタレに漬け込んだで柔らかいですから肉が、なんかこう肉の美味しさというか柔らかさを堪能するんだったら、つけだれのこの松尾ジンギスカンぜひね食べてほしいなと思います。ということでファントさんメッセージありがとうございます。時刻8時31分になるところです。

時刻8時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。ゴールデンウィークをふるさとや行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュが本格化し、昨日は各地高速道路交通機関が混雑しました。日本道路交通情報センターによると午後5時半時点、関越道は埼玉川越インターチェンジを先頭におよそ34キロ、中央道は東京神奈川小仏トンネル付近およそ25キロの渋滞が発生しました。東名高速道路も静岡神奈川県内の上りで車の長い列ができました。 JR 各社によりますと、東海道新幹線のぞみの上りは昨日午後の列車がほぼ満席だったということです。上越新幹線、東北新幹線は上り一部列車自由席乗車率 120% に達しました。混雑は今日も続く見込みで、午後東京のぞみや羽田着航空便は予約がほぼ満席となっています。続いてのニュースです。昨日午前8時15分ごろ、秋田県由利本荘市東由利本内の田んぼで近くに住む農業男性48歳が体長およそ1メートルのクマに襲われました。男性は顔や腕に怪我をし、ドクターヘリで秋田市内の病院に搬送されました。搬送時には意識はあったということです。警察によると秋田県内でのクマによる人身被害は今年初めてです。警察の発表によると、男性は田んぼの見回りの中クマに襲われ、近くの店舗に助けを求めました。現場は民家が点在する田園地帯です。続いてのニュースです。中国中央テレビによりますと、湖南省浏陽市の花火製造工場で4日爆発事故が発生し、少なくとも26人が死亡、61人が負傷しました。地元当局は行方不明

関係者の捜索や救助活動を続ける一方、関係企業の責任者を拘束し、事故原因の究明を進めています。在中国日本大使館によりますと、日本人が巻き込まれたとの情報はないということです。中国の SNS に投稿された映像では、爆発音と白煙が立ち上がる様子が確認できます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: 歌は世に連れ、世は歌に連れ。甘く切ない潮風と寄せては返す波の音、港町に寄り添ってあなたと聞く演歌の旅路。平日午前6時から大量演歌船。
1: おはよう。
0: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
0: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻8時42分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社みちのく建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日夜間魚町にて交通指導取り締まりが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社、株式会社みちのく建設工業の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻8時45分になるところです。ここからは宮城県政だより、宮城県の提供でお送りします。今日のこの時間は宮城県知事から県民の皆さんへのお知らせです。
2: こんにちは、宮城県知事の村井嘉浩です。4回にわたってお話ししている観光、2回目の今週は宿泊税を活用した施策についてお話しいたします。宿泊税は素泊まり料金が1人1泊あたり6000円以上の場合、お泊まりになった方に300円のご負担をお願いするもので、今年1月から課税を開始いたしました。本県の観光に関わるさまざまな課題に対応するとともに、地域のにぎわいと経済

0: を支え、地域の発展につなげていくため導入させていただいたものです。本県の人口は2050年には現在の約8割、183万人まで減少すると予測されており、このままでは地域の活力が失われてしまう恐れがあります。そこで鍵となるのが観光などで国内外から宮城を訪れる方々、いわゆる交流人口を増やすことです。特に期待されるのが外国からの観光客です。海外の方は滞在期間が長く、地域で多くの買い物や食事をしてくださるため、大きな経済効果が見込まれます。しかし、現状では東北地方の外国人宿泊者数は全国シェアの 1.7% 程度にとどまっており、他のエリアに大きく遅れを取っている状況です。これを打破するため、宿泊税を効果的に活用し、海外へのプロモーションの強化や地域の魅力向上を図る観光地域づくりにしっかりと取り組んでまいります。来週は宿泊税を活用した施策についてより具体的にお話しいたします。また来週のこの時間にお会いしましょう。
1: この時間は宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: さあ時刻8時47分になっています。この時間は町大学構想ってなんだをお届けします。このコーナーでは気仙沼で生まれている挑戦、そしてその挑戦を支えている人たちにスポットを当てながら、町大学構想って何なのかを、そのリアルを毎週紐解いていきたいと思います。進行私ラジオ気仙沼の佐藤理香とこの方です。なるちゃんおはようございます。
1: おはようございます。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。気仙沼町大学運営協議会のなるみやさんと電話がつながっているということなんですが、実は今日はお互いズームで参加している状態なんですよね。どうですかね、私の声とか聞きやすかったり聞きづらかったりしないです？大丈夫ですか？
1: ちょっとだけ、そうですね、音楽が大きくて理香さんの声もっと聞こえるといいなという感じです。
0: そうですか。じゃあちょっとね、音楽の少し今日は控えめに行きましょうか。
1: ありがとうございます。これで今バッチリです。すいません。
0: ありがとうございます。さあということで、なるちゃん、
1: はい、
0: 世間ではゴールデンウィーク、ね、最終日ということなんですけど、
1: はい、
0: なるちゃんはゴールデンウィーク何してました？休みとかあったんですか？
1: そうですね、本当だったら気仙沼のいろんなイベントに参加ってたって言いたいんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、ちょっといろいろと家族のこともあって、今回はですね、東京、僕の実家の東京と、あとは妻の実家の神奈川に帰省してました。
0: あ、そうだったんですね。なんかね、はい、いつもでもこの時期とか気仙沼にもいたりするので、久しぶりにじゃあゴールデンウィーク帰省できたんじゃないですか？
1: そうですね、はい、結構確かに帰るのは本当に年に数回ぐらいしかないので、いい機会だったなと思ってます。
0: そうですか。え、でもどうでした？渋滞とか大丈夫でした？
1: なんとか車で行ったんですけど、まあ、行きはもうやっぱり深夜に出て、
0: あ
1: で子供が車の中で寝ている間に移動しちゃって、早朝に着くみたいな形で大丈夫なんですけど。
0: なるほど、
1: はい、
0: そっか。じゃあちょっとお子さん的にはこうドライブの中で寝てみたいな。
1: そうですね、
0: その間に必死にこう目的地向かっていくみたいな感じだったんですね。
1: はい、でも昨日の日中はやっぱちょっとこっちに戻ってくる間は、
0: うんうん、
1: 少しこうやっぱり事故だったりとか、まあ、いろんなところがねゴールデンウィークどうしてもあるなと思って、まあ、それでちょっと時間読めないところもあったんですけど。
0: そうですか。え、じゃあ今日はどこから？
1: 今日は実は仙台にいます。
0: え、
1: はい、
0: じゃあそのまままっすぐ仕事に行ったって感じですか？じゃあ、
1: いや、まあ仙台でちょっと休憩地点みたいな感じですかね。昨日仙台に一泊して、はい、
0: うん、そうですか。じゃあちょっと来週もそのお土産話もお楽しみにしてますから、よろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。
0: ということで、まさに、なるちゃん自身は、まあ、ご実家がね、まあ、東京関東の方にありますけども、まさに気仙沼の、この町の未来をいろいろと普段考えている、こう町大学

0: 運営協議会の、ね、メンバーでもありますけども、ちょうど先週皆さんからブックレット到着しましたというお声たくさんいただいてますよ。
1: あ、嬉しいです、ありがとうございます皆さん本当に、
0: そしてちゃんと約束通りあっちゃんがサイン書いてくれました、
1: はい、全員分ちゃんと書いてくれましたかね、
0: ちゃんと書いてくれました、
1: はい、もう有名人ですねすっかり
0: すっかりもう
1: 今ラジオの顔ですからね、素晴らしい、
0: ラジオの顔ですからちゃんともうバシッと今後も何か答えるたびにサインを書かせていただこうとい
1: いですね、いや本当に志田君のおかげで素晴らしいデザインのブックレットに仕上がったので、もう本当に感謝しきれないですね。
0: いやーそうだね、なんかなんだろう、なんか家族ぐらいの気持ちで、いや本当ありがとうねみたいな感じになっちゃってますけど私もそんなこと言ってもらってみたいになっちゃってますけどでもブックレット実際手に取った方々が、あこんなページあるんですねって言ってたのが、後ろ後半に T シャツずらりって、
1: はい
0: ね、掲載してたじゃないですか、
1: はい、
0: なんかなんて言うんでしょうか、なんかこう街づくりを伝えるブックレット、しかも10年の歩みって聞くとすごい多分難しい本を想定してた方もいらっしゃったんだなって思うんですけど、はい、実は結構遊び心満載で作ってましたよね。
1: うわそうなんです、ありがとうございます、その点なんかそう皆さんにね感じていただけると嬉しいなと思っていて、なんかやっぱりそうですね、10年の歩みとか街づくりとかって前半はもちろんそういう数字だったりとか言葉だったり対談とか真面目なものがバーッと並んでるんですけど、ただどうしてもなんかそれだけだと堅苦しくなってしまうし、なんかもうちょっとラフに何か自分の街のことを見つめてほしいなって思った時に、なんか今までこの10年でいろいろ生まれてきたことなんだろうってみんなで話し合ってみたら、やっぱこうさまざまなイベントとか団体がオリジナルの T シャツ作ってるよねみたいな、そんな話になって、まさにね、
0: なるちゃんなんかもたくさん買い揃えてる感じですもんね
1: そうなんです、僕実は個人的な趣味も含めて、もう本当に1年の360日以上気仙沼の服を着ているっていう感じで過ごしてるので、いつも
0: そう、なんか逆に気仙沼の T シャツ着てないときどうしたのかなってやっぱ心配しちゃうぐらい
1: ですよ、ね、そうですね、今日何かあったのかなみたいな
0: 何かあったのかなっていう、で、そうなんです、なんなら、ね、それこそなるちゃんラジオ気仙沼の初めて T シャツを販売するときに、はい、その後ちょっとね販売できるかどうかわからないって話したら買いに来てくれましたよね。
1: あ、そうですね、いろいろと、はい、必ずやっぱ集めていこうかなっていう
0: そう、なんかそれってなんかあったんですか、こうなるちゃんの中でこういうこれは集めていきたいみたいなきっかけというか。
1: そうですね、まあ、やっぱりなんかこう T シャツとか自分が身につけてるものが気仙沼のものであるっていうだけで、なんかそれが少しこうコミュニケーションのスタートになったりとか、で特に他の地域に行ったりとか他の地域から来てくださった方が、その T シャツ何ですかみたいなこととかに、ね、話に触れてくださると、やっぱそこで気仙沼の PR ができたりするので、あ、こんなになんか面白い簡単でラフなきっかけはないだろうなと思って、なんかそんな風にしてます。
0: あ、じゃあもともとなんか自分が聞いたことでこう話題性だったり気仙沼にこう興味を持ってくださる方を、まあ、いち早く察知できるっていうか、
1: はい、
0: そういったことにもじゃああったってことですもんね。
1: そうですね、まあ、意外となんかそういうちょっと真面目な理由もありつつ、みたいな
0: でも結果ね、それがこんなのがあったよねってことで、その T シャツたちをこうあえて載せるページが作られていくっていう。
1: そうですね、一番はやっぱり僕が家の中でたくさん持っていたっていうところから話が始まってで他のメンバーももちろんやっぱこんなイベントあったよねとか、そういうの私持ってますっていう話で盛り上がったので、なんか高校生とかがそれ見ると、あ、じゃあ自分たちのクラティ作るときにこれ参考にしてみようかなとか、
0: あ、
1: なんかそんな風にもちょっと面白がって見てくれるといいなという思いを込めて作りました。
0: なるほど、気仙沼で作る気仙沼オリジナル T シャツの参考カタログみたいにもなるっていう。
1: そうですね、
0: なるほど。え、ちょっと待ってください、じゃあブックレットの後輩に載ってた T シャツたちって、
1: はい、
0: なるちゃんの私物だったりするってことですか。
1: 半分以上が多分僕の私物です、ね、改めて僕が持ってきた T シャツをちょっとカメラ屋さんのスタジオをお借りして、ちゃんと正式に撮ってそれをページに載せるっていう、もう本当になんか遊び心に対して本気で取り組んでるようなページになります。
0: じゃあ いや本当になんか、こういう T シャツ着てる人いるよねとかいたよねっていうところで結構やっぱ自分

0: でもね、懐かしさを感じながら実は見させていただいてたんですよ。
1: そうなんですよ、いろいろ、ね、で皆さんなんかそれぞれに思い出があるだろうなと思って、あ、こういうお店あったよねとか、こういうイベントあったよねみたいな、なんかそんな話でもね、チームメンバーでも盛り上がったので、見てくださった方もなんかね、思い寄せてくれたら嬉しいなと思ってます。
0: いやー、これはなんか私は早速それに捕まりましたね。
1: なんか気になるのありました？
0: やっぱりそうですね、例えばブラックダイドブリングさんの T シャツでも、これ初期のじゃないとか、
1: はい、はいはい、
0: で、あとこうなんかガンパッペシ気仙沼とか、
1: はい、
0: なんかね、これ結構みんな来てたよねって、懐かしいねっていうの結構あったんですよね。
1: そうなんですよ、なんかそんな思いがね、やっぱり自分も振り返っていい時間だなと思っていたので、うんうん、はい、まさに遊び心満載です。
0: そうなので、なんか私思わずこの T シャツページ写真を撮って、これプレゼントしたよねとかであげたことある人に送りましたもん。あとバババのバの T シャツとかも、はい、そうでしたしね。
1: いや、着てました。僕もね、いつも着てました、バババの。あれが一番やっぱ目立つんですよね。何それってなるので。
0: そうそうそう。このババっていっぱい書いてるけどみたいな。
1: はい。で、方言の話から始まってとか、それだけで気仙沼の話でもう10分20分盛り上がるみたいな。
0: そうそうそうそう。あと実際家にこの T シャツあるなーっていうほやぼやの T シャツとか、小山さんとこの写真とか、あと、はい、まあ、あとハマチドリのね T シャツがあったりとか、はい、ああこれ知ってるとかっていう、そんな T シャツなんかもね見て楽しがってました。
1: そうですね、
0: ねー、なんかこの T シャツを見るだけで、はい、なんか歴史を紐解けるって最高ですよね。
1: 思います。
0: まさにね、これがまた、はい、町を作ってきたみんなの T シャツなんだなっていうふうにあったので、改めてこういう角度で見させていただいて楽しかったですね。
1: なんかこんな風にね、ちょっとだけ気仙沼のことに触れるっていろんな角度があるなと思ってるので、なんか街づくりってなんかどうしてもね、こう街並みの活動とか仕事とかだけではなくて、なんかちょっとした一人一人がなんか PR するとか

0: お昼はナジャステ、
1: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
2: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
3: おすすめの本に子育て情報、
2: 時には歴史や観光情報も。
3: 平日12時から
0: あなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
4: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
5: クロスパイプレディオ。
3: 専門家の話も交えながら、
6: へえとあなたのなるほどが増えていく。
4: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
7: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
8: 平日夕方5時から生放送、
5: クロスパイプレディオ。
9: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

5月6日水曜日、時刻9時になりました。シェア数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日は、まあ、ラジオ気仙沼で初のズームで、まあ、ちょっと放送対応してみたんですけれども、なかなかやっぱり音声のね、あの調整が難しかったんじゃないかなっていうところもありながら、これからですね、師匠とまた再び新たに、いろんな対策を練りながらまた頑張っていきたいなと思ってますので、楽しみになさっていてください。ということで、まあ実はですね、前日、まあ、リスナープレゼント当選発表させていただきましたけれども、気仙沼の町大学構想ってなんだというところで、10年の歩みのブックレット、プレゼント差し上げましたけれども、その中でのちょっと T シャツについてちょっと今日は熱く語ってしまいましたね。で、この T シャツ、気仙沼に来たことがある方、そして気仙沼で暮らしてらっしゃる方、まあ、イベントですとか団体で、まあ、作ったオリジナル T シャツ、多くね持ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思います。なんとなくこの衣類が同じっていうことだけあって、一致団結感がググッとこう増したっていうのもあって、まあ、皆さんのお家でも気仙沼シティとかね書いた T シャツうちにもありますっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そんな、懐かしい T シャツがですね、実はこのブックレットを通して見ることができるんですね。ということで、このブックレット気仙沼市内の学校などにも配布される予定なんだそうです。で、まだ私もやっぱりあの時遠慮したけど欲しいよというお声が多くあれば、また再びプレゼント企画したいなと思っておりますので、もしよかったらお声かけていただけたらなと思います。さあ、ということで、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、こちらのメッセージテーマもまだまだお待ちしております。早速いただいているメッセージいきましょうか。すごい、ラジオネーム熊友空人さんからこんなメッセージいただいてるんですね。リカさん、リカさんと、なんとオープニングで今日話した、そう、仙台市指定の天然記念物紫平町の富士ね、このあの富士が、あ、今日まで、あ、じゃあ9日まで、ご覧いただけるってことだったんですけど、なんと早速見てきてくださったそうです。さすが仙台特派、このお休みの中でのなんて言うんでしょうか、フットワークの軽さ、素晴らしいですよ仙台特派員ということで、ハッシュタグギョットで検索していただきますと、 X から、ソラトさんが、私が今朝話題にした紫平町の富士の写真を見ることができます。でも立派、すごい、やっぱこういうのをね見に行きたいなって思うんですけどね、なんせ、現在は、私北海道にいるということでね、残念ながら見れないんですけれども、ということで早速見てきたストラットさんですが、まあちょっとね大きな蜂が飛び回っていてビビりましたが、花はめっちゃ綺麗でした、土曜日まで公開していますというねメッセージいただいてます。ありがとうございます。そっか、ちょっと大きな蜂ね怖いですけど、まあまあまあまあと。でちなみにそんなストラットさんは、この富士を見た後富士崎に行ったそうです。富士つながり、そうするとですね、ホヤボヤと海の子ガールズのマリカちゃんがオールホヤフレンズを披露してました。キレキレのダンスと歌で大勢集まったホヤフレンズを盛り上げてましたよ。撮影会もあって仙台の初売りかと思うような長蛇の列ができてましたというねメッセージいただきました。でこれ動画送ってくださってありがとうございます。もう動画の中でもちゃんとホヤフレンズの皆さんがねいらっしゃることがわかる、ホヤボーイのカチューシャをつけてくださってたりですとか、あとこれはホヤボーヤの帽子ですかね、デザイン帽子かな、かぶってくださってる方もたくさんいらっしゃるんですかね。嬉しいですね。ということでこのねウェルカムというこのホヤボーヤと、マリカちゃんの後ろにあるこちらのバルーンなんですけど、これ見たことあるなっていう方ねいらっしゃるかもしれません。

これ昨年もラジオ祭りで実は使わせていただいたバルーンアーチなんですよね。ということで、もしよかったら皆さん動画上がってますのでご覧になってみてください。でもなんかほやぼやもまりかちゃんも元気に踊って歌っていいですね。素晴らしい。さあ、そして今日ラジオネーム青天望の姉さんから、あららら、らあの変な絵恥ずかしいわなんてね、いただいてますけれども、そう、私ね会えなかったんですけど、なんと昨日、青天望の姉さんがなんと、みんなでたまにはねブレイクタイムしてねということで、すごい可愛いイラストを添えて贈り物をくださったそうで、差し入れ、そしてジュニアのジュニアということで、昨日ねいかがだったでしょうかね、初孫ちゃんとお会いできる話してたので、きっとねなんかすごく素敵な記憶に残る一日になったんじゃないかなと思って見ておりましたけどね。なんかまた後ほど感想お待ちしております。さあ、ということでこの他にもいただいているメッセージいきましょうか。ラジオネーム、ジョージさんからいただいてますね。リカさん、師匠さん、おはようございます。帰ってきてしまいましたよということでジョージさんからメッセージいただいてます。そうなんです、ジョージさんね、この間まで気仙沼に昨日までいたわけですから、帰ってきましたじゃないですね、帰ってきてしまいましたよということでね。次お会いできるのはおそらくラジオ祭りでしょうかね。きっとジョージさんはラジオ祭り来てくださるんじゃないかなと思っているので、その時に私もお会いできればなと思います。またジョージイジャー写真大会やりましょう。ということで、楽しかった気仙沼の旅から帰り、曇り空の東京調布、センチメンタルの朝迎えてますというねメッセージいただいてましたね。なんか楽しさの後にセンチメンタルさは来ちゃいますよね。ということで、そんなジョージさんですけれども、帰り途中日付も変わり、ナジョスペの再放送も終わり、西条さんとのりこさんの声が聞こえなくなった途端に寂しさが込み上げてきました。今日は車の荷物を片付け、仕事道具に積み替えたりしますよというねメッセージいただいてます。ね、なんかふるさとの声みたいな感じでね聞いていただきながら、車を走らせて家路が近いというかね、だんだんみんなの声が聞こえなくなったって寂しさありますよね。でもなんか本当に再放送の時間までいつもねお付き合いしていただいたりありがとうございます。無事たどり着いて何よりですけれども、また気仙沼でね帰ってきてくれるのを楽しみに待ってます。さあ、そんな中、今日の大声で言ったバカ野郎というテーマなんですけれども、ジョージさん、いつももっといい言葉で感謝の気持ちを伝えたかった、大事なことをいつも言い忘れる自分にバカ野郎って感じですというねあー、なるほど、自分にバカ野郎、あの時もっとこう言えばよかったとかね、こんなこと言いたかったとか、あ、でも後からありますよね、あー、あの時あれ言い忘れたと。私もしょっちゅうなんですよ。特に久しぶりに会えた方となんかは、会えた時の嬉しさが先行しちゃうんで、もうその時バーって喋っちゃって、で後からあー、なんでいつものお礼が言えなかったんだろうとかね、本当に思います、本当にね。ちなみに今回リカさんにはお会いできませんでしたが、気仙沼で放送を聞きながら心温まる気持ちになりました。師匠さん、今回たくさんお話できて楽しかったです、ありがとうございましたというメッセージいただいてます。ありがとうございます。でもなんか師匠もジョージさんとゆっくり話もできて嬉しかったってね言ってました。なんかなかなか普段ゆっくりお話できる機会っていうのが放送後とかだと、なんかこうお客さんがね入ってたりとかすると、あーじゃあとかって後ろが見かれる思いで行ったりとか、なんかこの後の予定お邪魔してもとか思いながら、こうあーって言いながらね、お話途中でみたいなこともあったので、師匠なんかもすごく嬉しかったんじゃないでしょうかね。ということで、また、ゆっくりと話せる機会は多分すぐ来ると思いますんでね、ぜひその時もよろしくお願いします。で、後ほどリクエスト曲いただいているのでおかけしたいと思います。今日のテーマは大声で言ったバカ野郎、そう、他人じゃなくて自分によく言っちゃうんです。そんなメッセージもお待ちしてます。番組の宛先は gyo@kfm775.co

ピックアップ、時刻9時10分です。ここからはケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。はじめに今日の休日当番医からです。今日は田中前村岡外科クリニック、診療時間9時から正午、午後2時から午後5時までです。この他薬局はニコニコ堂調剤薬局、電話は233110、この他歯科は八日町熊谷歯科医院です。診療時間は午前9時から正午、最終受付は11時30分です。なお休日当番医は都合によって変更になる場合がありますので、あらかじめ実施医療機関にお問い合わせの上受診をお願いします。また 37.5 度以上の発熱者は各医療機関に事前に電話連絡をお願いします。おしまいにこちら、気仙沼市食育推進計画の推進、振興管理について調査審議を行う気仙沼市食育推進会議を設置しています。市民の皆さんの意見を反映するため、気仙沼市食育推進会議の市民を募集します。募集人数若干名、任期は令和8年、令和8年7月1日から6月30日までの2年間です。また内容は気仙沼市食育推進計画を作成し、その実施を推進すること、このほか市の食育の推進に関して重要事項を審議し、施策の実施を推進することです。応募の資格は市内在住20歳以上の方で、食育の推進に関心を持って平日協議会に出席できる方、申し込みの締め切りは5月15日金曜日となっています。お問い合わせは健康増進課健康増進係、電話は211212です。ここまではケインフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

Radio Kasenuma Weather Report。時刻9時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には乾燥注意報、乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県天気概況です。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。続いて気仙沼市から今日の日の出は、午前4時31分観測、日の入り午後6時31分、今日は中潮、この後の干潮時刻は午後0時9分です。また満潮時刻は午後7時48分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、今日5月6日水曜日はおおむね晴れ、予想最高気温は23度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 19.4 度を観測しています。今日降水確率は午前午後ともに 10%。今日は晴れて昼間の気温昨日よりも上昇するでしょう。日差しの下では暑さを感じるので念のため水分補給はしっかりと。変わって明日5月7日木曜日はおおむね一日晴れ、予想最高気温は

23度。予想最低気温10度、降水確率 10%、 天気は週間下です。週末以降は日差し届く日が多くなりそうです。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は屋根と太陽光のことなら小さなことでもお任せください。あなたの街のラブパラソル株式会社山坂の提供でお送りしました。

時刻9時16分になっています。ラジオネームジョージさんからのリクエスト曲をお送りします。お送りする曲はフラワースカイから1曲、いつか晴れた日に。

0: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ギョッと FM。
1: ラジオ気仙沼、ギョッ FM。
2: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる、誰かの支えになれるなら、私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばに、ラジオ気仙沼。 77.5 Radio 気仙沼。この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。

時刻9時22分、ここからは河北新報ピックアップ。河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。仙台藩祖伊達政宗のゆかりがある仙台市指定天然記念物四平町の富士の一般公開が5日青葉区の千田文子さんの庭で始まりました。9日まで無料で開放されるということです。庭の藤棚およそ300平方メートルに1メートルを超える花房が垂れており、見物客は甘い香りを楽しんでいるようです。今年は例年よりも10日ほど早く開花し、5日時点五分咲きです。昨年の猛暑と霜の影響で花は少なめだということです。変わって今度はこちらの話題です。丸森町の再利屋敷で5日は宮城福島両県の次世代の和太鼓の打ち手が集結する丸森子ども太鼓祭りが開かれました。日本太鼓ジュニアコンクール宮城展大会を2連覇した地元の小学生和太鼓チーム丸森夢太鼓など7団体が参加したということです。国内大会の打楽器チャッパ部門で優勝経験がある和太鼓鳴り物奏者三浦幸喜さんの演奏や丸森夢太鼓を指導する太鼓演奏千葉亮さんと三浦さんのコラボステージもあったということです。おしまいにこちらの話題です。子どもの日の昨日、東松島市の大曲で恒例の青い鯉のぼりがありました。東日本大震災で犠牲になった子どもたちを追悼するためおよそ500匹の青い鯉のぼりが青空を泳いだということです。ここまでは河北新報ピックアップ、河北新報社の協力で宮城県内のニュースをお伝えしました。

時刻9時24分になっています。シェア数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッタ FM がお送りしています。直射朝市便を相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さてメッセージいただいてましたね。ありがとうございます。淡天坊の姉さんから、やっとラジオ気仙沼に出没の昨日と今日、皆さんおはようございます。連休最終日、久しぶりに頭を無にし自分時間を満喫予定です。ということでね、震災後から今まで谷ばかりの人生の中、元気をもらったラジオ気仙沼の皆さんに感謝を込めて、昨日少しばかりのものをやっと届けることができましたとね、いうねメッセージいただいてるんですけど、いやー何を言いますか、本当少しばかりというか本当にありがたいね、本当にすいません。逆に私たちがねいつも元気をいただいてたりですとか、本当にラジオ祭り最初ね開催した時なんか、駐車場から出て事務所に着く前に会ってお話ししたこととかもう今でも鮮明にね覚えてますからね、本当にありがとうございます。で今日のメッセージテーマ

なんですが、大声で言ったバカ野郎という今日のテーマについては、20代の新人の頃、夜勤帰りの病院相乗りタクシーでの帰路、一番私が遅くに乗車し、まあ、知らない40代の他の病棟ナースに車内で散々文句を言われて、まあ黙って聞いてましたが、もう我慢も限界に達したあの瞬間、タクシーを降りた瞬間、クソババーと路上真ん中で叫んでました。その後タクシーのドアが静かに閉まり、友人の病棟ババアナースたちはタクシーに運ばれていきました。次の日、友人から友人の生存が危ういという、まあ、苦情が、若い頃のひるまない私も問題ですが、今立派なババアになりましたよってねメッセージねいただいてますけど、いやーでもね、なんなのあの子なんてね言われるかもしれませんけれども、こればっかりはもう仕事ですし、あなたにもあったんじゃないの、そういう仕事が早く終わりたくても、私こそ終われなくて、自分こそね一番大変だったんだから刺してよっていうね、そんなこともねあったんじゃないかと思いますよ。ということで、そんな中、あてんぼの姉さんがね、昨日はお孫ちゃんと初対面だったんですよねという話をしたところ、どんな感じでしたって言ったら、ちゃんとレポが届きました。ありがとうございます。このレポ、かわいい。あてんぼの姉さん初孫ちゃんと共に、今日は X ギョットで見ることができますが、実は昨日は実感が湧かないままガラス越しの初孫と面会してきました。自分の族柄、続き柄をやっと実感しました。ババアになった瞬間ですね。全然。でも今ね、本当にお孫さんいらっしゃるって聞いて、びっくりするぐらいの若々しい方多くないです。それこそ、トッコファミリーさんのトッコママなんかは、ジュニア君のね、ママとして知られてますけれども、トッコさん自体が、お若いので、実は孫もいるのって聞いてびっくりしましたもんね。なので、なんか今のね、本当におばあちゃんって感じがしないんですよね。ということで、あーてんぼの姉さんからね、関わってくれたすべての方々に感謝してありがとうございました。ということで、5day と書かれた、かわいいお孫ちゃんの写真、今日は X でも上げてくださってました。ありがとうございます。さて、時刻9時28分になっています。メッセージ後ほどご紹介させていただきますが、先行してラジオネームココロさんからのリクエスト曲もここでいきたいと思います。お送りする曲は山口百恵でプレイバックパート2。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻9時32分、ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。自民党小野寺逸則元防衛大臣が訪問先のワシントンで4日の午前、日本時間で4日夜イベントに出席し、台湾問題についてアメリカのトランプ大統領は毅然とした対応を取るべきだと訴えました。小野寺氏は政策研究機関の会合で今月中旬に予定されているアメリカと中国の首脳会談について、台湾問題でトランプ氏の発言が揺らぐようなことがあれば同盟国には大きなインパクトが出るとの警戒感を示しました。日本維新の会の藤田文武共同代表も同じ会合で、アメリカの関与は揺るぎないとの姿勢を示してほしいと話しています。続いてのニュースです。政府はこの夏、各府省庁の予算の無駄を点検する行政事業レビューで AI の活用を始めます。事業内容の評価や改善提案といったレビューを AI に行わせる初の実証実験を実施します。効果が確認されれば同様の機能を導入した新たなシステムの運用を2028年度から始めます。各府省庁は毎年夏、事業の目的や予算額、成果指標などをまとめたレビューシートを作成し、外部の有識者を交え自己点検をしています。点検結果を踏まえて事業内容を改めて精査し、必要な予算を要求する流れです。続いてのニュースです。国立天文台などは太陽系の外縁部に位置する直径およそ500キロの天体で希薄な大気を発見したと発表しました。大気があるのは惑星など一定の重量のある天体に限られると考えられてきましたが、小さな天体でも大気を持ちうることを示した発見ということです。論文が昨日科学誌ネイチャーアストロノミーに掲載されています。この天体は太陽系8つの惑星より外側に広がるカイパーベルトにあり、観測時には地球からおよそ55億キロ離れていました。重力は地球のおよそ100分の1と推定されます。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間はこの街をつくる株式会社菅原工業の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガー、フランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼、

0: yotfm。
1: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ヨット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ワカメの国のプリンス村上健太だぞ。ワカメを食べるのだぞ。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ヨット FM。
3: この時間は本日放送された直送朝一便の再放送をお送りしています。
4: 気仙沼ラジオ、
5: ラジオ気仙沼、
6: ラジオ気仙沼トラフィックリポート。
3: 時刻9時42分。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。JR 気仙沼線、JR 大船渡線、平常運行。BRT 気仙沼線、大船渡線、平常運行。東北新幹線、平常運行。宮古バス、岩手県交通、平常運行です。変わって、高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路。そして、東北自動車道宮城県内、大きな規制は出ておりません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日夜間、気仙沼市坂名町にて交通指導取締りが行われる予定です。ドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は一級建築士が作る安心安全な建物、株式会社梶原建設の提供でお送りしました。

時刻9時49分になるところです。お送りしてまいりました直送朝一便、そろそろお別れの時間近づいています。そんな中、今日は皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ。今日は大声で言ったバカ野郎という、ね、テーマでお届けしましたが、まあ、実際に声に出した、そしてもしくは心の中で叫んでた、皆さんの様々なメッセージいただいてますけど、まだいただいてるメッセージありますのでご紹介させてください。この方からいただいてますね。先ほどリクエストくださったラジオネームココロさん、ありがとうございます。リカさん、リスナーの皆さん、おはようございます。そしてこんばんは。今日も朝早くからお疲れ生です。あ、お久しぶりですってねいただいてましたけど、そんなココロさんから、ラジオ気仙沼のインスタフォロワー数432になりましたね。そう、まさに432、これが456とかね、567とかだんだん上がっていくことをすごく楽しみにしてるんですけど、本当になんて言うんでしょうか、すごく短い期間で、すごくなんて言うんでしょうか、いろんな方にフォローしていただいて嬉しいなと思います。ありがとうございます。ということで、応援キャンペーンのいいねも143ということで、抽選も楽しみという、ね、メッセージいただいてます。だから本当にもういいねもしていただいた方とか、絶対当たる確率高いですからね。本当に今回やっぱりフォローしてよかったっていう、ね、方もいらっしゃると思います。ただこれ申し訳ないです、当たったとかね、残念だったみたいな方々が、そのままフォロワーさんから離れていかないことを非常に願ってますんで、よろしくお願いします。ということで、ラジオ気仙沼公式インスタグラムを、今年の春から4月6日からスタートしておりまして、メンバーいろいろとですね、試行錯誤で頑張ってます。もしよかったらどうぞ皆さん、フォローよろしくお願いいたします。もし時間や余裕があればいいねもぜひぜひよろしくお願いいたします。さあ、ということでメッセージいきましょうか。いただいてるメッセージこちら、今日のバカ野郎についてですけれども、ということでいただいてます。誰とは言いませんが、世界情勢を乱すあの方に言いたいですよ、バカ野郎というね、メッセージいただいてますよ。

これもう本当にいろんな方がね思ってるんじゃないでしょうかね。発言とかも気になって仕方がないです。また今度どんなこと言っちゃうのみたいなね、ということで早く落ち着いた、ほっと一息つく平和な世界になればいいなと思うところです。さあそしてラジオネームひろこさんからもいただいてます。紹介が遅れちゃってごめんなさい。ひろこさん、りかさん、新庄さん、皆様おはようございます。昨夜夕食になんと初めて油ふうどんに挑戦しましたということで、おお、乙女の味を。3月気仙沼に伺った際、りかさんが以前放送で教えてくださったように道の駅大谷海岸で、そう、無事に油ふを購入することができたんですということで、嬉しい、ありがとうございます。やっぱり油麩美味しいですねというねメッセージいただいてました。ありがとうございます。なんかもちろんね、お肉で食べたいもしたいするんですよ。お肉で食べたいと思うんですけど、油フードにすることでなんか非常にヘルシーにね食べることができるんだなって思うわけですよ。親子丼よりもよりなんかこう満足度が高いと言いますかね。ということで家でも食べれる油うどんを作ってくれて嬉しいです。というかそんな中で今日のテーマ、まさに、娘から3月の気仙沼の初日の出来事の話ですということでね、あるんです、メッセージが。では行きましょうか。かのんちゃんから、気仙沼震災以降伝承館のナイトミュージアムへ向かおうとプラザホテルの駐車場に向かってた時のこと、乗ってきた白のレンタカー、何度解錠キーを押しても無反応、なんでと運転席のドアノブをガチャガチャさせながらプチパニックになりました。よく見るとそれは同じ白の他のところの方からの来ていたお車でした。そう、マイレンタカーその2台ほど先にいましたね。夜でよく見えなかったんです。言わなかったけど心の中でバカじゃないって思ってたよ。本日のテーマを見た娘から昨夜の一言でしたというねメッセージいただきました。もうママのバカ野郎みたいなそんな感じだったんですかね。そっか、でもいやありますよね、レンタカー。あと我が家ね、師匠の車1台と私の車が1台と別々の車を持ってるんですけど、自分の車で来たのに、なんて言うんでしょうか、よく行くスーパーで師匠が乗っている黒のね、ボクシーというね車乗ってるんですけど、そのボクシーを見た時に、まるで自分の車、自分家の車だと思って颯爽と乗りに行こうとしちゃ う、ね、そんな自分に恥ずかしいバカ野郎って思うこと私はありますね。ということで皆さんもそんなのあるんじゃないってね思いますけど、かのんちゃんが数年後に、私も同じことしたよ、ママごめんね、あの時バカ野郎って思ってと、言ってくれる日を楽しみにしています。さあそして最後こちら X からいただいてます。ラジオネームとっこジュニア君、メッセージありがとうございます。なんとこれ仙台からの写真じゃないですか。かわいいねほやぼうやと、そしてまりかちゃんの、動画が送られてきてますね。りかさん、新庄さん、おはようございます。なんと昨日仙台、彼にそうほやぼやに会いに行ってきました。変わらずの大人気で一生懸命新ビールの PR 頑張ってましたよ。ホヤフレンズの皆さんと BTV のタップルームに行くこともできて楽しかったです。ゴールデンウィークも終わりでバカ野郎ですよっていうね、もうこれで終わりかよゴールデンウィークバカ野郎っていうねそんな、心の叫びを持ちながら、これから次の気仙沼まで都会アレルギーが発症しないようにジョニア君気をつけてね。メッセージありがとうございました。さあ時刻9時55分です。それではそろそろ本日のエンディング曲いきましょう。今月のエンディング曲は伊藤孝博、思い出ふるさと祭りを聴いてのお別れです。それではまた明日の朝午前7時にお会いしましょう。ここまでのお相手は佐藤理香でした。

0: ねえパパ、なんでゆっくり運転してるの？
1: 駐車場は歩行者が多いから、スピードを出すととっても危ないんだよ。
2: 気仙沼警察署では、駐車場での思いやり運転をお願いしています。
0: 安全第一だね。
3: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 気仙沼に誕生したギョッド FM、 音楽に満たされた安らぎと新鮮な驚きあふれる放送にあなたも参加しませんか？現在スポンサー募集中。お問い合わせは電話 0226-25-8470。 ギョッド FM は人と地域をつなぐ放送局を目指します。
5: ラジオ気仙沼、ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッド FM。

0: ここからの時間は、本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りします。
1: お昼はナジョスペ。
2: 5月6日水曜日、時刻は正午になりました。ラジオの前の皆さん、こんにちは。ここからはあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョッド FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武史と、
3: こんにちは皆さん、普段は12時45分頃の男、気仙沼クルーシップ事務局の南部です。
2: よろしくお願いいたします。このお昼はナジョスペは、この時間何しようをテーマに、ラジオを聴きの皆さんと一緒に楽しい2時間を過ごす生放送番組です。海の見えるピアセブンスタジオ前はもう晴天ですね。
3: ですね、
2: 気持ちいい、
3: いい天気ですね。今日
2: いい天気ですね。気温もかなり上がりまして、はい、現在 21.3 度、
3: 20度超えましたね。
2: 半袖でもいけるくらいの、はい、気温ですが、いつもと声が一人足りないみたいな。
3: 足りませんね。
2: 足りませんけども、本日佐藤理香お休みということで、
3: はい、
2: 師匠南部ペアでお送りしたいと思います。
3: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。あ、非常に緊張してるんですけども、はい、
3: はい、僕も緊張してます。
2: はい、もう多分南部さんもね、理香さんとね、2人だとこうどんなアドリブでもね、
3: はい、
2: 拾ってくれると思うんですけども、はい、私もう本当にもうキャッチする、もうどんどんどんどんまたを球を通してしまうようなですね。
3: いや、もうその言葉をそのままお返しします。
2: もう今日ね、でも南部さんと初めてこうやって2人 で、
3: そうです、ね、
2: ラジオを進めていくんで、ちょっと楽しみではあるんですが、はい、ゴールデンウィークも南部さん相当忙しかったと思うんですけど、
3: ですね、
2: はい、
3: 先週の水曜日29日、
2: はいはい、
3: そして2日から昨日まで、
2: はいはい、
3: 観光協会でバイトしておりました。
2: あ、じゃあもう本当にゴールデンウィークの中の人みたいな感じですね。
3: は
2: い
3: は
2: い、
3: 今日だけ何話した、
2: はい。あ、そうなんですね。
3: はい、
2: じゃあもう皆さんにいろいろ案内して。
3: そうですね。はい、窓口に来てくださる方にいろいろご案内をして過ごしておりました。
2: はい、なんかゴールデンウィークね、前半ちょっとね、強風だったり、
3: 強風と雨でね。
2: 雨ね、
3: はい。
2: はい。あれだったんですけども、後半はだいぶあれですよね。はい、快晴が続いたりとか。
3: そうですね。
2: して。
3: 昨日一昨日は海の位置もかなり賑わってまして、は
2: い、なんか例年より人多い気がするんですけど。
3: そうですね、なんかそういう、はい、そういう目で初めて見たんで、
2: はい、
3: 賑わいは去年と比べてっていうのはわからないんですけど、
2: はい、
3: まあ2階のホールはすごかったですよ。
2: 多分人すごいですよね。はい、毎年そうなのかもしれないんですけど、ここでラジオでやってると、
3: はい、
2: まあ、ゴールデンウィークね、いろいろ歩いていく人とかもいるんですけども、あと駐車場の埋まり具合、はい、
3: そうですね、
2: 見るとあれ、いつもより何割か増しのような、内湾はそんな気がしてて、
3: そうでしたか、
2: はい、なんか本当にね、気仙沼が観光地になったんだなって、はい、改めて実感したところはあったんですけどもね。
3: 九州から来てくださった方いましたよ。福岡とか熊本とか、
2: はいはいはい、でも県外ナンバーがすごい多かったですね。
3: そうですね、多かったですね、
2: はい、ねえ、なんかやっぱりゴールデンウィークなんかここを目指してきてるっていう方もね、
3: はい、
2: いたと思いますし、
3: ありがたいことです、
2: ね、はい、特に後半が本当に交通量も増えて、
3: はい、
2: まあね、前回半は若干、ね、その地震の影響とかもあったかもしれないんですけど ね、
3: そうですね、ありましたね、
2: はい、なんでもう本当に皆さんこうなんか楽しそうに歩かれていく姿を見て羨ましいなーって、こうやってゴールデンウィーク、ね、ゴールデンウィーク内組ですから、
3: そうです
2: ね、はい、見守る形になったんですけど、すごいね、楽しそうな家族連れがこう歩いていく姿を見るとですね、はい、微笑ましい感じで、はい、見ておりますが、
3: 嬉しくなります、
2: はい、私はですね、
3: はい、
2: 5月2日、はい、土曜日ですね、
3: はい、
2: 土曜日、ベガッタ君の誕生日ということで、
3: はい、
2: お誕生日ということで毎年ですね、岩テック岩田に行かせてもらったんですけども、X の方であげたんですが、ホヤを毎回持っていくんですね。
3: はい、
2: はい、ホヤこんな、
3: 生のホヤ持ってったんですか。
2: 生のホヤをちゃんとですね、発泡で
3: 発泡に
2: 液体が出ないように、あとはしぼまないようにね、
3: はい、
2: はい、入れていくんですけど、それの盛り付けとかがめちゃくちゃ大変なんですけど、
3: ちょっと湯浅でやったんですか。
2: 湯浅でやるんです。
3: すごいですね。
2: すごいですよね、はい、

0: あのピッチの外でね、あのギリギリのところまであれして作って、はい、で、ホヤボヤが、ベガッタ君の好物でもあるホヤをね、はいはい、プレゼントっていうことでね、贈呈したんですけれどもね、このホヤとあとは、はい、赤草食品とパルポーさんと、はい、名倉物産さんの、商品ですね、はい、も、決戦で、抽選で当たった人にですね、3名にですねプレゼントも当たりとかですね、はい、いろいろとこう盛りだくさんのベガッタ君デーでしたね。なのでもう本当にこうなんですかね、あの初日はそんな感じで、
1: はい
0: はい、過ごしたんですが、ちょっとね、試合は
1: 負けちゃいましたよね。
0: 負けちゃったんですよ。確か十何連勝して、
1: はい
0: はい、
1: 初黒星ですよね。
0: そうなんですよ。
1: 私が以前住んでた秋田ですよ、
0: はい、秋田のね、ブラウブリッツ秋田、はい、でも秋田も、まあ、結構そのリーグで上位だったんですよね。
1: 今上位なんですよね。
0: 混戦してるので、はい、本当にどっちが勝つかなって感じで、いろいろですね、物販やったりとか気仙沼ブース、あのホヤボヤ君のグリーティングやって、はい、僕らが見れたのは後半戦だったんですけど。
1: そうなんですね、
0: はい、後半戦からの時にもう2点取られてるような状態、ビハインドだったんですけど、で後半2点か今ならな、ね、まだ分かんないなと思いながらやったら3点目が入りまして、はい、あ厳しいなと思ったら、でもね1点返してくれたんでですね、はい、盛り上がりましたんですけども、ね、これからも引き続きベガルタ応援したいなと
1: 期待しましょう、
0: はい、思っております。で次の日はですね、はい、風町フェス、はい、大家の方行きまして、
1: はい、
0: 予定何もなかったので、
1: はい、
0: 大家行ったらまた大家の道の駅もすごいんですよ。
1: あ、すごかったですか。
0: 駐車場が第一がもちろん埋まって、第二駐車場も埋まって、そこから臨時駐車場までできたので、いやこんなに人来てるんだ
1: っていう中で、それはすごい、
0: はい、そこでですね風町コンサートやってたので、ね、ラジオ気仙沼でもおなじみの、
1: 佐々木西条の、
0: あ、そうです、デビュー戦が、
1: デビュー戦が、
0: はい、ありましたんで、見に行ったんですけれども佐々木オールスターズさんってね、はい、佐々木さんがやってらっしゃる、
1: 佐々木さん、
0: はい、
1: 佐々木さん、
0: あ、いろいろ佐々木さんがいますが、
1: います、ね、
0: はい、佐々木、金曜の佐々木武さんですね
1: と木曜の、はい、
0: あ、そうですね、あ、木曜の佐々木さんもそうだ、
1: 木曜の佐々木さんと金曜の佐々木さん、
0: はい、いろいろ佐々木さんがいるバンドで、はい、まあ、サザンオールスターズ のコピーバンドなんですけども、西条さんですね、検討しておりましたよ。なんか初ライブっていうことなんですけど、
1: 初めてだったんですか。
0: 初めてのライブっていうことだったんですけど、初めてのライブって、まあ、緊張だったりで、ええ、もう まともに演奏できないのは普通だと思うんですけど、結構西条さんにはですね、結構重要なパートいっぱい、
1: なんと
0: 普通もうちょっとお手柔らかにコースみたいなのが始まるじゃないですか、はい、もう全然もう結構こんなに弾くんだっていうくらい生徒さん弾いてたので、かなり多分練習したんじゃないかなと思って、はい、
1: バイトじゃなかったら行きたかった
0: ね。ねえ、ぜひまた佐々木オールザーズさん のライブの機会はあると思うので、はい、その時はですね、
1: ぜひぜひ
0: 南部さんもぜひ応援してほしいなと思います。はい、はい、ということで、本日のナチョスペ南部さんと師匠でお送りしていくわけなんですが、今日は今日のテーマ早速発表していきたいと思います。はい、今日のワンワードナジョスペは、うん、明日からナジョスペと、
1: はい、
0: いうことですね、
1: はい、
0: 明日からナジョスペということは、はい、まあ、ゴールデンウィーク
1: 終わります
0: からね、明けました、
1: はい、
0: 明日から、まあ、どうしていこうか、
1: はい
0: はい、ちょっともう休みボケでもう明日から仕事やる気ないなとかね、
1: はい、
0: あとはまあ逆にもうリフレッシュしたんで明日からは心機一転こういう気持ちで、やっていきたいなとかですね、はい、皆さんのご意見お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: メッセージの宛先はラジオ気仙沼のホームページにある投稿フォームのほか、メールアドレス gyo@kfm775.co.jp またはファックス 0226-258471 にお寄せください。この他 X での投稿もお待ちしております。 X からの投稿はハッシュタグギョット、ハッシュタグギョットをつけてお送りください。そして本日のくるっと気仙沼では、
1: はい、
0: 南部さん、
1: はい、
0: どの店舗を紹介してくれるんでしょうか。
1: 南部家からちょっとご近所シリーズですね。
0: ご近所シリーズ、はい、
1: 田中前のマトン牧場さんを、
0: はい、来ました、
1: 来ましたよ、
0: マトン牧場、
1: はい、
0: 佐藤家も大好きでございます、はい、よく行く焼肉屋さんでありますが、
1: 美味しかったっす。
0: あ、もう予習済み、
1: 予習
0: 済みですね。でその辺も、詳しく教えていただきたいと思います。

0: 思います、はい、そして、今日はすみません、今日はあそうです、1時20分からはあっちこっちやっちにあやっちさん担当で、コーヒーのことなど今日は話題が出てくるのか、コーヒーがの話題が出てこない日もありますからね。
1: そうなんですか、
0: はい、そうなんですよ、うん、今日は出てくるのか、お楽しみください。それでは本日も張り切ってまいりましょう。お昼はナジョスペ、この後午後2時までお付き合いください。

Radio Kasennuma Weather Report。 時刻は12時11分になるところです。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥注意報が発表されています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時31分、日の入りは午後6時31分。今日は中潮。この後の満潮時刻は午後7時48分。その後の干潮時刻は午後11時17分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月6日水曜日、今日の天気は晴れ。最高気温は21度。なお、ここまでの最低気温は午前4時58分観測7度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で21.4度を観測しています。降水確率は午後 10%。 今日は晴れて昼間の気温は昨日より上昇しそうです。日差しの下では暑さを感じるので水分補給は意識して行ってください。朝晩との体感変化にも注意が必要です。変わって5月7日木曜日、明日の天気は晴れ時々曇り。最高気温は23度、最低気温は10度。降水確率午前 10%、午後 10%。この先の1週間ですが、天気は周期変化しながら、週末以降は日差しの届く日が多くなりそうです。日ごとや1日の寒暖差に注意し、服装で上手に調節してください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は暮らしにぬくもりの光を灯す石川電気の提供でお送りしました。

時刻は12時14分です。お送りする曲は風鈴でパプリカ。

0: 1日は8万6400秒でできている。限られた時間の中で一体どれだけの曲と出会えるだろう。あなたに音楽の出会いを。ラジオ気仙沼ギョッド FM。
1: 大好きなメロディーは一瞬であの頃に連れて行ってくれる。大好きな歌の歌詞は一瞬で大好きなあの人に合わせてくれる。時間と音楽は胸の鼓動でつながっている。時代とハートを動かすラジオ気仙沼。
2: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの小原隆です。この度港気仙沼大使になりましたので、気仙沼にたくさん来たいと思います。どうぞよろしくお願いします。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: 時刻は12時19分です。お送りしておりますお昼はナジョスペ。本日のお相手は師匠と
1: クルシプ事務局の南部です。
0: よろしくお願いします。ということで早速皆さんからのメッセージいただいてますのでご紹介したいと思います、はい、まずは、こちらラジオネーム福之助さんからいただいたメッセージを お送りします。
1: ありがとうございます、
0: はい。こんにちは。明日から仕事ですか、仕事ですが仲間に会えるという嬉しさはあったりしますよ。
1: なんと
0: 休みが続くと働きたくなってくるというのはありますねということでした。
1: 真面目だ。
0: 休みが続くと働きたくなくなりますよね。働きたく
1: なるんですね。
0: なるんですね。でも

0: 結構ね続いちゃうと本当は行きたくないなーなんて思っちゃうたちですけど、僕は。南部さんはどうですか、やっぱりあまり長いと。
1: 長いとダメです、
0: 働きたくなってくる、はい、あ、じゃ あの
1: やることなくて、
0: はいはいはい、
1: 長いと、
0: あ、やっぱり外に出てとか、はい、あと仕事して、はい、っていうタイプですか。
1: 動きを止めると死んでしまうの、は
0: い、マグロのような。
1: マグロです。
0: 僕はですね、相反していくらでもですね、家にいろと言われればいくらでも出ないことができるくらい。
1: ああ、そうありたい。あの、
0: なんていうんですか、なんていうんでしたっけ、はい、あんまりこう陰キャタイプですね。あの、家で映画いくらでも見てもられますし、はいはい、まあ、例えば音楽とかね、あの制作、
1: はい、
0: なんか全部こうインドアな趣味がなので、いくらでもこのくらい休んでていいよって言ったらもう本当にずっと入れるタイプですね。
1: 本当はそうありたい。
0: でも僕は憧れますけどね、本当に。あの、アウトドアな、アウトドアじゃない、アグレッシブな、
1: はい
0: はい、日曜日とかね。なんで、まあ、リカさんと、まあ、結婚してからは、はい、まあ、まあ、どっか行こうということで結構行ったりしますけど、まあ、あの、もしこう一人身の時はですね、
1: はい、
0: あの、もうどこも行けませんよね。あの、飲み時かしか行かない感じ、はい、でしたね。
1: 僕はですね、はい、家にいるとなんか寝ちゃうんですよね。
0: あ、余計にね、
1: 半日寝てボリュー振って後悔するという、
0: はいはいはい、あれ、まあ、もったいないって気しますよね。
1: もったいないと思うんですよ、
0: はい、なんかそれがだんだん、まあ、いっかみたいな感じになってくるんですよね。
1: 先の長くない人生なんで、
0: はいはい、でももったいないですよね、はい、でも今逆になんかそういう、こう、まあ、性格をからの、なんですかね、しっぺ返しじゃないかもしれないですけど、今休みが、はい、あまりないので、
1: は
0: い、結果も土日出るじゃないですか、はいはい、なのでなんかこう、まあ、前ね、そういうインドアだった分、こう、なんか逆にこうあまり今家にいる機会がないので、
1: いない
0: 、はい、まあ、こういうふうにこう、なんか忙しいっていうのもいいよなと思いながら、はい、休みがあったらあったでね、やっぱりね、こう、ちょっとやっぱりね、長いなとか思ったりね、はい、するんでしょうから、はい、やっぱりね、こうだんだん働きたくなってくるっていうのはすごい真面目なあれですね、素晴らしいことですね。
1: 素晴らしいですね、
0: はい、
1: はい
0: はい、それでは、まだまだメッセージいただいているようなので、南部さんの方から紹介していただきたいと思います、
1: はい、ラジオネーム、トッコジュニアさん。
0: トッコジュニアさん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 師匠さん、南部さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 昨日は日帰りですが、仙台に行き、ホヤフレンズビア第2弾お披露目イベントに行ってきました、はい、ありがとうございます、
0: ね、話題でしたもんね、
1: はいはい、ホヤボヤ人気がとてもすごく、
0: はい、
1: ステージ前は人に埋め尽くされ、グリーティングも大行列でした。
0: すごい、
1: ね、
0: はい、
1: いつものホヤフレンズさんともお会いでき、みんなで写真を撮ったりランチをしたり、
0: うん、
1: PTB タップルームでビールを楽しんで、最高の休日を過ごしました。明日からは通常通りの仕事なので、この反動、明日からどうしよう。
0: なるほどね、
1: そんな気持ちです。
0: はいはいはいはい、
1: わら、
0: はい、ね、本当にね、リフレッシュ、ね、楽しかった時間はあるんですけども、その分ね、
1: はい、
0: 反動というかね、はい、明日からって言ってますが、なんかかなりにぎわったみたいですね、
1: はいはい、X で私も見てたんですけど、
0: はい、
1: 結構開店前から内側から手を振っているというぼやぼやの絵があったり、気仙沼に来ていた東京から気仙沼に来ていたホヤフレンズが、
0: はい、
1: 昨日の朝一番のバスで仙台に向かってとかね、
0: はい、
1: 某本屋原さんが、
0: 某新平さんですね、新平さん、はい、はい、そうですよね、
1: はい、
0: 本当に気仙沼にいたなと思ったら、はい、仙台ね、
1: そうです、
0: はい、行って、はい、
1: さすがです
0: ね。えでももう本当に X がにぎわってたので、なんかね、
1: そうなんですね、
0: 本当にすごい人気なんだなと思いながら、
1: はい、
0: はい、あとなんか新グッズもできたのかな、なんか新しいこうハットみたいなのも、ブルーの、
1: そうなんです、ね、
0: はい、見かけましたが、その帽子をかぶってる方がすごくお客さんで多いんですよね。だからやっぱりでもね、なんかオールフェアフレンズやるときって皆さんね、ハマライヤで着た、はい、ユニフォームだったりね、
1: はい、
0: はい、することあるんですけど、やっぱりこう新グッズが出ると皆さんね、そういう風なカチューシャが出たときも皆さんカチューシャしたりとかして、はい、もうそういうのがこう結構写真でね、いっぱい見れるんで、ほやぼやのね、人気もね、だんだんだんだん、もどんどんどんどん、
1: ありがたい、
0: ね、加速してるんじゃないかなと思いましたけどね、はい、はい、今回は多分、あ、そうだ、ほやフレンズビアのグッズができたんですね。
1: なるほど、
0: ほやフレンズビアの T シャツとハットができたので、

0: それ皆さん来てたんですね。なのであのブラックタイドブリューイングファンも親坊やファンも、はい、どちらもゲットしたんじゃないかなと思いますが、
1: なんかグラスも売ってんですよね。
0: あ、なんか新しいグラス、
1: 新しいグラス、
0: はいはいはい、ホップが書いてあるやつですよね、
1: はいはい、そうだそうだ。
0: 前はあの缶型のグラスもありましたが、はい、今回また新しいグラス、
1: 新しいやつが、
0: あれなくなっちゃいますからね。
1: なんかねもうあんまり残ってない、
0: はい、もうないですか、
1: が売り切れたかっつってますよ、はい、昨日の時点で
0: 本当すごいですよね。あのグッズ、皆さん注目のグッズは結構本当になくなっちゃって、
1: はい、そうなんです、
0: はい、次例えば入荷したしなかったりとか、まあ、その次ね新しいデザインになっちゃったりするのでね、うん、あの欲しい時は買っとかないとなくなっちゃいますね。
1: 後悔しますよ。
0: 後悔しますよね。ということで、ほやぼうや、もう連日か、まあ、ユアテックのグリーティングもすごかったですけど、
1: はい、
0: ほやぼうやね、写真撮影とかする時 もう列切らないと、はい、
1: そうなんですよ ね
0: 永遠に続いちゃうんですよね。だからすごい列の距離なんですけど、あれ実は途中で止めてますからね。そうそう、もうこれ以上でき、
1: はい、
0: 次の時間でお願いしますとか、またの機会でお願いしますという形でね、そうそうそう、やってますんで、ね、仙台の方もにぎわってたんじゃないかなと思います。
1: そのすごさを僕は幕張で知りました。
0: あ、ね、幕張も本当すごかったですよね。だからこうほやぼうや、意外と気仙沼でも知らない方いると思うんですよ、はい、あったけほやぼうやの時もちろん列がすごいんですけど、意外と仙台とか他行った時に大爆発してる時あるじゃないですか。
1: そうなんですよ。
0: あのね、目黒のさんま祭りだったりとか、そういう、ね、時も本当にほやぼうや人気すごいので、まあ気仙沼の人にそれの姿を見てほしいなというふうにね思う時もあるんですよね。
1: そう、観光協会に来た東京の方が、
0: はい、
1: 江戸川区民祭りで写真撮ったっつって写真見せてもら
0: った。あ、区民ね、あの時もすごい列で、
1: はい、
0: 確かですね、本当はあそこ広い会場なんですけど、
1: はい、
0: ぐるーっとこうもう回って
1: そんなすごかったんですね。
0: すごかったんですよ、はい、まあ、時間はねたっぷりあったんで、はい、たっぷりグリーティングがあったんですけども、あそこで写真撮られた方も来るっていう形でね、でそこでまたホヤフレンズのつながりもできてね、
1: そう、
0: はい、お仲間になっていくっていう、この、はい、なんていうんですかね、こういうこう知り合い、お友達ネットワークみたいなのもすごくいいですよね。
1: コミュニティが広がっていくのいいですよ ね、
0: いいですよね、はい、ということで特攻ジュニアさん、レポートありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 時刻は12時28分、続いては K インフォメーションピックアップです。

K インフォメーションピックアップ。ここからは K インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りします。このコーナーは毎月発行される広報気仙沼から気になる情報をお届けします。はじめにこちらです。今月の子育てホットサロン参加者募集のご案内です。5月16日土曜日午前10時から正午まで、場所は大川桜総合公園の多目的グラウンドです。雨天時は気仙沼中央公民館の体育館となります。対象は子育て中の親子、1歳未満のお子さんも参加ができます。内容は思いっきり外遊び、爽やかな初夏、外で子どもと一緒に思いっきり体を動かしませんか。乳児期の外遊びの大切さを教えていただきます。講師はヒップキッズクラブ代表阿部純子さん。参加費は無料、入退室も自由です。動きやすい服、靴、水分補給用の飲み物、汗拭きタオル、着替えをお持ちください。お申し込みお問い合わせは障害学習課、障害学習係、電話223442。続いてこちらです。祝日の燃やせないゴミ収集翌週振り返のご案内です。一般家庭の燃やせないゴミの収集日が祝日に当たっている地区は翌週に振り返りますので、午前8時30分までに集積所にお出しください。振り替収集日5

5月8日月曜祝日の振り替は、5月11日月曜日、対象地区は田谷、本郷1、2、南郷1から3、神山、元町1、2、立山1、南町4、柏崎、港町、河原田1、2、南ヶ丘、幸町1、2、中町、魚市場前、弁天町、塩見町、内野脇1、

町、西八幡町、魚町1-3、陣山、太田1-2、入沢です。なお対象品目は金属、陶磁器、ガラス類、危険ごみとなります。ここまでのお問い合わせは循環型社会推進課、電話は229680。ここまでは県インフォメーションピックアップ、気仙沼市の提供でお送りしました。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻は12時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。小泉防衛大臣は5日フィリピンを訪問し、首都マニラでギルベルト・テオドロ国防相と会談。海上自衛隊の中古護衛艦の輸出に向けた作業部会を設置し、具体的な協議に入ることで合意しました。地域の平和と安定に向け、海洋安全保障分野での協力を拡大します。会談後に発表した共同声明では、中国を名指しし、日本周辺や南シナ海での威圧的な活動への深刻な懸念を明記しました。続いてのニュースです。日本と EU ヨーロッパ連合でデジタル分野の協力を進める日 EU デジタルパートナーシップの閣僚級会合が5日ブリュッセルの EU 本部で開かれ、共同声明が採択されました。SNS を含むオンライン上での未成年者の保護に向け、日本とヨーロッパの当局間で協力をさらに深めていくことを確認しました。共同声明では、普及が進む SNS の利用をめぐって、オンライン上での未成年者保護の重要性を認識し、協力をさらに深化させると明記しました。巨大 IT 企業への監督についても、日本とヨーロッパの協力を強化します。続いてのニュースです。アメリカの首都ワシントンのホワイトハウス周辺で4日、シークレットサービスと武装した男の間で銃撃戦が発生しました。男は負傷し、病院に搬送されました。容態は不明です。現場に居合わせた15歳の少年が撃たれて負傷したものの、命に別状はないということです。シークレットサービスの発表によりますと、不審な動きをしていた男に近づいた際に発砲を受け、銃撃戦となりました。この直前にはバウンス副大統領の車列が現場付近を通過し、トランプ大統領はホワイトハウスに滞在していたということです。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は家庭用業務用のエアコンなど空調換気設備、冷凍冷蔵設備はお任せください。朝日冷熱の提供でお送りしました。

0: なんだかやる気が起きない。
1: 検証が全然当たらない。
2: そんなあなたにラジオ気仙沼、
3: ラジオ気仙沼では無料でもらえるリスナープレゼントだってあるんです。お得なチャンスを聞き逃すな。
4: ラジオ気仙沼、
5: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
6: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: ラジオ気仙沼。ラジオ気仙沼。トラフィックリポート。
1: 時刻は12時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線

鹿沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行。続いて東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線河北インターチェンジから石巻女川インターチェンジ間速度50キロ規制。続いて仙台東部道路、仙台北部道路、仙台南部道路、大きな規制はありません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間、こちらも大きな規制は出ていません。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、本日夜間気仙沼市魚町にて交通指導取締りが行われます。なお、この他の場所でも交通指導取締りは行われますので、引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報を、この時間は三陸気仙沼、ここでしか作れない味がある、昔ながらの濃厚熟成塩辛の名倉物産の提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は12時44分になるところです。お送りする曲はユニコーンで裸の太陽。

0: 鮮沼。
1: Radio 気仙沼。
2: くるっと気仙沼。
3: 時刻は12時46分になりました。ここからの時間はくるっと気仙沼南部さんに気仙沼のクルーカードの情報、クルーシップ加盟店の情報をお知らせいただきます。は
4: い、いつもだったらここからですね。
3: そうですよね。
4: はい、はい、
3: 南部さんよろしくお願いいたします。
4: はい、よろしくお願いします。
3: 本日はは
4: い、先ほど申し上げましたが、はい、ちょっとご近所シリーズ、
3: ご近所シリーズ、はい、田中前シリーズ、はい、
4: はい、徒歩10分圏内、
3: はい、
4: はい、田中前のマトン牧場さんを
3: 出ました、
4: 紹介します。来ましたよ。
3: 出ました。でも僕本当にこうマトン牧場はなんかあればよく行くところではあるんですけども、はい、でもマトン牧場ってあれいつからあったのかとか意外とね昔から気づいたらあったと思うんですけど、
4: 皆さんそうおっしゃいますね。
3: あ、本当ですか。
4: はい、
3: はい、なのでまあちょっとね掘り下げてちょっと聞いていきたいと思うんですけどもね。
4: はい
3: はい、
4: はい、じゃあまず、
3: はい、
4: 田中前ですね、
3: はい、
4: 旧城南中学校の校舎の真横にある焼肉店でございます。
3: はい、
4: はい、いろいろ代表に聞きました。
3: はい、
4: 創業が昭和53年、
3: はい、
4: 1978年11月、今年48年目です。
3: はい、48年目、はい、じゃあ僕の一つ後輩ってとこですね。
4: はい、私は中3でした。
3: はい、はい、だからもうなんかやっぱり、まあ、気づいたらやっぱり、まあ、僕多分小学校の時に焼肉って言ったら、
4: はい、
3: マトン牧場だったような気がしますね。ちっちゃい頃からなんかもう親戚、松岩の親戚のうちに行くとなんかあったらね、はい、マトン牧場行こうとか、あとうちでなんかこうちょっとお祝いがあったらマトン牧場行くって、はい、まあ、ちっちゃい頃からそういう思い出がなんかありますね。
4: そうですか。はい、で創業はですね内の脇だったらしいんですよ。
3: それ知りませんでした。
4: これ結構知らない方多いみたいで、
3: は
4: い、
3: 内の脇、
4: はい、で3年後の昭和56年、
3: はい、
4: 1981年に、
3: はい、
4: 今の場所に移った。
3: あ、じゃあもう結構早い段階で、はい、まあ、3年でもう移動してあそこの場所になったんですね。
4: は
3: い、
4: でも移転して45年経つんですよね。
3: はい、じゃあもうね、皆さんのイメージはやっぱもうあそこにあるっていうイメージがかなり強いかなと思いますけどね。はい、
4: そしてお店の名前が、
3: はい、
4: の通り、もともとはジンギスカンから、は
3: い、ですよね、
4: らしいですよ。
3: だってマトンですもんね。
4: はい、
3: でマトン牧場って言ってますけど結構牛が強いなと、
4: 牛が強いですね、
3: はい、思ってたので、はい、なんかね多分初めて行く方とかはね、なんかどっちかというと羊のイメージでね。
4: 僕も最初そのイメージで、
3: はいはいはい、
4: あで僕北海道じゃないですか。
3: あ、はいはいはいはい、
4: で北海道焼肉って言ったらジンギスカンなんですよ。
3: はいはいはい、
4: なので、あ、気仙沼にもジンギスカン食べられるとこあるんだと思ったら、
3: はいはいはいはい、
4: 焼肉メインでした。
3: ですよね。もちろんねラムも食べれますけどね。
4: ラムも置いてあるんですけどね、
3: はい
4: はい、
3: 美味しいですよねラムもね。でももともとの始まりは羊
4: から
3: だったんですね。はい、だからマトン牧場、
4: はい、
3: あ、なるほど、今なんかようやく分かりました。
4: はいはい、そしてですね先週ですねちょっとうちの職員の送別会あって、
3: はい、
4: 予習してきたんですよ。
3: あ、いいですね。
4: はい、これ今日は X に、
3: はい、X に載ってましたが
4: 受けてくれてますけど、
3: はい、これ美味しそう、ね、
4: 5種類、肉が5種類、
3: はい、
4: プラス野菜の盛りで、
3: はい、
4: あと別にサラダがついてる盛りだったんですけども、
3: はいはい、
4: まあどれも美味しい
3: ね。そうなんですよ。
4: もうタンから始まり、
3: はいはい、
4: 豚ロースがあったかな、
3: はい、
4: あとカルビとかあったかな、
3: うん、
4: はい、
3: そう、本当ね、もちろんね美味しい牛いっぱいあるんですけど、
4: はい、
3: 豚も美味しいですからね。
4: そうなんですよ、
3: はい、僕絶対豚も頼みます、はい、
4: でホルモンがなってね、
3: はい、ホルモンね、僕この味付けが、僕ホルモン結構マトン牧場さんの大好き でうちはまずホルモンを、
4: はい、
3: あれ何でしたっけ、何人前で、いつも予約するときにまずホルモン人数分お願いしますって予約しちゃいます。
4: は
3: い、
4: なるほどなるほど。
3: そうするとホルモン大皿にですねホルモンボーンとあって、それでそれさらに追加しますから足りなくなります。本当に味付けがいいんですよ ね
4: ホルモンってね、お店ごとに味付けの個性が、
3: はい、
4: あるよね。
3: はいはいはいはい、なのでまあね、この好き好きいろいろ皆さんあると思うんですけど、
4: ね、
3: 僕本当マトン牧場さんのねホルモン大好きですね。
4: はい、そしてですねその5種のうちの一つがなんと、はい、サーロインですよ。
3: サーロイン、どういうことですか。
4: いや
3: 普通入ってこないですよね。
4: え、みんな、はい、その場にいたみんなが、
3: はい、
4: どういうこと。
3: そうですよね。
4: はい、
3: しかもこのね、この脂身がいい感じの、

0: 感じ。
1: サーロイン、
0: はいはい、でかい。
1: これがね、焼いてるところもありますがね、
0: キッチンバサミで切って食べるという
1: ね、はい、ね、これはいいですね。
0: 美味しかったですよ、本当ね、言葉失っちゃいますよね。
1: ですよね。でやっぱり網なんで、
0: はい、
1: いいね、油も若干落ちたくらいです。
0: そうそうそう、
1: サーロインだとたまにね重く感じる人もいると思うんですけど、結構もう、
0: いや、油落ちるから、
1: 落ちるし、あといい油なんで、
0: はい、
1: なんかね、本当に何ていうんですか、まあ、こんな言い方したらあれですけど、デザートみたいに食べれるんですよね。なんか
0: そうなんです、
1: 重くないっていうかね、
0: はいはい、そしてですね、今デザートという言葉が出たから、はい、あれなんですけど、
1: はい、
0: 食後にですね、かき氷食べた、
1: はい、
0: 職員がいまして、
1: これふわふわの、
0: はい、これも X に写真を載っけてます、は
1: い、これぜひ皆さん見てほしい。あの氷というか、ね、ミルクなんですかね、
0: はい、いちごミルクっぽい感じ、
1: はいはいはい、
0: 聞かなかったんですけど、
1: はい、
0: これは、まあ、すごい、
1: はい、確か台湾かき氷みたいな感じの、はい、かき氷自体がミルクの味がついてるやつですね。そうですね、
0: はい、
1: これですね、この焼肉食べた後ってなんか口をさっぱりさせたいじゃないですか。
0: そう、
1: その時最高ですよね。
0: 最高最高
1: で、他にもアイスの種類が多いんですよ、
0: はい、
1: 結構。
0: そうなんですよ、
1: なので僕は必ず最後やっぱりアイス食べたくなっちゃいますけどね、はい、
0: でお肉の中での一番のおすすめ、
1: はい、
0: これがですね、岩手南牛三部位盛り。
1: はい、出ました。これラジオ気仙沼でもですね、マトン牧場さん一度CM で、はい、キャンペーンしてもらってですね、ラジオ気仙沼を聞いたと言った方には三部位盛りに何か特典をつけますということでやったんですけど、なのでその時行ってきたんですよ、
0: はい、
1: ですね、私人生の中で食べたお肉の中で一番美味しかったのがこの三部位盛りです。本当に
0: 次はこれだ。
1: うちの家族4人で行ったんですけども、
0: はい、
1: みんな本当にびっくりしました。ね、うち の両親もまあね、はい、年もあれなんであんまりこうね、油の強いのとか好まないんですけど、はい、これはちょっと違うねって言ってましたね。
0: なるほど、
1: はい、
0: で社長曰く、
1: はい、
0: 事前に電話で三部位盛りを予約すると何かいいことがあるそうです。
1: これはもしや何か
0: 何でしょう。
1: 何かがあるアップするのか、
0: アップするのか
1: ね、
0: ね、
1: だ絶対言った方がいいですよね、
0: はい、ぜひ
1: 事前に、まあ、事前予約でいいんですね。
0: そうですね。
1: なので岩手南牛三部位盛りをもう予約の時に、
0: はい、
1: 僕のおすすめはこの三部位盛り、もう人数分じゃなくてもいいと思うんですよ、
0: はい、
1: 4人いたら2人前でも全然十分ボリュームもありますので、
0: はい、
1: それと、まあ、ホルモンを頼んでおくともう間違いないかなと思いますね。そこからまあ皆さん、ね、好きなものを頼んでいくようなパターンだとね、はい、結構いいんじゃないかなと思います。はい、
0: そこには、はい、ランチ営業されてるんですよ、
1: はい、
0: でおまかせ松花堂焼肉定食、
1: え、
0: 20食限定、
1: はい、
0: 売り切れごめん、
1: え、これ知りませんでした。
0: はい、
1: 定食、焼肉定食、
0: はい、あるそうです。
1: あ
0: とは、
1: はい、
0: お弁当テイクアウトのみ、
1: はい、はい、
0: やられてます。
1: お弁当もあるんですね。
0: はい、ね、ホームページにお弁当だけで6種類か7種類出てましたよ。
1: そうなんですね、はい、じゃあ、まあこちらは予約で 、はい、何人分とかっていう感じ で、はい、で
0: これ作り置きしないで、
1: はい、
0: 注文を受けてから調理してくれてるそうです。はい、
1: じゃあ個数は何個からとかっていうのはあるんですかね。まあ
0: お店に相談して
1: みてください。そうですね、はい、このくらいの人数で、はい、お弁当お願いしたいんですけど、はい、ということで相談ですね、はい、要相談ということでした、
0: はい、そしてですね、
1: はい、
0: なんと貸し切りがですね、
1: はい、
0: 何人までできると思います。
1: でもマドン牧場ってすごいもう、まあ、目の前から見た時横にめちゃくちゃ広いですよね、
0: はい、広くて、まあ、なんか6、7人ん8人ぐらい座れるテーブルと6人ぐらい座れる
1: はいはいはいがバーッとありますけど、はい、だからまあ50人ぐらいはいけるんじゃないかなと思いますけど
0: 120人
1: 120人いける、
0: ね、あ野球の少年団の選手と福家さん、
1: はいはい、とそれ2団体くらいいけますね、
0: ね、いけますね、
1: はい、いけますね、
0: はい、
1: 120人入るところって気仙沼でなかなかないと思うんですけど、でもやっぱり広いんですね、
0: はい、でその予約をですね、
1: はい、
0: 2ヶ月先まで OK、
1: はい、
0: 予約が
1: お2ヶ月先まで、はい、あこれ嬉しいですね、
0: はい、でバースデークーポン、
1: はい、
0: 協力店です。
1: お
0: 飲むサラダと言われているマテ

0: テ茶を一杯サ
1: ービス。おお、マテ茶。
0: はい。
1: あ、じゃあもうこれバースデーの時は
0: ぜひ
1: マテ茶。いいです ね, ね、はい。
0: はい。
1: それでは、ちょっと営業時間など教えてください。
0: はいはい、営業時間、ランチタイムが11時から14時。
1: はい。
0: ラストオーダー13時30分。うん、夜が17時から22時。ラストオーダーが21時30分。
1: はい。
0: で水曜日は夜営業だけです。
1: 夜営業。お、ということは、あ、休業お休みは、
0: 定休日は木曜日。
1: 木曜日
0: ですね。
1: はい。で水曜日が夜営業のみですね。はい。
0: やってます。
1: はい。もうね、これもう本当に今からね、何でしょうか、いろいろこう、まあ、大会だったりね、はい、部活動とかいろいろあると思いますけど ね,
0: ね、
1: 皆さんね、マトン牧場に行って、まあ、ちょっといい肉をね、自分へのご褒美で食べてもらいたいですね。
0: はい、紹介しきれてないです、全然。
1: あ、まだまだ。
0: はい。
1: はい、
0: マーラー火鍋とかね。
1: あ、はいはいはいはい、火鍋。
0: そんなのもあるんで。
1: はいはい。
0: ホームページ見たら、
1: はい、
0: お店行きたくなりますから、
1: ね、
0: ぜひホームページ見てください。
1: もうね、もう肉、はい、入り口で、あそこでお肉すごいの置いてあるんですよね。えげつないお肉がありますんで、ぜひね、皆さん行ってきたい、はい、行っていただきたいと思います。
0: 外に自販機もあります。
1: はい、あ、そうだ、
0: はい。
1: はい。自販機もあるん
0: ですね。そちらもご利用いただければ
1: 。はい。ということで、本日も、のぶさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この時間は、本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

0: You're listening to FM 77.5.
1: 朝から元気に生きがいに、毎朝7時放送直送朝一便は、ニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや、日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
2: この前ラジオで言ってたイベント、みんなで行くか。
3: 行きたい。あ、この間あの歌もかかってたよね。
1: 家族で同じ話題が増えるってなんだか嬉しい。聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
4: 伝承館の福岡麻子です。ラジオをお聞きの皆さん、毎月11日は防災を考える日です。東日本大震災の教訓を忘れず、日頃の備えなどについて家庭や学校、職場、地域などで話し合ってみましょう。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼。
5: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは、坂本悟です。これからも気仙沼通い続けますので、見かけたらぜひ声かけてください。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
6: ラジオ気仙沼。

0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
1: 時刻は1時になりました。この時間はあなたと一緒に過ごす生放送、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りするお昼はナジョスペ。今日のお相手は師匠こと佐藤武史と
2: クルシップ事務局の南部です。
1: よろしくお願いします。

0: ます、ニューコンビ、
1: はい、
0: 師匠&南部でお届けしますが、はい、はい、南部さんなずっとやっぱり来ると気仙沼で、
1: はい
0: はい、お話ししてたんで僕は話しやすいんですけど、
1: はい、
0: 多分南部さん的に結構やっぱり不安なところないですか僕こうい
1: や僕もともと喋りが上手くないので
0: 本当ですか、はい、
1: なんか皆さんの、はい、皆さんのお力を借りながら、
0: はい、これね
1: 喋ってる
0: はいまあね、佐藤理香さんだとねこう、まあ、どういう本当に、話をしても、まあ、時間通りねうまくやるんですけどやっぱりこうねあれこのあとなんて言ってたっけみたいなのやっぱ急にね分かんなくなっちゃったりしますね
1: ありますよね、
0: はい、だからねこう意外とこう理香さんスパルタでそこら辺のこうなんていうんですかそのこの資料とか意外とあないぞとかって結構あったりとかしてあ大丈夫でしょうみたいな感じですねケロッとですねお願いするんですけどね、結構ヒヤヒヤもんですけども楽しくはやらせていただいてます、はいはい、よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 先ほどのね、マトン牧場さん、
1: はい
0: ね、入りきれなかった分のね情報もありましたが先ほどちょっとね火鍋、
1: はい、
0: ちょっとかなり気になってんですよね鍋ねマトン牧場さんで
1: たまに三陸新聞さんの広告にも出てますよね
0: 載ってますよね、はい、だから辛いの好きな人はまあ
1: 間違い
0: ないんじゃないですかねはい、そして自動販売機も売ってましたが、
1: はい
0: 今からのシーズンの家でバーベキューやるっていう方、ね
1: はい、
0: マトン牧場さん空いてない時間でも、自動販売機だとお肉買えますんで
1: ちょっと足らねえとか、
0: ねはいはいはい、そうですね、はいねもちろん、ね、店頭でも確か売ってたような
1: 気がしますし、はい、売ってます
0: 、
1: 中に売ってます
0: よね、
1: はい
0: はいでもねいつでも買えるっていうのいいですよね
1: いいですね
0: はいなのでね皆さんぜひこれ用意くださいほんとおすすめのねでも結構ホヤフレンズさんも
1: 行ってんすか
0: 意外と行かれてるんじゃないかなと思いますはいなのでねなんかこう気仙沼に来た際行ってほしいお店ではあるんですがあとは何ですか来お客さん招くときあるじゃないですか、
1: はい、
0: で気仙沼の人ってもやっぱり自分たちでねもう知ってるお店におなじみのとこあると思うんですけどやっぱり誰か来たときにねちょっといいお肉をこれ食べてっていうとね、
1: はい、
0: 喜ぶと思うんでね、
1: ぜひそうですよね
0: 行ってほしいと思います
1: はい、
0: はい、ということで、皆様からのメッセージもいただいておりました今日のテーマが明日からナジョスペ明日からねナジョスペ、
1: はい
0: 私、まあ、ゴールデンウィークがなかったので、
1: はい
0: まあ、特に変わることはないんですけど多分南部さんもそうですよね、
1: はい
0: はい、でもちょっと、まあね、逆に 暇になるというか
1: 通常
0: の仕事になる
1: って、ねはい、日常に戻ります
0: そうですよね、はい、なので、若干この、土日も含めていろんなところでイベントもあったので、
1: はい、
0: 写真とかね、まだ今日もね、明日もまあ生放送あるんですけど、はい、写真がね結構アップしきれないくらいいろいろね昨日すみえさんの絵本ワークショップとかがあったりとか、
1: あ、そうなんですか。
0: いろいろ結構写真撮ってきたんですけど全然載せきれないくらいあったんで、まあで明日から今度は意外と今度写真がね
1: ない
0: 使い切るとなくなってくるっていうね、はい、そういう謎のスペもありますけどもね、はい。ということで皆さんからのメッセージもお待ちしております、いただいたメッセージ紹介していきたいと思いますラジオネームジョージさんから、師匠さん南部さんこんにちは
1: こんにちは
0: 今回の気仙沼訪問でライブを見たり聞いたり海使って冷たかったり使ったんですか
1: 使ったんですかまだ早いじゃない
0: です
1: か
0: 早い
1: ん
0: ですよね、はい、
1: 連休中ですよ、
0: はい5月いくら気温が上がっても海冷たいんですよね。
1: ね冷たいですよまだ。
0: はい、僕は中学校の頃泳いだことありますけど。
1: やったんですか。
0: はい恐ろしい寒さで
1: 風邪
0: ひきませんでした。もうすぐ首が唇が紫になりました。どのくらいから泳げるかってね。
1: はい、
0: まあ地元が大谷だったので、
1: はい、
0: 地元の子はもうこの時期だったらいけるだろうともうこんなに暑かったらいけるだろうと思ってですね。もう海パンも持ってないので、
1: はい、
0: そのままトランクス一丁でですね男子で行ったんですけどもうすぐですねプルプルプルプル振りましたがでもね足使ったりした程度はだったら小田の浜だったりとか、はい、あとは大谷海岸でも子供たちがね水辺で遊んでた子たちはいっぱいいましたけどもね、はい、
1: 北海道ではありえなかったですよ、はい、
0: そうですよね
1: なんだって私子供の頃、
0: はい、
1: 桜がある

0: ゴールデン後半からですから。
1: あ、なるほど。
0: 札幌は
1: じゃあもうなんかようやく冬が終わったかなっていうようなね。
0: だって5月入っても、はい、その家の日陰になってる部分って雪残ってましたからね、はい、
1: あ
0: 溶けきらない、あの屋根から落ちた雪が。
1: じゃあもうね、水に浸かるっていう、
0: でもそとんでもない
1: ね、 はいね。なんででもジョージさんね、水に浸かったり、ね、
0: 入っちゃったんです
1: か、はい、冷たかったりまあそうですね、
0: それは冷たいでしょ、
1: はい、そしてアンバさんに登ったり、
0: あ、
1: お
0: いいですね。
1: 強風の強風の向かい風の中飛ぶウミネコを見たり、
0: あ
1: いますね。あの何ていうんですか、進んでないウミネコ。
0: そうそうそう、
1: ね、フェリーなんか乗ってるとね、はい、あの強風に、ね、
0: 負けてしまう、
1: 負けてしまうウミネコいますけども、自然や活力を体感したり、人の優しさを感じたり、そして住江さんのワークショップで、ね、お手本を書いて創作意欲が触発されたので、いろいろ作ってみたりしようと思いました。あ、なあ、ジョージさんいましたね、はい。まずは、帰りに買った気仙沼の野菜で料理を作って食べて、パワーをつけてやりたいこと、作りたいものリストを書こうと思います。
0: 野菜買って書いたんですか
1: 野菜買ってもうあれじゃないですか、気仙沼でから帰ってももう気仙沼のね、あの栄養でしばらくね、
0: 素晴らしい、
1: はい、生きれるようにっていう形で。
0: いやいや、
1: でも安いですからね。
0: いやいや、そうです、安いです、はい、
1: 昨日加藤元明さんともちょっとお話ししたんですけども、はい、いつも加藤さんは気仙沼で必ず米5キロくらい買っていくって言ってました、はい、もうなんか向こうで東京で買うとやっぱり高いし、
0: 高い、
1: あんまりいいのがないっていうので、もう必ず米買っていくって言ってましたけどね。
0: すごいな。
1: 野菜とか米とか買っていくっていうのいいかもしれないですね。
0: いいですね。
1: その後も続きますしね、
0: はい、
1: はい、ということで、ジョージさんね、本当に何日行ったって言いましたっけ、4日5日
0: そんなにいらしたんですか。
1: はい、いたので、なんかもうジョージさんもいつもいるメンバーみたいになってましたけど ね、 こうね、もう見かける、はい、
0: 移住すればいいのに。
1: 本当そうですね。でも今ね、ジョージさんもお仕事の方でやっぱり塗料とか、はい、そういうのも少なくね、なかなか入ってこないらしくて、
0: そうそう、ね、
1: はい、そういう関係でちょっと止まっちゃったりとかしたので、はい、まあまあ、じゃあこの機会気仙沼でっていう形で来たみたいなんですけど、
0: そうなんですね、
1: はい、時間の余裕もあったのでっていう形でね、そういうまあ影響も出てるんで、まあ、そういう時にね、気仙沼に来て移住定住のお試し移住もありますしね、はい、
0: そうです、
1: はい、なんかもしそういうなんか仕事に影響出てる人がいたら、もしかしたら逆にそうやってまた新しい生活を考えてみるといいかもしれないですね。
0: そういう生活をお考えの方はぜひ港へ、
1: はい、港へ移住定住センター
0: ご相談ください。
1: ご相談ください。ね、でね、南部さんもそうですもん ね、
0: そうですね、
1: 今ね移住中、
0: はい
1: はい、
0: 移住した、
1: 南部さんの場合は何ターンってなるんですかね。もう何ターンもしてるからこうなんか、
0: 私はですね、はい、J ターンですね。
1: J ターン、
0: 生まれが札幌で、
1: はい、
0: で直前が関東で、
1: はい、
0: で北海道まで戻るというんですけど、はいはいはい、その途中で止まって、ね、
1: 途中で、あ、なるほど、 J ターンで、しかも南部さんはもう何回もここ来たりしてるから、もうなんかね、すごいこう複雑な、
0: はい、ちょっと特殊事例かと思います。
1: 特殊ですよね、
0: はい、
1: はい、でリカさんはまあ、結婚してこちらに移住したので、
0: リカさん I ターンですね。
1: I ターンですかね、はい、もともと出身だった人が戻ってくるのが U ターン、
0: U ターン
1: ですね。いろいろターン、いろんなターンがありますが、
0: はい、
1: 南部さんは J ターンということで面白いですねそれもね、はい、ということで皆さんからメッセージありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 時刻は、1時10分になるところですね。この後は曲ですね。
0: 曲ですね。
1: はい、でこの後曲いきたいと思います。お送りする曲はバックストリートボーイズで Shape of My Heart。

0: Radio Kesennuma Weather Report.
1: 時刻は1時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りします。ここからは仙台管区気象台の配信でお届けします。はじめに警報注意報です。現在気仙沼市に乾燥注意報が発表されています。宮城県では明日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。続いて宮城県の天気概況です。東北地方は日本の東の高気圧に覆われています。宮城県は晴れています。今日は高気圧に覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に覆われるため晴れる見込みです。続いて気仙沼市からです。今日の日の出午前4時31分、日の入りは午後6時31分。今日は中潮、この後の満潮時刻は午後7時48分、その後の干潮時刻は午後11時17分です。続いて気仙沼市のお天気です。5月6日水曜日、今日の天気は晴れ、最高気温は21度。なおここまでの最低気温は午前4時58分観測7度。気になる現在の気温は気象庁の観測計で 20.1 度を観測しています。降水確率は午後 10%。 今日は晴れて昼間の気温は昨日より上昇しそうです。日差しの下では暑さを感じるので水分補給は意識して行ってください。朝晩との体感変化

変化にも注意が必要です。代わって5月7日木曜日、明日の天気は晴れ時々曇り、最高気温は23度、最低気温は10度、降水確率午前 10%、午後 10%。 この先の1週間ですが、天気は周期変化しながら、週末以降は日差しの届く日が多くなりそうです。日ごとや1日の寒暖差に注意し、服装で上手に調節してください。ここまではラジオ気仙沼天気情報、仙台管区気象台の配信でお届けしました。この時間は真心こもったサービスの株式会社気仙沼商会フレアス在宅マッサージの提供でお送りしました。

0: ラジオ気仙沼、
1: 時刻は1時17分です。お送りする曲は土屋アンナでスイッチオン。

0: お送りした曲は土屋アンナでスイッチオンでした。
1: Have a great day, Casanova. You're listening to FM 77.5.
2: おはよう。
3: 朝、無口だった父が元気に笑ってる。毎日を変えたのはラジオ気仙沼。演歌歌謡オールディーズ、青春を彩った音楽が今家族を元気にする。もっと元気にラジオ気仙沼。じいちゃん、
0: 何した？
3: ラジオ気仙沼のオリジナルグッズって知ってる？
0: 知ってっけんと、なかなかまずまで開催いけねくて。
3: 今なら T シャツもタオルも通販サイト気仙沼さんで買えるんだよ。
0: ネットで買えんならすぐ買えっぺっちゃ。
3: 検索は通販サイト気仙沼さん。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。
3: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。
5: ラジオ気仙沼。
6: あっちこっちやっち。
3: さあ、この時間は日本世界をあっちこっち出かけて、話題もあっちこっちに行ったり来たりする、そんなコーヒーを片手に人生をちょっと豊かにする雑談コーナー、あっちこっちやっちの時間でございます。ということで、今日もこの方と一緒にお送りします。アンカーコーヒーの代表のやっちさんこと小野寺安忠さんです。よろしくお願いします。こんにちは、
7: やっちです。
0: よろしくお願いします。
7: や
3: っちさん、お誕生日おめでとうございます。
0: おめでとうございます。
7: 結構前ですけど、ありがとうございます。どうも。
3: そうなんですよ、ちょうどお誕生日がこの間だった時に、言わなかったと思ってですね、ちゃんと言わなきゃダメじゃない。
7: ありがとうございます。はい、4月生まれです。
3: はい、何歳におなりになったんでしょうか？
7: お牛座ですね。
3: あ、お牛座。
7: あ、年ですか？
3: 年ですね。あの、うさぎ年なのは、
0: お牛座って何歳だっけなって考えましたけど、
7: お牛座で、今年51歳にな
3: られました。
7: こいこいって感じで、
3: はい、幸よこいこいですね。
7: そうですね、
3: いいですね。でもなんか、あのやつさんは、あのあれですか、誕生日とかはどうなんですか？家でやっぱり過ごしたりするんですか？
7: そうですね、はい、あの家族がいますんで、誕生日、まあ、僕の誕生日はあったりなかったりして一番末っ子の3番目の男の子の誕生日が近いんですよ。
3: あ、な
7: ので 僕の誕生会ってのはしばらくないんですけど、
0: なんか吸収されちゃう感じなんですか？
7: 吸収っていうか、まあ寄せて、
0: 寄せて、
3: はい、合同という名の寄せ、
7: はい、合同はないですね。ほとんどそっちでこう消化される
3: 、はい、やつさん今お子さんって何人ぐらいいらっしゃるんでしたっけ？
7: 3人男の子がいて、20歳17歳の12歳かな、13歳ぐらいなんですかね。
3: そうか、じゃあ皆さんね、男の子なんですもんね。
7: そうです、そうです。
3: え、じゃあなんか誕生日はなんかあれですか、はい、こうじゃあ家でこう、はい、小野寺家のなんとかメニューがいいとか、子供たちの好きなものを作ったりして。
7: そうですね、あの子供たちの誕生日の時は、うちの義理のお父さんお母さんもすぐ近く住んでるんで、はい、みんなお呼びして、うちの妻 の、 あの弟夫婦と家族もいるんで、はい、そっちの、はい、
3: じゃあもう本当に大パーティーみたいな感じですね、
7: うん、そうですね、10人以上で、
3: はい、楽しそう。
7: 1年日に3回4回5回ぐらいなんですかね。
3: じゃあそう考えるとなんか2、3ヶ月に1回
7: そうそうそうそう結構、はい、クリスマスも来るしねみたいな、はい、
3: なんかそういう時ってなんかやつさんちってもう昔からこれは誕生日料理として出てるよみたいなとこあったりするんですか？
7: まあ、誕生日料理っていうのはあまりないけども、まあ、そういう時にこうチキン焼いたりとかローストポークとかローストビーフとか、その時によって変えて、あと子供は、多くの子供がそうのように、あの野菜よりもお肉が好きみたいなところもあって、はい、でも2番目の子はいや、お肉よりも野菜が好きだったりして、
3: やっぱこう子どもたちだけでもちょっと個性的にね、こう、そうですね、好きなのが違ったりして、
0: はい、でもなんか聞いたらちょっとアメリカ、やっぱりやっちさんが ね、あのやっぱり海外に留学されてるのも含めて、ちょっとアメリカンのバースデー
7: パーティーっぽいものが、はいはい、うちの嫁さんが作ってくれるんですけど、
3: はい、なんかそれこそあの何ですか、自分の家だけじゃなくて、うん、もうあの家族いろんなね、こう義理のお父さんお母さんもそうですけど、うん、そのまた何ですか、弟さんたちとかも呼ぶってこともなんかアメリカンっぽいという
7: か、はい、
0: ホームパーティーのような、ね、感じが、
7: ホームパーティー多いですね、
3: はい、うん、それも昔からなんですか。
7: そうですね、まあ結婚してからですけど、

0: 基本的にはそうで、そんな感じですね。なんだったら1月1日は朝起きて8時くらいからかな、餅つき大会するんですよ。本当にあのキネと薄で、
1: あ、本格的ですか。
0: その1月1日の朝に食べるお餅はそこでついて、その義理のお父さんお母さんの家と我々でっていう感じで。
1: じゃもう1月1日元旦につきたての餅を両家が食べれる。
0: 最初はなんかすごい慣れてなくて、僕も、うまくつけなかったんですけど、やったことなかったんであんまり、でも今はねもうプロみたいにぺったんぺったん、なんかあこうやるといいのねみたいなコツがつかめてきたっていうか、
1: じゃあもう毎年やりながら覚えて、
0: で結構早くつけるんですよお餅って。まあ、誕生日の話でお餅の話一生懸命してる俺もどうかと思うんですけど、でもね10分しないで、
1: そんなに
0: あったかいうちにつかないとダメだから、本当にあっという間につけちゃう、
1: なんか餅つきってイメージとしてはなんか半日ぐらいかけてるようなイメージがあったんですけど、
0: ねえ、まあ、米用意して蒸してっていうところを蒸してっていうところやるとね、結構時間かかるんであれですけど、
2: 今はねやっぱり気仙沼は餅文化とはいえ、やっぱり餅つき機とか使っちゃってね、なかなか餅つきちゃんとする方減ってると思うんですけど、もう今だからこそ逆にもう
0: そうですね、
2: 簡単からいいですよね。もうあのなんか本当に元旦って、ね、お正月のイメージがね、
0: そうなんです。
1: あとはこう家族行事というか、こうみんなが揃っているっていう空気が自然と生まれるっていう感じが良い感じですね。そうですね、
0: まあ大勢で寄った方が面白いですよね、いろんな、あっちでなんか子供たち喧嘩し始めたりとか、はい、こっちで大人同士でこう何6人ぐらいいるのに3箇所で会話が始まるみたいな、
2: ね、
0: でそっちにもはまってこっちにもはまってみたいな、こう
2: 全然、ね、違うところでね、いろんな群像劇が繰り広げられる。いや
0: そこは違うよなって隣の話に入って
1: きたりなんか
0: 揉まれる、小さい時からそうやって揉まれて育ってきたんで、あっちこっちやっちゃ
2: う。なるほど、もうそこから幼少期から
1: そういうことなんですね。
0: そうですそうです。
1: でもすごい。でもなんかあれですか、そういうのってもう昔からせっかくだったら自分が家庭持ったらそういうなんか家族みんな呼んでパーティーみたいなのとかやりたいっていうのが、
0: まあ、ね、うん、まあだって誕生せっかく誕生日なのにね、ご飯と味噌汁と焼き魚ってさ、ちょっとね寂しいじゃないのって思うじゃないですか。だからね、なんかいろんな、だからアンカーコーヒーはあの働いている従業員の人たちみんなに誕生日の日にはあのホールケーキをあげてたんですよ、しばらく、そしたらうち僕らあの2つ下にですね、お菓子屋さんがありまして、小山という名前の小山ってところなんですけども、そこがあのバースデーケーキ作るのをもうやめたってこの先ここ去年かな、いう話になって、でそれでじゃあうちもバースデーケーキ配るのやめようかとかってなっちゃって、でまあ店舗も広がって、仙台とかでホールケーキ買ってて、ホールケーキもだんだん値段上がってきたじゃないですか、であとアルバイトがその大学生の子とかが増えてくると、ホールケーキもらってもどうしようもないみたいな、なんか1週間ぐらいかけて食べるみたいな話してて、
1: なので一人暮らしだったりとかするとね、
0: そうそうそうそう、
1: 食べる人がっていう、
0: だからね、まあまあ迷惑になるんだったらやめようか
2: みたいな。なるほど、まあ、タイミングもタイミングでね、そうですね、なくなるってことであれば、
1: じゃあ今まではそれまではじゃあそれ2歳下の、小山さんという名の小山さん
0: で、そうです、
1: じゃあ頼んで、もうじゃあ本格的なホールケーキプレゼントされてた
0: んですね。結構皆さん、喜んでみた、
1: 喜びますよ、
0: だから気仙沼の人たちは結構ブーイングなんですけど、やめるって言った時は、なんでなんでですかみたいな、
1: じゃあもう私たちもらえないじゃないみたいな、
0: だってこう小山さんが
1: なるほど、
0: そうなんです。
1: いやでもいいですね、なんかこう家もそうですけど従業員の皆さんのなんて言うんでしょうか、こうイベントごとも気にされてるんですね、
0: そうですね、まあ、なんか誕生日もそうだけど祝われるより祝いたい方が、楽ですよ、祝われるとなんかこう どんな顔してたらいいのかなとかね、ちょっとね、なんかプレゼントなんか渡されて社長どうぞなって言われるとどんな顔してもらったらいいのかな、
2: 嬉しいんですけどね、
0: めちゃくちゃ申し訳ないみたいな、
1: でもそうですか、でもなんかこうしたなんかなんて言うんでしょうか、ハローワークとかに出てないこう見えない福利厚生というか、
2: 気持ちのね、そういうのはね嬉しいですよね、
1: 聞けば分かるもんだなというか、知らなかったなっていうこといっぱいありました。

なんかちょっとお店でどんなことをしてるのかとか、ちょっといろんなね、先ほど言ったように各店舗が今たくさんありますから、うん、ちょっと来週はそんな店舗の話もちょっと伺っていこうかなと思います、はい、今日も

0: 101.5 Radio Kesennuma Radio Kesennuma Headline News。
1: 時刻は1時32分です。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンリー気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。京都府南丹市の山林で南丹市立園部小学校足立由紀くん当時11歳の遺体が見つかった事件で、警察は養父の足立由紀容疑者37歳を今日殺人の疑いで再逮捕する方針を固めました。捜査関係者への取材で分かりました。また警察は自宅近くの公衆トイレが殺害場所だと判断しました。動機など事件の詳しい経緯を調べます。続いてのニュースです。ペルシャ湾に足止めされている船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦をめぐり、アメリカのトランプ大統領は4日、自身の SNS でイランが韓国の貨物船などを攻撃したと投稿しました。アメリカ軍が対抗措置としてイランの小型船舶7隻を沈めたとも主張しました。トランプ氏は4日、 FOX ニュースのインタビューで、アメリカ船舶を標的にすればイランは地球上から吹き飛ばされると述べ、イランの攻撃を牽制しました。ただイラン側が過去と比べて柔軟な姿勢を示しているとも述べ、交渉への期待もにじませました。続いてのニュースです。アメリカ政府は4日、ウズベキスタンのサマルカンドで開催中の ADB アジア開発銀行の年次総会で ADB による中国向けの融資の終了を求めました。これに対し中国政府は融資の継続を要求しました。 ADB は中国と協議するとしましたが、中国への融資をめぐっては去年の総会でもアメリカと中国が対立していて、結論に達するのは難しいのが実情です。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース、読売新聞の配信でお届けしました。この時間は株式会社気仙沼商会が運営するベンディー気仙沼店の提供でお送りしました。

0: ケインフォメーション、気仙沼市の最新情報をお届けするケインフォメーション。平日午前6時30分と午後4時30分、日曜日は8時30分、午後2時30分、8時30分からお届けします。気仙沼市の最新情報はケインフォメーションで。
1: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
2: 人生という旅路、遥かな道の中で理想を追い求めるのに必要なのは、走り続ける覚悟と頼れる相棒かもしれない。あなたにいつでも寄り添うラジオ気仙沼、ぎょっと FM。
0: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしています。

Radio 気仙沼 Traffic Report。 時刻は1時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線は平常運行ではありますが、自動運転バスの走行試験等を行うため、当面の間、柳津から陸前戸倉駅間の乗降場所を変更します。 BRT 大船渡線平常運行、

で東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。代わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによりますと、三陸自動車道上り線河北インターチェンジから石巻女川インターチェンジ間速度50キロ規制、続いて仙台東部道路上下線長町インターチェンジ付近事故のため車線規制となっています。お近く走行の際はお気をつけください。仙台北部道路仙台南部道路大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道です。北上江釣子インターチェンジから仙台南インターチェンジ間上り線大きな規制は出ていませんが、上り線仙台宮城インターチェンジ付近故障車発生しています。お近く走行の際はお気をつけください。代わって気仙沼市内交通指導取締り情報です。宮城県警察によりますと、明日夜間気仙沼市内気仙沼市坂名町にて交通指導取締りが行われます。なおこの他の場所でも交通指導取締りは行われますのでご注意ください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお送りしました。

0: ラジオ気仙沼。
1: 時刻は1時44分です。お送りする曲は浜田省吾で家路。

0: 時刻は1時50分になるところです。ラジオ気仙沼ギョッと FM がお送りするお昼はナジョスペ、そろそろお別れの時間となりました。いかがでしたか、ナムさん。
1: いや、緊張しました。
0: 緊張、なんかヒリヒリするこの2時間、はい、なんていうんですかね、
1: ヒリヒリヒヤヒヤ、
0: はい、ヒヤヒヤしながらお送りしましたが、
1: は
0: い、
1: そうですね、
0: ようやくこういろいろこうペースが、はい、つかめてきたかつかめてこれないのかちょっと分かりませんが、
1: そんな時に終わってしまうん
0: ですね。はい、次にね、また南部さんとのペアが組める時、なんかまたなんかどこかで来そうな気はするんですけどね。
1: はい、はい、そうですね。
0: もうラジオ消せんのはナジョスペは南部さんに頼りっきりでお送りしますから。はい、でもね、本当にいろいろと毎回貴重なお話だったりとか、以前もね、南部さんのこれまでの話とかもあったじゃないですか。
1: はい、ありましたね、はい、3月に、
0: はい、ありましたよね、はい、ああいう話とかも含めていろいろと南部さんのことを知りたいなと思いつつ、今日もね、いろいろお話できたので、はい、楽しい2時間ではあったんですが、
1: そうですね、
0: はい、皆さんから、皆さんはいかがでしたでしょうか。メッセージ X の方いただいておりますのでご紹介していきたいと思います。
1: ありがとうございます。
0: ラジオネーム宮城大好きさんから、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。12時頃にスタジオ横を通ったんですが、新鮮コンビのお二人の突然のプレッシャー、二人に突然プレッシャーを与えるといけないので海の方を見てスタジオを覗かないで通り過ぎました。
1: なんと、
0: あーということでした。せっかく、ね、宮城大輔さんいらしてたんです ね、ね、プレッシャーというより多分いっぱいいっぱいで、こう今ですね、はい、こう通る方の顔とかあんまりこう余裕がない。
1: 全然ないです
0: いつもね、ミキサーやってる時とか、あとはなんかリカさんがいて、はい、僕が今ね、南部さんの席にいるんですけど、 そこにいるときはちょっとね、まだ余裕がありながらね、あ、誰々さん来たみたいな感じでいるんですけど、はい、今日はね、やっぱり気づきませんでした。ね、宮城大輔さん、ちょっと声かけて欲しかったなとは思いますけどもね、はい、はい、明日からは働きますということでした。気仙沼ね、いらしてたということで、はい、

0: 止まったのかな、昨日もしかするとお泊まりしたのかなと思いますけどもね、楽しんだでしょうか。大谷海岸、
1: はい、
0: 道の駅に昨日いた、
1: あ、そうなんですね、
0: というような情報が入っておりますが、
1: やっぱり道の駅なんですね。
0: はい、はい、ね、あの道の駅でも、あのこの今回あの、はい、ラジオの気仙沼でもあのお話ししましたが、あの道の駅にリカさんの、はいはい、リカさん一家で作っているですね、ファボというアクセサリー、はい、あるんですけども、
1: 置いてますよね。
0: それですね、今回若干置き方というかですね、はい、レイアウトとかいろいろ変えたんですよ。かなり、はい、あの力を入れて大工仕事をして、はい、あの中でできることを全面でやって、
1: それも自前でやるんですか。
0: 自前でやるんですよ。
1: そうなんですね。
0: ナチュラルなウッドのところなんで、はい、でもうちの商品が白をベースにしてるので、あの横の壁とあれをもうなんかそのボックスを傷つけないように、はい、後ろと前と、あとはなんですか、並べる用のアクセサリー、はい、並べる用のものをですね、いろいろ作りまして、置いたところ、売り上げが今回アップ、かなりアップしまして、
1: なんと素晴らしい、
0: はい、今回このゴールデンウィークでかなり皆さん お買い求めいただきまして、ありがとうございます。
1: ありがたいですね、本当ね、皆さんね、
0: はい、毎週毎日ね、メールでどのくらい売れましたっていうような形で、ねはい、届くんですが、はい、おかげさまでなんかアップしたんでね、
1: なんとなんと、
0: はい、リカさんも北海道で喜んでいったと思いますけどね、はい、はい、と思いますが、はい、皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ね、宮城大輔さんもぜひ今度来た場合は声一声かけてくださいね。
1: ぜひぜひ、
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 続きまして、はい、ほやぼうや大好きおじさんからメッセージです。はい、師匠さん、南部さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 異色のコンビ楽しみです確かに異色ですよ ね、西条さんはこういろんな人と多分一番なかなかね、いろんなこと、はい、コンビがあると思うんですけども、はい、まさか
1: まさか
0: 師匠南部さんコンビっていうのはね、はいはい、異色コンビではお送りしてますが、いかがでしたでしょうか。はい、本日のテーマ、連休の終わりは辛いですが、うん、時間は過ぎるのでなんとかなるっしょの精神で自分を奮い立たせます。
1: それが一番いいですね。
0: ね、
1: はい、
0: 確かに、その明日からのね、日々も過ぎててね、はい、だんだん、あ、まあこれが平常時だなっていうのがあって、まあ、次の休みがやってくるっていうね、それも一瞬ですからね、お盆休みが来るのもね、意外と、は
1: い、なんとかなるし、なるようにしかならないです。
0: そうなんですよね、
1: はい、
0: 諦めるところは諦めて、はい、楽しみを日々にね、はい、作りながらっていうのがね、日常やっていきましょう。でも楽しかった分だけ連休ロスで気分が沈みます確かにね、
1: これもありがちな、
0: ありますね。
1: そうですね、
0: なんかね、5月病なんてのはありますので、
1: はい、
0: まあね、気楽にね、そのなんとかなるっていうね、はい、意外と僕そのケセラセラとか、
1: はい、
0: 植木仁さんのね、言葉とかね、ああいうこういい加減な感じでやるのもいいんじゃないかななんて思って僕も生きてますけどもね、意外とこう本当にね、何かこう日々暮らしてるとショックなことがあると、はい、気持ちがねだんだん沈んでったりするので、まあ、なんとかなるっしょって言ってると実際なんとかなる、
1: はい、なるんです。
0: なんとかならないことって結構ないんじゃないかななんて思って思いますんでね、
1: はい、きつきつに入れてると続きませんから。
0: そうですよね、
1: はい、
0: はい、そんなこともあるのでね、連休ロスはあると思いますが、
1: そうです
0: ね、ほやぼや大好きおじさん、また大好きおじさんは次ね来られるのはいつか、
1: ビアフェスぐらいですか。
0: ビアフェスか、それか港祭りか、まあいろいろあると思いますので、
1: はい、
0: はい、そこをね楽しみに暮らしていてもらえればなと思います。はい、ということで、はい、そんなお知らせもありますが、ビアフェスもありますが、ラジオ気仙沼からもお知らせございます。
1: なんと、
0: ラジオ気仙沼ギョッと FM が今年も開局記念イベントを開催いたします。
1: やった
0: ー。その名もギョッとナインスアニバーサリー、
1: はい、
0: 2017年7月1日に開局したラジオ気仙沼は皆さんに支えられて間もなく9周年、日頃の感謝を込めて6月29日の月曜日から7月4日の土曜日まで、
1: はい、
0: スペシャルウィーク&開局記念イベントを開催いたします。
1: なんと
0: 南部さんもお手伝いいただけるのかな。
1: はい、すでに身柄は拘束されております
0: ということで、6月29日から3日までのスペシャルウィーク、そしてラストを飾る7月4日土曜日は、
1: はい、
0: 年に一度のビッグイベントラジオ祭りが開催されますので、皆さんぜひお越しください。
1: お越しください。
0: 会場にはラジオ気仙沼のパーソナリティ陣プラス南部さんなどなど、いろんなラジオゆかりの方がいっぱいいる

0: と思いますので、はい、ぜひお越しください。そしてゲストも盛りだくさんでございます。ホヤボーヤのステージショー、 SCK ガールズ、フランさん、熊谷郁美さん、坂本悟さんなど豪華ゲストも続々登場いたします。
1: すごいですね、ゲストもね。
0: はい、ぜひお楽しみに、ラジオ気仙沼でお会いし、 ラジオ祭りでお会いしましょう。ということで、エンディングも、駆け足で、なんとかやってきました。南部さんのおかげで2時間やりました。ありがとうございます。
1: お耳汚し大変失礼いたしました。
0: ありがとうございました。それではお昼はナジョスペ、今日はここまででございます。ここまでのお相手は師匠こと佐藤健と
1: クルシップ事務局の南部康夫でした。
0: また明日。
1: 明日。
2: この時間は本日放送されたお昼はナジョスペの再放送をお送りしました。

0: この間駐車場で車がすぐ横を通ってびっくりしたんだよな。
1: マジっすか。でも駐車場での事故って多いって言いますもんね。
2: 実は駐車場での事故は多いんです。気仙沼警察署では駐車場での譲り合い運転を呼びかけています。
0: 安全運転しないとな。
3: 声が聞こえるだけで一人じゃないと感じる不思議。この街に私と同じ人がいた。みんなつながれる。誰かの支えになれるなら私たちはいつだって声を届けます。あなたのそばにラジオ気仙沼。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森中継局から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしました。 JOZZ2BOFM お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。これより明日の午前6時までクラシック音楽をお楽しみください。インターネット放送、気仙沼ケーブルネットワークデータ放送、未来チャンネルをご利用の方も引き続きお楽しみいただけます。ラジオ気仙沼が0時をお知らせします。

0: JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。市民の森送信所から 20W、 元吉中継局から 20W、 唐桑中継局から 5W でお送りしています。 JOZZ2BOFM。 お聞きの放送は 77.5MHz ラジオ気仙沼です。ただいまより本日の放送を始めます。なお、これよりインターネット放送または気仙沼ケーブルネットワークデータ放送ミラインチャンネルでもお楽しみいただけます。
1: Hola desde Colombia.
2: Hola a todos desde Chile.
3: Hola desde Bosnia y Herzegovina.
1: Hello Papua New Guinea.
2: Hello Kuniwa Bahama.
4: Hi everyone, Sri Lanka.
5: Namaste, Nepal.
6: Wassalamu alaikum from Moscow.
7: 気仙沼の皆さん、おはようございます。
8: 77.5 Radio 気仙沼、ビオト FM。

養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777の昆布無線まで。お電話お待ちしております。つなげる、つながる。株式会社昆布無線が午前6時をお知らせします。

歌は世につれ、世は歌につれ、海より深く、空より広く、海の匂いと母心、磯の波間に揺れながら、いつも聞いた子守歌。この時間は大漁塩化船。

大量塩化船。お送りした曲は熊谷久美のぞみ橋、菊池正義気仙沼の女、薄沢美咲美咲節、米山愛子愛子の法然音頭、庄司恵子イーグスル音頭、北の都気仙沼エレジー、奥の光るお一気に花です。ここまでは大量塩化船お送りしました。

から元気に生きがいに。毎朝7時放送直送朝一便はニュース天気道路交通情報はもちろん、都会リスナーの声をお届けする教えてリスナーさんや日替わりで楽しめる曜日コーナーで朝から元気をお

0: お届けします。直送朝一便、毎朝7時から放送中。
1: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM。

キーインフォメーション。この時間は気仙沼市の情報をお届けするキーインフォメーション。この番組は毎月発行される広報気仙沼から気仙沼市の取り組みや地域の出来事、お知らせや催し情報、子育て情報などをお伝えしていきます。それでは30分間お付き合いください。

0: 経インフォメーション。
1: 気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定に向けたキックオフシンポジウムタウンミーティング開催のご案内です。気仙沼市は気仙沼市のまちづくりの指針である第2次気仙沼市総合計画の最終年度となっており、次年度からの新しい総合計画の策定に向けて気仙沼市全体で取り組む重要な都市となります。また気仙沼市にとって市長合併後市政施行から20周年となる記念すべき年でもあります。未来に向けた新たなスタートとなるこの節目を捉え、新たな指針作りに向け市民の皆さんと一緒に考えるためのシンポジウムおよびタウンミーティングを開催しますので、ぜひご参加ください。開催日時は5月10日日曜日、第1部午後1時15分から2時30分を予定しています。受付開始は12時45分から、第2部は午後2時45分から午後4時を予定しています。開催場所は町人仕事交流プラザ軽運動場です。対象は気仙沼市の未来に関心のある方ならどなたでも、定員は100名程度、先着順参加無料となっています。内容は第1部キックオフシンポジウム第3次気仙沼市総合計画策定方針について、このほか気仙沼市の現況について市民アンケート調査の結果など、またパネルディスカッションとして気仙沼市総合計画審議会会長、気仙沼商工会議所会頭菅原昭彦さん、アドバイザー大学院大学自然館副学長大滝誠一さん、株式会社ウィルラボ代表取締役小安美和さん、株式会社ニューストアーズ代表太田直樹さんです。このほか気仙沼市長、第2部はタウンミーティング仮想未来人の立場になりきって望ましい将来の姿を描き、その将来に向けて社会を移行させていくフューチャーデザイン手法を取り入れたタウンミーティングを行います。参加の申し込みは広報気仙沼二次元コードから参加申し込みフォームにアクセスの上必要事項をご記入ください。このほか電話メールでもお申し込みいただけます。メールでのお申し込みの場合は氏名、連絡先、電話番号を明記してください。当日は託児利用が可能です。なお第1部のみ第2部のみの参加も可能です。申し込みの期限は5月6日水曜日となっています。なおここで話される総合計画とは、将来のまちづくりの基本理念や将来像などを示す基本構想と、それを実現するための施策の方向性や具体的な取り組みなどを総合的・体系的にまとめた基本計画で構成される市の最上位計画です。令和9年度からの新たなまちづくりの指針となる第3次気仙沼市総合計画については、今後タウンミーティングの実施などを通

として市民の皆さん、関係機関、市内企業、団体等と一緒に策定してまいりますので、ご協力をお願いいたします。これらに関するお問い合わせは企画課電話520694です。気仙沼市市政施行20周年記念特別事業第3次気仙沼市総合計画策定

0: ケインフォメーション。
1: パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度導入のご案内です。性的マイノリティの方々が暮らしの中で感じている不安や悩みを軽減し、安心して自分らしく生活できるよう、4月1日から気仙沼市パートナーシップ、ファミリーシップ、宣誓制度を始めました。この制度は昨年7月に策定した気仙沼サステナブルシティ推進プランの中で、プラン策定市民会議から出された意見です。結婚制度を利用することが難しい性的マイノリティなどの2人が、気仙沼市にパートナーシップ、ファミリーシップ宣誓を行い、受領書やカードを受け取ることで、気仙沼市の行政サービスの一部が利用できるようになります。性のあり方が多様であることの理解が進み、性別に関わらず全ての人の人権が尊重され安心して暮らせる街づくりを進めていきます。制度の対象となる方や手続きの方法など、制度の詳しい内容については気仙沼市の公式サイトをご確認いただくかお問い合わせください。お問い合わせは地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話223409。パートナーシップ、ファミリーシップ宣誓制度導入のご案内でした。
2: Kインフォメーション。

0: 産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内です。地域産業を支える人材の確保と若者の移住定住を促進するため、産業人材定住奨学金返還支援補助金を新たに創設しました。この補助金は市内企業が従業員の奨学金返還を支援している場合、その支援額の2分の1を市が補助いたします。補助対象者は次のいずれにも該当する方が対象です。令和7年4月1日以降に市内の支援協力企業に就職した方、奨学金を返還中でその返還金の残額すべてに滞納がない方、申請する前年度末日までに市内に居住し、かつ申請日時点において継続して市内の支援協力企業で就業し居住をしている35歳以下の方、他の奨学金返還支援制度を利用していない方です。対象となる奨学金はすべての貸与型奨学金のうち、申請年度の前年度中に返還した奨学金、なお滞納分や繰上償還にかかる分は除きます。令和8年度は令和7年4月1日から令和8年3月31日までに返還した奨学金が対象です。応募の受付期限は令和8年9月30日水曜日まで。お問い合わせは学校教育課学事係、電話は223441です。産業人材定住奨学金返還支援補助金創設のご案内でした。
1: 経営インフォメーション、
0: 令和7年度市長交際費支出状況のお知らせです。市長交際費は市長が市を代表し円滑な市政運営を行うことに目的に支出される経費です。前年度と比較し、会費に要する費用、上位に要する費用、検討激励に要する費用が増加しました。会費に要する費用はコロナ禍前と比較すると件数は依然少ないものの、物価高騰の影響による単価の上昇で金額は同程度となりました。またスポーツや文化、芸術分野での全国大会等出場への激励の件数が増加し、今後も件数の増加を期待しています。予算

額一般220万円、特別10万円、企業3万円、合計金額233万円。会費に要する費用、一般57万8200円。軽縮に要する費用、一般41万8000円、特別1万1600円、合計42万9600円。上位に要する費用、一般85万500円。見舞いに要する費用、ゼロ。記念品、お土産に要する費用、一般6386円、特別4017円、合計9万403円。検討激励に要する費用、9万5000円。その他の費用、一般1万4800円、合計一般204万2886円、特別1万5617円、合計205万8503円です。これらに関するお問い合わせは、秘書広報課秘書係、電話は520493。令和7年度市長交際費支出状況のお知らせでした。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内です。継続募集区画、小泉地区、所在地元吉町外、土地面積はおよそ93から106坪、分譲価格216万9000円から237万7000円、区画数は6区画。大沢 A 地区、唐桑町台の下、土地面積は 97.4 坪、分譲価格273万6000円、区画数は1区画です。分譲価格は申し込み後不動産鑑定により決定します。この他土地の利用条件や申し込みに必要な書類などを詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは住宅課住宅企画係、電話は223426。防災集団移転団地の空き区画分譲についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: 軽自動車税納付についてのご案内です。軽自動車税の納税通知書を所有者宛に郵送しています。納期限は6月1日月曜日までです。納期限までに忘れずに納付しましょう。納付は金融機関のほか、コンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ ELQR を利用したクレジットカード支払いが可能です。詳しくは地方税お支払いサイトをご確認ください。なお注意点は、軽自動車税は毎年4月1日現在の所有者に課税されます。そのため4月2日以降に廃車や名義変更しても、その年度分の税金を納めていただくことになります。減免申請手続きは、身体に一定の障害がある方が所有する軽自動車で通院や通学のために使用する車両については、申請手続きによって軽自動車税が減免されます。減免申請期限は5月25日月曜日まで。申請に必要な書類については納税通知書同封チラシに記載しています。なお、普通車等の自動車税の減免制度などは気仙沼県税事務所までお問い合わせください。なお、減免を受けられる自動車は障害者の方1人につき1台に限られていますので、軽自動車と普通車の減免を同時に受けることはできません。お問い合わせは税務課市民税係、電話は223404。軽自動車税納付についてのご案内でした。

0: 経営インフォメーション。
1: ふるさとを再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介です。炭火アイロンは

アイロンの中に入れた炭火の熱で布や服のシワを伸ばす道具です。欧米の文化が急速に流入した明治時代、洋装とともにイギリスから伝わり、後に国産化されて広く普及しました。現在のアイロンと同じような船底型をしていますが、炭火を熱源にしているため、中に入れた炭火が消えないよう、空気を取り入れる煙突や火加減調節の空気口がついています。温度調節が難しく、熱くなったアイロンの底面に水滴を飛ばして水滴が蒸発するジュッという音で、どのくらいの温度かを確かめ、当て布をして使用していました。ここまでのお問い合わせは生涯学習課、電話は223442です。ふるさと再発見、気仙沼の物語4、炭火アイロンのご紹介でした。

気仙沼市の各種相談です。今月の各種相談です。市政一般、月曜から金曜午前9時から4時30分、お問い合わせ市民相談室電話223411、無料法律相談月水金曜日午後1時30分から午後4時30分、お問い合わせは司法書士総合相談センター電話022-221-6870。収入等により有料の場合がありますが、法律相談毎週月曜水曜、受付は11時から午後3時、祝日を除きます。お問い合わせ仙台弁護士会気仙沼法律相談センター電話228222。情報提供、法的トラブルに関する案内窓口、月曜から金曜午前9時から午後9時、土曜日は午前9時から午後5時。お問い合わせは法テラスサポートダイヤル電話0570-078374、または03-6745-5600。夫やパートナーからの暴力、月曜から金曜午前9時から午後5時。気仙沼市地域づくり推進課男女共同参画推進室 DV 相談専用ダイヤル245988。男性の相談による男性の悩み相談、毎週水曜正午から午後5時。お問い合わせ宮城男女共同参画相談室男性相談専用電話022-211-2557。 LGBT 相談、毎月第2、第4、火曜、正午から午後4時。お問い合わせは宮城男女共同参画相談室 LGBT 相談専用電話022-211-2570。福祉生活ふれあい相談、月火水金午前9時から午後3時。お問い合わせは気仙沼市社会福祉協議会電話220709。生活相談、月曜日午前9時30分から11時30分。お問い合わせ気仙沼市社会福祉協議会元吉支所電話422231。生活困窮自立相談、月曜から金曜8時30分から午後5時、第3木曜8時30分から午後8時、ヒアリンク気仙沼電話225580。なお第2月曜日は9時30分から11時30分。場所は社会福祉協議会元吉支所、お問い合わせはヒアリンク気仙沼電話225580。契約多重債務など消費生活、月曜から金曜午前9時から午後4時。お問い合わせは気仙沼市消費生活センター電話223437、または消費者ホットライン188いややへ。多重債務相談、月曜から金曜午前9時から午後5時、東北財務局多重債務相談窓口電話は022-266-5703。交通事故相談、月曜から金曜8時30分から午後4時45分。お問い合わせ県庁

交通事故相談室、電話 022-211-2432 または2433。高齢者福祉・介護、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。お問い合わせは気仙沼市高齢介護課、電話 22-3462。 年金、月曜から金曜8時30分から午後5時15分。 NTT 気仙沼ビル1階。お問い合わせは石巻年金事務所、電話 0225-225115。 不登校、青少年に関する相談、月曜から金曜10時から午後4時教育サポートセンター、電話 25-8119。 司法書士登記相談、12日火曜10時から正午、会場市民相談室。お問い合わせは22-3411。相続金銭トラブルの弁護士相談、11日月曜11時から午後3時30分予約が必要です。予約の受付は市民相談室へ電話22-3411。暮らしの困りごと行政書士相談、15日金曜10時から正午、会場市民相談室、電話22-3411。女性の悩み面接相談、7日木曜、19日火曜、午前10時から午後4時まで予約が必要です。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話22-3409。宮城女性のための出張相談、14日木曜10時30分から午後3時30分前日までにご予約ください。ご予約、地域づくり推進課男女共同参画推進室、電話22-3409。行政の苦情・意見・要望の行政相談、差別・いじめ・嫌がらせなどの人権相談、20日水曜10時から正午、市役所湾店庁舎交流室 A。 お問い合わせは市民相談室、電話22-3411。14日木曜10時から正午、会場は唐桑総合支所2階第3会議室。お問い合わせ唐桑地域振興課、電話324520。11日月曜9時30分から11時30分、会場元吉公民館談話室。お問い合わせ元吉地域振興課、電話422973。依存症関連専門相談、19日火曜午前11時から11時45分、午後2時30分から4時15分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。依存症関連家族教室、19日火曜午後1時から2時10分、予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。引きこもり専門相談、14日木曜午後1時30分から4時15分予約が必要です。会場は気仙沼保健所、予約は1週間前までに気仙沼保健所へ、電話211356。元吉男子会、18日月曜1時30分から午後3時、会場元吉保健福祉センター憩い。お問い合わせは宮城県男子会事務局、電話022-397-9543。相談は無料です。秘密は守られます。お問い合わせは市民相談室へ、電話223411。今月の各種相談でした。

0: You're listening to FM
1: 77.5. 77.5 Radio Kisenuma.

0: ともう一品。あ、ピリ辛ツナ、サバ缶も。味もしっかりしてるし、子供たちも好きだし、パッと作れる美味しい料理、これさえあれば飲み屋缶。今日も助かるわ。
1: ただいま。
2: ごちそう缶詰の宮缶。
3: ごちそう缶詰を作り続けて80年の宮缶が7時をお知らせします。

5月7日木曜日、時刻は7時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便。この番組はローカルな話題から大きなニュースまで、街と人をつなぐ情報ステーションとして、さまざまな新鮮情報をラジオの前のあなたへお届けいたします。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内ですが、私がいます海の見えるピアセブンスタジオ、皆さんのおつの上空はいかがでしょうか。今日気仙沼市内ウェザーニュースによりますと、晴れ時々曇り、予想最高気温は23度となっています。暖かい一日に今日もなりそうです。現在は14度を観測しています。ということで、昨日はゴールデンウィーク最終日、皆様どんな風にお過ごしだったでしょうか。まあ、連休明け体が重たいと感じる方は私だけではない気がするんですけれども、今日明日また頑張れば土曜日曜と、再び休みと遊び疲れを癒してくれる、そんな一日になりそうですよね。ということで、まずは早速全国のお天気から覗いていきましょう。連休明けの今日は前線上の低気圧が通過する影響で、関東などで雲が多くにわか雨の可能性ありそうです。西日本北日本は晴れて今日は気温が上がるでしょう。まずは関東ですけれども、関東、梅雨前線上進む低気圧の影響を受けて雲が広がりやすく、南部ではにわか雨の可能性もありそうです。雨は降ったとしても一時的で、昼間は日差しが届く見込みだということです。日差しが増える分だけ昨日よりも気温が上がりまして、25度を上回るところもあるということです。少し今日は暑いかもしれません。そんな中、西日本ですが、西日本各地晴れるところが多くなっています。太平洋側は雲が広がりやすく、沿岸部では念のためにわか雨にご注意ください。日差しが増える一方、最高気温は25度前後という予想です。今日は暑く感じそうですので、帽子日傘など役立ちそうです。ただし沿岸部では念のためにわか雨にご注意ください。そして気になる北日本ですけれども、北日本、高気圧に覆われて晴天が続きそうです。ただし道東、東北、前線の影響で北海道は雲が広がり、一時的に雨が降る見込みだということです。朝は空気が冷たくても昼間は気温が上昇、一日の気温差大きくなりそうです。特に東北南部では内陸部を中心に25度を超えて暑いくらいになりそうです。また東北部、北海道は昨日ほど気温は上がらなさそうです。まずは全国のお天気をお伝えしました。では気になった季節の話題、この他の話題をお伝えしていきたいと思いますが、まずはこちら。昨日はゴールデンウィーク最終日、ゴールデンウィークをふるさと行楽地で過ごした人たちの U ターンラッシュがありましたが、皆さんはいかがだったでしょうか。JR 仙台駅は午前中からお土産、そしてスーツケースを持った家族連れなどで大混雑をしていたということです。こちら出

発口では帰省中一緒に過ごした家族との別れを惜しむ姿も見られたということです。JR 東日本によりますと、東北新幹線上りは5日が混雑のピークで、6日昨日は指定席仙台発の時点でほとんど列車が満席になっていたということです。この他ゴールデンウィークお休みがなくて、ようやく私は連休明けの今日からという、そんなサービス業の方もいらっしゃるかもしれませんね。ゴールデンウィーク最終日の昨日は上町薬来ガーデンで、ビオラ、菜の花など春の花が見ごろを迎えて園内を彩っていたと話題が出ていました。黄色紫とパッチワークのように植えられた色とりどりのお花、ビオラ2400平方メートルの敷地になんと6万株植えられているんだとか。今年は春先から暖かい日が続いていたため、一株に多くの花が咲き誇り、見ごろを迎えています。また250万本の菜の花、黄色い絨毯を敷き詰めたように一面咲き誇っています。多くの観光客がお花畑を散策し、写真を撮る姿が見られたということです。このビオラなんですけれども、5月いっぱい、菜の花は5月中旬頃まで楽しむことができるということです。ゴールデンウィークようやく、私休みなんですなんて方は、ぜひこの機会に行ってみてはいかがでしょうか。そして5月10日まもなく母の日を迎えますが、宮城県柴田町では鉢植えのカーネーションの展示即売会が開かれています。柴田町船岡城跡公園にある観光物産交流館の桜の里では、5月2日から鉢植えカーネーションの展示即売会が開かれています。柴田町はですね、東北有数の鉢植えのカーネーションの産地なんですね。会場には町内の園芸農家が育てた赤、ピンク、黄色といった色とりどりのカーネーションが並んでいるということです。気になる価格なんですけれども、気になる価格、500円と1000円の2種類だそうです。この展示即売会は今日を除きまして、明日明後日しあさってと5月10日まで母の日まで開かれるということです。期間中はおよそ2000鉢が用意されるということです。いよいよ本格的に準備したいという方は行ってみてはいかがでしょうか。気になった季節の話題をお伝えしました。ちなみに母の日の話題がありましたが、私はと言いますと、実はですね、昨日お天気が良くて、実家の母が非常に気になっていたお庭の花壇が寂しいということで、毎年この時期、もしくはもう少し早くですね、花を植えるんですけど、今年はじゃあ今日この時期に植えようかということで、一緒に花をおばと合わせてみんなでね見に行ったんですけれども、そこでペチュニア、ベコニアなどなど買ってまいりまして植えました。でその様子を、今日は X にて今日はアップしております。ハッシュタグギョットで見ることができますので、気になった方はもしよかったらご覧になってみてください。ちなみになんですけれども、以前その母に、私もバラを育てているということもありまして、母にですねプレゼントをしたことがあるんですけど、バラは、一つあれば十分と言われまして、我が家にも咲いている、ダブルノックアウトというですね赤い真っ赤なバラが、母の家にもお揃いで植えてあるんですけど、このバラもですねだいぶ葉っぱが綺麗になってました。でその周りに、いろんな花も植えたんですけれども、今回はブルーバードというですね青いお花、なんとなくそうですねラベンダーみたいなイメージって言ったら分かりやすいかもしれないですけど、そんなですね可愛らしいお花もあったのでこちら、買ってみました。どんな感じになるか今から楽しみでございます。もしかしたら連休中、まあ、この連休を利用して我が家の花壇も華やかになりましたなんていう方もいらっしゃるかもしれませんね。そんな方はぜひ身の回りニュース

届けください。ちなみに仙台ラーメンフェスタの方も先週昨日とお話ししてましたけども、いよいよ最終日を迎えるということで、6日昨日最終日だったそうなんですけど、昨日話題に出していたらですね、私も、非常にラーメンが食べたくなりまして行ってまいりました。我が家の近くに、こちら、少し有名な草木堂という、ね、ラーメン屋さんがあるんですね。今回北海道でもラーメンフェスタというかラーメン王国にも、ね、出店されているラーメン屋さんなんですけれども、このラーメン屋さんが実は実家のそばにあるということで行ってまいりました。担々麺食べちゃいました。昨日から私は母にも言ってますけど、太ることしかしていないということでね、ちょっと体調に気をつけながら、そろそろ身を引き締めていきたいなと思っています。そんな皆さんのゴールデンウィークの日常などなどありましたら、ぜひ番組にメッセージを寄せください。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは今日この後10時まで生放送、よろしくお付き合いください。

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻7時11分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報ですが、 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は東新庄の唐揚げ屋は午前11時オープン、株式会社小山の提供でお送りしました。
2: 室根工場が2025年から稼働。さあ、新しい挑戦の始まりだ。共に未来へ。従業員募集中。株式会社小山。お問い合わせは0191-64-3511 へ。
0: Radio 気仙沼 Weather Report。
1: 時刻7時13分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市濃霧乾燥注意報、濃霧乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。高気圧が日本のはるか東にあって本州付近に張り出しています。宮城県おおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るところが多くなるでしょう。変わった気仙沼市からですが、今日の日の出は午前4時30分、日の入り午後6時32分、今日は中潮、この後の干潮時刻午後0時51分です。変わって気仙沼市の天気ですが、5月7日木曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温は23度、最低気温は気象庁の

観測計で午前5時16分観測 11.2 度、現在は 15.4 度を観測しています。今日降水確率午前 10%、 午後 40%。 今日は晴れて日差し届くでしょう。朝晩は肌寒くても昼間は暑さを感じ汗ばむこともありそうです。変わって5月8日金曜日、明日は曇り時々雨、予想最高気温は21度、予想最低気温12度、降水確率明日は午前 40% で午後 90%。 天気周期変化の1週間です。今週末から来週前半にかけて日差し届く日が多くなるでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は天空のサバンナ岩手サファリパークの提供でお送りしました。

0: かわいい動物たちとの触れ合い、ゾウの背中に乗って広い園内をお散歩したり、肉食獣の放し飼いエリアはドライブスルーサファリで楽しめます。
1: 動物に餌をあげたよ、
0: 岩手サファリパーク。

0: エアコンが壊れたわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 換気について知りたいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
0: 冷凍ストッカーが欲しいわ。
1: 朝日冷熱にお任せください。
2: 快適な暮らしのベストパートナー、気仙沼にある朝日冷熱、電話 26-1206 にお電話を。
3: 養殖場の水温や塩分濃度を自動測定し、事務所のスマホやタブレットで確認できる三菱の小型軽量海面養殖用モニタリングシステムのご用命は0226-22-0777のこんな無線まで。お電話お待ちしております。
4: Radio Kesenuma Got FM。
5: お昼はナジャスペ。
6: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
7: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
8: おすすめの本に子育て情報、
9: 時には歴史や観光情報も。
5: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャスペ。
10: あ、この曲あの頃よく聞いたな。この曲聞くと春って感じだよね。
11: 思い出が蘇る最高の時間を、もちろんリクエストも受付中。
12: 聞いててよかったね、ラジオ気仙沼。
13: ラジオ気仙沼、ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、佐々木理香子です。私は本当に本当に気仙沼が大大大好きですし、気仙沼の皆さんを心から愛しています。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョッと FM、

時刻7時22分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。今月中旬に予定されている改選後初の気仙沼市議会臨時会を前に、会派の構成、制服議長人事をめぐる調整が今本格化しています。改選前の計2会派のうち、最大会派未来の風は新人3人と無会派議員が加わり、人数が増える見通しで、会派を分ける案も浮上。今後調整が進む議長の候補には、この会派の佐藤健治、また菊田敦らの名前が挙がっているということです。未来の風は改選前8人でしたが、現職1人が落選し7人。これにもともと所属をしていた向井派前議長の千葉義人さんに加えて、向井派の及川さんや、今回は杉浦美里、柿下美樹、宮井和夫の新人3氏が加わり、旧12人になる見通しです。変わって今度はこちらの話題です。気仙沼市は今後10年間のまちづくりの新たな指針となる第3次総合計画の策定に向け、市民を交えたキックオフシンポジウム、タウンミーティングを10日気仙沼市まちひと仕事交流プラザで開きます。参加者を募集しているということです。姿勢志向20周年を記念し、特別事業として第1部のシンポジウムでは、策定方針、3月に実施した市民アンケートの調査結果を踏まえた

士の現況が説明されるということです。変わって今度はこちらの話題です。ゴールデンウィーク後半の5月5日と6日の両日、気仙沼本吉地方の行楽地は天候にも恵まれて観光客らでにぎわいました。道の駅大谷海岸は県外ナンバーの車で混雑、千葉産品など目当ての品を買い求める姿が続いたということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻7時26分になっています。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼、ギョッテ FM がお送りしています直送朝一便。お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、ウェザーニュースによりますと晴れ時々曇りということですが、すでに内場エリアは青空広がっています。皆さんのおつの上空いかがでしょうか。連休明けということで体が重たいと感じる方も、ね、いらっしゃるかもしれませんけれども、あと1日2日と頑張っていきましょう。そんな中、今日の聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズはあと1日ということで、まあ楽しみまであと1日、あと1日しかない、あと1日待ってなど、まああと1日というキーワードにいろいろと思うところはありますが、皆さんはどんなことを思ったでしょうか。あと1日あればなのか、あと1日しかないなのか、そんなエピソードをお待ちしています。番組宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバー 0226258471 になっています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。ラジオネームぼっちさんからいただいてるんですね。気仙沼特派員、なんとお初メッセージいただいてました。ありがとうございます。朝の通勤時間帯に聞いてくださってるみたいでありがとうございます。でそんなぼっちさんはなんと昨日奇跡的に花のコンサートに当たって行ってきたそうです。で私気仙沼のご当地アイドルグループの、まあ、メンバーの、まあ、運営をやっているんですけれども、やっぱり今 SCK の、ね、メンバーでも花いいよねって、ね、言ってる子とかもたくさんいるんですよね。ということで生のステージ見れるなんて最高ですよね。ということでそんなぼっちさんの感想はこちら、最高、とにかく最高というね、もう一言で言うととにかく最高だったという、立ったんですが、最後の方でなんとメンバーのマヒナがほやぼうやで遊んでくれて、皆さんもほやぼうやーと叫んでくれて、帰りにほやぼうやを買った方もいたみたいで、もうとても嬉しくなりました。ありがとうマヒナちゃんということでメッセージいただいてるんですよ。なんか有名な方に徐々にそのほやぼうやの魅力が伝わってて、いろんな方がねほやぼうやを好きになってたりしません？なんか今回今年の荒ばきでもあいみょんさんがねほやぼうやと一緒に写真とか動画撮っていたりですとか、なんかねすごい可愛いなんてコメントもくれていたりとかしてたんですけど、とうとう花のマヒナさんにも喜んでいただけて、可愛いと言っていただけて最高ですね。でなんかその観光キャラクターがね、うちの子というかなんか

そんな風に思えるのが最高に嬉しいなって思いました。ということで、そんなまひなさんとね、好きが共通になったぼっちさん、ほやぼうやが、よりこうまひなさんの心をわしづかんだことによってほやぼやのこともね好きになってくれたんじゃないかなって思いますけど、ということでそんなライブに行ってテンション上がった、最高だったという、そのぼっちさんからのリクエスト曲、この後全国ニュースをお届けした後にゆっくりとご紹介させていただきたいなと思います。時刻は7時30分になったところです。

0: Radio Kasenuma Headline News。
1: 時刻7時30分になっています。ここからはラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りします。ここからは読売新聞の配信です。中道改革連合は今月からクラウドファンディングを開始します。先の衆議院選挙の大敗を受けて資金難に直面しているためです。1000万円を当初の目標とし党の活動資金に充てます。寄付は1000円からで1万未満の寄付者には御礼画像をメールで送信します。続いてのニュースです。昨日午後1時半ごろ岩手県大槌町の山林で白煙が上がっているのが確認されました。消防などが地上と上空から消火活動を行い炎症の恐れがなくなったとして、昨日夜消火活動を終えています。現場は町役場から北西およそ500メートルの山林です。大槌町別の地区では先月22日も山林火災が発生しています。続いてのニュースです。アメリカのルビオ国務長官は5日第二子出産のために産休に入ったレビット大統領報道官の代役として記者会見に臨みました。外交トップの国務長官が代役を務めるのは異例で、ホワイトハウスで質問に答える姿に政治専門誌ザ・ヒルはまるで大統領選のトライアウトのようだとの見方を示しています。ルビオ長官はおよそ50分間の記者会見で対イラン軍事作戦、今月中旬予定されるアメリカ中国の首脳会談、燃料価格の高騰の影響などを問われ危なげない回答を続けました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は一歩進んだ衛生管理をサポートするダスキン朝の気仙沼店の提供でお送りしました。

飲食店、宿泊施設、オフィス、医療、介護施設、あらゆる現場で求められる安全・安心な衛生管理。ダスキン浅野気仙沼店は衛生の視点からあなたのビジネスをサポートします。

0: そのまま食べても調味料にしても生かす味、めちゃうまハッピー。料理に使えば驚きのアクセント。名倉物産が送る気仙沼生まれの生かす味、うまみ爆発イカチョビシリーズ、目印は生かしたイカスくん。総合建設業採石の製造販売、外構工事、住宅基礎、擁壁、草刈り、速攻の蓋1枚でもご相談ください。安全安心な環境を創出し、暮らしと産業の発展を支えるまちづくりの礎、株式会社坂口組。
1: ラジオ気仙沼、夕方5時から交差する声、広がる世界、
2: クロスパイプレディオ。
1: 木曜日は策による気仙沼のうまいから行きたくなるお店に出会える時間、夕方5時から
2: クロスパイプレディオ。
3: ラジオ気仙沼、ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。気仙沼出身のシンガーフランです。これからも気仙沼にポジティブハッピーな音楽をたくさん届けてまいります。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼、ギョット FM。
4: このご飯止まらない。
5: それオノマンのイカ塩辛です。
4: なるほど、このうまさか。
5: 厳選した海の幸を伝統の製法で仕上げた味なんです。
4: 三陸の美味しさだね。
0: 株式会社オノマン。

時刻7時39分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報。この時間はこの街にもっと笑顔を、スマイルステーション株式会社マルマの提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報です。日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、そして東北自動車道、宮城県内、大きな規制出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取締り情報ですが、宮城県警によると、本日予定されている取締りエリアはありません。ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間はこの街をもっと

0: 車だけじゃない、あなたの今日のエネルギーになるために。
1: この笑顔はきっと未来につながっている。
0: 笑顔を選ぼう、
1: 笑顔でいこう。
0: この街のスマイルステーション、株式会社マルワ。

時刻7時45分になるところです。シャス 77.5 メガヘルツラジオ気仙沼ヨット FM がお送りする直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内、皆さんのうちの上空いかがでしょうか。今日気仙沼は晴れ時々曇りということで、予想最高気温は23度、いいお天気となりそうです。そんな中、今日皆さんに聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってけろ、思わず言ったあと1日。買いだめしすぎて食べ物渋滞を起こしております我が家の冷蔵庫、あと1日で賞味期限切れちゃうというものが、時折続出するんですが、皆さんのお家は大丈夫でしょうか。そんなあと1日しかないという時や、この他にもあと1日で終わっちゃう、楽しかったゴールデンウィークの、そんな思い出など、ぜひ教えください。番組の宛先 gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226-8471 になっています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。この方、ラジオネームくみちゃんからいただいてます。りかさん、師匠さん、おはようございます。今日から早起き生活に戻ってますというね、くみちゃん、なんか久しぶりに早起き生活に戻ると前日起きれるかなとか、ちょっと憂鬱だったりとかね、しますけれども、そんな中でも意外となんて言うんでしょうか、起きれたりするもんなんですよね。体って素直だなって思いますよね。慣れってすごいなってね思いますね。精神的に嫌なだけだったっていうことかね、よくわかりますけど、ということで、くみちゃんはゴールデンウィークのお休みはほぼお家で過ごしていたそうですね。りかさんの X の担々麺すごく美味しそうという、感想もねいただきまして、今日はくみちゃんは半袖を着ての出勤になるということです。まあね、今日予想最高気温23度まで気仙沼上がりますからね、もう半袖が恋しくなる一日ですよね。ということで服装選び、皆さんもね上手に使っていただければなと思います。ということでくみちゃんからお褒めいただきました。今日の X にあげた、ラーメン草木堂というところなんですけど、ここは結構ね実家に近いところにありまして、まあ、正直歩いていけるぐらいの距離にあるんですよ。で、もともと2020年近くにデビューしたお店なんですけども、2色の担々麺が有名な町で、黒ごま担々麺と白ごま担々麺っていうのがあって、今回私が食べたのは白の方なんですね。ということで結構ね濃厚な担々麺なんですけれども、先にごまが届いて、で自分でごまをすりおろして入れるタイプなんですけどね、もしラーメン好きの方でいつか札幌の方で食べる機会がありましたら、ぜひね食べていただきたいなって思った、そんなラーメンでございました。ありがとうございます。さあ、そしてこの他いただいているメッセージいきましょうか。ありがとうございます。ラジオネーム特選ジャーさんからもいただいてます。さあ、この時期になると必ず特選ジャーさんが送ってくれる特選上情報なんですけれども、今日特選者さんから いただいているメッセージはこんな感じでございます。佐藤理香さん、スタッフの皆さん、おはようございます。特選場開花情報いきましょうということで、早朝6時に、見回りをしてくれた特選者さん、登山道の入り口付近のツツジ、つぼみが全体赤く、膨らんでいる状態だということなんですね。いいですね、まもなくなんじゃないですか。また、第一展望台から望むツツジヶ原全体はまだつぼみは小さく、咲き始まりは数日かかりそうですという、貴重な情報をいただいております。ということで、もう少し、まあ、ツツジヶ原展望台、第一展望台の方はかかりそうなんですけれども、間もなくといったところかと思います。
気になった方はね、ぜひ特選場、登っていただけたら嬉しいなと思います。特選場さん、メッセージありがとうございます。さあ続いてこの方、相模原都会のひろやじさんからもいただいてます。サリ様、師匠様、リスタの皆様、おはようない、相模の国からひろやじです。と思いきや、なんと今日はですね、ゴールデンウィークも終わったんじゃないのかなって思ったんですけど、ひろやじさんはどうやら熱海温泉からメッセージを送っていただいてます。ということで、熱海温泉からひろやじです。熱海の街中、相変わらず老若男女で大にぎわいです、ということで、こちらまさに熱海にいるひろおやじさんなんですけれども、熱海プリンやテイクアウトの店はどこも行列です。相変わらず

熱海温泉の風景ですよとねいただいてました。そのなんかね相変わらずの熱海温泉の風景見てみたいって思っちゃいますけど、さてさて今朝のあと1日という今日のテーマなんですけども、ラジオの電波で言ってけろあと1日毎度のことだけど熱海で朝を迎えるたびにあと1日あと1日泊まりたい、そんな思いになっちゃうんですよね。温泉も気持ちいいし食事も美味しいし地酒も美味しいしなんとも不思議な町熱海温泉ですというねメッセージいただいてました。いやでも本当そうですよね。なんか気に入った町なんかねで毎年恒例でまた来るよって思うんですけれどもあと1日やっぱり欲しくなっちゃうんですよね。ということでこんなあと1日を感じながらゴールデンウィーク、過ごされた方もね多かったんじゃないかなと思います。で私はですねいつも実家に行くたびに、結構ね1日とか多めにいただいてるはずなんですけれどもやっぱり帰り間際はあと1日ってね思っちゃいますもんね。ということで皆さんのあと1日まだまだ教えていただけたらなと思います。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。なお、こちらひろやじさんからリクエスト曲いただいているんですけれどもこちらのお知らせの後にご紹介させていただきたいなと思います。ラジオ気仙沼からのお知らせです。これ毎年私、まだ時間があるまだ時間があると思っていたらあっという間にもうそんな時期あと1日欲しいって思っちゃうんです準備に。何かと言いますとラジオ気仙沼、ギョッと FM の開局イベントこちらラジオ気仙沼はですね、7月1日に開局9周年を迎えるわけなんですけれども、そこで今年も日頃の感謝を込めまして、6月29日月曜から7月4日までをスペシャルウィークといたしまして、特別な1週間をお届けできればと思っております。でこのスペシャルウィークではー、どのような形でお届けするかといいますとまずは、6月29日月曜から7月3日は、各番組特別企画限定トークをお届けしていきたいなと思います。この他最終日7月4日はラジオ開局記念イベントラジオ祭りを開催いたします。すでにホームページで公表されておりますけれどもこのラジオ祭りでは、ラジオ気仙沼のゆかりのアーティストそして内湾朝市合同開催などさまざまな催しとともに華やかにお届けしてまいりたいと思います。でそのラジオ祭りなんですけれどもすでに出演者が発表されておりましてまずはボツタも、この間花の、ね、ステージでほやぼうやに触れていたそうですけれどもその観光キャラクターほやぼうやがやってまいります。でほやぼうやがとにかく元気に踊ってくれるほやぼうやショーこちらも、お届けいたしますのでお楽しみください。そしてこの他にも SCK ガールズフランさん熊谷育美さん、尾形龍之介さん、劇団ラルテの皆さんに、坂本悟さんと様々な方をお招きして賑やかにお届けしてまいります。ぜひ遊びにいらしてください。そして内湾朝市合同開催に気仙沼バルが、その日行われていますけれども、ラジオ祭りの後は気仙沼バルに行こうということでこちらも連携イベントとなっています。さらには昨年も会場を盛り上げてくれましたブラックタイドブリューイングさんとも協力プレーでなんと会場でホヤフレンズビア昨日お披露目もあったみたいですけどもこちらのホヤフレンズビアのお披露目も失礼しました。こちらのねホヤボーヤの、ホヤフレンズビアで乾杯行事も行っていきたいと思います。ぜひ皆さんふるってご参加いただければと思います。たくさんの来場者の方をお待ちしております。ということでご来場ね、ぜひいただけたらなと思うんですけれどもなんか自分たちが毎年すごく楽しみにしているイベントなんですけどもなんか例年

なんか年々どんどんどんどん、いろんな方がね来てくださってるなと思うんですけども、ステージも、華やかになりそうです。そしてラジオ気仙沼のメンバーもたくさん来ますので楽しみに。では一曲リクエスト曲いきましょう。ひろやさんのリクエストはこちら、矢沢永吉、時間よ止まれ。

0: 車買いたいな。
1: 親近に相談したら、それより子供の進学資金はどうする？それも親近に相談したら、気仙沼信用金庫では教育ローンの取り扱いをはじめ、さまざまなご相談を随時お受けしています。豊かな暮らしのパートナー、気仙沼信用金庫。
2: ラジオ気仙沼のグッズもう手に入れましたか？ラジオ気仙沼での取り扱いはもちろん、南町紫神社前商店街のブルースカイマーケットでも購入可能です。 T シャツは白とネイビーで各2500円、タオルは1500円。気になった方は南町紫神社前商店街ブルースカイマーケットへ。
3: ラジオ気仙沼ギョット FM をお聞きの皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの熊谷郁美です。これからも気仙沼を拠点に音楽活動頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。周波数 77.5MHz、 ラジオ気仙沼ギョット FM。

0: 7.5 Radio Kisenuma。 開店直後の新鮮野菜、
1: 頑張る自分にお手頃スイーツ、
0: 忙しいあなたに出来たて惣菜、
1: 嬉しい価格のトップバリュ
0: ー、美味しさいろいろ揃います。
1: あなたの暮らしの一番近くに、
0: チラシがあってもなくても
1: 毎日お買い得、
2: イオン気仙沼店へ。
0: あなたの暮らしの一番近くに、イオン気仙沼店が午前8時をお知らせします。

5月7日木曜日、時刻8時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて皆さんのおつの上空いかがでしょうか。ゴールデンウィークを明けた本日、ちょっと体が重たい、行きたくない、そんな風に思っている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、今日の気仙沼市内は青空が広がっているということで、少しそれでも腰軽くなるでしょうかね。さあということで、今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言って消えろ、皆さんにはこんな質問を投げかけていました。思わず言ったあと1日というテーマになっています。あと1日あればなんとかなったのになんていう、後悔をしたことがある日はないでしょうか。あと1日欲しかった、そしてあと1日であの日がやってくるなど、皆さんにとってあと1日というとどんなシチュエーションを思い浮かべたでしょうか。皆さんのメッセージをお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、 ファックスナンバーは 0226258471、皆さんからのメッセージをお待ちしております。結構なんか私なんかはどちらかというと、まあ宿題とかは早めに終わらせるタイプなんですけど、テスト勉強ってちゃんとした記憶がなくてですね、なんか今日は徹夜するぞなんてね決意してたりとかしてたんですけども、もう教科書を開けた瞬間に、いや、やっぱりそんなこと考えずあと1日あればちゃんとしてたなとか、そんな後悔したことがたくさんありますね。ということで、これからですねいろいろ勉強とか、取り組んでいかなきゃいけないななんていうふうに思った時に、勉強の癖をつけるべきだったと、反省することが日々あるわけですけれども、皆さんもあと1日あったらこんなことができたのに、あと1日待てばあの日がやってくるなど、そんなメッセージをぜひぜひお寄せください。お待ちしています。では早速いただいているメッセージいきましょうか。こちらのメッセージご紹介しましょう。ラジオネームくまともストラトさんからのメッセージでございます。青空の仙台からおはようございますということで、おはようございます。ゴールデンウィークが終わって今日からまた仕事が始まりますねと、まあ、大して長い連休ではなかった僕でさえ気分が重たいのに、あの最長12連休とかだった人ってどんな気分なんでしょうかね。まあでも聞いた話によると、中には今週末まで休みの人もいるとか、そんな人実際にいるのかなと思ったら、東京に住む姉の旦那がそうみたいです。意外とそばにいましたということで、羨ましい。ある意味だから、プラスそれでそっか、木曜金曜日までね休み取っちゃえば休めますもんね。いやー、そっか、そういう人もいるんですよね。だからやっぱりね、羨ましい。ということで、まさにそんな人が世の中いるのかなと思ったら、身近に意外といたっていうそんなストラトさんからのメッセージをいただいてますけれども、ちなみにストラトさんは土曜日東京に、戻るらしいのですがと、僕は出勤なのであと1日あれば顔を見に行けたんだけどね、まさに今日のテーマ通りでしたというメッセージいただきました。そっか、そうですよね、あと1日あればっていう、この休みの都合っていうのもそうかもしれないですね。私も今回北海道に来て姉たちとですね、会ったりとかももちろんしてるんですけれども、やっぱりあと1日あればもう1回会えるよねとか結構あるんですよね。まあ本人たち的にもね、あと1日あればねみたいな感じにはなるんですけども、ということで皆さんにもあと1日あればなんてね思う日もあったんじゃないかなと思います。そんな皆さんのあと1日あればまだまだお待ちしております。さあそしてですね、他にいただいているメッセージ、ラジオネームケン道のくさんです。リカさんおはようございます。離れていても心は近くに、ケン道のくです。今朝のラジオの電波で言ってけろなんですけれども、

ども、ケンミチノクさん、海外旅行に行った時どこの国へ行っても終盤にはもう日本食が恋しくなりますっていう。なんか私そのね、海外とかはねゆっくりそう行ったことがないのでちょっとそこがわからないですけど、でもよく言いますよね、なんか海外に行くとこうもう白いご飯が食べたくなっちゃってっていうね。もちろん本場のあんな料理こんな料理も美味しいんだけどみたいなことは聞いたことありますけど、ということでケンミチノクさんは、終盤には日本食が恋しくなって帰国したくなる、あと1日あと1日日本帰れるみたいになっちゃうんですかね、ということで、関空国際線到着ゲート内に立ち食いうどん屋さんがあっていつも手荷物を受け取る前に食べてしまいます。カツオと昆布の合わせだしいい香り、やっぱり関西人はこれやというねメッセージいただいてますね、ありがとうございます。そうか、いやなんかそう聞くとやっぱり自分のこうお口に合う料理っていかにね、大事かっていうことがよくわかりますけどもね、皆さんにもあったりしますかね、旅行旅先で食べたくなった日本食、恋しくなった日本食の話などなど、皆さんからのメッセージまだまだお待ちしております。さあそれでは1曲ここでケンミチノクさんのリクエスト曲も早速おかけしていきたいと思います。お送りする曲は BTS でダイナマイト。

Weather Report。時刻8時10分です。ここからはラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りします。はじめに警報注意報ですが、現在気仙沼市には現在気仙沼市には濃霧乾燥注意報、濃霧乾燥注意報が発表されています。続いて宮城県の天気概況です。高気圧が日本の遥か東にあり、本州付近に張り出しています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇るところが多くなるでしょう。変わって気仙沼市からですが、今日の日の出午前4時30分、日の入り午後6時32分、今日は中潮、この後干潮時刻午後0時51分です。変わって気仙沼市のお天気ですが、5月7日木曜日、今日は晴れ時々曇り、予想最高気温23度、最低気温は気象庁の観測計で、午前5時16分観測 11.2 度、現在すでに 19.6 度まで上がっています。今日降水確率午前 10% で午後 40%、 今日は晴れて日差し届くでしょう。昼間は暑さを感じ汗ばむこともありそうです。変わって明日5月8日金曜日は曇り時々雨、予想最高気温は21度、最低気温予想12度、降水確率明日午前 40% 午後 90%。 天気は週間化です。今週末から来週前半にかけては日差しが届くところが多いでしょう。ここまではラジオ気仙沼天気情報。この時間は住んであったかく住むほどほっとする、株式会社高橋住建の提供でお送りしました。

気仙沼市で注文住宅を建てるなら高橋住建。アフターサービス地域ナンバーワンを目指して、お電話一本であなたの元へ駆けつけます。完成後も10年20年その先もずっと暮らす家だからこそ、大切なご家族と住宅をお守りします。いつも近くに高橋住建。

0: 父さん、茶の間の電気 LED もうずね、ピカピカって
1: だべ。石川電気に電話していがったべ。他の部屋も変えてもらったか。
0: まだ。
1: 何や、早く変えてもらえ。 22-0131 だ。
0: 22-0131 だね。電気のご用命は八日町石川電気商会へ。

0: ちょっと頑張った日のご褒美に、箱を開けた瞬間気分も上がる映えスイーツ、スポンジとパイとチョコが織りなす見た目も味もときめくご褒美スイーツ、株式会社パルポーが送るこだわりの一品、おしゃれにおいしくゴット。
1: お風呂の排水口が詰まっちゃって、
2: それなら便利気仙沼店にお任せください。
1: この前も草刈りお願いしたばっかりなのに助かります。
2: ありがとうございます。どんな困ったもワンストップです。
0: 無料通話 0120-302-904 便利気仙沼店。
3: ラディオ気仙沼 GOT-FM。
4: ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ コウです。最高の気仙沼のですね、思いっきり楽しんでいきたいと思います。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM トゥデイです。

化協会は創立50周年記念誌文化とは2を発行しました。協会の半世紀の歴史や加盟団体の活動などをまとめた一冊で、地域の芸術文化を継承していく上で貴重な資料となりそうです。市民会館の落成を記念し、市民文化祭が始まったのを機に、74年9月に創設された気仙沼市文化協会、毎年広報誌を発行し、文化振興の取り組みを発信しているほか、15周年を迎えた89年からは節目の年に記念誌を発行しています。変わって今度はこちらの話題。小学生サッカー全国大会の予選を兼ねたトーク予選が9日10日と両日、気仙沼市大川桜総合運動公園の多目的グラウンドで開かれます。全国各地で予選が開かれていますが、初めて東北地区予選が気仙沼で行われます。主催はスポーツイベント企画運営などを手掛ける都内のスポーツファシリティ。13歳以下から10歳以下の4つのカテゴリーの大会を開催しているということですが、 J リーグ参加など強豪が出場するとあって人気のこの大会、北海道から沖縄までの10地区予選会には参加枠を超える応募があり、抽選で出場が決まるというものです。変わって今度はこちら、気仙沼市の安瀬川の河川愛護会によるアユ稚魚の放流が3日河川で行われ、地域の子どもから大人までが元気に育つことを願いながら清流に放ったということです。なおこの河川のアユ釣りの解禁は7月1日です。遊漁券は販売せずに誰でも釣りを楽しみながら清流に親しんでもらえるようにしているということです。ここまでは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えしました。

時刻8時20分です。ここからは三陸新報ニュース、三陸新報社の協力で気仙沼市内のニュースをお伝えします。はじめにこちらの話題です。気仙沼市

地域と歩んで70年、身近なニュースが私たちをつないでいます。三陸新報のお申し込みはペーパータイム気仙沼唐桑地域245566、元吉地域314756にご用命ください。現在そして未来へ、地域とともに三陸新報社。

時刻8時23分になっています。シアス 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直サーサイチビーム、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて今日の気仙沼市内ですが、皆さんのおうちの上空はいかがでしょうか。今日は聞いてみたいメッセージテーマをシェアする教えてリスナーさんシリーズ、ラジオの電波で言ってケロでは、皆さんにこんな質問を投げかけております。あと1日、カウントダウンをしながら、あと1日を楽しみに待つのか、それとも怯えて待つのか、皆さんはあと1日というキーワードに一体どんな状況を思い浮かべたでしょうか。皆さんのあと1日といったお話をお待ちしています。番組の宛先は gyo@kfm775.co.jp、ファックスナンバーは 0226258471 になっています。皆さんからのメッセージをお待ちしています。それでは早速いただいているメッセージご紹介していきましょう。ありがとうございます。ラジオネーム、ジョージさん、ありがとうございます。リカさん、師匠さん、おはようございます。今朝の東京の調布晴れてますということで、なんかこの間まで気仙沼にいたのになと思うと、今日調布なんだっていうね、気になっちゃいますけども、ということで、昨晩は気仙沼で買った野菜で天ぷら作って食べましたよという、ちゃんと気仙沼のね余韻を楽しんでくださってますね。ありがとうございます。でそんなジョージさんからいただいているあと1日なんですけど、あと1日仕事がありますが、その後はね決まってないんですよねというねメッセージなんですよ。

またゴールデンウィークの再来なのか仕事が見つかるのか、しばらくは節約しおとなしく過ごしていきますというねメッセージいただきました。まあ、いろんななんかこう情勢でお仕事にもね影響されて資材が届かず上手に工程が進まないなんてねおっしゃってましたもんね。なんかこれを、チャンスと捉えしっかり体のこう休養に続けて次回に向けてみたいな感じにするのかってとこですよね。ということでまた再びゴールデンウィークの再来ではあるけれども、まあ、ここは遊ばず節約をするというそんなジョージさんからのメッセージをいただいてました。えらいですね。なんか私だと絶対じゃあみたいね後先考えずにやっちゃいそうですもんね。ということでジョージさんメッセージありがとうございます。ということでいただいてるメッセージからリクエスト曲もいただいてたのでリクエスト曲もご紹介していきたいと思います。お送りする曲はジョージさんからのリクエストになります。徳永秀明君の青。

0: Radio 気仙沼 Headline News。
1: 時刻8時31分、ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は、歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りします。ここからは、読売新聞の配信です。ホンダがカナダで予定していた EV 専用工場建設計画を無期限で凍結する方針であることが6日関係者への取材で分かりました。アメリカ関税政策や EV 需要の減少を踏まえ戦略の見直しが必要と判断されたということです。アメリカ関税政策 EV 需要の減少を踏まえ戦略の見直しが必要と判断し、ホンダはカナダのオンタリオ州に EV 工場と EV 用電池工場を建設すると発表していましたが、年間最大24万台を生産する計画で、カナダ政府などからも資金支援を受ける予定でした。当初は2028年の稼働を予定していましたが、アメリカトランプ政権の関税政策を踏まえ去年5月2年程度延期を発表。ホンダは現在の市場環境で EV 工場の建設を進めるのは困難と判断したものの、将来的に政策変更などで EV 需要が回復する可能性も見通し、計画の撤回まではしない方針だということです。続いてのニュースです。妊娠中期の妊婦は高温にさらされると早産のリスクが高まるとの研究結果を東京科学大学のチームがまとめました。夏の暑さが年々厳しさを増す中、妊娠16週から22週の女性は暑さの影響を受けやすく、早産予防の対策が重要としています。論文は国際学術誌に掲載されました。続いてのニュースです。昨日の外国為替市場でタイドルの円相場が急騰しました。一時1ドル155円台前半をつけ、今年2月下旬以来およそ2ヶ月半ぶりの円高となりました。ここまではラジオ気仙沼全国ニュース。この時間は歩み続ける地域とともに南郷調剤薬局の提供でお送りしました。

0: この街でいつも楽しく健康安心便利、お一人お一人から一番親しまれ頼りにされる、そんなかかりつけでありたい。いつもがもっと楽しくなるように、あなたの健康管理パートナー南郷調剤薬局、複数の医療機関の処方箋でもお持ちください。
1: 時刻8時35分、お送りする曲はブライアン・メイ、バックトゥーザライト。

0: 二十歳の集い、久しぶりの幼なじみ。
1: ネクタイ結ぶの下手、
2: 子供か。
3: おっとけ。
4: でも俺ら献血行き始めたんだぜ。
0: 大人じゃん。私も行こっかな。
5: あ、いいじゃん。
4: 二十歳の献血、日本赤十字社。
6: お昼はナジャステ。
7: 気仙沼のお昼を楽しく面白く、
8: 毎日いろんなコーナーで街の話題をお届けします。
6: おすすめの本に子育て情報、
9: 時には歴史や観光情報も。
6: 平日12時からあなたと一緒に過ごす生放送、お昼はナジャステ。
10: 夕方5時からちょっとだけ世界が広がる時間、
11: クロスパイプレディオ。
6: 専門家の話も交えながら、
12: へえとあなたのなるほどが増えていく。
10: 気になって知りたくなってやってみたくなる。
13: 交わるほど面白い、いろんなカルチャーが交差する。
14: 平日夕方5時から生放送、
11: クロスパイプレディオ。

ラジオ気仙沼ギョッド FM をお聞きの皆さん、こんにちは。小野寺ずるです。楽しぐいぎっぺしね。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッド FM、

0: Radio 気仙沼 Traffic Report。
1: 時刻8時41分です。ここからはラジオ気仙沼道路交通情報です。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りします。はじめに交通機関の情報です。 JR 気仙沼線、 JR 大船渡線平常運行、 BRT 気仙沼線、大船渡線平常運行、東北新幹線平常運行、宮古バス岩手県交通平常運行です。変わって高速道路の情報ですが、日本道路交通情報センターによると、三陸自動車道、仙台東部道路、北部道路、南部道路、大きな規制は出ていません。続いて東北自動車道、宮城県内、大きな規制は出ていません。おしまいに気仙沼市内の交通指導取り締まり情報ですが、宮城県警によると本日予定されている取り締まりエリアはありません、ですがドライバーの皆さんは引き続き安全運転心がけてください。ここまではラジオ気仙沼道路交通情報をお伝えしました。この時間は地域とともに総合建設業株式会社道の区建設工業の提供でお送りしました。

絆が深まる暮らしづくりをお手伝い、土木工事、高架、住宅、アパート、マンション、工場の設計施工など有料住宅のご紹介もいたします。総合建設業の株式会社みちのく建設工業、気仙沼市港町、電話 22-8850

時刻8時44分、ここからは宮城県政だより宮城県の提供でお送りします。はじめにこちら、聴覚障害者のための耳サポサロンのお知らせです。宮城県は耳が聞こえない方、聞こえにくい方、そのご家族、手話予約筆記を学習中の方などを対象とした耳サポサロンを開催します。日時は5月13日水曜午後1時30分から3時30分まで。会場は宮城ハートフルセンター中小会議室。今回は警察本部から講師を招いて詐欺を防ぐ方法、通訳オペレーターを通しての手話で電話をかけられるサービス、手話リンクの使い方について学びます。また参加者同士の交流時間も予定しています。当日は手話筆談などご希望のコミュニケーション方法で対応しますので、聞こえにくい方でも安心してご参加いただけます。事前申し込みは不要ですので、お気軽にお越しください。詳しくは宮城県聴覚障害者情報センターホームページをご覧いただくか、障害福祉課電話 022-211-2541 022-211-2541 までお問い合わせください。続いて看護イベントのお知らせです。5月12日は看護の日です。ナイチンゲール誕生日にちなみ制定され、その日を含む10日から16日までを看護週間としています。看護の心、みんなの心にをテーマに、プロフェッショナルとして看護の魅力を発信します。内容は病院などで触れ合い、看護体験

験、学校への出前講座、進路相談、白衣体験や聴診器での心臓の音を聞く体験などです。このほか看護イベントは年間を通じて県内各所で開催します。詳しくは宮城県ナースセンター、電話 022-272-8573、 022-272-8573、または医療人材対策室、電話 022-211-2615、 022-211-2615 までお問い合わせください。ここまでは宮城県政だより宮城県の提供でお送りしました。

0: 時刻8時47分になっています。この時間は気仙沼の移住定住支援センター港の加藤光也さんと一緒に移住をテーマにした港だよりをお届けします。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、今気仙沼に住んでみたいという方が増えている中で、何から始めたらいいかわからないという、声も、たくさんいただいているので、このコーナーではそんな疑問不安について、実際に移住された方のリアルな声や、どこからどう始めていくのかなどなど、改めて、いろんな話を聞きながら気仙沼の魅力も一緒に感じていけたらなと思っています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということで、先週は実際に気仙沼に移住した人の人数というか教えていただいて、なんかそんなに昨年いらしてたんだって改めてびっくりしました。
1: お試し移住で来られた方の数ですね。
0: なんかね、ということはなんかいろいろとなんか皆さん動いてらっしゃるんですね。
1: そうですね。やっぱり全国的にもやっぱこう移住ブームみたいなものがまだあるっていうのがね、あったりしますし、その中で気仙沼に行きたい帰りたいっていう方もですね、やっぱり相談は日々日々受ける毎日ですね。
0: そうですか。ちなみになんですけれども、そのお試し移住をやっぱり使われる方が多いっていうことは、相談に来られる方も、さらに多いってことですか。
1: そうですね、ありがとうございます。実は今日は移住相談だけじゃなく、この窓口全体に来る相談の件数っていうのもちょっと皆さんにお伝えしたいなというふうに、思っていたんですけども。
0: さすがでございます。気になってたんですよ、この相談窓口の、使い方もそうですし、どのぐらいの方が、気軽に相談にいらしてるのかなっていうところですよね。
1: そうなんです、移住相談だけじゃなく、気仙沼市移住定住支援センターは空き家バンクとかもやってるので、空き家をお持ちの方とか、あと、気仙沼に住んでいた空き家を買いたい借りたい方っていう方もいらっしゃるんですけど、そういうの全部含めて、昨年度が、347件のですね、相談がありました。
0: うわー、そんな来てたんですね。
1: そうなんですよね。365日1日1件いかないぐらいの、数が。
0: そういうことですよね。
1: そうですね。ちなみに、この10年間、移住センター10年間やってまして、累計だと2632件ですね、相談が来ておりますということで、たくさんご相談いただいておりました。
0: なんかそう考え、これって、移住定住支援センターでいうと、やっぱり多い方なんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり年齢増えてきてるんですか。
1: そうですね、ちょっと最初の、設立してから最初の頃よりかはもう全然数が倍ぐらい増えてたりするんですけど、ここ最近はだいたいこの、400前後ぐらいのですね、数で、推移はしておりまして、あれなんですけど、ただ今年はその気仙沼市に移住したいという、出身じゃない方が移住したい、いわゆる I ターンを考えられている方の相談というのが、過去で一番多くてですね。
0: なるほど、もともと気仙沼に住んでたよという方も、それこそ U ターンとして相談も乗っていただけるってことですね。
1: もちろんです、ご相談来られた方は、どういった方でのご相談も対応してるんですが、そうですね、U ターンの相談は昨年度

0: 17件とちょっとまあ例年より若干少ないかなみたいな数だったんですけど、逆に I ターンがすごく多くですね、はい、来てもらいました。
1: そうか、これ例えばじゃあ、あのやっぱりどことこのその I ターン U ターンっていう言葉もありますけど、はい、どこからエリアが多いとか、だからこんなのも聞くだけで相当話が、
0: ね、
1: 時間が足りなくなりそうですね、
0: すいません、なんか普通に I ターンって使ってましたけど、 I ターンっていうのが、まあ、いわゆるこう気仙沼市以外のところからの移住っていうことに、なんですけど、移住前で一番多いのはやっぱり関東圏からですね、来られる方が多くて、昨年度ちなみに、移住された方の数っていうのが35名あのいるんですけど、あの移住センターを通して、気仙沼市に移住をしてくれた方が35名いらっしゃるんです。その中の内訳でいうと、半分ぐらいが関東から移住をされている方っていう。
1: そうなんです。やっぱり関係的にはもともと気仙沼に住んでたとか、そういうような話とか聞いたりします、
0: そうですね、そういう方もいらっしゃいますが、なんか最近多いのはおばあちゃんのお家とかおじいちゃんのお家が気仙沼で、自分はあの別のところで育ったんだけど、たまにこう来てて気仙沼いい町だなと思って住もうと思ったっていう方とかがちょっとずつ聞くようになってたりっていうのもありますね。
1: なるほど、
0: はい、
1: 確かになんかちっちゃい頃のね思い出の場所とかに実際住んだらどうなのかなとか、興味ありますもんね。
0: ありますよね、なんか通ううちにねすごくやっぱいい町だなってね、なるっていうのはありますよね。ちなみに去年は、あ、すいません、あの去年は、カナダから海外からも
1: です
0: ね、はい、移住というか帰国して、もともと奥様が唐桑の出身の方なんですけど、はい、帰国して、そして今はですね、実は、帰ってきてからは移住センター港のスタッフとして奥様働いていただいておりますということで、英語も堪能なスタッフもおりますので、海外からの移住相談も受けれますと、
1: はい、すごい、なんかインバウンドとは聞いた言葉はありますけれども、まさかの海外移住も視野に入れられる、そんな移住定住センターになってるんですね。
0: 受けれますとか言いながら、ちょっとそのスタッフがいないともうちょっとタジタジで全然日々苦戦してるんですが、本当に最近ちょっとこう海外とか、まあ、英語を使わなきゃいけないシーンみたいなのがちょっと、あったりしまして、はい、そういうことも対応していけるようなインターナショナルな窓口なんだっけなっていうふうに思ってます。
1: どんどん進化してますね。
0: いえいえいえいえ、なんか、まあ、もう全体の潮流というかこう、ね、世の中の時勢の流れみたいなところなのかなとも感じてるんですけど、
1: いやでもなかなかそんな風になってたんだってちょっと正直思いました。
0: そうですね、なかなかこういう数ちょっと市内でも公表することがあんまりないので、改めて知っていただければなと思ってます。ちなみに移住だけじゃなく空き家の相談とかも、はい、来てるんですが、空き家をお持ちの方の相談も昨年62件ほど受けて、そこから実際空き家バンクに物件を登録になった数が44件と、はい、いう形で、1年間で44件ぐらいの物件が登録にもなってますと、いうこともあり、結構その市内の空き家に関するお問い合わせとかもすごく例年多いような感じですね。
1: そっか、この空き家の相談もやってらっしゃるんですもんね。
0: そうですね、はい、移住に移住してくる方が、まあ、使うような空き家だけじゃなく、市内にお住まいの方も、普通にこう探すためのものとして、まあ、気仙沼市の不動産会社さんと連携をしながら、空き家情報を一旦こううちのサイトに集約させて、まあ、そこからこう見た方が、不動産会社を通じて内覧を行ったり制約をしたりというような形でやってます。
1: じゃあ相談に来られる方とかご利用される方は、必ずしも移住を希望されるだけじゃなくて、空き家に興味のある方にも使っていただいてるってことなんですね。
0: はい、そうですね、はい、市内の方でご利用いただいている方もすごく多いですし、最近だと二拠点居住とい う一つの、今いるところに、まあ住みながら、気仙沼でもやっぱりこう結構行く頻度が高いとか、行くと1ヶ月ぐらいいるから、もうそれだったら空き家買っちゃって、借りちゃって、まあ、そこで住むみたいな、そういうような、はい、ことも徐々に増えてきて
1: ますね。なるほど、二拠点、なんかそれこそ女優の小野寺ずるさんが、まさに気仙沼と、地元と行ったり来たりの二拠点生活してますって話してたんですけど、なんかね、実際自分で働く場所と、心のリフレッシュをする場所を変えて、

0: たいっていう話してましたもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね。きっとねラジオ気仙沼のリスナーの方もすごく、ね、多いんじゃないですかね、このリフレッシュする場所として、はい、気仙沼選んでくれる。
0: そうですよね、うん、なんかこの間本当に何日かか行ってくださった方いらっしゃったんで、うんうん、そういうの使ってみたらいいかもしれないですよね。
1: そうですね、あとお試し中だったりとか、あと、うん、はい、空き家も拠点構えちゃうかと思って、うん、空き家のご相談に、はい、来ていただくのでも、はい、大歓迎です。
0: なんかね、そういう方々がみんなで協力してシェアハウスみたいに作ってくれたら面白いですね、う
1: ん、いいですね、本当に、ね、仲いいリスナーさんで ね、 本当ですね。
0: ちなみになんですけど、この相談窓口なんですが、はい、基本的には皆さん来館というかされる方が多いですか、うん、それとも、うん、実際はこう電話とかからされる方多いです、うん、はい、ウェブとか。
1: あ、そうですね、一番多いのはやっぱり電話で、その次には窓口だったりするんですけど、でもやっぱり移住の相談の方だと電話、メール、あとオンラインでズームをつないでお話聞かせていただいたりとか、はい、そのあたりが一番多くなってますね。
0: そうか、まあ、やっぱりなんて言うんでしょうか、自分の住まいのこ とか、うんうん、まあ、そういうのことを考えたら、なんかこうお話聞きながらやっぱり、うんうん、なんか考えたいですもんね。
1: そうですね、
0: どんな人に対してくれるのかとかね、
1: うんうんうんうん、本当に、ね、やっぱりちょっ と電話とかメールだけだとなんていうか情報だけもらうみたいな形だったりするんで、もうちょっとこう広く相談したいっていう場合には、うん、こちらからもオンラインをおすすめしております。
0: そうですか、そんな風にやってたんだ。てかまだまだもっと聞きたいことがあったんですけど、小谷君触りだけであっという間になってしまったんですね
1: 本当ですね。
0: はい、なのでちょっと今回改めて次は手順ですとかも教えてください。
1: ぜひぜひ。
0: ということで今日はありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
2: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
3: 寝たきりやリハビリがつらい方へ、気仙沼商会フレアス在宅マッサージはご自宅で受けられる訪問マッサージ。国家資格を持つ施術師が医療保険を適用し、かかりつけ医の指示のもと、痛み、むくみの悩み、介護されるご家族にも心と体に安らぎを与えます。電話 080-8418-0577 まで。
4: ラジオ気仙沼ギョッと FM をお聞きの皆さん、こんにちは、ひこまろです。気仙沼はグルメと人情の宝石箱や。周波数 77.5MHz ラジオ気仙沼ギョッと FM。

疲れた日も特別な日にもその一皿でちょっといい一日になる、そんな日を過ごしたくなったら気仙沼レストランエトワール。前菜からパスタ、ケーキまで、フルコースから一品料理まで自由に選べる本格イタリアン。まずは気軽に一皿からどうぞ。日常をちょっと特別に、レストランエトワールをプロデュースする株式会社赤房食品が午前9時をお知らせします。

5月7日木曜日、時刻は9時になりました。周波数 77.5 メガヘルツ、ラジオ気仙沼ギョット FM がお送りしています。直送朝一便、お相手の佐藤理香です。どうぞよろしくお付き合いください。さて、今日の気仙沼市内、皆さんのお家の上空などはいかがでしょうか。ウェザーニュースによりますと、今日は気仙沼市内晴れ時々曇り。